0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de Pavel Efremov, acordeon, și Constantin Borodin, violoncel. Doi muzicieni talentați din Republica Moldova cu studii și cariere internaționale.

Creația instrumentală a lui Johann Sebastian Bach, unul dintre cei mai mari compozitori din istoria muzicii universale, impresionează prin bogăția expresivă, perfecțiunea construcției polifonice și profunzimea gândirii muzicale. Sonatele pentru viola da gamba și clavecin ocupă un loc aparte în creația de cameră a compozitorului, punând în valoare dialogul echilibrat dintre cele două instrumente.

Constantin Borodin a început să studieze violoncelul la vârsta de 6 ani, la Chișinău, sub îndrumarea profesoarelor Valentina Comisarova și Bela Savici. După absolvirea liceului, și-a încheiat cu succes studiile de licență și masterat la Universitatea Națională de Muzică București, clasa distinsului profesor Marin Cazacu. Pe parcursul anilor a beneficiat de 2 burse Erasmus, care i-au permis să-și aprofundeze cunoștințele muzicale la Conservatorul Regal din Ghent, Belgia, și la Universitatea de Arte din Berlin. Violoncelistul a participat la numeroase concursuri naționale și internaționale, câștigând până în prezent peste 20 de premii, printre care premiul 3 la concursul internațional Domenico Gabrieli, Berlin 2021, și premiul 2 la prestigiosul concurs internațional George Enescu, București 2022. Constantin Borodin este prim violoncelist al Filarmonicii George Enescu din București. A participat la diverse cursuri de maestrie susținute de mari maestri. Colaborează cu orchestre din Europa, evoluând pe scene din Berlin, Strasburg, Berna, Bruxelles, Oslo, București, Sibiu și altele. Constantin Borodin este unul dintre cei mai talentați violonceliști ai generației sale, cu o activitate concertistică bogată, atât ca solist, cât și ca membru al unor ansambluri camerale. Activitatea sa a fost susținută de instituții culturale de prestigiu, precum Societatea Paul Hindemith, Deutschland Stipendium, Fundația Principesa Margareta a României, Rotary Club, recunoaștere ce confirmă valoarea și potențialul său artistic.

În concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău, Pavel Efremov și Constantin Borodin au propus publicului o călătorie sonoră prin diferite epoci, de la muzica barocului târziu până la cea a secolului al XXI-lea, de la arhitectura luminoasă și clară a lui Bach până la pasiunea lui Astor Piazzolla și elementul improvizatoric din creațiile lui Thomas Kubitsch.

În continuare vom asculta fragmente din opusul cu titlul Rhythms of Doubt, lucrarea în trei părți, poliritmică, cu mult drive modern, scrisă în original pentru violoncel și acordeon, de compozitorul polonez Mikołaj Majkusiak.

Pavel Efremov este un acordeonist remarcabil, punctele de reper al parcursului său muzical fiind centre de pregătire excelente și scene impresionante din întreaga Europa. Cariera sa artistică a început sub îndrumarea lui Sergiu Mărzac la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău și a finalizat cu succes licența cu Marco Caso la renumita Universitate de Muzică Detmold. În cadrul programului Erasmus, Pavel și-a aprofundat abilitățile muzicale la Centrul Superior al Țării Basce, Muzikene. Anul 2021 marchează începutul studiilor sale de masterat la renumita Universitate de Arte Folkwang, unde urmează un program de studii concertistice. Tot în 2021 a primit premiul pentru cel mai bun student moldovean al anului la categoria Arte, la Chișinău. Apoi a fost bursier al Yehudi Menuhin Live Music Now Rainerur și a primit premiul ca cel mai bun student străin al anului. Talentul său muzical l-a condus pe Pavel Efremov pe scene din întreaga lume, de la Elbphilharmonie din Hamburg, la Teatrul Național din Bagdad și Festspielhaus din Baden-Baden. A evoluat cu ansambluri renumite, precum Gürzenich Orchester Köln sau Deutsche Oper am Rhein. Pavel nu este doar un solist virtuos și un muzician de cameră, ci și un diplomat cultural dedicat. În calitate de președinte al organizației non-guvernamentale Sonarte din Chișinău, promovează activ tinerii acordeoniști din Republica Moldova. În 2019 a organizat primul festival de acordeon din Moldova, iar în 2024 a fondat Academia de Vară Summer Music Camp. Acordeonistul cântă în duet cu chitaristul Matei Rusu, saxofonistul Luis González Garrido și naista Andreea Chira. Noi astăzi ascultăm selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, unde Pavel Efremov a evoluat alături de violoncelistul Constantin Borodin.

Astor Piazzolla a revoluționat muzica tradițională de tango prin crearea stilului Tango Nuevo, în care a îmbinat ritmurile argentiniene cu elemente de muzică clasică și jazz.

Printre cele mai apreciate lucrări ale sale se numără Le Grand Tango, compusă în 1982 pentru violoncel și pian și dedicată celebrului violoncelist Mstislav Rostropovici, care a interpretat-o în premieră alături de pianista Marta Argerich. Lucrarea explorează întregul spectru expresiv al violoncelului, alternând pasaje de intensitate dramatică, lirism profund și ritmuri de tango pline

Prieteni, astăzi am ascultat selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de doi talentați instrumentiști, acordeonistul Pavel Efremov și violoncelistul Constantin Borodin.

din opusul intitulat Travesuras pentru bandoneon și chitară electrică a compozitorului și chitaristului franco-argentinian Thomas Gubici va suna la sfârșitul emisiunii.

Sunt Angela Rudenko, vă mulțumesc că ați fost alături și la o nouă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova are guvern. Cabinetul de ministri al premierului Vasile Tofan a obținut votul la 53 de deputați PAS. 14 deputați socialiști și 7 comuniști au votat împotrivă, iar alți 21 de parlamentari s-au abținut de la vot. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, prima ședință a noului guvern va avea loc chiar pe 22 iulie, după ce noi miniștri vor depune jurământul la președinție. Noul guvern își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului, până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Înainte de începerea procedurii de vot, Vasile Tofan a declarat că își dorește să fie un premier care unește țara și că nu își dorește să conducă guvernul unui singur partid. După ce noul guvern a obținut votul de încredere al Parlamentului, urmează și ultimele proceduri prevăzute de lege. Următorul pas este semnarea de către președinta Maia Sandu a decretului de numire a noului guvern. Ulterior, premierul și ministrii vor depune jurământul, după care își vor putea începe oficial activitatea. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurele schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Recean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Surucianu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue munca cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Mosmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșoi este la afaceri externe, Vladimir Bolea la infrastructură, iar Valeriu Chiverie își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gherasimov va continua activitatea în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, Vladislav Cojuhari la justiție, Anatolie Nosate la apărare, iar Daniela Misail Nikitin la afaceri interne. Dan Perciun își continuă mandatul la educație, Gheorghe Hajder la mediu, Nateria Plugaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu este la energie. Secretar general al guvernului este în continuare Alexei Buzu. Alte 6 persoane din Republica Moldova au căzut în plasa escrocilor și au pierdut peste 1,8 milioane de lei. Deși s-au întâmplat zilele trecute, fraudele au fost raportate abia acum, anunță poliția. În cele mai multe dintre cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai companiilor Orange Moldova Gaz, polițiști, colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate sau specialiști ai unor servicii antifraudă. Inspectoratul General al Poliției anunță că în ultimele 24 de ore au fost zădărnicite alte 88 de tentative de escrocherie. Autoritățile consideră acest rezultat un semnal încurajator, obținut datorită campaniilor de informare și vigilenței populației. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care li se solicită bani sau date personale și să nu dea curs unor astfel de solicitări fără verificarea informațiilor. În cazul în care suspectează o tentativă de escrocherie, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Parchetul European a făcut 7 percheziții în România într-un dosar de fraudă în domeniul achizițiilor spitalicești. Procurorii bănuiesc că bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Este vorba despre un proiect care implică achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul facilității Uniunii Europene de redresare și reziliență. Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului, precizează procurorii europeni. Aceștia explică faptul că un număr semnificativ de cotații utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice. Datele meteo, pe 22 iulie cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova are guvern. Cabinetul de ministri al premierului Vasile Tofan a obținut votul la 53 de deputați PAS. 14 deputați socialiști și 7 comuniști au votat împotrivă, iar alți 21 de parlamentari s-au abținut de la vot. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, prima ședință a noului guvern va avea loc chiar pe 22 iulie, după ce noi miniștri vor depune jurământul la președinție. Noul guvern își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului, până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Înainte de începerea procedurii de vot, Vasile Tofan a declarat că își dorește să fie un premier care unește țara și că nu își dorește să conducă guvernul unui singur partid.
2: Voi fi, într-adevăr, un guvern care sper mult să am încrederea fracțiunii PAS. Am auzit opinia fracțiunilor din opoziție că nu veți ține acest guvern și respect această poziție. Tot ce vreau spun că nu intenționez să fiu guvernul unui partid. Înțeleg că în cazul în care voi fi votat, am responsabilitatea să apăr interesele la toți moldovenii, indiferent pentru ce partid au votat, ce poziția au față de guvernare pe care eventual o voi reprezenta, ce cred despre o reformă sau alta. Ce nu s-ar întâmpla, vreau să fiu un premier care unește această țară, care împinge asta țară înainte, care are curajul să se apuce de reforme inclusiv nepopulare. Nu vin aici ca să fac carieră politică. Vă spun foarte sincer.
1: După ce noul guvern a obținut votul de încredere al Parlamentului, urmează și ultimele proceduri prevăzute de lege. Următorul pas este semnarea de către președinta Maia Sandu a decretului de numire a noului guvern. Ulterior, premierul și miniștrii vor depune jurământul, după care își vor putea începe oficial activitatea. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurele schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Recean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Surucianu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue munca cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Mosmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșoi este la afaceri externe, Vladimir Bolea la infrastructură, iar Valeriu Chiverie își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gherasimov va continua activitatea în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, Vladislav Cojuhari la justiție, Anatolie Nosatei la apărare, iar Daniela Misail Nikitin la afaceri interne. Dan Perciuneș continuă mandatul la educație, Gheorghe Hajder la mediu, Nateria Plugaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu este la energie. Secretar general al guvernului este în continuare Alexei Buzu. Iranul a avertizat Bulgaria să nu devină complice agresorilor și a celor care încalcă legea după ce guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea până la 8 avioane cisternă ale Statelor Unite la baza aeriană Bezmer. Potrivit Teheranului, orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului echivalează cu o complicitate la agresiune și crime de război, relatează Reuters. Conform presei locale, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghei, a afirmat că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului este echivalentă cu complicitate la agresiune și crime de război. El a cerut Bulgariei să nu devină complice agresorilor. Guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea maximum 8 aeronave cisternă ale Statelor Unite la baza aeriană Bezmer, situată la circa 260 de kilometri sud-est de capitala Bulgariei. Avioanele respective sunt folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, afirmase ceva mai devreme că prezența avioanelor americane și a unui contingent de până la 250 de militari din Statele Unite la Bezmer nu este echivalentă cu implicarea țării sale în război. Ea a precizat că aprobarea Parlamentului este obligatorie, iar guvernul bulgar respectă legea. Datele meteo, pe 22 iulie cerul va fi variabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare și bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile, emisiunea în care descoperim împreună cele mai utile sfaturi pentru o grădină sănătoasă și roditoare, dar și poveștile oamenilor care muncesc cu pasiune și dăruire în agricultură. În ediția de astăzi v-am pregătit trei subiecte interesante. Aflăm cum îngrijim corect cultura de ardei în luna iulie, ce tratamente sunt recomandate și cum putem obține o recoltă bogată împreună cu specialista în horticultură, Olga Beleaev.
2: Cea mai importantă procedură pe care ar trebui să o efectuăm în mod regulat este udarea ardeilor.
1: Apoi vom merge în satul Probota din județul Iași, unde îl vom cunoaște pe un legumicultor prenume Costel Leonte, omul care a renunțat la viața din Italia pentru a reveni acasă și a construi o fermă de familie.
3: Aveam acolo un salar bun și eu și soția, era confortabil, dar în fiecare seară mă gândeam la pământul unde m-am născut eu, la satul unde am crescut. Nu mă regăseam acolo în Italia. Deci eu simteam că-s făcut pentru legumicultură, pentru viața la țară.
1: Chiar în ultima parte a emisiunii vom ajunge și în satul Cigărleni din raionul Ialoveni, unde vom discuta cu legumicultorul Filip Ignatiuc despre provocările acestui sezon agricol, costurile tot mai mari și valorificarea producției de legume.
4: Lic mai urât anul ăsta. A fost scump, urmă căzut prețul total, de că la moment e prețul căzut de tot.
1: Așadar, vă îndemnăm să ne ascultați.
0: În grădina lui Vasile.
1: Luna iulie aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și una dintre cele mai importante perioade pentru cultura ardeilor. Acum se pune baza unei recolte bogate, iar fiecare lucrare făcută la timp poate face diferența dintre câteva fructe și plante care vor rodi până toamna târziu. Despre tratamentele recomandate în această perioadă, fertilizarea corectă și cele mai eficiente metode de protejare a plantelor, discutăm astăzi cu specialista în horticultură, Olga Beleaev, care ne oferă sfaturi practice pentru ardei sănătoși și o producție pe măsură.
0: Secretele grădinarului.
2: Luna iulie este foarte importantă pentru ardei, pentru că în această perioadă ei continuă să formeze lăstari noi, continuă să formeze frunze noi și în același timp ei se află în faza lor generativă, adică ei înfloresc și fructifică. Și noi deja am început să recoltăm primele fructe. De aceea, cea mai importantă procedură pe care ar trebui să o efectuăm în mod regulat este udarea ardeilor. La o adâncime de 20-30 de centimetri, solul se fie umed în permanență. Asta înseamnă udarea regulată a ardeilor. Sigur că nu trebuie să exagerăm cu apă, pentru că nici asta nu face bine, dar, de exemplu, eu ud ardei cam de două ori pe săptămână și folosesc câte 2-3 litri de apă per plantă. Sigur că totul este individual ca de obicei. Nimic nu este universal atunci când vorbim despre grădinărit. De asemenea, dacă ardei nu primesc destulă apă și suferă de secetă, atunci putem observa că, de exemplu, florile încep să se usuce și cade pe plantă. Iată, aceasta este una dintre cauzele acestei probleme. Și, de asemenea, atunci când apa nu este destulă, atunci nici ardeii nu pot consuma micro și macroelementele din sol, care sunt atât de necesare pentru creștere și fructificare și, de asemenea, pentru dezvoltarea fructelor. De foarte multe ori, grădinarii s-au plâns că fructele ardeilor sunt foarte mici și pereții acestora sunt subțiri. Iarăși, cea mai des întâlnită cauză este insuficiență de apă în sol. De aceea reglăm regimul udărilor. Procedură care este parțial strâns legată de prima este mulcirea ardeilor. Ardeii trebuie mulciți cu un strat gros de mulci Folosim fân, paie, iarbă cosită de gazon, buruieni și alte materiale organice pe care le avem. Este foarte important, mai ales în această perioadă, atunci când este foarte cald. În primul rând, mulciul organic va proteja solul de deshidratare. Foarte mulți grădinari s-au plâns în această perioadă că solul este crăpat, crăpăturile sunt foarte mari și adânci și atunci, sigur că nu este bine, acest lucru nu este bun deloc pentru plantele noastre. Ca să nu se întâmple acest lucru, mulcim solul în permanență. Folosim orice materiale organice pe care le avem. Eu am mulcit ardeii anul acesta de vreo 4 ori, pentru că stratul de mulci organic se subțiază mereu. Acesta este un mare minus, așa cum spun mulți grădinari, că mulciul organic trebuie completat în permanență, pentru că el se descompune. Dar, descompunându-se, mulciul se transformă în hrană pentru plantele noastre. Datorită mulciului, se menține umiditatea în sol și atunci solul este viu, acolo sunt microorganisme, sunt râme și toate aceste organisme care sunt prezente acolo ajută plantele noastre să fie sănătoase și protejate de boli și de dăunători. Acest lucru este important să îl știm și, de asemenea, mulciul ne ajută să controlăm apariția buruienilor. O problemă care poate apărea în această perioadă la ardei este arsura solară. Arsurile solare apar la ardei la fel ca și la roșii. Adică atunci când fructele ardeilor nu sunt protejate de soare, ei se pot arde și atunci apar aceste pete, aceste arsuri, care nu se tratează cu absolut nimic, pentru că nu este boală, ci este o stare fiziologică, este doar o arsură, da? Și atunci arsurile vor continua să apară dacă problema nu este rezolvată. Și din nou vorbim de plasă de umbrire. Trebuie să avem o plasă de umbrire și atunci ardeii noștri vor fi protejați de arsuri solare. O altă problemă care poate apărea la ardei în această perioadă este carența de calciu, care se manifestă prin apariția putregaiului apical. Carența de calciu la ardei are aceleași cauze ca și carența de calciu la roșii și la alte plante și anume, dacă observăm apariția putregaiului apical la ardei, asta nu înseamnă neapărat că în sol lipsește calciu, ci poate că ardei nu primesc destulă apă și nu sunt în stare să consume calciul din sol. Atunci, dacă ați observat carența de calciul ardei, prima dată verificați dacă ardeii sunt udați corect și apoi puteți aplicați un îngrășământ pe bază de calciu. Ar trebui să eliminăm toți copilii de pe plantă, mai ales acei copili care cresc până la bifurcație. Așa că aceștia trebuie eliminați. Și pe urmă, de asemenea, pe plantă, dacă mai apar și alți copili, și aceștia trebuie eliminați. Nu este greu deloc să îngrijim ardeii în această perioadă. Important este să știm de ce au ei nevoie și să le oferim exact ce trebuie. Cam așa trebuie să procedăm în această perioadă ca ardeii noștri să ne bucure cu recolte bogate. La revedere!
1: Așadar, o recoltă bogată de ardei nu depinde de un singur tratament minune, ci de îngrijirea constantă a plantelor pe tot parcursul verii. Fertilizarea echilibrată, udarea corectă și prevenirea bolilor și a dăunătorilor sunt pașii care îi ajută pe ardei să rodească până spre sfârșitul toamnei. Îi mulțumim specialistei în horticultură, Olga Bedeev, pentru aceste recomandări utile.
0: În grădina lui Vasile.
1: Agricultura înseamnă oamenii care au ales să creadă în pământul de acasă și să investească în viitorul familiilor lor. Următorul nostru invitat este unul dintre ei. Astăzi avem bucuria și plăcerea de a sta de vorbă cu un om care și-a schimbat complet destinul. Este vorba despre Costel Leonte din Probota, județul Iași. După 9 ani petrecuți în Italia, unde avea o viață confortabilă, a ales totuși să revină acasă. Nu pentru un salariu mai mare și nici pentru o viață mai ușoară, ci pentru libertatea de a construi ceva împreună cu familia. Astăzi, el este legumicultor, iar legumele cultivate împreună cu familia ajung direct pe mesele multor familii din Iași. Este povestea unui om care demonstrează că agricultura înseamnă nu doar muncă, ci și pasiune, curaj și respect pentru hrană și pentru oameni. ai renunțat, din câte știu, la confortul unei vieți în Italia pentru a reveni în satul natal. Care a fost momentul în care ai știut că locul tău este din nou acasă, după ce ai plecat ani de zile în străinii?
3: După câțiva ani în care deja aveam acolo un salar bun și eu și soția, era confortabil, dar în fiecare seară mă gândeam la pământul unde m-am născut eu, la satul unde am crescut. Nu mă regăseam acolo în Italia. Deci eu simteam că sunt făcut pentru legumicultură, pentru viața la țară. Știam că nu o să fie chiar așa ușor, dar atunci am hotărât să venim împreună în țară, să pornim ceva, o afacere noastră.
1: Dar câți ani ați stat în Italia? Ați muncit?
3: 9 ani. Da, nu ne regăseam. Chiar ne uitam stele, oare ne gândeam stelele astea, oare cum se văd în România? Mai în carul mare?
1: Sunt altfel.
3: Imaginam tot felul de... Da.
1: Primele luni, probabil după întoarcere, au fost cu siguranță pline de provocări. Dar care au fost cele mai grele lecții pe care ți le-a oferit agricultura?
3: Că agricultura nu e ca munca în fabrică, dar poate este un pic mai predictibilă, mai fixă. În agricultură, când s-a născut copilașul meu, băiețelul meu, în anul ăla, n-aveam și noi nevoie de un pic de stabilitate. Odată o ploaie cu gheață, a stricat tot. N-aveam solare, aveam doar două solare atunci. Tot ce era afară o distrus. În mijlocul lunii august ne-au lăsat fără, deci când trebuia să culegem o încercare. Bineînțeles, în ziua aia, săptămâna aia a fost foarte greu, dar nu ne-am lăsat, ca să vedeți, noi am mai plantat și s-o mai putut și în toamna aia am avut unele din cele mai frumoase recolte. Toamna târziu, la brocoli, la varză, care am reușit să o salvăm, am avut cea mai bună recoltă. Într-un fel o compensa pierderea care am avut-o atunci în august. Ne-a dat așa o învățătură, că dacă nu te lași, posibil să ai și beneficii.
1: Cultivați legume, zile probabil întregi petrecute în solarii, semințe, pământ și plante pe care le îngrijești cu răbdare împreună cu familia ta. Cum arată o zi obișnuită în viața unui legumicultor din zona Iașiului?
3: S-a făcut așa o rutină. Eu când mă trezesc, direct am casa și grădina toate la un loc acolo, solare. Când mă trezesc, mă duc direct afară, dau drumul la apă, să ud de astea și spun că vin repede să-mi fac cafeaua, dar vin peste o oră, două să mai beau cafeaua.
1: Te iai cu lucru.
3: Da, da, da. După care pregătim niște comenzi de la clienții noștri din oraș, le pregătim, trimitem mașina în oraș și după care ne întoarcem iar. Trebuie să schimbăm un listrat, un licultur. Roșiile trebuie curățate, castraveți trebuie și ei curățați sau culeși. Trebuie făcută comandă de semințe pentru culturile de la toamnă, că în agricultură trebuie să te gândești în așa, în avans, adică ce pui azi, să-ți hotărăști viața pe care să ai la toamnă sau la iarnă sau chiar și la primăvară.
1: Ne-a spus că legumele ajung direct la familiile din oraș. Ce înseamnă relația iată directă cu oamenii care îți cumpără produsele și cât de importantă este încrederea dintre producători și consumatori?
3: Pentru mine, eu cred că e factorul decisiv, încrederea. Încrederea. Acum că sunt așa de multe produse, e o avalanșă de produse din afară, din peste tot, ieftine, tot felul de bunătăți ai. Cine definește pe noi producătorii locali, cred că e faptul că putem să ne uităm, eu mă duc și dau pachetul la om și îl privesc în ochi, creează o relație între noi de încredere. Omul ăla știe că eu sunt conștient că el are copii mici, are, eu îi ofer marfă proaspătă, este responsabil și sănătoasă în primul rând. Încrederea, cred că e factorul decisiv. Asta ne mai separă de marele lanțuri care își fac și ele treaba, oferă locuri de muncă, dar altfel n-am putea să facem concurent pe ele, decât prin lucrul ăsta, obrazul nostru, de ani, de legumicultori.
1: Costel, dar ce cultivați acolo în Probota?
3: Roșii, castraveți, astea sunt culturile principale, dar de ceva timp, noi fiind în Italia, am observat că lumea mânca mult salate acolo, iarnă și vară, nu numai primăvara. La noi era un obicei să mânca doar primăvara, înainte de Paști. Cultivăm tot timpul anului. Acum cultivăm și salate, zarzavaturile avem tot timpul. Mai nou am început să cultivăm și microplante.
1: Chiar și așa?
3: Sunt niște plantute, cred că știți, care consumă după vreo 5-7 zile după ce au răsărit ele. Sunt foarte bogate în vitamine. Acum lumea a început să afle, tot mai mulți oameni au început să afle despre ele. Văd că se întreabă. Noi, în primul rând, le consumăm salate.
1: Noi știm cu toții că agricultura înseamnă și multe incertitudini. Vreme, boli, costuri, piață. Ce te motivează totuși să mergi împreună cu familia ta mai departe, chiar și în anii mai dificili?
3: Odată ce ai pus sămânța în pământ, o să faci tot posibil să vezi recolta mai bogată, în dragostezia. Că e ca și copilul tău. Sămânța odată ce ai pus-o, parcă nici nu mai ai nevoie de motivație. Adică copilul tău trebuie să-l faci să crească cât mai mare și mai frumos, mai bogat. Cam așa aș vedea eu. Dincolo de partea financiară, care și asta e importantă, că trebuie să ne susținem și noi și familia noastră, avem copii la școală, dar asta nu ține. Adică dacă ai putea să cauți alt loc de muncă, poate care e mai bănos, dar ce te ține aici lângă plante, e dragostea față de el. Odată ce ai pus sămânța în pământ, o îngrijești ca și pe copilul tău și nu-i mai dai drumul. Adică faci tot posibilul ca să dea ce are cel mai bun.
1: Cum vă descurcați?
3: Plasă de umbrire. Acum mai nou am început să folosim și metoda asta cu par special care dăm pe solarii, care mai are temperatura din solarii, udăm în fiecare dimineață puțin, acum cât e stresul ăsta termic, ca măcar asta să nu ducă lipsă de apă plantele. Noi mai avem o metodă, când știm că vine o perioadă grea, avem niște produse pe bază de algi marine, care ajută planta să treacă puțin mai ușor peste stresul cauzat de factorii exteriori, cum ar fi căldura sau poate fi un vânt puternic, o ploaie cu gheață. Nu este o rețetă sigură, sunt mai multe. În primul rând să fie udată planta, să fie îngrijită, să nu fie bolnavă.
1: Dacă un tânăr care ne ascultă acum s-ar gândi și el să înceapă o fermă de legume, ce sfat i-ai da înainte să facă acest prim pas?
3: Eu cred că trebuie să se întrebe sincer. De ce s-ar apuca de treaba asta? Îl cheamă ceva din interior sau dacă îi doar crede el că să fac bani sau crede că o să ajungă undeva, s-ar putea să țină, s-ar putea să nu țină când o să fie niște ani grei. Dar dacă el are în interiorul lui acolo o dragoste pentru plante, pentru natură, asta o să-l ajute să treacă momentele grele care o să fie cu siguranță. Dar nu sunt numai momente grele, sunt și momente frumoase. De exemplu, când mergem, dăm la om lădița cu roșii sau castraveți și omul se bucură că îi vine marfă proaspătă, produse proaspete, după aceea îți mai trimite și un mesaj că sunt cei mai buni roșii sau cei mai buni castraveți, atunci simți că ai contribuit și tu un pic așa la lumea din jurul tău, că ai adus ceva bun. Sfatul ar fi să meargă înainte cu încredere, dar în primul rând să întrebi dacă de ce face treaba asta, de ce s-ar apuca.
1: Care este visul tău pentru următorii ani? Cum ai vrea să arate ferma familiei tale, familiei Leonte, și ce moștenire ai vrea să lași copiilor tăi și comunității?
3: Aș vrea ca din ferma noastră să plece cât mai multe produse, să fie sănătoase, naturale, să ajungă la oameni proaspete, să bucure cât mai mulți oameni din orașul nostru, Iași în cazul nostru. Sute de mii de oameni care locuiesc în Iași, sunt mulți, mulți copii care ei nu au gustat odată un fruct sau un legum direct de rug de la țară. Cât mai mulți copii să ajungă să vadă măcar cum sunt crescute sau să învețe cum se crește o roșie, să rupă ei singuri de pe rug un castravete sau o roșie sau să smulgă o ceapă din pământ. Asta visez eu, așa am un vis. Plus că copiii mei să nu fugă cum am fugit eu când eram mic, eu am fugit de la țară. Am fugit pentru că munca la rat, la porumb, ce era atunci, era foarte grea și eu nu înțelegeam. Eu aș vrea să înțeleagă așa cu inima, să vadă că e ceva frumos, e o activitate plăcută, nu e una care e obligatorie. Sau...
1: Vedeți că va trebui timp ca să înțelegeți și viața aceasta de la țară.
3: 33 de ani mi-a trebuit să înțeleg. Unii înțeleg mai devreme, alții mai târziu. Eu am înțeles un pic mai târziu. Un sfat, în primul rând, să consume produse de la producătorii din jurul lor. Asta e primul sfat, pentru că să aibă o grămadă de beneficii ei și familia lor, în primul rând, după aia și producătorii. Al doilea sfat, dacă sunt în stare sau în măsură să ofere un sfat, fiecare cine are o bucățică de pământ în fața casă, în spatele casă, să pună un strat de morcov, un strat de ceapă, să poată să aducă cât mai multe produse din grădina lor pe masă, cu atât mai bine o să fie pentru familia lor, pentru ei, pentru copiilor. Emisiunii grădina lui Vasile îi doresc la cât mai multe ediții, să ajungă la cât mai mulți oameni care sigur s-ar bucura să vă audă, pentru că aveți lucruri utile și folositoare.
1: Domnule Costel Leonte, eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit povestea dumneavoastră. Este o dovadă că agricultura poate fi mai mult decât o profesie, poate fi un mod de viață, precum e al dumneavoastră, o alegere făcută din suflet și o investiție în viitorul comunității. Să aveți o zi bună în continuare și spor vă doresc.
3: O zi frumoasă și spornică și dumneavoastră. Mă bucur că ne-am auzit. Sunt atâtea lucruri care ne leagă. Eu de acasă la mine, dacă deschid geamul, văd Republica Moldova, văd idealul.
1: Domnule Costel Leonte, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați împărtășit povestea dumneavoastră. Este o dovadă, stimați ascultători, că agricultura poate fi mai mult decât o profesie, poate fi și un mod de viață, o alegere făcută din suflet și, desigur, o investiție în viitorul comunității. Îi dorim mult succes, recolte bogate și putere de muncă în tot ceea ce face Costel Leonte și familia sa.
0: Grădinărit, pasiune, relaxare.
1: Iar noi continuăm ediția și ajungem într-o gospodărie unde munca începe dis de dimineață, de altfel ca în toate gospodăriile, și se încheie seara târziu. Despre provocările acestui sezon agricol, lipsa forței de muncă, costurile tot mai mari și valorificarea producției discutăm cu legumicultorul Filip Ignatiuc din satul Cigârleni, raionul Ialoveni. De ani buni cultivă castraveți, roșii și pepeni verzi, iar în această perioadă a încheiat deja prima recoltă de castraveți și a început culesul în cea de-a doua seară. Domnule Ignatiuc, de ani buni, dumneavoastră activați în legumicultură și cunoașteți foarte bine ce înseamnă munca în siere. Să ne spuneți cum a fost anul agricol 2026, primăvara, și prin ce s-a deosebit acest an față de sezoanele precedente? Cum a fost?
4: În primăvară a fost tot așa frică cum și anul trecut, la fel a fost. Cu prețurile mai urât anul ăsta. A fost scump, urmă a căzut preț total. Iacă la moment e prețul căzut de tot. În anul a fost 30 lei, acum e 15 lei. O scădere brusc, a fost 6 lei, a fost 5 lei. Duceam la bază.
1: Probabil e surplus de marf, sau?
4: Păi normal, că dacă duci la linela și la noi pe bază e castraveți 7 lei și la linela e 18 lei adus din România.
1: Ar trebui cumva să încurajăm cumpărătorul ca să cumpere produsele noastre, nu?
4: Noi vorbim de ani de zile de chestia asta și tot așa se procedează.
1: Da. Dumneavoastră ați încheiat deja, din cât știu, prima partidă de castraveți. Acum înțeleg că rupeți frunzele, cele de jos, și ați început deja recoltarea în cea de-a doua seară. Cum arată producția în acest an?
4: Prețul e scăzut, producția e foarte bună, calitativă. Când îmi spui de 15 lei, nu răspunde nimeni la... Adică le pare scump. După 7 lei, cum au fost până acum, le pare că e scump și nu cumpără nimeni.
1: Care au fost cele mai costisitoare investiții și cât de greu este să menții rentabilă o asemenea activitate?
4: Cei mai scumpă cheltuială asta e căldura. Să încălzești seara, e foarte costisitor. Prețul bun e atunci la Paște, treci Paștele, scade brusc.
1: Munca într-o seară, noi știm că nu cunoaște program. Vă sculați dis dimineață și vă culcați seara târziu.
4: Fără alarmă, ne sculăm la ora 5, la 12 ne culcăm. Practic, ne sculăm noaptea, ne culcăm noaptea. E o chestie foarte grea, nu avem ce face.
1: Una dintre problemele despre care vorbesc în ultimul timp tot mai mulți agricultori este, desigur, lipsa forței de muncă. Și cum reușești să faci față volumului mare de lucru acolo în seară?
4: Cu muncitorii e foarte greu, într-adevăr, dar la noi pacerea e cu familiarul. Avem surori, frații ne ajută, adică familia lucrăm. Vara luăm copii care 16, 18 ani, care vor să facă un ban. Luăm la zi, că n-avem de lucru. Dar așa lucrăm cu familia.
1: Ați beneficiat de subvenții, probabil, sau alte programe de susținere din partea statului?
4: Eu să spun cinstit, eu nu am apelat niciodată la ajutor. Dar ar fi bine, da, să fiu mai tânăr, de 25 de ani, aș apela la diferite programe. Vârsta înaintează, copiii nu vor să... îmi duc afacerea mai departe, tot spre la oraș, vor la calculatoare, nu vor să muncească în agricultură. Și cât ducem noi? Noi cu soția, atâta. Suntem într-o situație când, după noi, după vârstele noastre care mai sunt, cred că nu mai muncească nimeni la agricultură, la muncă grea.
1: Dar sunt acum și mulți dintre tineri care au preluat de la părinți, totuși.
4: Apoi le iau și dau, ia că așa dăm în greutăți, care nu, adică nu câștigi nimic, și pleci.
1: Cum reușiți să vă comercializați producția? Unde ajung castraveți pe care îi recoltați și cât de dificilă este desfacerea mărfii?
4: Acum este un timp când oamenii pun la murat. Acum se întreabă lecuți mai bine. Iată, și s-au ridicat puțin prețul. Am scris pe rețele de socializare. Am pus pe grupuri, pe satele vecine, pe asta, și zice, șorul pleacă marfa. Adică cumpără. Cred că asta e cea mai bine. Că vă spun că duceam la bază, achit intrarea, transportul, mă duci la intermediarii ăștia care vând acolo, le descarci lor, îți dau 3 lei în cruce, mai multe ce au ei, și tu rămâi cu nimica. Mai bine deam pe rețele de socializare. Să dăm marfa de la noi, de acasă, adică la consumator.
1: Mai știu că în gospodăria dumneavoastră aveți și piepeni. În ce stadiu sunt culturile acum și când vor ajunge primii harbuși la consumatori?
4: După toate prevederile mele, undeva peste vreo săptămână sau în jumătate, astea și cu recolt.
1: Venim la harbuși atunci.
4: Da, poftim vor și cine.
1: Să lăsați unul mai copt și mai mare.
4: Intrați la cigârleni, alegem cei mai gustos harbuși, fără adausuri de acoace repede, acoace la voie, de atât așa și mai târziu.
1: Și harbuși se cultivă greu, nu?
4: Cultivă tot greu, dar mai ales că nu știi cum îi cultivezi, apoi mai ales începătorii. Și e bine când câștigi măcar ceva, nu e minus. Apoi îți ridic cu lecuță dispoziția și lucrezi la a doua, la treia.
1: Domnule Ignatiu, care sunt planurile dumneavoastră pentru perioada următoare și ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri?
4: Suntem la dispoziție 24-24 dacă trebuie. Și gârleni, eloveni, cu marfă ecologic.
1: Planuri pe viitor care
4: sunt? Să o ținem așa, mai departe. Mai puteri, să îngrijim de agricultură, să facem o producție de calitate înaltă. Asta e pe viitor.
1: Eu vă doresc vreme favorabilă, recolte bogate și putere de muncă pentru tot ceea ce urmează, Filip.
4: Eu tot vă mulțumesc și poftim intrați care doriți, cigărleni, eloveni.
1: Sănătate și numai bine! numele Filip Ignatiu, că eu vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit o imagine din culisele muncii pe care o depuneți zilnic ca un legumicultor adevărat. Vă dorim vreme favorabilă, recolte bogate și putere de muncă pentru tot ceea ce urmează. Iar ascultătorilor și grădinarilor noștri le reamintim că fiecare produs cumpărat direct de la agricultorii autohtoni înseamnă un sprijin real pentru oamenii care muncesc zi de zi pentru ca pe mesele noastre să ajungă legume proaspete și de calitate, precum sunt cele cultivate de Filip Ignatiuc. Dragi prieteni, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii În grădina lui Vasile. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că informațiile prezentate astăzi vă vor fi de folos și vă vor inspira în activitatea dumneavoastră. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul artistic Domnița Jechiu vă îndemnăm să ne ascultați și data viitoare. Până atunci vă dorim sănătate, spor la lucru și recolte bogate. La revedere! În reluare, emisiunea va fi difuzată miercuri de la ora 5:30.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova are guvern. Cabinetul de ministri al premierului Vasile Tofan a obținut votul la 53 de deputați PAS. 14 deputați socialiști și 7 comuniști au votat împotrivă, iar alți 21 de parlamentari s-au abținut de la vot. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, prima ședință a noului guvern va avea loc chiar pe 22 iulie, după ce noi miniștri vor depune jurământul la președinție. Noul guvern își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului, până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Înainte de începerea procedurii de vot, Vasile Tofan a declarat că își dorește să fie un premier care unește țara și că nu își dorește să conducă guvernul unui singur partid. După ce noul guvern a obținut votul de încredere al Parlamentului, urmează și ultimele proceduri prevăzute de lege. Următorul pas este semnarea de către președinte Maia Sandu a decretului de numire a noului guvern. Ulterior, premierul și ministrii vor depune jurământul, după care își vor putea începe oficial activitatea. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurele schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Recean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Surucianu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue munca cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Mosmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșoi este la afaceri externe, Vladimir Bolea la infrastructură, iar Valeriu Chiverie își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gherasimov va continua activitatea în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, Vladislav Cojuhari la justiție, Anatolie Nosatei la apărare, iar Daniela Misail Nikitin la afaceri interne. Dan Perciuneș continuă mandatul la educație, Gheorghe Hajder la mediu, Nateria Plugaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu este la energie. Secretar general al guvernului este în continuare Alexei Buzu. Alte 6 persoane din Republica Moldova au căzut în plasa scrocilor și au pierdut peste 1,8 milioane de lei. Deși s-au întâmplat zilele trecute, fraudele au fost raportate abia acum, anunță poliția. În cele mai multe dintre cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai companiilor Orange, Moldova Gaz, polițiști, colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate sau specialiști ai unor servicii antifraudă. Inspectoratul General al Poliției anunță că în ultimele 24 de ore au fost zădărnicite alte 88 de tentative de escrocherie. Autoritățile consideră acest rezultat un semnal încurajator, obținut datorită campaniilor de informare și vigilență populației. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care li se solicită bani sau date personale și să nu dea curs unor astfel de solicitări fără verificarea informațiilor. În cazul în care suspectează o tentativă de escrocherie, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Parchetul European a făcut 7 percheziții în România într-un dosar de fraudă în domeniul achizițiilor spitalicești. Procurorii bănuiesc că bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Este vorba despre un proiect care implică achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul facilității Uniunii Europene de redresare și reziliență. Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului, precizează procurorii europeni. Aceștia explică faptul că un număr semnificativ de cotații utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice. Datele meteo: pe 22 iulie cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

cum vrei tu, eu o numesc destin. Ești gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare, sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare, că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cabinetul de miniștri condus de premierul Vasile Tofan va depune astăzi la ora 8 jurământul de învestire în fața președintei Maia Sandu. Ceremonia va avea loc la președinție și va fi prezent și șeful legislativului Igor Grosu. Noul executiv a fost votat ieri în Parlament de către 53 de deputați PAS. Acesta își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurile schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Răcean. Șeful la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Soroceanu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue munca cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Osmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșoi este la afaceri externe, Vladimir Polea la infrastructură, iar Varelu Chiver își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gherasimu va continua activitatea în calitate de viceprim-ministra pentru integrarea europeană, Vladislav Cojuhari la justiție, Anatole Nosati la apărare, iar Daniela Misail Nichitin la afaceri interne. Dan Perciun își continuă mandatul la educație, Gheorghe Hașder la mediu, Natalia Plugar la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu la energie. Secretara generală al guvernului este în continuare Alexei Buzu. Astăzi este ultima zi în care absolvenții de gimnaziu pot depune online dosarele pentru admiterea în liceele publice din capitale. Ulterior, dosarele vor fi examinate, iar rezultatele concursului vor fi publicate pe 27 iulie. Autoritățile anunță că în perioada 28-30 iulie, elevii admiși trebuie să prezinte actele în original la instituția de învățământ, iar pe 31 iulie vor fi disponibile listele finale. Pentru candidații care nu vor trece concursul din prima, va fi organizată etapa a doua de admitere, care se va desfășura în perioada 3-6 august, iar rezultatele vor fi anunțate pe 10 august. Amintim că în acest an, cererea pentru liceele din Chișinău depășește cu mult oferta. Pentru anul de studii 2026-2027 au fost scoase la concurs 5.822 de locuri, însă au fost depuse deja aproape 8.000 de dosare. La sesiune participă 99 de instituții, dintre care 84 sunt licee publice, iar 15 instituții sunt private. Reforma administrativă avansează în Republica Moldova. Până în prezent, peste 1.000 de decizii de amalgamare voluntară au fost deja aprobate, ceea ce înseamnă că circa 70% din primăriile din țară sunt implicate în acest proces. Potrivit secretarului general al guvernului Alexei Buzun, această săptămână 50 de primării finalizează procesul de consolidare și amalgamare. Procesul continuă până la 31 iulie, iar comunitățile care vor decide să se implice implice în acest proces pot decide singure cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile. Respectiv, vor beneficia de suplimente pentru dezvoltarea acordată de stat. Începând cu luna august, executivul va demara procesul de amalgamare normativă sau obligatorie impusă prin lege. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cer variabil. Ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Promo. Vremea vine, vremea trece. De la 11 la 13. Film, teatru, cărți, muzică, modă, design. Petrecem timpul împreună. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție Dimineața cu Radio Moldova.
3: Suntem la mijloc de săptămână, 22 iulie avem în calendar și e o zi în care pentru mulți agendele sunt pline, de ședințe, sarcini la muncă sau chiar activități în jurul casei. Este vara, grădinile trebuie întreținute.
2: Dar totuși se zice că miercuri este mica vineri, așa că haideți să ne conducem de această vorbă, să prindem curaj și să petrecem ziua asta cu motivație.
3: Noi venim cu informații și muzică pe parcursul acestor ore, așa că începeți ziua cu toate instrumentele necesare. În această oră vă aducem calendarul zilei, știri utile, titluri din presa națională și, desigur, concurs cu premii.
2: Oleg Tomșa și Vlada Severoveanu suntem la microfoane, Ana Bragar din regie, iar imediat vine Willy William cu Ego. Să avem o zi plăcută azi, fără peripeții, dar cu multe vești bune. Bună dimineața!

0: cu Willy Williams și Ego am început ziua de 22 iulie. Este ora 7 și 10 minute, iar din ecuație ne lipsesc reperele istorice ale acestei zile, pentru că fiecare zi vine cu propria istorie.
1: Și dacă astăzi o scriem chiar noi, e să vedem cine s-a ocupat de asta în trecut. Deschidem calendarul zilei și tragem cu ochii asupra celor mai importante repere în minutele ce urmează.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 22 iulie 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății. OMS, cu sediul central la Geneva, are în prezent 193 de state membre, reprezentanțe în 147 de țări și 6 birouri regionale. Este o organizație internațională care are rolul de a menține și coordona situația sănătății populației de pe glob. Prioritățile curente includ bolile transmisibile, în special HIV-SIDA, Ebola, malaria, COVID-19 și tuberculoza. La fel, dezvoltarea și îmbătrânirea, nutriția și alimentația sănătoasă, dar și abuzul de substanțe. Pe 22 iulie 1946 s-a născut la Avignon, în sudul Franței, Mireille Mathieu, una dintre cele mai iubite și longevive artiste ale muzicii franceze. Descoperită în 1965 după o apariție televizată, cântăreața a fost comparată încă de la început cu celebra Edith Piaf, datorită timbrului vocal puternic și interpretării pline de emoție. În mai bine de 6 decenii de carieră, Mireille Mathieu a înregistrat peste 1200 de melodii în mai multe limbi și a susținut concerte pe toate continentele. Albumele sale s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare. De-a lungul anilor, artista a devenit un adevărat ambasador al cântecului francez, fiind apreciată atât în Europa, cât și peste hotarele ei. Ozzy Osbourne, una dintre cele mai importante figuri din istoria muzicii rock, s-a stins din viață pe 22 iulie 2025, la vârsta de 76 de ani, la doar câteva săptămâni după concertul de adio, susținut alături de membrii Black Sabbath, la Birmingham, orașul în care a luat naștere trupa. Născut pe 3 decembrie 1948, John Mitchell Ozzy Osbourne, supranumit și Prințul Întunericului, a devenit celebru la începutul anilor 70 ca solist al Black Sabbath, formație considerată pionier al stilului heavy metal. După dispărțire de trupă, în 1979, și-a construit o carieră solo de succes, lansând albume de referință și piese precum Crazy Train și Mama, I'm Coming Home. De-a lungul unei cariere de peste 5 decenii, Ozzy Osbourne a vândut 10 de milioane de albume și a influențat generații întregi de artiști. Moștenirea lui Ozzy continuă să inspire, iar vocea sa rămâne una dintre cele mai inconfundabile din istoria muzicii rock.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Haideți să recunoaștem, există un moment al zilei în care avem o relație complicată cu un obiect foarte mic, dar extrem de insistent, și anume alarma de la telefon. Mai ales dimineața avem această relație complicată.
2: Da, acel sunet care încearcă să ne aducă la realitate, iar noi încercăm să-l convingem că încă 5 minute ne vor salva ziua.
1: Nu neapărat jumătate de oră trebuie să transforme acele 5 minute, de aceea ne-am gândit să-i dăm astăzi vocea alarmei, nu doar prin acel sunet uneori foarte insistent. Așa că întrebarea concursului este: dacă alarma de dimineață ar putea vorbi, ce credeți că v-ar reproșa?
2: Eu zic că în dependență de om, așa e și reproșul, știi? La fiecare e diferit până la urmă. La mine, de exemplu, alarma mereu îmi șoptește să o mai amân un pic, știi?
1: Încă 5 minute.
2: Încă 5 minute. La cineva cu siguranță strigă, știi? Trezirea! Chiar acum! Fugă la treabă!
1: Și acest sună bam, bam!
2: Da.
1: Așteptăm cele mai creative și amuzante răspunsuri de la voi, iar cel care ne cucerește, primește un premiu perfect pentru o zi de vară, pentru care alarma cu siguranță va suna doar o singură dată și atunci vom fi în picioare, și anume invitații la kayaking să vă bucurați de o zi excepțională.
2: Așa că dați frâul liber imaginației, ce v-ar spune alarma dacă ar avea în sfârșit ocazia să vă vorbească. Așteptăm mesajele voastre la 0691 117 75 pe Viber sau WhatsApp.
1: Noi continuăm cu Human de la Rag & Bone, căci așa suntem și noi, doar niște oameni simpli ce încercăm să dormim mai mult, să-ți dăm alarma, să ascultăm.

0: Human de la Rag & Bone Man am ascultat. Sunt doar un om, zice, și ca mulți oameni recunosc că nu prea mi-a plăcut matematica la școală, poate pentru că nu am fost ghidat suficient.
1: Însă, să știi, Oleg, că alți elevi au avut norocul de mentori faini care să-i facă să îndrăgească matematica. De exemplu, peste 300 de liceeni din întreaga țară au devenit în această primăvară mentori pentru colegilor mai mici. În cadrul campaniei Matematica de la egal la egal, elevii claselor a 11-a și a 12-a i-au ajutat pe cei din clasa a 9-a să se pregătească pentru examenele la matematică.
0: Cum este să fii mentor și ce înseamnă să înveți de la un coleg de aceeași vârstă, aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
2: Robert Căidău este elev la liceul Mircea Eleade din Capitală și în acest an a fost unul dintre participanții campaniei Matematica de la egal la egal. El spune că s-a implicat în această campanie deoarece a vrut să facă o faptă bună.
3: Pentru a ajuta un coleg mai mic decât mine, pentru că eu am trecut deja prin această experiență și mi s-a părut oportunitatea perfectă să dau dovadă de empatie.
2: În ce a constat pentru tine această experiență?
3: Am încercat să mă implic mai mult organizând lecții pentru elevul meu de clasa 9, treptat să creștem un pic nota la examen.
2: Cum s-a schimbat rezultatele acestui tânăr?
3: A reușit să treacă examenul, ceea ce este probabil cel mai important lucru.
2: Tatiana Poiată este elevă la liceul teoretic din satul Țipala, raionul Ialoveni, și în acest an a avut ocazia să predea ore de matematică colegilor mai mici. A participat în acest proiect datorită profesoarei sale de matematică, Galina Eremiațonu.
4: Îmi mulțumesc foarte mult că ea m-a ajutat să ven în acest proiect, să ajut elevii ca ei să susțin examenul, să le fiu un mentor, să le fiu alături când au nevoie.
2: Când vă adunați, câte ore ai făcut și dacă au fost momente când ai vrut să cedezi?
4: Am efectuat 18 ore, ne adunam în liceul nostru după lecții. Eram clasa 11, aveam și activități după școală și îmi venea mai greu, dar oricum nu am cedat. Am decis că trebuie să continui și să le fiu alături.
2: Aveai rolul de profesoară dacă te ascultau și dacă au note mai mari acești elevi la matematică.
4: Da, i-am ajutat foarte mult. S-a văzut o diferență mare. Ei nu prea înțelegeau matematica, dar au susținut.
2: Vrei să te faci și tu profesoară?
4: Am descoperit unele talente de a preda. Da, dar este greu, trebuie să ai răbdare.
2: Ar fi bine ca aceste campanii să nu fie doar pentru matematică, dar și pentru alte materii.
4: Sunt sigur 100%. La mai multe materii este nevoie de aceste campanii.
5: Numele meu este Rozana Andreea Francesca. Sunt elevă în instituția publică liceu teoretic Mircea Eleade din Nisporeni.
2: Cum ai ajuns tu să faci parte din campanie?
5: Chiar de anul trecut, de când eram clasa 10, am vrut să particip. Din păcate, nu am avut posibilitatea pentru că campania era deschisă doar pentru elevii claselor a 11 și a 12. Anul ăsta, din simpla mea dorință de a face un bine, de a-mi ajuta colegii de clasa 9. Unul cu profesoara mea de matematică.
2: Ai pregătit câți elevi pentru matematică?
5: Am avut 7 elevi. Inițial erau mai mulți, dar pe parcurs interesul lor a fost minim. Atât cu materialele oferite din Ministerul Educației, cât și cu materialele mele, materialele profesoarei. Am făcut lecții cu ei pe anumite teme la care erau golurile cele mai mari, care să-i ajute să aibă acea notă de 5 la examen.
2: A fost experiență grea pentru tine, interesant?
5: La început a fost greu. Am ajuns într-un mediu necunoscut, cu elevi care nu mai au interes pentru școală, iar eu fiind tipul de elev care e dedicat 100%, mi-a fost foarte greu să văd persoane care nu vor să se dezvolte.
2: Cum ai încercat ca să-i motivezi și pe ei să îndrăgească cartea?
5: I-am motivat în mare parte baza rezultatelor mele. M-am dus de acasă tot teancul de diplome și sumele de bani care le-am primit la fiecare eveniment și asta a fost motivația lor. Au văzut că dacă te implici, poți să ai rezultate foarte frumoase. Și încet, încet, explicând ca la un copil mic, de la cele mai simple pași. Am avut rezultate frumoase. Acum când ne vedem, îmi spun mulțumesc. Am chiar și o notă de 6 și una de 7 pentru acei elevi. Foarte mândră atât de mine cât și de ei.
6: Mă numesc Duguța Laura, sunt din liceul teoretic Varnița. Mi-a părut foarte interesant această idee. Particip al doilea an, pot spun că fiecare copil are modul lui de percepție și este foarte important să fii deschisă cu ei.
2: Cum se întâmpla? După ori rămâneai?
6: Fiind și elev absolventă, mi-am asumat această responsabilitate. Mi-am preconizat o oră în săptămână, lunea. Noi veneam după lecția a 6-a, ei rămâneau în clasă, mă așteptau. Am lucrat cu 5 elevi, au susținut pe 5, chiar am și o elevă care a susținut pe 6. Am avut chiar foarte mult răbdare să-i ascult, chiar unul nu știa nici tabla mânzirii. Chiar eu era uimitor și pentru mine. Mi-a plăcut să lucrez și să interacționez cu copiii. Acum mă înțeleg mai mult că mă interesează anume domeniul psihologiei.

0: Și?
1: Galina Eremiețonu este profesoară de matematică și fizică la Liceul Teoretic din satul Țipala și spune despre această campanie că este una binevenită și că este un colac de salvare pentru mulți elevi.
2: Matematica este un obiect, cum zic elevii, mai sumbru și nu prea pe înțelesul nostru. De fapt, cum spunea și Einstein, doar 2% o iubesc, 14% o înțeleg și ceilalți o citesc. Și noi, profesorii, deja avem menirea de a face mai mult decât avem la moment. În proiectul respectiv sunt primul an. Avem niște rezultate frumoase. Am crescut promovabilitatea cu 10%. Chiar am muncit copilul. Iar proiectul, vă zic sincer, este unul din nota 10.
1: Galina Rusu, secretar general la Ministerul Educației și Cercetării, a afirmat că această campanie Matematica de la egal la egal a demonstrat că avem în liceele din țară foarte mulți tineri empatici și deschiși spre colaborare.
3: Au dorința de a-și ajuta colegii și asta este descoperirea cea mai frumoasă în această campanie. Văzând rezultatele slabe ale elevilor la clasa a noua și anume la matematică, am gândit un mecanism practic de a ajuta copiii de clasa a noua să treacă peste această examinare, să le oferim tot sprijinul necesar. Au fost dezvoltate materiale didactice special pentru pregătire, pas cu pas, tipuri de exerciții, mai aproape de testarea națională, care să le ajută să susțină acest examen. Au fost formați acești tineri care s-au oferit să-și ajute colegii lor. Rezultatele finale s-au îmbunătățit considerabil. Credem că se datorează și tinerilor care s-au implicat în proces.
1: Înseamnă că această campanie va avea continuitate?
3: Mizăm ca rezultatele să fie de la an la an mai bune, dar experiența trebuie continuată. Oricând ne putem ajuta semenii, colegii, pe ceea ce știm noi mai bine să facem. Și cred că e un exemplu de empatie și de implicare foarte bună a tinerilor noștri și o lecție și o pregătire de viață această experiență.
4: Reamintim că Matematica de la egal la egal este un program național de sprijin pentru elevi bazat pe voluntariat. Inițiativa îi ajută pe elevii din gimnaziu să se pregătească pentru examene prin lecții și sprijin oferit de liceenii voluntari într-un mod adaptat nevoilor fiecărui elev.
5: Programul încurajează și implicarea tinerilor, dezvoltându-le astfel abilitățile de mentorat și responsabilitate civică.
4: Iar noi încurajăm să se dezvolte și gusturile muzicale, mai ales că Ana din regie deja ne-a pregătit mărgelele de Irina Rimes.

0: Am ajuns la jumătatea orei, ceea ce înseamnă că e timpul potrivit pentru câteva știri utile pe scurt.
1: Așa este, începem cu Banca Națională a Moldovei, care a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 22 iulie 2026. Astfel, euro va avea valoarea de 20 de lei și 7 bani, cu 2 bani mai puțin față de ziua de ieri. Dolarul american va fi cotat la 17 lei și 58 de bani, cu un ban mai mult față de ziua de ieri. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar leu românesc la 3 lei și 83 de bani.
0: Lanțul scumpirilor la carburanți continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina se va scumpi cu 22 de bani, iar motorina cu 48 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 29 de lei și 41 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 29 de lei și un ban.
1: Iar acum o știre din politică. Noul cabinet de miniștri condus de premierul Vasile Tofan depune jurământul astăzi la ora 8:00. Ceremonia oficială va avea loc la sediul președinției Republicii Moldova. Ulterior, la ora 13, va avea loc prima ședință a guvernului condus de Vasile Tofan.
0: Și pe final, datele meteo. Astăzi, 22 iulie, avem parte de vreme variabilă. Pe tot teritoriul țării vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la plus 23 de grade. Acum, în capitală, sunt 20 de grade Celsius.
1: Noi continuăm cu muzică, ne facem o cafea alături de Noha, pentru că ascultăm Tu Cafe.

0: 7:36 și este posibil că mulți dintre dumneavoastră v-ați trezit astăzi cu alarma. Poate unii ați făcut-o chiar nu de mult, încă cu gândul la visul întrerupt și cu mâna pe cafea deja.
1: Este important că ne-am trezit totuși și asta ne aduce mai aproape de 2 bilete la o plimbare cu kayakingul pe Nistru, cu kayakul pe Nistru. O modalitate perfectă pentru relaxare în weekend, dar și în timpul săptămânii. Nimeni nu a interzis să ne relaxăm activ chiar și în zi de miercuri, chiar, la acea de ascultători.
0: Chiar ar fi bine, da. Dar pentru asta trebuie să ne spuneți ce relație aveți cu ceasornicul. V-am provocat la concursul de astăzi să ne răspundeți dacă alarma de dimineață ar putea vorbi, ce credeți că v-ar reproșa?
1: Și am primit deja câteva răspunsuri faine. De exemplu, doamna Eliza ne spune că alarma îi dă deșteptarea, eu aș zice, foarte blând. Puișor, din nou mi-e dor de tine. Deci, dacă m-ar trezi și pe mine alarma așa, eu cred că m-aș întoarce pe partea cealaltă și mi-aș continua visul. Dar foarte bine, doamna Eliza, dacă așa vorbește alarma cu dumneavoastră.
0: E foarte blândă alarma, aș zice, poate ne șoptiți și ce muzică acolo este.
1: Care
0: da?
1: Jingle-ul. Da, da. Mai avem și un alt răspuns de la o radioascultătoare care ne zice că eu sunt matinală, îmi place să întâlnesc zorii zilei și să-mi dea energie de care am nevoie toată ziua. Soțul însă nu. Îi citesc gândurile când sună alarma dimineața să meargă la muncă. Foarte probabil zice, cine a gândit începutul muncii la 8 dimineața? Acest răspuns i-a venit în minte doamnei care ne ascultă, doamne Valentina din Bălți.
0: Tare ciudat ar fi să sune alarma la 12, știi? Sau la 11. De-aia la 8 trebuie să fie ca să avem o zi plină. Avem multe de făcut, nu?
1: Da, da, avem o zi plină, mai ales când trebuie să venim aici la matinal.
0: Și mai ales dacă vrei să câștigi 2 bilete la kayak pe Nistru, trebuie să te trezești mai dimineață. Noi continuăm. Vrem să știm dumneavoastră ce vă reproșează alarma. Sau nu neapărat un reproș. Ce v-ar spune alarma de dimineață dacă ar putea vorbi? Da. Așteptăm mesajele în continuare la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp până la finalul orei, când vom alege câștigătorul cu cel mai haios sau original răspuns.
1: Până atunci să ascultăm Tania Turtureanu cu piesa Ce vrei. Probabil asta aș spune și eu alarmei de dimineață ca un răspuns. Ce vrei de la mine? Lasă-mă să dorm. Să ascultăm.

0: Cine se trezește de dimineață află primul știrile, iar noi vă recompensăm cu revista Presei Naționale.
1: De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm că Parlamentul a votat marți învestirea guvernului condus de premierul desemnat Vasile Tofan, după o ședință care a durat mai mult de 9 ore.
0: Lidia Petrencu a răsfoit presa și ne spune care sunt principalele repere ale programului enunțat de noul șef de guvern.
2: Revista Presei Naționale.
3: Republica Moldova are un nou executiv. Guvernul condus de premierul desemnat Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului după o ședință maraton de mai bine de 9 ore, notează postul public Moldova 1. Noua garnitură guvernamentală s-a bucurat doar de susținerea majorității parlamentare, opoziția fie a votat contra, fie s-a abținut, precizează sursa citată. Autorul articolului notează că programul de guvernare este construit în jurul a 5 direcții principale. Prima prioritate este relansarea economiei, despre care Vasile Tofan spune că trebuie să genereze mai multe investiții, locuri de muncă și venituri mai mari pentru populație. În agricultură, executivul își propune mobilizarea până în 2029 a cel puțin 7 miliarde de lei în investiții publice și private în sectorul agroalimentar, dintre care majoritatea orientate spre modernizare, procesare, irigare și tehnologizare, mai scrie Moldova 1. Tofan promite un nou concept de reformă fiscală. Învățăm din greșelile precedentei inițiative, titrează Newsmaker. Potrivit lui Vasile Tofan, în prezent se lucrează la un nou concept de reformă, care va fi publicat pentru consultări. Republica Moldova nu mai are timp de pierdut, iar fiecare zi de întârziere în adoptarea reformelor înseamnă tineri care pleacă din țară și investiții ratate, scrie IPN, care citează o declarație făcută de premierul desemnat Vasile Tofan de la tribuna Parlamentului înainte de votul în plen. Vasile Tofan a pledat pentru disciplină bugetară, sprijinirea mediului de afaceri, regândirea controalelor de stat și un sistem de salarizare bazat pe performanță și transparență. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu este în ani, ci în zile și ore. Fiecare întârziere are un cost real, a punctat premierul desemnat, citat de IPN. Profilul unui reformator școlit la Harvard, antreprenor extrem de riguros în administrarea banilor și cu ambiția de a aduce în mod accelerat Republica Moldova în Uniunea Europeană, asigurându-i și o creștere economică în pofida amenințărilor de securitate care vin din Est. Este portretul noului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, schițat de RFI. Un reformator ambițios care însă are de gestionat o situație extrem de complexă și dificilă, remarcă într-un interviu pentru RFI Laurențiu Pleșca, expert în spațiul post-sovietic. Noul prim-ministru de la Chișinău are planuri serioase de a schimba chiar din temelii lucrurile în Republica Moldova pentru ca economia să o ducă mai bine, remarcă Laurențiu Pleșca. Totodată, expertul notează că pentru prima dată Republica Moldova fixează într-un document oficial termenul de 2028 pentru încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, prevedere care este conținută în programul de guvernare a lui Vasile Tofan. Investițiile străine și fondurile oferite de Uniunea Europeană prin Planul de Creștere pentru Republica Moldova ar urma să devină în următorii ani principalele motoare de creștere a economiei unei țări confruntate cu pericole constante de securitate și presiuni hibride din Est, menționează Laurențiu Pleșca în interviul acordat RFI. Iar experții intervievați de TVR Moldova își exprimă un optimism prudent în privința viitorului cabinet de miniștri și spun că stabilitatea executivului ar putea depinde atât de relația premierului desemnat cu majoritatea parlamentară, cât și de capacitatea administrativă a guvernului de a transforma obiectivele anunțate în rezultate concrete. Analistul politic Anatol Țăranu constată că în demersul în fața Parlamentului, Vasile Tofan a evitat să vorbească despre cifre foarte concrete și mai mult s-a axat pe dinamica proceselor. Rămâne de văzut în ce măsură guvernul va fi capabil să schimbe radical politica sa, conchide expertul. Presa mai scrie că ceremonia de depunere a jurământului de către noul cabinet de miniștri va avea loc astăzi în fața președintei Maia Sandu și în prezența președintelui Parlamentului Igor Grosu. Tot miercuri 22 iulie va avea loc prima ședință a noului guvern.
2: Revista Presei Naționale.

0: Heaven cu I Run am avut pe frecvență, iar noi fugim rapid până la nord, unde avem un subiect foarte important despre mediu.
1: Protejarea pădurilor, a râurilor și a resurselor naturale rămâne o provocare, iar controlele din teritoriu scot la iveală numeroase încălcări. În raionul Râșcani, inspectorii de mediu au desfășurat recent mai multe verificări, iar pentru mai multe detalii luăm legătura cu colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Mihaela, spune-ne ce rezultate au dat aceste verificări despre care menționam mai devreme.
2: Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Râșcani au desfășurat verificări în mai multe localități din raion pentru a combate încălcările legislației de mediu. Una dintre cele mai grave nereguli descoperite este un caz de tăiere ilegală a 5 arbori de ulm dintr-un trup de pădure administrat de autoritatea publică locală Malinovskoye. Potrivit inspectorilor, prejudiciul adus mediului este estimat la peste 5.300 de lei, iar volumul masei lemnoase tăiate ilegal depășește 2 metri cubi. Materialele acumulate au fost transmise deja Inspectoratului de Poliție Râșcani, care urmează să identifice persoanele responsabile de acest prejudiciu.
0: Pe lângă aceste tăieri ilegale, au fost depistate și alte încălcări în această regiune.
2: Da, din păcate, inspectorii au desfășurat controle și pe râul Prut, precum și pe lacul de acumulare Costești Stânca, unde au documentat mai multe cazuri de încălcare a regulilor de pescuit. În total au fost întocmite 14 procese verbale contravenționale, iar amenzile aplicate însumează 5.500 de lei. Totodată au fost depistate două cazuri în care apa de suprafață era utilizată fără autorizație pentru irigarea terenurilor agricole. Inspectorii au mai constatat și exploatarea unui bazin acvatic fără regulamentul obligatoriu de funcționare. Pentru aceste încălcări au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 4.400 de lei și a fost dispusă recuperarea prejudiciului cauzat. Să știți că inspectorii pentru protecția mediului anunță că astfel de controle vor continua și în perioada următoare, atât pentru prevenirea tăierilor ilegale și a braconajului piscicol, cât și pentru verificarea modului în care sunt utilizate resursele naturale. Reprezentanții instituției îndeamnă cetățenii și agenții economici să respecte legislația de mediu și să contribuie la protejarea pădurilor, apelor și a patrimoniului natural.
1: Ce îndemn util și frumos pe final, Mihaela. Îți mulțumim pentru aceste informații. Sperăm că oamenii chiar vor ține cont să protejăm mai mult natura și mediul înconjurător. Și așa, personal de la mine, aș zice, amenzi mai mari chiar. De ce așa de puțin?
0: Da, ca la următoarele controle să nu se mai identifice asemenea nerespectări a regulamentului.
1: Exact.
0: Mihaela, să ai o zi plăcută în continuare. Ne reauzim și mâine.
2: Da, mulțumesc, o zi frumoasă tuturor și numai bine. Până mâine!
0: Până mâine, noi însă rămânem aici, pe frecvențe, pentru că vine Cleopatra Stratan și Pavel Stratan cu piesa Zâmbește și noi ne întoarcem cu câștigătorul concursului.

0: Am ajuns atât de repede la finalul orei, exact ca atunci când amânăm alarma de dimineață pentru 5 minute, iar când ne trezim e deja trecut de o oră, știi?
1: Exact așa se simte, dar totuși, cine s-a trezit astăzi mai devreme și ne-a răspuns la provocarea noastră, nu a făcut-o în zadar, pentru că poate fi premiat chiar acum, cu o invitație dublă pentru o experiență frumoasă de kayaking alături de Kayaking Tours.
0: Ne bucurăm că am primit variantele dumneavoastră și mai devreme, dar și acum, iată câteva care au venit în ultimele minute. Domnul Anatolie ne-a transmis un mesaj, îl traducem așa, un mesaj militar, zice, compania deșteptare.
1: Asta îi spune alarma în fiecare dimineață.
0: Da. Imaginați-vă că e o alarmă de cazarmă, cumva, da? Un alt răspuns, Maria din Raionul Hâncești ne spune, trezește-te să începe matinalul de dimineață.
1: Ne bucurăm că suntem motivația de dimineață.
0: Da, dimineața cu Radio Moldova, da? Și Maria din Chișinău ne spune, probabil alarma mi-ar spune, da, cât se poate, ia concediul cel odată și hai să mai facem pauză una de la alta.
1: Da, acestea au fost cam cele mai interesante mesaje, dar biletele merg la o singură persoană astăzi, ca în fiecare dimineață de altfel, și de această dată este vorba despre...
0: Despre
1: cineva cine să fie. Deja avem aplauze, așa. Doamna Eliza cu mesajul Puișor, din nou de tine mi-este dor. Acest, așa i-ar spune alarma. Deci aplauze, doamna Eliza.
0: Da, Așa. Ne-a cucerit mesajul și dulceața sau dulcele pe care alarma i l-a spus doamna Eliza și noi l-am simțit. Veți putea merge cu caiacul pe Nistru cu încă o persoană. Aveți 2 săptămâni la dispoziție pentru acest lucru, iar noi o să revenim cu mai multe detalii despre cum puteți să ridicați premiul.
1: Da, deci probabil pentru această vizită alarma o să fie și mai fericită și o să vină cu cât mai multe cuvinte dulci ca să vă trezească, iar reproșurile vor veni doar de la prietenii pe care nu veți putea să-i luați cu dumneavoastră la plimbare cu kayaking-ul.
0: Dar ca să nu aveți reproșuri, îndemnați-i să participe și ei la concursul nostru de luni până vineri, până la sfârșitul lunii iulie. Vom da invitații pentru 4 persoane în fiecare dimineață. Doar trebuie să participați la concursurile noastre.
1: Următorul, apropo, va fi în ora ce urmează, după ora 8, de aceea vă invităm să rămâneți aproape și să mai invitați prietenii pe frecvențele Radio Moldova. Noi să continuăm cu muzică și după urmează Radio Jurnalul de la ora fix.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Cabinetul de ministri condus de premierul Vasile Tofan urmează să depună la această oră jurământul de învestire în fața președintei Maia Sandu. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky l-a dimis marți seara din funcția de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei pe Oleksandr Sârski. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil, maxima termică va atinge 23 de grade. Cabinetul de ministri condus de premierul Vasile Tofan urmează să depună la această oră jurământul de învestire în fața președintei Maia Sandu. Ceremonia va avea loc la președinție și va fi prezent și șeful legislativului Igor Grosu. Noul executiv a fost votat ieri în Parlament de către 53 de deputați PAS. Acesta își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu de minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurile schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanță, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Beleus, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul răcean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Suruceanu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue mâncoa cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Osmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșoi este la afaceri externe, Vladimir Bolea la infrastructură, iar Valeriu Chiver își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gerasimov va continua activitatea în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, Vladislav Cojuhar la justiție, Anatole Nosati la apărare, iar Daniela Misail Nikitin la afaceri interne. Dană Perciun își continuă mandatul la educație, Gheorghe Hajder la mediu, Natalia Plugaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu la energie. Secretar general al guvernului este în continuare Alexei Buzu. Cetățenii pot urmări în timp real cum sunt cheltuiți banii publici de ministere, primării, școli, spitale și alte instituții ale statului. Ministerul Finanțelor a lansat portalul executării bugetului, o platformă care oferă acces rapid la informații despre bugetele planificate, cheltuielile efectuate și fondurile rămase disponibile. Datele sunt actualizate de mai multe ori pe zi și sunt prezentate într-un format ușor de înțeles, a declarat secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Natalia Doroftei, la Moldova 1.
2: Portalul executării bugetului este locul unde fiecare cetățean poate să urmărească cum sunt cheltuiți banii publici. Noi ne-am străduit să aducem informația cât mai simplă pentru cetățeni, inclusiv pentru acei care nu cunosc neapărat metodologia sau aspecte legate de finanțe publice. Am inclus aici categorii foarte simple pentru selecție. Avem instituțiile și avem tipul de cheltuieli bugetare.
1: Secretara de stat a mai spus că utilizatorii pot vedea atât bugetul aprobat pentru fiecare instituție, cât și sumele cheltuite sau cele rămase disponibile. Totodată, aceasta a punctat că una dintre cele mai importante noutăți este că informațiile sunt preluate automat din sistemul trezorerial și sunt actualizate în timp real, ceea ce permite accesul imediat la cele mai recente date privind executarea bugetului.
2: Portalul prezintă date care pot fi accesate imediat și aceste date sunt actualizate de mai multe ori pe parcursul zilei. Deci astfel, dumneavoastră aveți acces direct la informația la zi. Nu mai aveți o informație care prezenta statutul pentru o perioadă anterioară. Asta credem noi că crește transparența, să poți vizualiza date actuale și date relevante printr-un click sau prin două clicuri și nu printr-un proces birocratic de lungă durată. Avem acces la date simplu, ușor și rapid, indiferent că vorbim de cetățeni sau de analiști sau de jurnaliști sau de societatea civilă.
1: Autoritățile susțin că în versiunile viitoare, platforma va include posibilitatea consultării datelor istorice, comparații între instituții și perioade bugetare, precum și informații detaliate despre executarea bugetelor de asigurări sociale și medicale. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky l-a demis marțiara din funcția de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei pe Oleksandr Syrsky și l-a numit în locul său pe Mihailo Darapaty, informează news.ro. Demiterea generalului Syrsky intervine după 6 zile de proteste cauzate de demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov, care intrase în conflict cu Syrsky. În discursul său de aseară, Zelensky a precizat că i-a oferit fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, a cărui demitere surprinzătoare a declanșat o criză politică, un post demn pentru a coordona componenta tehnologică a statului. Armata Statelor Unite a anunțat că a încheiat cea de-a 11-a zi consecutivă de atacuri asupra Iranului, acestea avizând degradarea capacității Iranului de a amenința transportul maritim comercial în strâmtoarea Hormuz. Comandamentul Central American a precizat că atacurile au vizat centrele de operațiuni militare iraniene, capacitățile maritime, hangarele de avioane, depozitele de drone și infrastructura logistică militară, relatează Reuters. Potrivit surse, atacurile au avut ca scop degradarea și mai mare a capacității Iranului de a amenința transportul maritim comercial în strâmtoarea Hormuz. Franța vrea să interzică accesul a copiilor sub vârsta de 15 ani la rețelele sociale. Parlamentul de la Paris urmează să adopte în lectură finală un proiect de lege în acest sens. Astfel, inițiativa este susținută inclusiv de președintele Emmanuel Macron. Potrivit documentului, platformele sociale nu vor putea crea conturi noi pentru utilizatorii sub 15 ani începând cu 1 septembrie. Pentru conturile existente este prevăzută o perioadă de 4 luni pentru eliminare. Legea nu introduce sancțiuni pentru copii sau părinți, însă obligă platformele digitale să implementeze sisteme de verificare. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Ziua pe extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționala de fotbal pe plaja Republicii Moldova a intrat pe ultima sută de metri pentru pregătirile pentru preliminarele campionatului european Eurobeach Soccer League Divizia A. Reprezentativa antrenată de Ruslan Pernai va evolua în grupa C alături de Italia, Belgia și Kazakhstan. Toate meciurile acestei grupe vor fi găzduite de arena la Izvor din sectorul Buiucane al capitalei. Tricolorii vor debuta în compania selecționată din Kazakhstan. Meciul este programat pe 29 iulie de la ora 20. Internaționalul moldovean Nikita Motspan își va continua cariera în campionatul Federației Ruse la fotbal. Mijlocașul în vârstă de 25 de ani a semnat un contract cu clubul SEKA Khabarovsk, care evoluează în al doilea eșalon valoric din Rusia și care a încheiat sezonul trecut pe locul 12. În ultimele 3 sezoane, Motspan a evoluat la formația Fakhel Voronezh, pentru care a disputat 49 de meciuri în Liga Superioară a Rusiei. Reprezentativa Spaniei a urcat pe primul loc în clasamentul echipelor naționale de fotbal stabilit de FIFA după triumful de la Cupa Mondială din acest an, făcând rocadă cu învinsa sa din finală Argentina, care a coborât pe poziția a doua. Franța a rămas pe locul al treilea în această ierarhie, urmată de Anglia, Brazilia și Maroc au urcat câte o poziție în clasament și se află acum pe locurile 5, respectiv 6, în timp ce Portugalia a coborât două locuri până pe 7. Norvegia a făcut cel mai mare salt de 12 locuri și se află acum pe 19, în timp ce Elveția a urcat la rândul ei 5 locuri până pe poziția 14, ambele atingând sferturile turneului final. Selecționata Republicii Moldova ocupă locul 159 în acest clasament. Federația Italiană de Fotbal a demarat negocierile cu antrenorul spaniol Pep Guardiola pentru preluarea postului de selecționer al scoadrei Azzurra, rămas vacant după plecarea lui Gennaro Gattuso în urma ratării calificării la Cupa Mondială, anunță mass media din Italia. Guardiola este în prezent fără angajament după ce a antrenat în ultimii 10 ani echipa engleză Manchester City, cu care a cucerit în total 20 de trofee. Reprezentanții Federației Italiene de Fotbal, Paolo Maldini și Leonardo, s-au deplasat la Barcelona pentru a încerca să-l convingă pe Guardiola să accepte postul de selecționer. În cazul în care răspunsul spaniolului va fi negativ, cei doi oficiali italieni se vor orienta către Andrea Pirlo și Roberto Mancini, fiind principalii tehnicieni vizați. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.

publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05 minute, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Este ora 8:11, dimineața cu Radio Moldova se aude pe frecvențe, iar alături de dumneavoastră suntem tot noi, Vlada Siviroveanu, Oleg Tomșa și Ana Bragar din regie.
2: Ne dăm întâlnire și în această oră de matinal cu informații și curiozități din țară, dar și din prin lume.
1: În program avem rețele și reacții, unde analizăm subiecte discutate în online peste noapte, revista presei internaționale cu cele mai importante titluri de știri, picătura europeană, unde Dan Alexe face portretul noului ministru de externe al Marii Britanii.
2: Trecem în revistă și detalii despre ghidul cumpărătorului pentru achizițiile imobiliare și, desigur, premiem cele mai agere minți la concursul dimineții.
1: De toate pentru toți avem și în programul muzical, așa că începem cu Mica Love Today pentru o dimineață mai bună și plină de iubire.

0: Peste noapte și peste zile se discută diverse subiecte în mediul online, iar noi suntem aici să le aducem în prim plan, să vedem ce au mai comentat internauții, ce s-a mai discutat și ce subiecte au mai fost în vizor, în comentarii, în distribuiri și în general pe rețele.
1: Zic să începem cu un subiect popular acum în țară. Odată cu investirea noului guvern, pe rețele și în stradă au apărut sau au reapărut aceleași întrebări. Ce se va schimba concret pentru oameni? Ce schimbări în general aduce această mișcare? Mulți spun că își doresc de fapt continuarea parcursului european, dar și soluții pentru problemele de zi cu zi, adică salarii, pensii mai mari, locuri de muncă bine plătite și un nivel de trai mai bun. Unii încă mai au speranțe, zice un cetățean, omul cât trăiește speră, în timp ce cealaltă parte, cumva mulți recunosc că au pierdut încrederea în politicieni, este tot mai scăzut această încredere și este de înțeles, dar mesajele vin cumva destul de negativ, că în promisiuni nu mai cred sau nu mai am încredere în nimeni. Au fost regăsite foarte multe astfel de comentarii în online, dar și în răspunsurile oamenilor din stradă. Premierul de pe cealaltă parte zice că nu va vinde speranțe, va veni cu soluții și acțiuni, zice că promite să lupte cu salariile nesimțite din instituțiile statului și așa mai departe. Deci, cumva sperăm că noul premier va auzi oamenii și, indiferent de opinii, un lucru este clar, că așteptările sunt mari, iar cetățenii spun că de această dată vor să vadă rezultate, nu doar promisiuni. Nouă nu ne rămâne decât să urăm succes noului executiv și ca rezultatele să apară cât mai repede.
0: Așa este, dar să trecem și la reacții din lumea cinematografiei. Filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan, a devenit unul dintre cele mai discutate proiecte ale verii, deși încă nu a fost lansat. Filmările au fost realizate în Grecia și au adus producția în centrul atenției, dar și al criticilor. De exemplu, au apărut controverse în jurul alegerii actriței Lupita Nyong'o, o actriță de culoare, pentru rolul Elenei din Troia, pentru că unii internauți spun că această interpretare se îndepărtează de descrierea lui Homer, în timp ce alții susțin că miturile pot fi interpretate în funcție de fiecare epocă. Iar dezbaterea a fost amplificată chiar în aceste zile și de Elon Musk, care a acuzat public producția că a sacrificat fidelitatea față de epopeea lui Homer în favoarea unor tendințe moderne. Totuși, interesul publicului rămâne ridicat, biletele la premieră s-au vândut rapid, iar vânzările pentru edițiile moderne ale Odiseei au crescut în Grecia și în toată lumea. Deci, indiferent de critici și comentarii, oricum interesul pentru acest film este în creștere și chiar și pentru opera lui Homer.
1: Și pot să pariez acum cu cine n-ar vrea, scrieți-ne mesaje, că acest film va fi foarte, foarte popular, indiferent de aceste critici sau cumva dezbateri pe subiectul actrițelor și tendințelor. Cu siguranță este un film care este așteptat și sunt oameni talentați până la urmă. Trebuie să le dăm o șansă să ne creăm și noi singuri opinia în urma acelei creații.
0: Iar noi o să mai revenim cu siguranță la subiect și în alte ediții Rețele și Reacții. Acum însă continuăm cu muzică. Vine Theo Rose cu piesa Haide pe frecvențe. Rămâneți alături de noi!

0: pericolul imobilului.
1: Iar Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a lansat Ghidul Cumpărătorului, o publicație care ajută pe oameni să evite problemele atunci când cumpără un apartament, de exemplu.
0: Fie că alegeți un bloc deja construit sau un proiect aflat încă în dezvoltare, vigilența este necesară, iar ghidul poate deveni carte de căpătâi în acest proces. Mai multe aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
2: Ghidul Cumpărătorului a fost elaborat în contextul în care mii de cetățeni, inclusiv cei din diasporă, care revin acasă perioada concediilor de vară, intenționează să investească economiile adunate cu greu într-o locuință. Din cauza unor constructori de reacredință care edifică blocuri fără autorizații valabile sau cu abateri grave de la planurile geometrice, mulți cumpărători ajung în imposibilitatea de a-și înregistra apartamentele, transformând bucuria unei case noi într-un lung calvar judiciar și financiar. Astfel, inițiativa vine ca răspuns la cazurile de practici abuzive din partea unor dezvoltatori imobiliari și are scopul de a oferi cumpărătorilor pașii necesari pentru o tranzacție sigură, transparentă și lipsită de riscuri financiare, a menționat Sergiu Chircu, șeful Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.
3: Chiar și la momentul actual primim multe sunete unde ne întreabă cetățeanul simplu dacă e ok locul respectiv sau nu, e dat în exploatare, e tot în regulă pe documente. Și de ce noi am hotărât să elaborăm în beneficiu cetățeanului, că să fie cât mai simplu să verifice, că să aibă și informația respectivă.
2: Ce informații esențiale, importante, vor găsi cetățenii în acest ghid?
3: În primul rând, să verifice dacă construcția este autorizată. Se solicită documentul extras din registrul bunurilor imobiliare. Dacă este extrasul respectiv, asta înseamnă că locul locativ este înregistrat. Dacă este înregistrat, înseamnă că e dat în exploatare. Până a semna contractul de investiție, e necesar de verificat documentația care garantează că construcția respectivă este legală. Scopul nostru este construcția la fine să fie executată conform cerințelor și să fie sigură pentru cetățean care va locui acolo.
2: Care totuși sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când cumpără o locuință?
3: Eu cred că mai puțin trag atenție însă și la clauzele contractului, la aspecte juridice.
2: Acest ghid cum va ajunge la cetățeni?
3: Noi am elaborat inclusiv și spot publicitar. Toată informația respectivă va fi plasată pe site-ul inspectoratului. Fizic vor fi distribuite pe la ministerie, prin primărie, chiar și în aeroport, cetățenii noștri revin în țară.
2: La ce aspecte juridice și financiare ar trebui să fie mai atenți cumpărătorii?
3: Nu ne interesează ca cetățeanul nostru să vadă dacă construcția respectivă este autorizată. Ce înseamnă dată în exploatare? Asta înseamnă că el este înregistrat în cadastrul bunului imobil. La încheierea contractului, dacă nu verificăm documentele respective, putem ajunge în situații când se face tranzacția, cumpărătorul, dacă nu verifică sau scapă ceva din vedere și nimerește pe o persoană cu rea intenție, poate să ajung la probleme.
2: Până acum ați cunoscut multe persoane care au trecut prin aceste probleme de a achita locuința și de a nu ajunge să locuiască în ea.
3: Permanent primim mesaje post-procurate apartamente, pe urmă s-a pomenit oamenii, construcția este insolvabilitate. Este o problemă și de asta noi încercăm să ajutăm.
2: Cât a lucrat la acest ghid, apropo?
3: Mai mult a fost să facem conceptul ăsta cât mai simplu, cât mai clar, e înțelesul tuturor. Asta a fost ideea.
2: Cei care vor să-și cumpere prima lor locuință, ce sfaturi le-ați oferi?
3: Este o bucurie mare, ești în euforie, să ai prima locuință ta, e ceva extraordinar. Să fim vigilenți la documentația care o semnăm, să fie verificată cu ajutorul unui jurist. De ce nu?
2: Pentru cetățenii care sunt interesați să răsfoiască, să vadă acest ghid, unde îl pot accesa, unde îl pot vedea?
3: Pe site-ul inspectoratului, la rubrica informații publice.
2: Dacă au o întrebare în plus, să nu ezite să vă contacteze ca să le oferiți mai multe recomandări, sfaturi.
3: Suntem deschiși să oferim orice informație care va fi de folos pentru cetățeanul nostru.
2: Pentru a spori gradul de transparență, autoritățile au pus la dispoziția publicului o listă actualizată a blocurilor locative care dețin autorizații de construire valabile și sunt considerate sigure pentru investiții, document care poate fi consultat public. Conform datelor, în ultimii ani au fost identificate 27 de blocuri construite ilegal, situație care a afectat direct un număr de aproximativ 5.000 de

0: Suntem la jumătatea orei, vă propunem câteva știri pe scurt. Premierul Vasile Tofan a depus jurământul și își începe oficial mandatul în fruntea guvernului. Prima ședință a noului cabinet este programată pentru astăzi la ora 13. Amintim că guvernul Tofan a fost investit ieri cu 53 de voturi ale fracțiunii PAS, pe când opoziția s-a abținut de la vot.
1: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis marți seara felicitări premierului Republicii Moldova, Vasile Tofan, după investirea guvernului. Bolojan apreciază că este importantă continuarea proiectelor bilaterale.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat ieri seara, la scurt timp după demiterea lui Oleksandr Sârski, că noul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei este generalul major Mihailo Drapatei. Decizia vine pe fondul protestelor din ultimele zile de la Kiev, unde manifestanții au cerut schimbarea conducerii armatei.
1: Și pe final, datele meteo. Astăzi, 22 iulie, avem parte de vreme variabilă. Pe tot teritoriul țării vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 19 grade.

0: Dimineața cu Radio Moldova continuă și mergem acum către știri din extern din picătura europeană.
1: Andy Burnham, noul premier al Regatului Unit, și-a prezentat echipa de guvernare și începe mandatul cu mai multe schimbări importante. El a înlocuit unii colaboratori ai fostului premier, Keir Starmer, și a arătat că vrea să-și stabilească propriile priorități.
0: Printre primele măsuri luate se numără reducerea TVA la electricitate. De asemenea, a atras atenția alegerii lui Ed Miliband ca ministru de externe, o decizie considerată surprinzătoare de mulți.
1: Însă cu mai multe detalii vine chiar acum Dan Alexe de la Bruxelles.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Din cauza lipsei sale de carismă, a ochilor bulbucați și a dinților proeminenți, Ed Miliband era numit alternativ, acum un deceniu, panda cu ochi triști și comparat cu un personaj din desenul animat Wallace și Gromit. Iată însă că azi, un deceniu mai târziu, Ed Miliband a ajuns la statutul improbabil de ministru de externe. Atât de rapidă și uluitoare a fost metamorfoza lui, încât, întrebat în direct la televiziune dacă ar fi pregătit să se lupte verbal cu Putin, Ed a răspuns pur și simplu: da, sunt destul de dur. În dorința lui de putere, Ed Miliband își dovedise de mult lipsa totală de scrupule și de fidelitate familială. În 2010, el l-a învins pe fratele său, David, moștenitorul politic al lui Tony Blair. David s-a exilat de atunci definitiv la New York din supărare. Spre surprinderea tuturor, Ed și-a atacat fratele printr-o pretinsă înclinare a sa mult mai spre stânga partidului și prin obținerea sprijinului din partea sindicatelor laburiste. A câștigat intern în partidul Labour cu o marjă de 1,3% din voturile membrilor de partid. Ed Miliband a dispărut apoi și el, timp de 5 ani, înainte de a reveni să le amintească tuturor că sub înfățișarea lui ternă se află un luptător nemilos, așa cum a dovedit-o prin înjunghierea politică cu teatralitate shakespeariană a propriului său frate. De asemenea, Ed nu a dat dovadă acum un deceniu în campania lui eșuată de nicio viziune externă. Acum se întreabă unii cum am putea avea încredere într-un om care își înjunghie propriul frate pe la spate, cum strigă conservatorii, ba chiar și mulți laburiști. Dar pentru credincioșii lui Ed, acel episod trecut nu face decât să demonstreze cât de perspicace și nemilos poate fi campionul lor. Și cu siguranță el e dur și nemilos, nimeni neștiind însă dacă nu cumva are momente de îndoială de sine și singurătate când își strigă în piept: "O frate, unde ești?" Ca în celebrul film "O Brother, Where Art Thou?" Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: La, la, la, de la Naughty Boy și Sam Smith a fost acum pe frecvențe. Este ora 8:40, iar noi rămânem tot în contextul internațional.
1: În minutele ce urmează aflăm care sunt temele abordate în revista presei internaționale de la colegul nostru Vitale Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: BBC informează că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a decis să-l demite pe comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei Oleksandr Sirski și să-l numească în funcție pe generalul major Mihailo Drapatei, fost comandant al Forțelor Unite. Potrivit aceluiași serviciu de presă, schimbarea survine pe fondul tensiunilor din conducerea militară și al protestelor generate de demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov. BBC amintește că Fedorov a confirmat existența unui conflict cu Sirski și a pledat anterior pentru schimbarea conducerii militare. Zelensky a declarat, citat de aceeași sursă, că a ținut cont de reacția societății și a decis reorganizarea conducerii militare a Ucrainei. Reuters se relatează că un petrolier sub pavilion liberian care se îndrepta din Egipt spre Ucraina a fost atacat în apropierea coastelor României, la aproximativ 20 de mile marine în afara apelor teritoriale românești. Agenția de presă precizează că 3 membri ai echipajului au fost răniți, iar autoritățile române au evacuat echipajul și au trimis un remorcăr pentru securizarea navei. Președintele României Nicușor Dan a declarat, citat de Reuters, că incidentul este investigat, apreciind că acesta este cel mai probabil o consecință a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Agenția de presă remarcă și reacția ministrului ucrainean de externe Andrei Sibiga, care a calificat atacul drept un nou act terorist al Rusiei împotriva navigației Marea Neagră și a cerut intensificarea presiunilor și a sancțiunilor împotriva Moscovei. Foști oficiali de rang înalt din Germania și colaboratori apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin au discutat acum o săptămână la Baku despre posibilitatea încheierii războiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Agenția de presă face referire la dezvăluirile făcute de președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev în timpul unei vizite la Berlin. Potrivit lui Aliyev, autoritățile azere nu au fost informate despre organizarea reuniunii, însă datele privind zborurile confirmă că aceasta a avut loc. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că guvernul său nu a avut nicio implicare și că nu are cunoștință despre o astfel de întâlnire, notează Bloomberg. Statele Unite au lansat o nouă serie de lovituri asupra Iranului, în timp ce mediatorii regionali încearcă să readucă Washingtonul și Teheranul la masa negocierilor printr-o propunere de armistițiu de 10 zile, informează Axios. Potrivit publicației, planul susținut de Qatar, Egipt și Pakistan prevede reluarea completă a navigației prin strâmtoarea Ormuz, însă nici Statele Unite, nici Iranul nu l-au acceptat deocamdată. Axios notează că administrația Trump analizează oferta, dar își consolidează în același timp prezența militară în regiune, pregătindu-se pentru o eventuală escaladare a conflictului. Publicația subliniază că președintele american Donald Trump nu a decis încă dacă va opta pentru o reluare a negocierilor sau pentru intensificarea operațiunilor militare împotriva Iranului. Financial Times scrie că președintele american Donald Trump ar putea anunța în această săptămână noi taxe vamale pentru aproximativ 60 de state după expirarea pe 24 iulie a tarifului universal de 10% aplicat importurilor. Sursele publicației susțin că administrația americană intenționează să justifice juridic noile măsuri prin anchete privind utilizarea muncii forțate. Primul pachet urmând să prevadă taxe cuprinse între 10 și 12,5%. Financial Times menționează că unii oficiali de rang înalt îl avertizează pe Trump să nu agraveze disputele comerciale, invocând riscurile economice și acordurile încheiate anterior cu partenerii comerciali. Publicația adaugă că revenirea la o politică comercială mai dură are loc pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran și al creșterii nemulțumirilor legate de costul vieții în Statele Unite. În fine, Sievewiser avertizează că sud-vestul Europei va fi afectat în următoarele zile de un val intens de căldură provocat de un anticiclon care aduce aer fierbinte din Sahara. Potrivit publicației, în Spania, temperaturile ar putea ajunge la 45-47 de grade Celsius, apropiindu-se de recordurile naționale, iar nopțile vor rămâne tropicale. Valul de căldură va mai afecta Portugalia și sudul Franței, unde sunt prognozate temperaturi de până la 40 de grade, respectiv 39 de grade Celsius. Sievewiser avertizează că temperaturile extreme, aerul uscat și vântul puternic vor crește semnificativ riscul incendiilor de vegetație, iar la sfârșitul lunii căldura s-ar putea extinde spre alte regiuni din Europa Occidentală și Centrală.
2: Revista presei internaționale.

0: Ca la școală, concurs cu premii, fără note.
1: 8:49, este timpul pentru concursul nostru Ca la școală, iar astăzi, pe 22 iulie, se marchează Ziua Mondială a Creierului. Nu ne-am gândit mult cum să sărbătorim, pentru că cel mai frumos este să punem puțin la încercare,
2: așa
1: că a doua provocare vă pune la încercare atenția și logica.
2: Așa că ascultați cu atenție și chiar vă îndemn să faceți notițe. Un melc urcă pe un zid înalt de 10 metri. Ziua urcă 3 metri, dar noaptea, că doarme, alunecă în jos 2 metri. Întrebarea e simplă. În câte zile ajunge melcul nostru în vârful zidului? Vă previn, răspunsul care vă vine primul în minte s-ar putea să nu fie cel corect, așa că nu vă grăbiți, luați-o încet ca melcul nostru.
1: Da, aveți la dispoziție o întreagă piesă să calculați, iar cel care ne dă primul răspunsul bun pleacă acasă cu două invitații la kayaking de la Kayaking Tours. Trimiteți-ne răspunsul la 0691175 pe Viber sau WhatsApp și vă reamintim. Deci are un zid înalt de 10 metri, ziua urcă 3 metri, iar noaptea, cât doarme, alunecă în jos 2 metri. Deci în câte zile urcă cei 10 metri?
2: Da, o să fie în vârf acolo, în acei 10 metri, în câte zile. Noi ascultăm acum Damiano David cu Born with a Broken Heart, iar imediat după numărăm pașii melcului împreună. Rămâneți aproape!

0: De mine David a fost și, după cum am promis, am revenit pentru a da răspunsul la întrebarea în câte zile ajunge melcul nostru în vârful zidului. E bine să numărăm. Deci melcul urcă 3 metri ziua și alunecă 2 noaptea. Deci în fiecare zi câștigă câte un metru. Așa că mulți ați ocotit repede. 10 metri. Ți doar 10 metri, faci 10 pași, deci în zice 10 zile ajunge logic, da? Dar ați greșit, din păcate. Oleg.
1: Secretul e că se întâmplă la final, acolo o zi e diferența. După 7 zile, melcul e la 7 metri, da? În ziua 8-a urcă cei 3 metri ai lui și ajunge la 10 și iese afară, adică e deja în vârful zidului. Gata, e în vârf, nu mai are de unde să alunece înapoi. Deci răspunsul corect este 8 zile.
0: Da, iar cine s-a gândit bine și a avut răbdare, exact ca un melc, câștigă astăzi. Avem răspunsuri corecte, avem foarte multe răspunsuri care ne zic că ajunge în 10 zile, dar câștigătorul de astăzi este...
1: Este...
0: Ruslan, din Raionul Hâncești, felicitări, aveți aplauze. Vă așteaptă o zi pe Nistru la kayaking și vă încurajăm să vă bucurați de această zi, pentru că nu e mai frumos nimic altceva decât să te relaxezi activ, să vâslești, să te bucuri de peisaje și, desigur, de aerul curat și plăcut de acolo.
1: Iar noi, cu pași grăbiți, opusul melcului, apropo, am ajuns la finalul orei și ne mirăm cât de repede trece timpul alături de dumneavoastră. Vă invităm să o facem și în ora următoare, după ce vine buletinul de știri de la ora 9, pentru că mai avem multe de discutat. Rămâneți aproape de Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
2: Voi vedeți ce simt! Nu e voie!
3: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
1: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Membrii Cabinetului de Ministri, condus de premierul Vasile Tofan, au depus astăzi jurământul de învestire în cadrul ceremoniei desfășurate cu participarea președintei Maia Sandu și a șefului legislativului Igor Grosu la sediul președinției. Colegul nostru, Alexandru Statni, a fost prezent la eveniment și ne spune mai multe. Alex, bună dimineața, te ascultăm!
2: Bun găsit, Vitalie, doamnelor și domnilor! Cei 16 miniștri ai noului guvern au depus jurământul în fața președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a speakerului Igor Grosu, după ce executivul a obținut ieri votul de încredere al Parlamentului. În noua garnitură guvernamentală au fost păstrați majoritatea miniștrilor din guvernul condus de Alexandru Munteanu. Schimbări au fost operate la 4 ministere. Vorbim de Ministerul Agriculturii, Sănătății, Culturii și Finanțe. Vasile Tofan a prezentat și cele 5 priorități ale mandatului său, cum ar fi relansarea creșterii economice, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat eficient, digital și responsabil, securitate, justiție și pace, precum și creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. Programul de activitate al noului executiv poartă denumirea Economie Europeană, Stat Eficient. Astăzi va avea loc prima ședință de guvern condusă de Vasile Tofan. Vitalie, ai legătura.
1: Alex, îți mulțumim. Dumitru Ciorici va fi purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova condus de Vasile Tofan. Într-un mesaj postat pe Facebook, Tofan a precizat că Dumitru Ciorici este manager media și jurnalist, cunoscut pentru lansarea mai multor produse media digitale cu experiență de peste 20 de ani în domeniu. Băncile din țara noastră au acordat luna trecută credit în valoare totală de 8,32 de miliarde de lei. Cele mai multe împrumuturi, adică în jur de 65%, au fost contractate de mediul de afaceri, iar restul de persoane fizice. Potrivit Băncii Naționale, companiile au obținut împrumuturi de aproximativ 5,4 miliarde de lei, cel mai mare volume fiind acordate societăților comerciale nefinanciare. În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 3 miliarde de lei, în cele mai dese cazuri fiind vorba de creditele de consum și creditele imobiliare. Datele BNM arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de 8%, în timp ce pentru creditele de consum la aproape 11%. Totodată, cea mai mare parte a finanțărilor de consum a fost acordată pe termene cuprinse între 2 și 5 ani la o dobândă medie de 11%. Mare atenție pentru cei care achită taxe locale. Data de 27 iulie este termenul limită când contribuabilii pot depune rapoartele fiscale pentru primele 6 luni ale acestui an, dar și să achite impozitele. Potrivit fisc, până la această dată trebuie prezentate dare de seamă privind taxele locale prin care contribuabilii declară taxele calculate pentru activitatea desfășurată. Aceste taxe sunt stabilite de autoritățile locale și pot viza domenii precum amenajarea teritoriului, unitățile comerciale, piețele, parcările sau publicitatea exterioară. Aceleași prevederi se referă și la cei care folosesc apa, nisipul, pietrișul sau alte resurse naturale. Nerespectarea termenelor fiscale poate duce la aplicarea amenzilor. Vești bune pentru șoferi, o nouă parcare publică va fi amenajată în sectorul Buicani. Aceasta va avea o capacitate de 70 de mașini și va fi amplasată la intersecția străzilor Vasile Coroban și Nicolae Costin. Proiectul a fost inițiat la solicitarea locatarilor din cartier. În paralel va fi înlocuit terenul de joacă existent cu unul nou și va fi înlocuit terenul de fitness. Până acum au fost inițiate proiecte de amenajare a mai multor parcări în capitală, inclusiv una în sectorul Ciocana cu o capacitate de 500 de locuri, iar alta în sectorul Centru cu o capacitate de 70 de mașini. Autoritățile ucrainene au raportat că azi dimineață forțele militare rusești au lovit o locuință din raionul Bucea, regiunea Kiev. Potrivit Serviciului de Stat al Ucrainei pentru situații de urgență, atacul rusesc asupra regiunii Kiev s-a soldat cu rănirea a 5 persoane, inclusiv 3 copii, informează Ukrinform. Șeful interimar al administrației militare regionale Kiev a scris pe Facebook că regiunea a trecut prin încă o noapte grea, fiind atacată de drone rusești. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Ziua tare extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Cu 7 minute am trecut de ora 9, iar matinalul nostru este în continuare pe frecvențe, alături de noi Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa.
2: Ne-am mai dezmorțit, ne-am mai pregătit pentru ziua asta, nu ne rămâne decât să intrăm în forță în activitate.
1: Și avem multă activitate și în această oră.
2: Discutăm la o cafea cu Elena Manole despre sănătatea creierului.
1: Aflăm repere importante din filele presei interbelice.
2: Venim cu informații despre cum să întreținem corect hainele din garderobă, dar și cum robotica contribuie la formarea unor abilități esențiale pentru învățare.
1: Iar Ana Bragare muncește și ea din regie pentru un playlist cu energie.
2: Acestea fiind spuse, vine Sophie Ellis-Bextor cu piesa Murder on the Dance Floor, iar noi vă îndemnăm să rămâneți aproape pentru o dimineață bună.

0: De cele mai multe ori ne gândim la sănătatea inimii, la alimentație sau la mișcare, dar mai rar ne gândim și la sănătatea creierului nostru.
1: Astăzi, de Ziua Mondială a Creierului, vorbim despre prevenție, semnale pe care nu trebuie să le ignorăm și despre obiceiurile simple care ne pot ajuta să ne păstrăm creierul sănătos.
0: Discutăm astăzi cu medicul neurolog Elena Manole. Doamna Manole, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Trecem direct la subiect, pentru că folosim creierul în fiecare clipă, dar de multe ori ne amintim de el abia când apare o problemă. Ce înseamnă, de fapt, să avem grijă de sănătatea creierului zi de zi?
2: De fapt, în situația respectivă, noi nu putem să separăm creierul de corp. Deci tot ce este bine pentru corp, este bine și pentru creier. Tot ce este rău pentru corp, este rău și pentru creier. Respectiv, acea formulă pe care o știm de aproape 2000 de ani, că într-un corp sănătos avem o minte sănătoasă, rămâne valabilă până în prezent. Este bine să ne gândim care este stilul de viață al nostru, ce ne alimentăm, ce băuturi utilizăm, care sunt obișnuințele. Și dacă avem răspunsuri pozitive la aceste întrebări, atunci creierul ne va fi foarte recunoscător.
1: Dar mulți oameni se confruntă, de exemplu, cu uitare, lipsa de concentrare sau oboseală și pun aceste lucruri pe seama stresului și a ritmului de viață agitat. Când sunt aceste lucruri normale și când ar trebui totuși să ne adresăm unui neurolog?
2: Da, e adevărat. Ceea ce spuneți dumneavoastră, fiecare dintre noi are așa episoade. S-a confruntat cu așa momente, că ai pus cheile și nu mai știi unde le-ai pus. Ai intrat în cameră și pentru ce am intrat în cameră, că am uitat momentul. Deci, dacă ele se întâmplă ocazional, este ceva normal. Dar atunci când ele afectează rutina zilnică, uite, nu mai ai preparat aceste bucate toată viața și nu mai știi cum să le mai prepari. Sau nu te mai descurci la magazin cu produsele, cu banii. Nu mai știi cum să să scrii în facturi datele de la contoare. Deci atunci este un semnal de alarmă. Sau, de exemplu, dacă aceste simptome devin tot mai grave în timp. Sau dacă ele cumva durează mai mult. Mai mult am în vedere nu două zile, dar am în vedere luni întregi, 3, 4, 5 luni deja nu este bine, poate să fie semnul unei maladii urâte, cum este demența, de exemplu.
0: Dar deja trecem la probleme mai severe, mai complicate. Vorbim și despre accidentul vascular cerebral, care rămâne una dintre cele mai mari urgențe medicale. Care sunt semnele pe care fiecare dintre noi ar trebui să le recunoască și să nu le ignore?
2: E adevărat, accidentul vascular cerebral, atunci când se întâmplă și dacă din nefericire o persoană îl suportă, creierul acestei persoane peste noapte îmbătrânește cu 36 de ani. Deci, deci sunt niște date care ne vorbesc că este un moment foarte devastator într-un timp foarte scurt. Respectiv, asta e pe de o parte, dar pe de altă parte, accidentul vascular cerebral poate fi prevenit în 80% cazuri, deci rară maladie neurologică care are așa o rată majoră de prevenție. De aceea e bine să totuși să-l recunoaștem în primele simptome ca să putem acționa cât mai rapid. Deci, când ne gândim la un ictus, da? Deci este un sinonim accidentul vascular cerebral, atunci când ceva se întâmplă, uite, la moment, atunci când ceva se întâmplă acut. Și acel ceva este ce? Ori pierderea de mișcare într-o parte a corpului sau o parte a corpului a amorțit. Sau pierderea de vorbire sau vorba devine neinteligibilă sau absentă sau o persoană nu mai înțelege ce îi se zice. Noi putem observa și că cumva pacientul se schimbă, deci asimetria feței apare. Sau apar probleme de coordonare, de echilibru. Și iată, dacă persoana însă își observă aceste lucruri sau cineva din exterior observă aceste lucruri, chiar dacă ele durează minute, după care persoana se reface. Chiar dacă au durat minute, este momentul de apelat 112, a Acest lucru poate salva un creier și un destin, o familie și o viață.
1: Absolut, trebuie să fim atenți la aceste semnale, atât dacă e să vorbim despre noi, cât și despre apropiații noștri, dacă observăm aceste semnale, să semnalizăm neapărat. Dar vorbim despre stilul de viață și somnul este important, dar cât de mult contează pentru creier? Ce se întâmplă atunci când dormim poate prea puțin sau când avem un somn de proastă calitate? De exemplu, dormim cele 8 ore recomandate, dar totuși nu ne odihnim. Care sunt consecințele pentru creier în aceste cazuri?
2: Da, somnul este ceva foarte important pentru creier, dar nu numai pentru creier, dar și pentru corp. Uh-huh. Pentru că, după cum știți, somnul nu este ceva, o linie rectilinie, deci are niște faze pe care le urmează. Sunt niște cicluri, niște faze ale somnului. Și iată, în una din aceste faze, atunci când somnul este cel mai adânc, noi ne refacem fizic, adică este vorba de refacerea musculară, cum ar fi. Iar atunci când este faza când ochii se mișcă și putem să observăm la persoane când ochii se mișcă, anume în acea fază noi vedem și vise. Iată, în această fază are loc refacerea mentală, adică memoria se stochează, memoria veche se stochează, iar informația nou venită se depozitează. În aceste momente are loc procesul de consolidare a acela ce am învățat pe traseu și se reechilibrează emoțiile. În plus, iarăși, în timpul somnului, creierul are așa un mecanism de a se curăța printr-un sistem aparte. Bine, noi în medicină zicem sistemul gel-limfatic. Și iată aici, acele toxine, acele proteine patologice care se eliberează permanent, se curăță. Și dacă se vor aglomera, ar putea duce la o maladie, cum este boala Alzheimer, de exemplu. În plus, atunci când avem un somn necalitativ, deci acea parte a creierului care răspunde de concentrație, de luare de decizii, ea lucrează mai lent. În schimb, acea parte a creierului care depinde de emoții devine prea activă. Deci e un somn necalitativ sau întrerupt, deci ne va duce ca urmare că vom fi și istoviți și fizic, nu vom fi capabili să luăm decizii, să răspundem prompt la situații și vom fi și mai iritați, mai agresivi, mai furioși. Deci aceste lucruri ar putea fi evitate dacă vom contribui să avem un somn bun.
0: Ar putea fi evitate dacă ne trezim și cu dimineața cu Radio Moldova pentru o dispoziție mai bună, dar doamna doctor, pe final, din experiența dumneavoastră, în ce situație ajung oamenii cel mai des la neurolog? Și am vrea să ne spuneți dacă există investigații sau controle care ar trebui făcute periodic pentru a depista din timp anumite afecțiuni neurologice sau chiar poate pentru a le preveni.
2: Deci, când ar trebui să vină un pacient la un neurolog sau când el vine? De obicei vin pacienții sau persoanele care au durere de cap. Nici o durere de cap nu trebuie să fie ignorată. Mică, mare, de scurtă durată sau de lungă durată. Atunci când sunt probleme de echilibru, de exemplu, de coordonare, amețeli sau vertij, atunci când sunt slăbiciuni musculare sau obosire musculară nesănătoasă, când apar amorțeli într-o parte a corpului sau chiar în ambele părți, în mâini, în picioare, când sunt stări de pierdere de conștiință, cu sau fără convulsii, deci atunci când sunt probleme de memorie, de concentrație, de limbaj și când se afectează simțurile, nu, de exemplu, vederea, mirosul, gustul, auzul, deci cam astea sunt simptomele cele mai frecvente. Iar cei ce ziceți de controle, mai degrabă nu decât, da? Deci neurologia este un domeniu foarte specific și atunci controlele de rutină aici nu sunt indicate. Controlele de rutină vin de la medicul de familie și atunci și creierul va beneficia din aceste controle.
1: Așa este, vă mulțumim pentru această discuție și fie ca Ziua Mondială a Creierului și acest context aducă un semnal tuturor că sănătatea pornește anume de acolo, din creier, și într-o eră înconjurată de stres și presiuni, să avem grijă de creierul nostru trebuie să devină un lucru primordial. Vă mulțumim mult că v-ați implicat și vă urăm o zi plăcută în continuare.
2: Mulțumim, sănătate să aveți.
0: Mulțumim. Am discutat cu medicul neurolog Elena Manole despre cum să avem grijă de creier, iar o metodă la îndemână tuturor pentru a ajuta chiar și pe moment creierul să se odihnească sau să se reechilibreze este muzica, așa că muzica avem acum cu Smiley și piesa Nemuritorii. Rămâneți aproape.

0: Rămânem tot în contextul Zilei Mondiale a Creierului, așa cum calculul mental, puzzle-urile și jocurile care stimulează imaginația, inclusiv robotica, contribuie la formarea unor abilități esențiale pentru învățare.
1: Cum influențează aceste metode memoria, logica, creativitatea și gândirea strategică, aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Nicoleta Furdoi.
2: Creierul copilului se dezvoltă continuu, iar experiențele din primii ani de viață au un rol important în formarea modului de a gândi și de a învăța. Specialiștii spun că activitățile potrivite pot antrena memoria, atenția, imaginația și capacitatea de a găsi soluții. Una dintre metodele folosite pentru antrenarea memoriei și a vitezei de gândire este calculul mental. Ne spune antrenoarea de activități mentale și calcule cu copiii, Valeria Munteanu.
3: Este o activitate care îmbunătățește considerabil memoria, logica, gândirea critică. Astfel, copilul devine mult mai ager. După un antrenament de 20-30 de minute, copilul deja poate să facă calcule simple în imaginație. Însă, dacă vorbim de un rezultat mai impunător, este nevoie de 2-3 luni.
2: O altă modalitate de stimulare a creierului este puzzle-ul, care dezvoltă răbdarea și învață pe copii să rezolve probleme pas cu pas. Este de părere psihologul Raisa Cerlat.
4: Jocul de puzzle stimulează gândirea logică, rezolvarea de probleme și capacitatea de a face conexiuni. Copilul învață să analizeze detaliile, să-și formeze o imagine de ansamblu care să dezvolte abilități de raționament și planificare. Dar cel mai important, copilul înțelege că el poate rezolva această problemă și această înțelegere o ia cu el și o transpune și în alte situații sociale. La fel, aici menționăm și gândirea strategică, fiindcă un joc de puzzle între capacitatea copilului de a vedea sarcina din unghiuri diferite, de a lua decizii. Astfel se dezvoltă gândirea strategică, copilul învățând să acorde atenție mai multor factori simultan. Și în cazul jocului de puzzle, noi ce avem? Forma pieselor, imagine de ansamblu, succesiunea, dar și rezultatul propriu zis al muncii.
2: Creativitatea poate fi stimulată și prin jucării care nu oferă un singur mod de utilizare, ci încurajează pe cei mici să-și folosească imaginația. Este de părere antreprenoarea și producătoarea de jucării interactive din lemn, Irina Agafița.
5: Ne orientăm să producem jucării care provoacă copilul să fie foarte creativ și să-și pună imaginația la mișcare. Nu le colorăm, sunt simple după modele de învățare Waldorf sau Montessori, peste 30 de modele de mașinuțe. Jucării de construit, animăluțe, copăcei, ciupercuțe, diferite accesorii. Nu le pictăm pentru a provoca copiii să-și sporească imaginația și creativitatea.
2: De asemenea, dezvoltarea gândirii logice continuă și prin activitățile de robotică, unde construcția este completată de programare și lucru în echipă, ne spune profesoara de robotică Estera Severin.
6: Cu copilașii noi construim

0: robot din piese Lego, pe care ulterior îi programăm ca să îndeplinească oarecare sarcină. De exemplu, facem o mașină, după care programăm ca să meargă, să facem curse. Noi din aceste piese putem să construim diferite lucruri, de începând de la animale, imobiliare, carusele și transport acvatic, maritim, terestru, aerian.
1: Specialiștii spun că dezvoltarea creierului începe prin activități adaptate vârstei și intereselor copilului. Practicate constant, acestea contribuie la formarea memoriei, creativității, gândirii logice și încrederii în propriile capacități.

0: Am ajuns la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Jurnalistul și managerul media Dumitru Ciorici va fi noul purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova. Informația a fost făcută publică de premierul Vasile Tofan la scurt timp după investirea noului cabinet de miniștri.
1: Militarii Armatei Naționale execută salturi cu parașuta de la diferite înălțimi la poligonul militar al Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți. Antrenamentele au loc până pe data de 24 iulie și fac parte din planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2026.
0: Peste 55 de kilograme de pește, inclusiv exemplare dintr-o specie protejată, au fost capturate ilegal pe fluviul Nistru între localitățile Nimereuca și Cerlina din raionul Soroca. Două persoane au fost surprinse în timp ce pescuiau cu ajutorul curentului electric, iar prejudiciul adus resurselor piscicole este de peste 370.000 de lei.
1: Și pe final, datele meteo. Astăzi, 22 iulie, avem parte de vreme variabilă. Pe tot teritoriul țării vor cădea ploi de scurtă durată, însuțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la plus 23 de grade. Acum, în capitală, sunt 20 de grade Celsius.

0: Dimineața cu Radio Moldova continuă cu un subiect important, mai ales pentru cei care țin foarte mult la garderoba lor și care vor să-și păstreze hainele pentru mult timp, inclusiv culoarea, forma și aspectul lor. De la alegerea programului potrivit de spălare și până la modul în care sunt uscate sau depozitate, fiecare detaliu face diferență.
1: Câteva reguli simple ne pot ajuta să prelungim durata de viață a articolelor vestimentare și să evităm greșelile care le pot deteriora. Ionela Condra vine cu mai multe recomandări.
2: Primul pas începe chiar înainte de prima purtare. Specialiștii recomandă ca hainele noi să fie spălate înainte de utilizare. În timpul fabricării, transportului și depozitării, acestea pot intra în contact cu diferite substanțe, dar și cu praf sau alte impurități. O simplă spălare poate îndepărta aceste reziduri și reduce riscul apariției iritațiilor pe piele. Eticheta fiecărui articol vestimentar oferă informații importante despre temperatura de spălare, modul de uscare și călcare. Respectarea acestor recomandări ajută materialul să-și păstreze calitatea. Înainte de a porni mașina de spălat, este bine să separăm hainele albe de cele colorate și să spălăm separat țesăturile delicate cum sunt lână sau mătasea. Rezultatul unei spălări depinde și de felul în care folosim mașina de spălat. Dacă este prea încărcată, hainele nu se curăță suficient și se pot uza mai repede. Nici excesul de detergent nu este recomandat, deoarece poate rămâne în fibrele materialului. Pentru a proteja culorile și imprimeurile, hainele colorate este bine să fie întoarse pe dos înainte de spălare. Și anotimpul influențează modul în care ne îngrijim garderoba. Vara, hainele din bumbac sau in absorb mai ușor transpirația și este recomandat să fie spălate după fiecare purtare. În schimb, iarna, puloverele din lână, paltoanele și gecile pot fi aerisite între purtări și curățate înainte de a fi depozitate la sfârșitul sezonului. Felul în care păstrăm hainele este la fel de important. Puloverele groase este bine să fie împăturite pentru a nu-și pierde forma, iar cămășile, sacourile și rochile să fie așezate pe umerașe potrivite. Câteva obiceiuri simple, respectate zi de zi, pot păstra hainele într-o stare bună pentru mai mult timp și ne pot ajuta să ne bucurăm de ele sezon după sezon.

0: 9:40, Nicoleta Nuca a fost aici cu N-am pierdut nimic. Aș zice și eu așa dacă aș fi vizitat toate locurile frumoase din lista mea. Grecia și Muntele Olimp, apropo, este o destinație din acea listă și e căutată de mulți, iar o știre m-a bucurat. Acum, Muntele Olimp a fost propus să intre pe lista patrimoniului mondial UNESCO.
1: Da, apropo despre acest munte, Olimpul este muntele zeilor, iar grecii antici credeau că fix acolo sus, pe vârful cel mai înalt, era mereu ceață, dar se afla tronul lui Zeus, stăpânul tuturor zeilor. De acolo spuneau ei că zeul conducea lumea după ce își detronease propriul tată într-un război care ar fi durat peste 10 ani.
0: Dar Olimpul nu e doar un mit, apropo. E unul dintre cele mai înalte, sorry, de fapt e cel mai înalt munte din Grecia și pe unul dintre vârfuri se află și cea mai înaltă capelă din toată lumea creștin-ortodoxă, la peste 2800 de metri. Deci într-un singur loc ai și legenda zeilor antici, și credința de azi, și sport până la urmă, ca să ajungi acolo sus, trebuie să depui efort, nu glumă, știi, dar cu siguranță se merită.
1: Da, uite că cu această ocazie, Oleg, ne-ai făcut și nouă o recomandare frumoasă de călătorie, dar și ce inițiativă bună de a proteja acest loc și de a include în lista de patrimonii. Până să ajungem la Muntele Olimp, trebuie să mai facem puțin mișcare și să ne pregătim mușchii ca să urcăm toate treptele, așa că ne ajută și muzica de această dată. Mergem în călătorii muzicale cu Ray Dalton și God That High.

0: Dalton cu Go That High a fost aici pe frecvență. Mergem atât de sus, dar și atât de departe. Mergem cu tocmai 100 de ani în urmă pentru a trece în revistă cele mai importante repere de atunci.
1: Dan Melnick ne ajută și de această dată să vedem ce povești interbelice ne aduce astăzi.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Vă salut cu drag, bună dimineața, iată ce scria presa 100 de ani în urmă. La 22 iulie 1926, ziarul Adevărul menționa că basarabenii mai aveau la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a solicita cetățenia română. 1 septembrie era termenul limită pentru depunerea cererilor. Presa scria că fuseseră înregistrate deja peste 40.000 de solicitări. Persoanele care locuiau în Basarabia trebuiau să dovedească faptul că se aflau în provincie la 27 martie 1918, data unirii cu România. Cei stabiliți ulterior trebuiau să demonstreze legăturile lor cu Basarabia, iar cererile românilor transnistrieni urmau să fie analizate direct de Ministerul Justiției. Tot în acest ziar aflăm o noutate care ar stârni reacții și astăzi. Femei preoți la Londra. Conferința metodiștilor din York a acceptat admiterea femeilor în funcție de preoți cu condiția că la căsătoria lor să demisioneze. Interesant este că această hotărâre din 1926 nu însemna încă hirotonirea deplină a femeilor. În Marea Britanie, femeile au fost hirotonite ca metodiști abia în 1974, aproape jumătate de secol mai târziu. Ziarul Dimineața dădea din nou lovitura cu o caricatură inspirată din viața de zi cu zi, de data asta ironiza scumpetea din restaurante. La intrare, un client spune: domnule, caut un chelner care să mă dezbrace ca să pot intra în restaurant. Iar răspunsul vine imediat: la noi, domnule, vă dezbracă chelnerul la ieșire. Gluma spune totul despre inflația și prețurile ridicate ale vremii. Nu intrai sărac în restaurant, ci ieșeai sărac de acolo. Se pare că omorul despre nota de plată e bun și după 100 de ani. Tot pe prima pagină, publicația anunța că la Chișinău, autoritățile au arestat pe capul rebeliunii de la Tatar Bunar. Articolul relata că siguranța l-a reținut pe Robodă, prezentat de autorități drept unul dintre conducătorii răscoalei de la Tatar Bunar. Acesta fusese arestat și imediat după rebeliunea din 1924 la Ismail, însă reușise să evadeze și a fost prins acum la Chișinău. La aproape 2 ani de la evenimentele de la Tatar Bunar, autoritățile române continuau să caute și să aresteze persoanele considerate implicate în acea rebeliune. Urmările acelei revolte nu se încheiaseră odată cu luptele, ci au continuat mult timp prin anchete și procese. Ziarul Dacia scria că regele Ferdinand a fost primit cu onoruri la Milano. În drumul spre Paris, Ferdinand I al României a făcut o scurtă oprire la Milano, unde a fost întâmpinat de oficialități italiene, reprezentanți ai comunității românești și de un grup de studenți români care l-au aclamat în gară. După această primire, suveranul și-a continuat călătoria spre capitala Franței. Privită astăzi, știrea are și o valoare simbolică. Un an mai târziu, regele se stingea, iar aceasta avea să fie una dintre ultimele călătorii externe ale regelui Ferdinand. Astfel, această oprire la Milano surprindea una dintre ultimele apariții internaționale ale regelui nostru. Aflăm de la sport din același ziar deznodământul semifinalei în care juca Fulger Chișinău. Echipa din Chișinău se oprea în semifinale după ce a pierdut 4-1 rejucarea meciului cu Juventus București, încheiat mai întâi la egalitate 2-2. În cealaltă semifinală, chinezul Timișoara a învins Ante Arad, iar finala urma să se dispute dintre Juventus București și chinezul Timișoara. Articolul lăuda jocul echipei noastre și amintea cât de aproape au fost chișinăuienii să fie ei în finală în locul lui Juventus București. Pentru final am lăsat această știre din ziarul Dimineața. Ziarul publica o fotografie de la un concert considerat atunci cu totul neobișnuit. La Los Angeles, o orchestră formată din 24 de piane cânta simultan. Un adevărat spectacol al epocii. Și astăzi un concert cu 24 de piane ar atrage cu siguranță atenția. Nu știm însă cât s-ar oferi să le și care. Sunt Dan Melnick, vă urez o zi cât mai frumoasă, ne reauzim și mâine!

0: 9 și 52 de minute și oricât ne-am dorit să oprim timpul, iată că totuși nu e posibil și ediția de miercuri 22 iulie a matinalului nostru ajunge la final.
1: Avem în față o zi întreagă în care să fim productivi și sperăm că ați început-o mai plăcut și mai informat alături de noi, Vlada Sivroveanu, Oleg Tomșa, producătoarea Viorica Rusica și Ana Brăgar din regie.
0: Urmează radiojurnalul în limba rusă, iar noi revenim mâine de la ora 7 și 5 minute. Până atunci vă urăm o zi frumoasă, numai bine!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Noul guvern condus de Vasile Teofan a fost învestit oficial în funcție. Miniștrii au depus astăzi jurământul în cadrul unui eveniment desfășurat la președinție. Trei persoane au fost reținute fiind vizate într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe. Ucraina a atacat cu drone pentru a doua oară depozitele celui mai mare retailer online din Rusia. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Maxima termică va atinge 23 de grade. Noul guvern condus de Vasile Teofan a fost învestit oficial în funcție. Miniștrii au depus astăzi jurământul în cadrul unui eveniment desfășurat la președinție, cu participarea președintei Maia Sandu și a speakerului Igor Grosu. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Noi miniștrii au rostit pe rând jurământul înainte de a săruta drapelul în timpul ceremoniei de învestire.
4: Domnul Eugeniu Osmochescu, viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării.
5: Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei.
3: Președinta Maia Sandu a felicitat noua garnitură guvernamentală. Aceasta le-a transmis noilor miniștri să se concentreze pe procesul de integrare europeană, realizarea reformelor asumate și impulsionarea dezvoltării economice.
6: Felicitări și spor la treabă! Agenda este clară. Trebuie să continuăm să aliniem Republica Moldova la standardele europene. În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt.
3: De asemenea, siguranța cetățenilor și securitatea statului necesită o concentrare aparte, a adăugat președinta Maia Sandu. Totodată, aceasta a punctat că guvernul trebuie să acorde prioritate consolidării securității statului, rezilienței societății și dezvoltării domeniilor esențiale pentru cetățeni într-un context regional complicat.
6: La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului și asta înseamnă eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor în domeniul apărării, în domeniul securității, a ordinii publice, securitatea energetică și consolidarea rezilienței întregii societăți. Oamenii sunt cea mai importantă resursă a țării noastre, de aceea punem accent pe educație, cultură, sănătate, protecție socială și, bineînțeles, pe politicile de mediu. Personal, am toată încrederea că împreună cu Parlamentul, cu susținerea președinției, acest guvern va izbândi.
3: Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurele schimbări făcute de Vasile Teofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Recean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat la același minister și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Suruceanu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Teofan a ales să continue activitatea alături de membrii fostei echipe guvernamentale. Amin. amintim că guvernul condus de Vasile Tofan a primit ieri votul de încredere a 53 de deputați din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. 14 deputați socialiști și 7 comuniști au votat împotrivă, iar alți 21 de parlamentari s-au abținut de la vot. Astăzi, începând cu ora 13, guvernul Tofan se va întruni în prima ședință a executivului.
2: Agenda noului premier nu este încă stabilită, însă Vasile Tofan și-ar dori ca prima sa vizită oficială să fie în România, principalul partener strategic al Republicii Moldova.
7: Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aș dori să fie România. Acum înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebați unde mi-aș dori să merg în prima vizită, ar vrea să merg în România. Și cred că o a doua importantă vizită ar fi la Bruxelles.
2: Vasile Tofan a mai spus la o emisiune de la ProTV că deține două cetățenii, pe cea a Republicii Moldova și a României. El a menționat că cetățenia română este cea mai frecventă opțiune în rândul conaționalilor cu dublă cetățenie. De asemenea, Vasile Tofan a ținut să adauge că dânsul și-a redobândit cetățenia română după un proces îndelungat, considerându-se norocos că a reușit să o obțină. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA, fiind vizate într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe. Alte 7 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuiți și sunt cercetate în stare de libertate. Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au efectuat aproximativ 30 de percheziții în mai multe localități din țară în acest dosar. Prejudiciul estimat este de peste 14,5 milioane de lei. Potrivit CNA, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii de proiectare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar fi creat o schemă de corupție prin care anumite companii erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Amintim că orice persoană se prezumă fiind nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată. La Comrat, câinii fără stăpân îi îngrijorează tot mai mult pe părinții cu copii mici. Deși municipalitatea alocă fonduri pentru întreținerea unui adăpost, animalele continuă să apară pe străzi. Localnicii spun că de vină ar fi abandonul, relatează Leanca Lașcoraţă.
8: Câinii fără stăpân au devenit o prezență obișnuită pe străzile din Comrat.
9: Apasă când adeți.
10: E periculos când copiii se plimbă, iar câinii aleargă împrejur. Și ce e de făcut chiar nu știu.
9: Представляю.
11: Собаки опасны.
12: Câinii sunt un pericol pentru că îi pot mușca pe copii. Trebuie trimiși la adăpost. Parcă avem la Comrat un adăpost, nu trebuie omoriți. Trebuie duși la adăpost și sterilizați.
11: Sterilizați?
13: Хозяева отпускают.
10: Oamenii îi înmulțesc, apoi îi aruncă în stradă. Mai ales aici, unde sunt blocuri și anexe, s-au adunat foarte mulți.
14: Spitalul din Comrat a înregistrat 112 persoane mușcate de la începutul anului. Jumătate dintre victime sunt copii. În asemenea situației, oamenii trebuie să se adreseze imediat unui medic, a menționat Natalia Gherdilean, asistentă medicală la spitalul din Comrat.
10: În primul rând, trebuie despălat bine cu săpun locul afectat pentru a îndepărta saliva. E mai bine cu săpun de rufe timp de 10 sau 15 minute. Trebuie de prelucrat marginile rănii cu iod, apoi depansat. Lumea să se adreseze la noi. Aici prelucrăm rana încă o dată și administrăm tratamentul antirabic.
15: Curs profilactic privilog.
14: Problema nu se limitează însă la câinii sau pisicile fără stăpân, potrivit inspectorului de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Lubomir Vartanean.
16: De la începutul anului avem 35 de cazuri de mușcături. În general sunt câini și pisici de casă. Supraveghem aceste animale timp de 30 de zile. Sunt cazuri când animalele se află la marginea localităților și este posibil contactul cu animale sălbatice, de exemplu cu vulpile sau cu șacalii în unele zone.
14: La Comrat este un adăpost de 200 de animale, iar primăria alocă aproape 700 de mii de lei pe an. Câinii agresivi sunt capturați, microcipați și sterilizați.
2: Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte 15 au fost rănite în noaptea de marți spre miercuri în atacuri ucrainene cu drone în sudul Rusiei, care au vizat și depozitele celor mai mari retailer online din Rusia, anunță astăzi autoritățile ruse, relatează AFP. Întreprinderea foarte populară în Rusia a fost luată drept ținta a doua oară în câteva zile. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a anunțat că 10 persoane au fost rănite într-un atac vizând un complex de depozite care a luat foc. O persoană a fost ucisă în urma căderii unor fragmente de drone care a vizat o întreprindere la Armavir, a anunțat el. Comitetul rus de anchetă însărcinat cu principalele investigații în țară a anunțat că deschide o anchetă cu privire la atentat din cauza unor atacuri ale unor unități armate ucrainene împotriva centrelor logistice. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13. În zi de miercuri o salutăm pe Cezara. Bine te-am regăsit cu ce noutăți și rubrici ne-ai pregătit pentru ediția de astăzi.
13: Bine te-am regăsit, Vitalie, și vă salut, dragilor, în zi de miercuri, 22 iulie, în numerologie, 22 este asociat cu armonia, intuiția, disciplina și capacitatea de a transforma ideile în realizări concrete. Iar noi ne dorim ca toate aceste gânduri bune să vă, să vă însoțească pe parcursul acestei ediții. Așadar, astăzi lansăm un cântec nou din repertoriul tânărului interpret de muzică populară, Serafim Dicusar. Discutăm despre începuturile și parcursul său artistic, dar și despre drumul pe care îl parcurge în lumea cântecului popular. Bineînțeles, nu am uitat nici de playlistul de astăzi, selectat cu mult drag pentru ascultătorul nostru fidel. Deschidem această ediție cu o doză generoasă de energie și optimist. Ne încântă chiar acum Andra cu piesa Inevitabil va fi bine. Audiția plăcută!
17: De la 11 la 13 cu Cezara.

Inevitabil va fi bine, chiar dacă uneori întâmpină mici provocări, vorba piesei. După rău vine bine, ne-a reamintit acest lucru Andra cu superhitul lansat de mai bine de un deceniu, compus de Marius Moga. O piesă care a devenit un adevărat imn al optimismului. Dragilor, vă îndemn să rămâneți pe undele Radio Moldova 94.0 și 100.5 FM în capitală. Timp de 2 ore vă aducem muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți desigur și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Iar pentru început vom naviga în timp aflând date importante și evenimente legate de această zi, de 22 iulie, iar ceva mai târziu descifrăm secretele comunicării non-verbale. Vorbim despre cât de mult ne putem baza pe limbajul corpului atunci când cuvintele contrazic gesturile sau expresia feței și cum putem citi corect aceste semnale. În continuare ne bucurăm urechiușile cu o piesă plină de emoții. Ascultăm formația Catarsis cu o melodie Întoarce-te, după care rămânem în zona marilor clasici și ne lăsăm purtați de vocea inconfundabilă a lui Rod Stewart și celebra sa interpretare Have You Ever Seen the Rain?

O voce inconfundabilă și un timbru deosebit, dar și un refren legendar care nu-și pierde niciodată strălucirea. Rod Stewart și celebra piesă Have You Ever Seen The Rain, lansat inițial în anii 70 de trupa Creedence Clearwater Revival, acest cântec a căpătat o nouă viață prin vocea lui Sir Rod Stewart, păstrându-și locul de cinste în inimile iubitorilor de muzică bună din toate generațiile. Acum haideți să răsfoim din filele calendarului de astăzi. În data de 22 iulie, în anul 1992, s-a născut Selena Gomez, cântăreață, actriță și producătoare americană. Selena a cunoscut celebritatea încă din adolescență, devenind rapid unul dintre cele mai iubite staruri de televiziune, însă adevărata lansare la nivel mondial s-a produs odată cu rolul din serialul Wizards of Waverly Place. Tranziția de pe micul ecran către industria muzicală a fost un succes adevărat. După perioada în care a activat în trupa Selena Gomez în The Scene, a debutat solo cu albume premiate precum Stars Dance, Revival și Rave, toate urcând direct pe primul loc în topul Billboard 200. Piese precum Lose You

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 22 iulie 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății. OMS, cu sediul central la Geneva, are în prezent 193 de state membre, reprezentanțe în 147 de țări și 6 birouri regionale. Este o organizație internațională care are rolul de a menține și coordona situația sănătății populației de pe glob. Prioritățile curente includ bolile transmisibile, în special HIV-SIDA, Ebola, malaria, COVID-19 și tuberculoza. La fel, dezvoltarea și îmbătrânirea, nutriția și alimentația sănătoasă, dar și abuzul de substanțe. Pe 22 iulie 1946 s-a născut la Avignon, în sudul Franței, Mireille Mathieu, una dintre cele mai iubite și longevive artiste ale muzicii franceze. Descoperită în 1965 după o apariție televizată, cântăreața a fost comparată încă de la început cu celebra Edith Piaf, datorită timbrului vocal puternic și interpretării pline de emoție. În mai bine de 6 decenii de carieră, Mireille Mathieu a înregistrat peste 1200 de melodii în mai multe limbi și a susținut concerte pe toate continentele. Albumele sale s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare. De-a lungul anilor, artista a devenit un adevărat ambasador al cântecului francez, fiind apreciat

0: fiată atât în Europa, cât și peste hotarele ei. Ozzy Osbourne, una dintre cele mai importante figuri din istoria muzicii rock, s-a stins din viață pe 22 iulie 2025, la vârsta de 76 de ani, la doar câteva săptămâni după concertul de adio, susținut alături de membrii Black Sabbath, la Birmingham, orașul în care a luat naștere trupa. Născut pe 3 decembrie 1948, John Mitchell Ozzy Osbourne, supranumit și Prințul Întunericului, a devenit celebru la începutul anilor 70 ca solist al Black Sabbath, formație considerată pionieră al stilului heavy metal. După dispărțire de trupă, în 1979, și-a construit o carieră solo de succes, lansând albume de referință și piese precum Crazy Train și Mama, I'm Coming Home. De-a lungul unei cariere de peste 5 decenii, Ozzy Osbourne a vândut 10 de milioane de albume și a influențat generații întregi de artiști. Moștenirea lui Ozzy continuă să inspire, iar vocea sa rămâne una dintre cele mai inconfundabile din istoria muzicii rock.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Sofia Scarlat ne-a cântat la Radio Moldova cu piesa Amprente. Sofia este fiica interpretei Cristina Scarlat. Tânăra interpretă continuă să-și croiască propriul drum în lumea muzicii, iar piesa Amprente este semnată integral de ea, atât la nivel muzical, de muzică, cât și de text. Păstrăm această energie frumoasă pe undele Radio Moldova. 11:35, la această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. De multe ori se întâmplă într-o conversație, persoana din fața noastră spune că este bine, că este sinceră sau că este de acord cu noi, însă expresia feței, postura sau tonul vocii transmit un mesaj diferit. Această discrepanță dintre comunicarea verbală și cea non-verbală poate genera îndoieli, confuzie sau chiar suspiciuni. Dar cât de mult ne putem baza pe limbajul corpului și cum putem interpreta corect aceste semnale fără a cădea în capcana concluziilor pripite? Aflăm de la Corina Boaghe și interlocutoarea ei.
1: Limbajul non-verbal nu este un detector de minciuni, însă oferă indicii valoroase despre starea emoțională a unei persoane. El poate reflecta emoții precum anxietatea, bucuria, rușinea, nesiguranța, entuziasmul sau disconfortul. Cheia este să observăm întregul ansamblu de comportamente, nu un singur gest izolat. Elena Sili, psiholog, ne spune mai multe.
2: Când spunem că trebuie să fim atenți la corpul nostru, asta chiar este adevărat, dar asta nu ne ajută dacă studiem din cărți. Poate pe tine chiar să te deruteze uneori, pentru că cel mai bine e să-ți înveți propriul corp, să te înveți pe tine, să faci cunoștință cu felul în care tu simți și despre ce asta spune din propria ta experiență. Dacă începi să-ți cunoști foarte bine corpul, emoțiile și cum sunt conectate ele între ele, atunci îți poți dezvolta foarte bine intuiția. Dar până acolo avem foarte mult de lucru, pentru că ai o reacție la cineva, să zicem. Ea poate fi chiar o reacție reală a corpului la persoana dată. Inconștient, creierul tău a observat o incongruență. Și aici chiar psihologia, neurobiologia are studii făcute în care putem observa semne, gesturi și din microgesturi, de exemplu, când omul zâmbește, dar tu după ochi observi că sunt reci. În cazul ăsta, corpul nostru poate simți și creierul nostru poate interpreta ca un neadevăr în caz că ele nu corespund. Și atunci corpul poate reacționa într-un fel anumit. Dar poate fi și că acest om din fața ta îți amintește de o experiență a ta mai dureroasă, poate mai neplăcută. Privirea ți amintește de cineva sau poate un singur gest ți-a amintit ceva sau poate parfumul ți-a amintit de ceva. Și atunci corpul tău reacționează la ceea ce ți-a amintit, nu la omul din fața ta.
3: Adică undeva în subconștient este această informație care apare în momentul în care noi întâlnim pe cineva care ne trezește anumite emoții.
2: Da. Contează foarte mult să înțelegem de ce omul ăsta mi-a trezit așa o senzație. Atunci inconștientul te poate duce, îmi amintește de bunielul meu care mereu mă critica sau poate am avut un profesor care era mai dur de felul lui, cineva din apropiați care avea o privire similară și mie îmi transmitea frică sau frustrare sau altceva. Cel mai ușor în așa situație să te întrebi, este reacția mea la acest om sau îmi amintește de ceva din trecut? Iar dacă tu nu găsești un răspuns, îmi amintește de cineva sau de altă situație, atunci suntem atenți la alte momente, la ce îmi transmite concret această persoană. Poate simt o careva manipulare, poate simt că nu este sincer, poate simt că vrea să mă duc într-un loc, da, de discuții vorbesc, în care eu nu prea mi-l doresc. Îți pui această întrebare și încerci să faci această diferență.
1: Așadar, limbajul corpului este o sursă valoroasă de informații, însă nu trebuie tratat ca un cod secret care dezvăluie adevărul absolut. Atunci când cuvintele și comportamentul nu se potrivesc, cel mai probabil asistăm la o emoție, un conflict interior sau un disconfort care merită explorat, nu judecat.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: 11 și 43 de minute. Marcăm acest moment din emisiune cu o premieră. Ascultăm cea mai nouă piesă a tânărului interpret Serafim Dicusar, intitulată Când la lume că mi-i drag, după care vom sta de vorbă cu Serafim pentru a afla povestea din spatele acestui cântec.

0: ascultat în premieră melodia Cânt la lume că mi-i drag, lansată de Serafim Dicusar, pe care îl salutăm de la telefon. Bună ziua, Serafim!
1: Bună ziua!
0: Și felicitări pentru noua ta realizare. Te rugăm să vii cu mai multe detalii despre acest proiect. Cu cine ai colaborat la realizarea acestei melodii?
1: Această piesă, Cânt la lume că mi-e drag, este una piesele îndrăgite ale mele.
0: Așa.
1: La această piesă am avut oameni minunați alături care m-au susținut. Muzica este de Ion Cernei, textierul Vlad Birliba, aranjamentul și orchestrație Vitalie Dorin împreună cu Orchestra Rapsozii Moldovei și mixajul și înregistrarea vocii este Sergiu Titica.
0: Într-adevăr, o colaborare frumoasă. Ești originar de satul Sociteni Ialoveni, o localitate bogată în tradiții și oameni frumoși. De unde ai moștenit această dragoste pentru muzică populară și ce te-a determinat să alegi tocmai acest gen muzical?
1: Această moștenire vine din familie, care familia iubesc tradițiile, iubesc toate obiceiurile care țin de Republica Moldova. Pentru mine, tradiție înseamnă a purta o ținută tradițională, a ține toate tradițiile, a respecta toate tradițiile și asta.
0: Deci să înțeleg că părinții te-au ghidat pe această cale
1: da.
0: De la ei ai căpătat dragoste pentru o muzică populară.
1: Da.
0: Ai vreun model, interpret de la care te inspiri?
1: Da, este Gabriel Nebunu, cel care mă inspiră mereu și am multe lucruri învățat la el. Adrian Ochișanu și mulți alți artiști.
0: Pe lângă muzică și activitatea de dansator în ansamblul Bruleț din Dănceni, profesezi și ca stilist. Cum reușești să îmbini munca din domeniul frumuseții cu pasiunea pentru scenă? Pentru că ai menționat de mai multe ori că îți dorești să devii frizer și să-ți deschizi un salon.
1: Da. Fiind mic, de la vârsta de 7 anișori, îmi plăcea foarte mult să împletesc femeile, să frezez, cumva
0: să faci vedeam,
1: da. Cumva vedeam altfel lucrurile de mic copil și uitați că am crescut puțin mai mare și deja mi s-a îndeplinit visul care de mic copil îl doream. Această pasiune de mic copil a venit, care și acum o îndrăgesc și sper cu ajutorul Domnului să ajung ceea ce mi-am propus să devină realitate.
0: Ești și membru al ansamblului Crenguța de Iedră. Cum ai ajuns acolo?
1: Acolo am ajuns prin intermediul doamnei Nicoleta Fiodorov, care îi mulțumesc foarte mult, dar puțin am lăsat ansamblul, că un pic am de învățat la o școală și un pic am...
0: Nu reușești.
1: Da, nu reușesc, da.
0: Bine, uite că de sărbătorile Pascale ai lansat o priceasnă în colaborare cu artiști din România.
1: Da.
0: Cum s-a născut această punte muzicală peste Prut și ce înseamnă pentru tine muzica religioasă?
1: Pentru mine muzica religioasă este una divină. Prin ea, cumva, lucrurile, cumva, noi ne spunem durerile față de Dumnezeu, îl iubim, este ca un tată pentru noi. Pentru mine, pricesnele sunt niște piese care noi ne degajăm toate emoțiile, cumva suntem mai aproape de Dumnezeu.
0: Bine, cu cine ai colaborat la această pricheasă?
1: Această piesă este de Tiuga, din România,
0: așa,
1: din București. Aranjamentul și înregistrarea vocii este domnului Ion Condra, din orașul Ialoveni. Și atât.
0: Ai 18 ani, o vârstă frumoasă, plină de visuri și energie. Cum îți vezi cariera ta în următorii, hai să zicem, 10 ani?
1: Pentru mine contează sănătatea. Știți, să ajungem sănătoși până la...
0: Cam ce de vreme zici lucrurile astea.
1: Să ajungem mai departe. Principalul noi să fim sănătoși. Că toate lucrurile se fac încetişor. Și cu voință și putere ajungi unde îți propui.
0: Ei bine, unde îți propui să pleci în vacanță în acest sezon și cum arată destinația perfectă pentru tine în 2026?
1: Anul acesta îmi doresc cu familia să plecăm în Bulgaria, la mare, unde să ne degajăm toate emoțiile, toate ceea ce le-am petrecut în timp de un an. Să ne distrăm și să fim fericiți alături de familie.
0: Serafim, îți mulțumim pentru interviu și îți dorim un drum luminos în muzică, iar pentru ascultătorii noștri, lăsăm muzica să vorbească. Ascultăm chiar acum, asta e Hora din Moldova, din repertoriul invitatului nostru de astăzi, Serafim Dicusar. Serafim, o zi minunată să ai!
1: Vă mulțumesc frumos, de semne, sănătate!

Dragilor, suntem pe final de oră. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Ne auzim după buletinul de la ora 12 cu alte noutăți și muzică bună. Ascultăm Maroon 5, Makes Me Wonder.

Radio Moldova Promo. Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Promo. Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Noul premier Vasile Tofan le-a trasat primele sarcini miniștrilor imediat după depunerea jurământului la președinție, avertizându-i că vor fi evaluați în funcție de rezultatele livrate. Totodată, șeful guvernului a confirmat că executivul pregătește o nouă politică bugetar-fiscală și a cerut miniștrilor să evite declarațiile individuale pe acest subiect pentru a prezenta o poziție unitară a executivului. În același timp, Tofan a recunoscut că prezentarea precedentei politici fiscale a fost afectată de probleme de comunicare și a spus că guvernul intenționează să evite repetarea acelor greșeli.
2: Cred că trebuie să învățăm din greșelile din trecut. Eu cred că comunicarea la prezentarea precedentei politici fiscale nu a fost optimă, a fost pe alocuri fragmentară, a venit și la un timp prost cu scandalul salariilor, cunoașteți bine. Și trebuie să învățăm din asta. Cred că de data asta o să-mi permit să nu mă aventurez în detalii la această etapă. Trebuie să venim cu o propunere consolidată și să nu comunicăm fragmentar. Și am și rugămintea la toți miniștrii cu această ocazie să ne abținem de la comentarii politica fiscală.
1: Șeful executivului a precizat că noua politică fiscală va fi prezentată doar după ce va fi definitivă. Documentul este considerat esențial pentru promovarea mai multor reforme, inclusiv a noii legi a salarizării în sectorul public, care ar urma să prevadă majorarea veniturilor angajaților. La 3 săptămâni de la demisie, fostul premier Alexandru Munteanu l-a felicitat pe succesorul său, Vasile Tofan, exprimându-și sprijinul pentru noul executiv. Munteanu l-a salutat faptul că 12 miniștri din cabinetul său își păstrează portofoliile și a negat speculațiile privind cărora ar fi demisionat din cauza reformei fiscale. El a menționat că reforma fiscală este una dintre cele mai dificile reforme pe care le poate face un guvern, iar dezbaterea despre aceasta s-a transformat uneori într-un meci de fotbal politic. Potrivit fostului prim-ministru, în spațiul public au circulat frecvent 2 afirmații false, că guvernul ar fi încercat să aprobe reforma în grabă și să o impună societății și că aceasta ar fi fost dictată de femei. El a precizat că guvernul și misiunea femei au convenit principiile de bază ale politicii fiscale, iar ulterior au stabilit ca proiectul să fie discutat cu mediul de afaceri, asociațiile profesionale și societatea civilă, urmând să fie ajustat în funcție de aceste consultări. Fostul oficial a reamintit că amânarea aprobării noului program fondul din iulie pentru septembrie a fost agreată tocmai pentru a oferi spațiul consultărilor publice. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova pe 3 iulie. Acesta a scris pe Facebook că acceptă fotoliul de premier cu ferma convingere că poate contribui la modernizarea țării, însă a ales să plece după ce a constatat că relațiile politice nu-i mai permit să-și exercite atribuțiile în acord cu propriile principii și convingeri profesionale. Mobilizare maximă la Ungheni, unde un copil de 9 ani a dispărut după ce a mers la scăldat în râul Prut. Ieri băiatul le-a spus părinților că pleacă la joacă. Atunci când nu a revenit acasă, rudele au alertat poliția. În urma investigațiilor s-a stabilit că băiatul a mers la scăldat în râul Prut împreună cu alți copii și cel mai probabil s-a înnecat. Bunurile personale au fost găsite de oamenii legii pe malul râului. Trupul său încă nu a fost recuperat din apă. Autoritățile le cer repetat adulților să nu-i lase pe copii să meargă la scăldat neînsoțit. Totodată, scăldatul este periculos în locurile neamenajate. La această oră intră în vigoare cod galben de instabilitate atmosferică. Potrivit autorității de meteorologie, de monitoring și mediu, în următoarele ore în mai multe regiuni vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice și vijelii. Cantitățile de precipitații vor ajunge în unele raioane până la 45 de litri pe metru pătrat. De asemenea, sunt așteptate intensificări ale vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți și să evite adăpostirea sub arbori în timpul furtunilor. La final, datele meteo. potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
6: De la 11 la 13 cu Cezara.

Este ora 12 și 9 minute și vă oferim a doua șansă de a vă energiza și informa în emisiunea de la 11 la 13 în cadrul orei cu numărul 2, iar Pink ne-a adus o stare de libertate și încredere prin celebrul ei hit lansat în anul 2010. Raise Your Glass este o piesă despre curajul de a fi tu însuți și despre bucuria de a sărbători fiecare etapă a vieții. Privind dincolo de semnificația piesei, dacă răspăim astăzi calendarul zilelor amuzante sau curioase, descoperim că pe 22 iulie sărbătorim ziua mâncatului de plăcinte. Așa că dacă astăzi nu aveți un motiv anume de sărbătoare, acesta este pretextul perfect. Fie că vorbim despre plăcintele tradiționale cu brânză dulce, cu cartofi, cu varză sau despre cele așa puțin mai sărate, dar și dulcii, vișine și mere, această zi ne amintește de gustul copilăriei și de bucuria de a împărți ceva bun cu cei dragi. Până la urmă, ce merge mai bine la o cafea sau la o pauză de prânz decât o plăcintă caldă și rumenă? Rămânem în zona trăirilor frumoase și dăm spațiu muzicii. Urmează Dara cu o piesă plină de sensibilitate și dor, La tine în gând. Audiție plăcută!

ești. Uite că am vășit de miezul zilei de miercuri. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. De această dată în vizor sunt cei de la Rolling Stones. Trupa engleză, trupa egalează un record istoric al Beatles. Noul album Four Tanks a ajuns pe primul loc în Marea Britanie. Puțin mai târziu ne vom aminti de compozitorul Valentin Dânga, un nume de referință în muzica noastră. Zilele acestea ar fi împlinit 75 de ani. Iar printre destinațiile de vacanță nu trebuie să lipsească nici bibliotecile. Poposim la Biblioteca Onisifor Ghibu din capitală pentru a afla povestea primei biblioteci de carte românească de la noi, într-un dialog cu scriitorul și directorul instituției, Vitalie Răilanu. Vorbim și despre triumful culorii, secretul prin care verdele se transformă în vedetă. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. De această dată ne ocupăm de amenajarea bucătăriei. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga o notă caldă și personală acestei ore. Până atunci ne bucurăm de muzică. Melanie C.

ascultat Melanie C, I Turn to You, un super hit al anilor 2000, lansat de fosta membru Spice Girl, în perioada în care își construia o carieră solo spectaculoasă în muzica pop dance. Schimbăm registrul și trecem la legendele muzicii rock. Trupa Rolling Stones a obținut al 15-lea loc, întâi în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie, cu noul lor album For a Tanks, ajungând astfel la egalitate cu recordul deținut de Beatles. Cel de-al 25-lea album de studio al trupei a fost lansat la început de iulie și include colaborări cu Paul McCartney, Robert Smith și Chad Smith, bateristul formației Red Hot Chili Peppers. De asemenea, albumul include o apariție specială a regretatului baterist al formației Rolling Stones, Charlie Watts, înregistrată în timpul uneia dintre ultimele sale sesiuni de înregistrare înainte de moartea sa, survenită în 2021. Veteranii rockului au ajuns ultima oară pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie, cu albumul lor din 2023, Hackney Diamonds, care a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun album rock. La petrecerea de lansare a albumului, care a avut loc săptămâna trecută la Londra, Mick Jagger și Ronnie Wood au declarat că speră să plece în turneu cu acest album. Iar pentru a înțelege exact de ce acest album a cucerit din nou primele poziții, ascultăm chiar acum o piesă de pe noul album intitulat In the Stars.

0: deschiderii primei biblioteci de carte românească din Republica Moldova și cum se prezintă publicul cititor în prezent, aflăm din secvența realizată de colegul Victor Balaniuc împreună cu Vitalie Răileanu, scriitor, directorul acestei instituții de cultură.
1: De ce este considerată prima bibliotecă de carte românească din Republica Moldova?
2: Biblioteca unui Sforghibu are un început deosebit. În anul 1990, o delegație a primăriei București a poposit la Chișinău cu ocazia unor evenimente culturale care se desfășurau în capitala Republicii noastre. În fruntea acestei delegații era, pe timpul acela, Gheorghe Buluță, directorul Bibliotecii Metropolitane de București. I-a spus domnului primar, Nicolae Costin, că vine cu o donație de carte pentru a iniția, pentru a deschide o bibliotecă de carte românească la Chișinău. Deci a fost în anul 1990. Mai târziu, 1992, Biblioteca Unii Sforghibu a fost considerată și consfințită în spațiul care se află până în prezent, pe strada Nicolae Iorga 21A, în sediul Palatului Republicii. De atunci, Ministrul Culturii și Cultelor, Ion Ungureanu, a binecuvântat inițierea respectivă. Iată deja atâția ani fi la calendare că, de fapt, perindă evenimentele și frumoasele inițieri pe care le are această bibliotecă cu statut academic. Este printre puținele noastre biblioteci, așa, din Republică și poate în marea familie a bibliotecii municipale Bogdan Petrecicu Cașdău, care de fapt și mai găzduiește un laborator de cercetări literare și biobibliografice. Până în prezent a editat exegeze literare, cronici și studii literare, romane inedite, fiindcă am moștenit și parte din manuscrisele de necunoscutului scriitor Nicolae Sinencu, parte din poemele poetului Anatol Ciocanu, parte din manuscrisele celui mai trist poet din Europa, Eugen Cioclea. Evident că aparițiile editoriale bucură în mod categoric cititorul nostru. Printre cititorii noștri se află studenți de la Facultatea de Litere, jurnaliști și științe ale comunicării de la Facultatea de Limbi Moderne, liceienii care ne sunt prin preajmă la liceul Gheorghe Asachi, liceul Mircea Eliade, Spiru Haret. Zi de zi ne tentează cu prioritățile pe care le au față de carte. Frumoasele noastre manifestări se soldează cu întruniri, cu lansări de carte, cu prezentări, cu întrevederi cu scriitorii, festivaluri de poezie și proză. Suntem inițiatorii unui festival de proză și science fiction Ioan Mânescurte. Suntem cei care până în prezent susținem festivalul de poezie Floarea Omeniei, Grigori Vieru.
1: Care este fondul de carte, paleta de vârstă a cititorului, poate interesele, domeniile, ținând cont de faptul că, așa cum ați afirmat, în cadrul bibliotecii activează și un laborator de cercetare.
2: De la cei care încep cu abecedarul și până la vârsta academică. Printre bibliotecile noastre, noi oferim cartea chiar dacă nu se află în fondul bibliotecii Unii Sforghibu și o împrumutăm din celelalte biblioteci și oferim cititorul. În felul acesta chiar facem un favor aparte. Studii și critică literară, filozofie, politologie, sociologie, jurisprudență, gama respectivă este atât de extinsă încât, iată, avem cititori de toate vârstele și cititori preocupați de lecturile pe care le prestează Biblioteca Unii Sforghibu.
1: Care ar fi mesajul pentru ascultători și potențiali cititori?
2: O bibliotecă nu este un simplu depozit de carte. O bibliotecă este un templu al gărții, un templu al culturii, al istoriei, deci al descoperirilor pe care le face fiecare din noi. Iată de unde și invitația noastră, care este orientată spre măria sa cititorul, de a fi cu noi, să nu citească doar cărțile bune, că nu vor avea timp să le citească. Iască pe cele foarte bune.
0: Am ascultat un interviu realizat de colegul Victor Balaniuc alături de scriitorul Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii Unii Sforghibu din capitală, despre istoricul primei biblioteci de carte românească de la noi și tezaurul de carte pe care îl oferă astăzi cititorilor. Păstrăm această notă caldă și ascultăm o piesă din repertoriul autohton, Crista, căutăm legătura.

0: În ediția de astăzi ne vom aminti de compozitorul Valentin Dânga, un nume de referință în muzica noastră. Zilele acestea ar fi împlinit 75 de ani. Creațiile sale continuă să emoționeze, să inspire și să trăiască prin vocile și sufletele celor care l-au cunoscut sau l-au descoperit mai târziu. Colegul Filip Rudenco vă propune un fragment dintr-un interviu pe care l-a realizat cu Valentin Dânga în anul 2013, unde compozitorul vorbea despre muzică, despre tăceri și despre sensul lucrurilor care durează.
1: Ați scris foarte multă muzică pentru film, filme de ficțiune, de animație, documentare. Genurile cinematografice sunt diferite, muzica trebuie să fie și ea diferită, corespunzătoare genului.
2: Sigur că da.
1: Se impun niște reguli, spre exemplu, pentru muzica de animație?
2: Adică n-aș zice că este atât de categoric, da, categoric zicemător. Oricum, muzica pentru film este o muzică, eu, cum să zic eu, ilustrativă, aplicativă, dacă vreți. Poate pentru, cu desene animate, mai mult aplicativă. Se întâmplă, depinde de situația. Acolo sunt niște teme mai ușoare, dar când este vorba de muzică, de un scenariu cu lente de dramatism, încărcat cu evenimente, cu fabula extraordinară care poate fi, sigur că este nevoie de o muzică până la apogeu simfonic, poate cine știe, depinde și că soliciți ceea ce vrea oferta regizorului. Da, dar pentru asta trebuie să cunoști multe lucruri. În primul rând, cunoști orchestra, în doilea rând, să cunoști epoca. Totodată se întâmplă că eram, mă duceam și studiam și niște costumuri. Adică nu se meșter în costumuri, dar ca să văd eu, ca să treacă prin ochiul meu, prin priza mea, când lucrez, ții cont. Aha, niște mărunțișuri la prima vedere, atât de importante, dar cât e negru sub unghi, dar când le adun pe toate, ele formează un aspect. Și sigur că muzica, film pentru mine, e cea mai interesantă. Pentru că acolo poți să-ți desfășori gândul cum vrei. Dai voi fanteziei tale să zboare în tot cosmosul.
1: Puțin cu părere de rău, sunt cei care citesc titrele filmelor. Scriind muzică de acest gen, nu vă pare că v-ați autocondamnat la anonimat?
2: Nu m-am gândit la lucruri, să spun sincer. În afară de asta, n-am avut noroc să fac muzică la cele mai bune filme care ar putea să fie. Adică au fost niște tendințe și aceiași oameni cu care am lucrat au vrut să fac ceva ce ține de muzica film. Trebuie să o imprimeam la Moscova. Era așa un contract între toate studiourile din toate republicile. Acolo erau dirijori extraordinar de mari, cu renume, și lucrau mulți dirijori, foarte mulți. Dacă se turneau atâtea filme pe zi, 50 de filme, eu nu știu. Sigur că era de lucru la orchestră foarte mult și nu prea izbuteau ei să ducă la capăt. Trebuia să studiezi partitura normal, să faci corecții în partiții. Acolo era tot după schimb. 8 ore, gata, hai, 40-50 de minute, o oră de muzică. Calitatea se pierde. E ca eu astăzi am venit și am adus muzică de spectacol care am impronat-o mai târziu, mai mult prin calculator, dar am ținut cont de palitrea simfonică și mai folosesc instrumente vii. Și cu asta, da. Dar ce muzică, eu mi-e rușine să arăt din cauza pentru că așa de prost sună. Și atâtea greșeli sunt, deși atunci la urechile...
1: Pentru acele timpuri?
2: Era destul de normal.
1: Accesibil.
2: Da. Pe urmă, aceleași chestii care erau, nu ajungeau peliculă, nu era... Totdeauna apăreau niște probleme sovietice de alea.
1: Ce a însemnat formația Bucurie pentru formarea dumneavoastră ca personalitate de creație și în ce măsură ați reușit să realizați proiectele pe care le-ați propus împreună cu alți colegi pe timpuri?
2: Acolo eu am făcut primele experimente de aranjamente, de prelucrări. Pentru alte lucruri, acolo eu am făcut etno-jazz. Am făcut o ambianță din o temă populară. Trebuie de căutat o temă care se poate atribui în genul ăsta, pentru că nu poți să iei orice piatră și să o cioplești. Rodin, cum spunea, iei o piatră și cioplești ceea ce nu e bun. E o piatră mare, de unde avea de cioplit. Dar dacă iei o pietrășică, acolo nu poți să faci de și așa trebuie să găsești un margaritar ca să faci ceva din...
1: Acea cheiță.
2: Da, da. Și pentru mine a fost practic ca dirijor de orchestră, dar dirijor de orchestră de jazz și orchestră de stradă, eu am fost, sunt și încă am să fiu 100 de ani, dacă a fi nevoie și a fi cazul să fie o propunere interesantă, de ce nu? Mâna mea de dirijor pentru orchestra asta este absolut clară pentru toți. Eu țin minte Mihai Dolgan, când avea orchestra așa de stradă, jazz, și mai era acolo, invita autori și își dirigează piesele. Și veneam și eu câteodată, băieții se ridicau mișoare toți, pentru că mă stimau și eu nu mă ridicam mâna sus și ei cântau la perfecție. Țin minte odată Enrico Odi, cum atac, le zici mâna că deodată se începe să cânta. Păi ei se uită nu la mână, ei se uită la fața mea. Cu ochii mei. Și acolo am făcut practic aranjamentul și dirijarea orchestrei. După asta, dacă am fost plecat prin mai multe locuri, prin mai multe colectivi în țară, din păcate, toate sunt în țară, fiindcă au apărut aceștia trei chiteri și era din punct de vedere economic. Eu nu sunt potrivit la trei chiteri. Trei chiteri și o orgă făceau furor și atunci, Beatles și erau alte formații. Dar orchestra mare s-o face greu, dar s-o distruge la ce bun.

0: De la 11 la 13 continuă cu altă rubrică. Picătura de artă de astăzi are genericul Triumful Culorii. Augustina Reniță Mirjol ne spune cum verdele poate deveni vedeta.
1: Picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: Triumful Culorii. În ziua în care am împlinit 10 ani, bunicul meu Ștefan Taran m-a dus la cofetărie din Terenești, unde a lucrat până la sfârșitul vieții, după ce a revenit din infernul gulagului. Le-a cerut colegerul sale să-mi fac un tort de zile mari. Bunicul le-a acordat carte blanche în materie creativă, dar cu o condiție: să nu folosească niciun element decorativ verde. M-am dispus nițel ca cel verde arătos, utilizat într-o mulțime de produse de patiserie, m-a lipsit de pe tortul meu. În spatele acestei cereri se ascundea teama bunicului ca verdele de briliant să fie folosit pe post de colorant. Am înțeles atunci că orice culoare cuprinde atât o experiență senzorială, cât și una chimică. Mai târziu, animate de pasiunea mea pentru pictură și de o dorință arzătoare de a pune în practică teoria interacțiunii culorilor, m-am înscris la cursurile de pictură ale lui André Fiche și a Agnès Renaud. Un nou capitol din ucenicia mea începea în atelierul de pe strada Traversière. Tehnicile tradiționale m-au cucerit prin gradul lor ridicat de migală și m-au învățat că pictura este deopotrivă o artă și o meserie. Culoarea, mai exact pigmenții și lianții, au fost nelipsiți din program, iar verdele m-a fascinat pentru a câta oară cu proprietățile sale optice. În atelier am găsit răspunsurile la întrebările tehnice legate de această culoare. Chipurile verzi pământii ale madonelor, sfinților și îngerilor, îndeosebi în pictura Trecento, se datorează substratului de ter vert sau verdaccio. Cennino Cennini explică manualul său de pictură, Il Libro dell'Arte, că acesta era folosit ca bază, iar straturile superioare, aplicate prin hașurare, permiteau o modulare a tonurilor carnației. În pictura în ulei, verdele era adesea obținut prin amestecul fizic de albastru cu galben pe paletă sau optic, prin suprapunerea de glasiuri pe suprafața picturală. Amestecul optic conferă culorilor o luminozitate deosebită, însă cu trecerea timpului, datorită instabilității unor culori precum galbenul, acestea se estompau. Astfel, se explică faptul că frunzișul copac și plantele apar în unele lucrări drept albastre. Despre culori s-au scris tratate și nu intenționez să fac aici un studiu al verdelui. Am să vă invit însă să trecem pragul Muzeului Național de Artă al Moldovei pentru a examina un tablou în care, ați ghicit, verdele este din nou vedetă. O tânără cu ochi mari, visător, se detașează de pe un fundal ocru în partea superioară și roșu incendiar în partea inferioară, ce scoate în evidență haina de un verde electrizant al protagonistei. Realizat de Antoine Iris în 1937, când era deja stabilit definitiv la Paris, tabloul Femeie în corsaj verde reflectă atașamentul artistului față de curentul fovist. Lejerității tușei, care sugerează pe alocuri volumul, este contrapus o asociere îndrăzneață de culori. Prin această exaltare a culorii, asistăm la o expresie desăvârșită a modernismului lui Iris. Originar din Chișinău, născut în 1903, Antoine Iris și-a făcut studiile la Școala de Belle Arte, în atelierul lui Auguste Belair, alături de Olga Olbi, Grégoire Miconde și Joseph Bronstein. A urmat studiile la Academie Regale de Arte din Bruxelles și cele de la Academie de la Grand Chaumière de la Paris. Cei patru colegi s-au regăsit mai târziu în Orașul Luminilor, unde fiecare a contribuit generos la reînnoirea limbajului artistic. Am revenit să admir această lucrare și constat cu bucurie că sonoritatea ei cromatică are același efect tonifiant asupra mea. M-am obstinat să repertorez acest verde hipnotic în nomenclatura culorilor, printre diverse apelative precum peruzea, turcoază, verde azuriu și multe altele. Am răsucit în toate sensurile paleta Pantone ca să mă opresc în final la un orecare 318C, care mi s-a părut cel mai apropiat de originalul lui Iris. În retrospectivă, încercările mele de a descrie această culoare s-au dovedit inutile. Antoine Iris o făcuse deja să triumfe, conferindu-i toată elocvența cromatică prin care un tablou prinde viață.
0: Am ascultat rubrica Picătura de Artă. Augustina Reniță Mirjol ne-a purtat astăzi în universul culorii verde și al energiei pe care aceasta o emană. Din universul culorilor trecem direct în cele al sentimentelor puternice și ascultăm în continuare o colaborare de succes, Adi Strate și Alexandra Stan și piesa Aer.

Dragilor, suntem pe final de ediție. Cezar a fost la microfon, regizoarea Silva Eleronov și producătorul Filip Rudenco au asigurat buna desfășurare a emisiunii. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la ora 13 și 20 de minute emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine, la joi seara, începând cu ora 18 și 20 de minute. Zi minunată să aveți!

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Noul cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan se întrunește la această oră în prima sa ședință. Bruxelles, Bucureștiul și Kievul salută învestirea noului guvern al Chișinău. Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit un depozit petrolier și centre logistice din ținuturile rusești Krasnodar și Stavropol, precum și mai multe ținte maritime. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Maxima termică va atinge 23 de grade. Noul cabinet de miniștri, condus de Vasile Tofan, se întrunește la această oră în prima sa ședință. Colega noastră, Francesca Gânda Manole, este la guvern și ne spune mai multe. Francesca, bună ziua, te ascultăm!
2: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Noul guvern condus de premierul Vasile Tofan s-a întrunit astăzi în prima sa ședință, care are loc la câteva ore după ce cabinetul de miniștri a depus jurământul de investire la președinție, iar ulterior șefa statului a semnat decretul privind numirea guvernului Tofan, astfel încât noul executiv și-a început oficial mandatul. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte. Primul se referă la resurse umane, însă în agenda publicată nu sunt oferite deocamdată detalii despre persoanele sau funcțiile vizate de document. Pe masa cabinetului de miniștri sunt și proiectele cu privire la reforma Restart în educație, modificarea legii privind Institutul Național al Justiției, precum și referitor la acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care vizează căile ferate din Moldova. Amintim că guvernul condus de Vasile Tofan a fost susținut cu votul a 53 de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate după o ședință care a durat peste 9 ore. Programul de activitate al guvernului include de 5 priorități. Relansarea creșterii economice, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, eficientizarea, digitalizarea și responsabilizarea statului, consolidarea securității, păcii și justiției, precum și creșterea calității vieții și a coeziunii sociale.
1: Francesca, îți mulțumim! Bruxelles, Bucureștiul și Kievul salută învestirea guvernului condus de Vasile Tofan. În mesajele transmise astăzi, oficial din România, Ucraina și Uniunea Europeană și-au reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova în continuarea reformelor, aprofundarea cooperării bilaterale și avansarea parcursului european al țării. Cu detalii, Eva Fruntașu.
3: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova l-a felicitat pe noul prim-ministru și a transmis într-un mesaj publicat pe platforma X că așteaptă să colaboreze cu noul guvern pentru a avansa procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru a consolida reziliența țării și pentru a aduce beneficii concrete tuturor cetățenilor. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, i-a urat succes lui Vasile Tofan și l-a asigurat de sprijinul deplin al Bucureștiului pentru implementarea proiectelor strategice comune în domenii precum transportul, energia, cultura și educația, dar și pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova. Mesaje de susținere au venit și de la Kiev. Premierul Ucrainei, Serhii Corețchi, i-a urat succes noului șef al executivului de la Chișinău și și-a exprimat disponibilitatea de a extinde cooperarea bilaterală, în special în domeniile transfrontalier și energetic, în drumul comun către Uniunea Europeană. La rândul său, ministra interimară de externe a României, Ioana Țoiu, a subliniat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne în centrul eforturilor comune ale Chișinăului și Bucureștiului. Potrivit acesteia, cele două state vor continua să construiască împreună o regiune mai sigură, mai bine conectată și cu perspective solide de dezvoltare economică. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a salutat într-un mesaj publicat pe platforma X formarea rapidă a noului executiv. El a declarat că guvernul condus de Vasile Tofan beneficiază de întregul sprijin politic necesar pentru a continua reformele și pentru a menține ritmul accelerat al procesului de aderare la Uniunea Europeană. Oficialul a mai afirmat că investirea rapidă a unui nou guvern pro-european demonstrează forța instituțiilor democratice ale Republicii Moldova și angajamentul ferm al țării față de integrarea europeană. Totodată, el a apreciat că Republica Moldova rămâne un exemplu de reziliență, responsabilitate politică și determinare în parcursul său european.
1: Noul premier Vasile Tofan exclude majorarea vârstei de pensionare în următorii ani și propune introducerea unui al doilea pilon de pensii bazat pe acumulare ca soluție pentru echilibrarea sistemului. Acesta ar urma să fie alimentat din fondurile obținute în urma privatizării transparente a activelor statului nevalorificate eficient. Premierul a declarat într-o emisiune la ProTV că raportul de 1,1 angajați la un pensionar nu este sustenabil, iar deficitul fondului de pensii este în creștere. Cu detalii, Lucia Vulpe.
4: Premierul a explicat că pilonul 2 reprezintă un sistem de pensii bazat pe acumulare, în care contribuțiile sunt virate într-un cont individual, ce aparține exclusiv fiecărui participant și este administrat de regulă de un fond privat de pensii.
5: Ce înseamnă pilonul 2? De exemplu, în fiecare stat dezvoltat sunt 3 buzunare pentru pensii. 1. Pensia care ți-o dă garantat statul. Pilonul 2 este pensia care îți aparține doar ție și ea se acumulează și, în mod normal, este administrată de un fond de pensii privat și ea se acumulează și tu știi exact cât e în contul tău de pensii și cât îți primești la pensie când ai să ajungi acolo. Și pilonul 3 este pilon opțional. Dacă am putea să mergem cu reforma pe pilonul 2 și fiecare moldovean să aibă portmoneul său de pensii care se acumulează, fiecare zi poți să intri acolo și să vezi cât am acumulat eu pentru pensia mea.
4: În viziunea sa, fondurile pentru pilonul 2 de pensii nu ar trebui obținute prin majorarea contribuțiilor achitate în prezent la fondurile de asigurări sociale, ci din valorificarea transparentă prin privatizare a activelor statului care nu sunt administrate într-o manieră optimă.
5: Statul nostru are foarte multe active. Opinia mea, ca terț, este că aceste active nu sunt administrate de o manieră optimă. În unele cazuri chiar sunt abuzate. Și eu cred că e timpul, după 35 de ani de independență, totuși spunem că poate statul nu e atât de bun administrator și să lăsăm activele acestea în mâinile sectorului privat care o să facă o treabă mai bună. Și asta e o bătălie importantă pe care vreau să mi-o asum.
4: Potrivit acestuia, transparența procesului de privatizare este esențială pentru implementarea acestei reforme. Totodată, Vasile Tofan a punctat că privatizările trebuie realizate într-un mod transparent și echitabil, pentru ca cetățenii să aibă încredere în aceste procese.
1: Au gestionat drone, au simulat respingerea unui atac direct și au învățat cum să acordă primul ajutor medical în condiții de criză. Sunt doar o parte dintre activitățile la care participă mai mulți rezerviști ai Armatei Naționale. Colega noastră, Evelina Curca, ne oferă detalii. Evelina, bună ziua, te ascultăm!
6: Suntem la poligonul militar de la Bulboaca, unde în aceste momente aproximativ 100 de rezerviști participă la exercițiile de instruire organizate de Armata Națională. Aceștia au fost împărțiți în 5 echipe și trec prin mai multe probe practice menite să le testeze reacția și capacitatea de a acționa în diferite situații. Printre exercițiile desfășurate astăzi se numără acordarea primului ajutor medical în condiții de luptă, simularea respingerii contactului cu inamicul, rezerviștii exersează de asemenea orientarea și deplasarea în teren, utilizarea dronelor și alte proceduri tactice. Exercițiile pentru rezerviști la poligonul Bulboaca sunt organizate periodic de Ministerul Apărării al Republicii Moldova pentru a testa capacitățile de luptă și mobilizare. Acestea durează în mod obișnuit 5 zile, timp în care participanții execută trageri, instrucție tactică, instruire medicală și exercițiu de geniu.
1: Evelina, îți mulțumim! 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA, fiind vizate într-un dosar de abuz de serviciu și obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe. Alte 7 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuiți și sunt cercetate în stare de libertate. Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au efectuat aproximativ 30 de percheziții în mai multe localități din țară în acest dosar. Prejudiciul estimat este de peste 14,5 milioane de lei. Potrivit CNA, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii de proiectare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar fi creat o schemă de corupție prin care anumite companii erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Peste 40 de persoane au fost trimise pe banca acuzăților, iar instanțele au dispus confiscarea peste 326 de milioane de lei în dosarele privind fraudele electorale ale fostului partid Șor declarat neconstituțional în Republica Moldova. Potrivit datelor furnizate de Procuratura Anticorupție pentru Teleradio Moldova, în ultimii 7 ani au fost deschise 70 de cauze penale pentru finanțare ilegală, cumpărare de voturi și falsificarea alegerilor, dintre care 11 se mai află la fază de urmărire penală. Printre cele mai cunoscute nume condamnate în dosarele privind finanțarea ilegală a formațiunilor afiliate grupului Șor se numără ex-deputații Marina Tauber, Alexandru Nesterovski, Irina Lozovan, Bașcana Găgăuzi, Evgenia Guțul, precum și lideri locali afiliați fostului partid Șor.
7: Scăderea nivelului apei în fluviul Nistru este un fenomen sezonier, iar în ultimii ani Republica Moldova se confruntă tot mai frecvent în perioada vării cu astfel de situații hidrologice. Experții de mediu susțin însă că nu există motive de panică și recomandă ca problema să fie gestionată la nivel instituțional, fără lansarea unor avertismente alarmante care ar putea induce îngrijorări în rândul populației. Revine la microfon Lucia Vulpe.
4: Avertismentul privind riscul ca municipiul Chișinău să rămână fără apă potabilă a fost lansat recent de ministrul în exercițiu al mediului Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, autoritățile de la Kiev au informat guvernul despre scăderea critică a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk în perioada verii, fapt ce ar putea afecta alimentarea capitalei. Experta și fosta ministră a mediului, Iuliana Cantaragiu, a declarat pentru Teleradio Moldova că diminuarea nivelului apei în Nistru este un fenomen sezonier și că situația nu trebuie să genereze panică în rândul populației.
8: Din cauza că nu sunt precipitați în mare parte, din cauza războiului din Ucraina și ei suferă foarte mult industria de producătoare de energie, ei foarte mult se focusează inclusiv pe producerea de energie din surse hidroenergetice și de centrală, de exemplu, de la Novodnistrovsk, este exploatată. Eu când eram în funcție, exact în perioada asta am avut tot astfel de semnale. Și am fost exact în aceeași situație, doar că la acel moment, că eu înțelegând sensibilitatea subiectului, nu pot să ameninți 1 milion de oameni în Chișinău că ei vor rămâne fără apă.
4: Iuliana Cantaragiu a mai precizat că partea ucraineană nu poate opri definitiv debitul Nistrului, deoarece fluviul are un curs continuu, chiar și la volume reduse de apă. O poziție similară a exprimat și expertul de mediu, Vladimir Garaba, care a menționat că Ucraina nu va reduce critic debitul Nistrului, întrucât și orașul Odessa depinde direct de această sursă de apă.
9: Situația este, să zicem așa, problematică, dar poate fi rezolvată la nivel de guverne. Mai ales că în ultimul timp au fost ploi bunișoare în Carpați. Iarăși zic că situația nu e chiar atât de gravă ca să facem panică. Și Chișinău cu siguranță nu o să rămână fără apă.
4: Amintim că ministrul Gheorghe Hajder a anunțat pe 20 iulie că partea ucraineană a acceptat menținerea unui debit de descărcare de 100 de metri cubi pe secundă în loc de 70 până la 31 iulie. Totuși, oficialul a avertizat că după această dată nivelul apei va scădea, dar nu se așteaptă o oprire a alimentării cu apă. Ministrul a prezentat și datele transmise de Apă Canal Chișinău, potrivit cărora cele 34 de fântâni arteziene funcționale aflate în gestiunea întreprinderii pot furniza aproximativ 1300 de metri cub de apă pe zi, în condițiile în care necesarul zilnic în situații de criză este de aproximativ 30.000 de metri cubi. Primarul general Ion Ceban a declarat pe rețelele sociale că nu există motive de îngrijorare și a acuzat guvernarea că ar încerca să creeze o criză intenționată și artificială pentru a distrage atenția publică de la alte probleme.
7: Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat astăzi că forțele de apărare ale Ucrainei au lovit un depozit petrolier și centre logistice din ținuturile rusești Krasnodar și Stavropol, precum și mai multe ținte maritime. Potrivit liderului de la Kiev, armata ucraineană a lovit cu arme cu rază lungă de acțiune obiective importante ale rușilor. Printre țintele atacate se numără centre logistice care aprovizionau armata cu piese pentru drone, echipamente de navigație și alte materiale militare, informează BBC. De asemenea, a fost lovit un depozit petrolier. În apele Mării Negre și Mării Azov, forțele ucrainene au atacat un petrolier și 4 cargouri aparținând așa numitei flote fantoma a Rusiei. Aceste nave sunt folosite de Moscova pentru a eluda sancțiunile internaționale și pentru a transporta petrol pe rute ocolitoare. Ucraina a recuperat anul acesta 700 de kilometri pătrați de teritoriu, a declarat astăzi comandantul armatei ucrainene Alexander Sirski. Acesta a confirmat că va fi înlocuit din funcție decizia care a fost luată în urma mai multor zile de proteste. Înainte de a fi numit comandant, Sirski a câștigat bătălia pentru Kiev în 2022 și a contraofensiva din Kharkiv în același an. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat marți că Sirski va fi înlocuit cu fostul șef al comandamentului interarme, Mihailo Drapatii. Demiterea lui Oleksandr Syrsky a fost cerută în stradă de mii de ucraineni după ce săptămâna trecută a fost îndepărtat ministrul apărării Mihailo Fedorov. Mai multe videoclipuri distribuite în ultimele zile pe rețelele sociale care par să prezinte soldați polonezi criticând Ucraina sunt falsuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale și fac parte dintr-o campanie coordonată de dezinformare atribuită Kremlinului, potrivit cercetătorilor în domeniul securității informaționale, transmită G4 Media. Centrul pentru combaterea dezinformării din Ucraina susține că materialele reprezintă o campanie coordonată de dezinformare, desfășurate cu ajutorul tehnologiilor bazate pe inteligența artificială. Potrivit instituției ucrainene, scopul acestor materiale este de a submina sprijinul internațional pentru Ucraina și de a discredita statele aliate ale Kievului. Pompierii din România au intervenit azi dimineață în mai multe localități din județul Prahova și Dâmbovița pentru evacuarea apei din case și gospodării inundate în urma ploii torențiale din cursul nopții. Cele două județe sunt vizate de un cod roșu de viituri, iar populația din aceste zone a fost avertizată prin mesaje RoAlert. Între timp, instabilitatea atmosferică continuă. La amiază va intra în vigoare un nou cod portocaliu care va viza județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
10: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa CSF Bălți a rămas fără antrenor. Veceslav Rusnac a părăsit Banca Tehnică a Bălținilor, informează într-un comunicat serviciul de presă al clubului din nordul Moldovei. Rusnac, în vârstă de 50 de ani, a condus-o pe CSF Bălți timp de 4 ani. Deocamdată nu se cunosc detaliile care au adus la despărțirea lui Rusnac de clubul din Bălți, dar acesta a declarat după prima etapă, când echipa s-a obținut victoria în fața lui Politehnica UTM cu 3-0, că formația bălțeană se confruntă cu mari probleme financiare. Totodată se vehiculează că Rusnac ar putea reveni pe banca tehnică a lui Milsa Miorhei, care își caută antrenor după plecarea lui Alexei Savinov. Atacantul moldovean Vitalie Damașcan a marcat pentru noua sa echipă Hapoel Ierusalim într-un meci de verificare pe care formația sa l-a susținut în compania echipei poloneze Gornik Legna. Jucătorul moldovean a stabilit scorul final de 2-0 la mijlocul reprizei secunde. Amintim că Damașcan s-a transferat la echipa din Ierusalim la începutul lunii iunie. În sezonul trecut, Hapoel Ierusalim a ocupat locul 12 în campionatul Israelului, ultima poziție care permitea menținerea în eșalonul superior. Clubul de fotbal Chelsea Londra a anunțat transferul atacantului Morgan Rogers de la Aston Villa, 137 milioane de euro, un record absolut pentru un fotbalist englez. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a semnat un contract cu formația de pe Stamford Bridge valabil până în anul 2033. Recordul anterior pentru un jucător englez era de 116 milioane de lire sterline, sumă plătită de Manchester City la începutul acestei luni pentru a-l aduce pe mijlocașul Elliot Anderson de la Nottingham Forest. Morgan Rogers a marcat 40 de goluri în 55 de meciuri disputate în Premier League pentru Aston Villa. El are 22 de selecții la Naționala Angliei, cu care a participat și la Cupa Mondială din această vară. Tenismanul elvețian Stan Wawrinka, în vârstă de 41 de ani, triplu campion de Mare Șlem, a disputat la Estoril ultimul său meci pe zgură din cariera sa. Pe suprafața sa favorită, jucătorul din Țara Cantoanelor a fost învins în 3 seturi, 6-4, 4-6, 6-3, de argentinianul Roman Buruciaga, fiul fostului fotbalist internațional George Buruciaga, campion mondial în 1986 cu selecționata albiceleste. Wawrinka, campion la Roland Garros în 2015, și-a încheiat astfel cariera pe zgură cu un palmares de 202 victorii și 124 de înfrângeri. El a câștigat în total 7 titluri pe această suprafață, unul dintre ele chiar la Estoril. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
7: La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi este în vigoare cod galben de instabilitate atmosferică până la ora 23. Astfel, în următoarele ore, în mai multe regiuni vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice și vijelii. De asemenea, sunt așteptate intensificări ale vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Totodată, astăzi va fi cer variabil, ziua care extinsă vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de zi cu Svetlana Bogatu. Bună, Svetlana! Ce subiecte interesante pregătit în ediția de astăzi.
11: Bun găsit, Vitalie! Bună ziua, radioascultătorilor! Revenim astăzi cu o nouă ediție în care aducem în prim plan realitățile economice din țară, cooperarea internațională cu state precum India și așteptările cetățenilor după învestirea noului guvern. Și, după cum bine știm, o economie puternică se construiește cu oameni bine pregătiți, în contextul în care au mai rămas doar câteva zile până la debutul admiterii la universitățile din țară. Discutăm despre ce trebuie să știe tinerii înainte de depunerea dosarelor pentru a-și crește șansele de înscriere. Aflăm toate detaliile în câteva minute.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 12:23, zi de zi în emisie directă. Deschidem ediția de astăzi cu un subiect realizat de la Forumul de Afaceri Moldova-India, organizat în premieră la Chișinău și care marchează un nou capitol în cooperarea economică dintre cele două țări. Întreprinzătorii autohtoni își pun speranțe în creșterea exporturilor de fructe și alte produse alimentare pe piața indiană. La rândul lor, antreprenorii străini consideră că vinurile moldovenești au perspective și vor fi bine primite de consumatorii din India. Mai multe opinii ascultăm în subiectul ce urmează. Pe lângă valoarea sa diplomatică, Forumul Republica Moldova-India a oferit oamenilor de afaceri autohtoni ocazia de a stabili contacte cu antreprenorii indieni, de a cunoaște profilul companiilor străine și de a identifica noi oportunități de colaborare. Directorul unei companii moldovenești producătoare de înghețată, Vasile Drangoi, susține că a participat la forum pentru a identifica posibilități de extindere a afacerii sale pe piața indiană.
1: Noi avem interes foarte mare cu înghețata, ca să exportăm, să importăm produse de acolo. Noi sperăm, pe prognoză, e posibil dacă primii un, doi, măcar să ieșim la 2-3 milioane de euro, ar fi foarte, foarte ok pentru noi. Profit, nu putem să spunem încă care profit va fi, dar piața este imensă. Și totodată produsele indiene sunt căutate și la noi. Plus, este o piață cu perspectivă destul de mare.
0: Abhishek Bisht, reprezentantul unei companii

0: plecat din India prin Republica Moldova. Personal, cred că cel mai mare succes pe piața indiană l-ar putea avea vinurile moldovenești diverse și deosebit de gustoase. În India există plantații de viță de vie, însă consider că vinurile voastre sunt superioare ca calitate și aromă.
1: We do have wines in India that are good also, but Moldova wines are more tasty.
2: Piața indiană este una dinamică și cu o capacitate foarte mare, ținând cont de numărul imens de consumatori, iar Republica Moldova țintește să ajungă pe această piață cu fructe și legume proaspete, a subliniat directorul adjunct al Agenției de Investiții, Mihai Borunciuc.
3: Cea mai mare cantitate de toate produsele care sunt exportate din Republica Moldova sunt merele proaspete. În calitate de instituție responsabilă de atragerea investitorilor, Agenția de Investiții este interesată nu doar de a promova produsele moldovenești pe piața indiană, dar și de a atrage investitori indieni pe piața Republicii Moldova. Sunt câteva sectoare importante pe care noi le promovăm pentru investitorul indian. Este sectorul automotiv, electronică, procesarea agroalimentară, chimică și farmaceutică, textile și piața materialelor de construcție.
2: Forumul Republica Moldova-India a fost organizat de Agenția de Investiții în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintei Republicii India. Relațiile moldo-indiene au cunoscut o evoluție ascendentă în ultimii ani, odată cu inaugurarea în decembrie 2024 a ambasadei Republicii Moldova la New Delhi și deschiderea în februarie 2025 a pieței indiene pentru merele moldovenești. Republica Moldova a aderat și la Alianța Solară Internațională, o inițiativă globală lansată de India împreună cu Franța. În prezent, peste 1400 de studenți indieni își fac studiile în universitățile din Republica Moldova, majoritatea la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemițanu.

0: Dacă la forumul de afaceri Moldova-India accentul a fost pus pe noi oportunități de investiții și parteneriate, antreprenorii moldoveni spun că succesul multor inițiative va depinde și de politicile noului guvern, care astăzi a depus jurământul la președinție. Reprezentanții mediului de afaceri susțin că o economie puternică poate fi construită doar printr-un parteneriat solid între stat și antreprenori. Să aflăm din voxul următor ce își mai doresc întreprinzătorii moldoveni. Ce obiective trebuie să-și traseze noul premier și cabinetul de miniștri pentru a ajuta întreprinzătorii să se dezvolte?
1: Principalul obiectiv cred că ar fi ca să fac o strategie clară pentru dezvoltarea mediului de afaceri, pentru că fără dezvoltarea unui mediu de afaceri bun, cu rezultate, nu se poate merge mai departe pe dezvoltarea altor obiective. Domnul Tofan cred că are o experiență destul de bună și înțelege care este situația oamenilor de afaceri și în general economiei în țară. Au așteptări destul de mari.
0: Și care ar fi acestea?
1: Așteptăm ca să facă condiții mai bune pentru reinvestirea capitalului, pentru a ieși pe piețele externe. Ne dorim să avem o susținere din partea guvernului în ceea ce privește investițiile pe care le facem în proiectele noi. O politică bugetar-fiscală mai loială, pentru că noi, oamenii de afaceri, suntem de părerea că atunci când politica fiscală este mai blândă și rezultatele noastre sunt mai bune.
2: Dacă nu a să fie colaborare între stat și business, noi suntem zero, ca o luntre care se sparge și se duce la fund. Deci noi trebuie să avem conlucrarea asta și deci este nevoie de atras investiții. Într-adevăr, guvernul nostru să tragă atenția pentru investitori. Eu acum în Turcia am investit. Vreau să spun că sunt primit foarte frumos și sunt ajutat. Sindicatele ne dă lapte odată în 4 luni. Guvernul se străduie, dar ar fi bine să dea prioritatea aceea, cum ar fi într-o zonă liberă, cum oamenii se atrag în aceeași Elveție, în aceeași Cipru.
3: Mai mult atenție la agenții economici din Republica Moldova. Să fie o colaborare strânsă dintre agenții economici a Republicii Moldova și guvernarea. La moment, de cât eu cunosc, foarte puțină colaborare cu agenții autohtoni. Ar fi de dorit că la nivel de prim-ministru, miniștri, să plece în teritoriu la obiecte care deja se construiesc.
0: Ce obiective ar trebui să-și pună în față noul guvern, astfel ca să ajute mediul de afaceri să se dezvolte?
4: Accesul mai simplu la creditare, anume pentru startup-uri și pentru companiile care nu au posibilitatea să ofere gajuri, de exemplu, sau să achite rate dobânzilor foarte mari. Pentru cei începători, ei sunt zona cea mai de risc, de fapt. Sau chiar și pentru cei care deja au încercat, dar vreau să-și schimbe direcția de activitate, ei tot au nevoie de susținere. Anume în partea asta de accesare de granturi, sunt o mulțime de granturi la ODA, de exemplu, dar ele sunt disponibile totuși pentru companiile care au deja profit și sunt pe plus.
0: Cât de importantă este relația aceasta de colaborare dintre mediul de afaceri și autorități?
4: Dacă ei vor fi deschiși pentru micul business să asculte toate nevoile și necesitățile pe care le au, atunci va fi mai simplu să dezvoltăm Republica Moldova.
0: Așadar, oamenii de afaceri, după cum am auzit, mizează pe o colaborare bună cu autoritățile centrale, mai ales după ce premierul Vasile Tofan a subliniat că prioritatea guvernului este repornirea economiei prin stimularea investițiilor și crearea unui mediu predictibil pentru antreprenori. După ce am ascultat aceste opinii, vom continua după o scurtă pauză muzicală cu așteptările ce vin din partea cetățenilor.

0: 13:38, zi de zi continuă. Odată cu preluarea funcției de premier, Vasile Tofan moștenește un nivel ridicat de nemulțumire publică acumulată în ultima perioadă. Întrebați ce își doresc cel mai mult înainte de toate, cetățenii au spus că își doresc salarii mai mari, un trai mai accesibil, iar scumpirile care le afectează zi de zi bugetul să se oprească. Să ascultăm ce cred oamenii într-un vox realizat de Natalia Mogâldea.
1: De la noul guvern, ce așteptări aveți?
2: Cred că și mari schimbări. Foarte dezamăgit sunt. Economia e distrusă, e la pământ.
3: De mai mult timp nu se observă nicio schimbare. Doar de la o persoană nu putem să așteptăm prea mult.
4: Prețurile se mărează cu ză, lumină, gaz. Cum să supraviețuim? Noi nu știm. Deodată toți cu idei, cu promisiuni, toți pozitivi. Când ajung de făcut ceva, nu prea.
5: Eu am sperat ca să fie schimbați 100% toți miniștrii. Sincer. Când am văzut lista că tot e aceeași, pur și simplu așteptări nu sunt deloc. Toată lista trebuie să fie schimbată pentru că cetățenii se spiere ca să fie schimbări în țară. Din câți oameni cunosc, nimeni nu are așteptări bune.
6: Nu mai am încredere în nimeni. Am pierdut încrederea în toți din motiv că sunt persoana care îmi construiesc casă la moment și cu așa prețuri enorme. Nu este posibil să crești doi copii și să-ți faci casă. Când o să mă mut în casă, eu nici nu am idei. Am început deja 3 ani în urmă și la etapa la care sunt acum, nici jumătate nu este făcut.
7: Dar ați investit câți bani până acum?
6: 10.000 de euro. Și având în vedere că pe zi ce trece, tot mai mult și mai mult cresc prețurile, eu nici nu închipui. Dacă eu o să mă mai întorc vreodată să trăiesc în acea casă, locuiesc peste hotare, posibil că o să mă stabilesc acolo, aici. Mă țin doar părinții care nu pot nici de cum să-i înduplec să meargă cu mine. La tot ce le cresc prețurile, începând de la serviciile comunale, avem o canalizare care deja trebuia să fie dată în exploatare la sfârșitul anului 2025.
7: Unde? În ce regiune?
6: Care nici până în ziua de azi nu este dată în exploatare. În general, unde eu îmi construiesc casă, mi s-a spus că acolo niciodată nu o să fie canalizare. Și pot să aștept. Cu ce trăiască un om care primește 5.000 de lei când gazul costă cât? Cum să ai o viață decentă? Aici doar supraviețuiești, aici nu trăiești. Și peste hotare este foarte greu. Nicăieri nu este ușor.
7: Unde anume munciți?
6: Irlanda. Dar acolo, dacă se măresc prețurile, crește și salariul. În primul rând, ar trebui să se gândească la noua generație care crește, adică la copii.
7: Care ar fi cele 3 lucruri pe care ar trebui să le rezolve noul guvern?
2: Salariile să le mărească. Oamenii se pot trăi decent. Eu am terminat o facultate și 2 masterate. Salariile sunt foarte mici. Cu mare greu te descurci. Am avut salariul mic și am fost nevoit să plec. Să gândească la oameni, nu numai la salariile lor. Am înțeles că au salarii de 100.000 de lei. Dar noi, oamenii de rând, ce avem noi bugetare? 10.000 de lei pe lună, nu faci nimic cu banii ăștia.
7: Care ar fi acele 3 lucruri pe care ar trebui să le facă noul guvern?
3: Transparența la banii ăștia împrumutați care se duc în țară. Pentru o țară ca Moldova e exagerat că un funcționar public să primească salarii de câteva mii de euro. Când le-am încredințat votul la actuala guvernare, au spus că să lupte corupția, schimbări în structurile statului, dar nici o schimbare. Cum a fost corupții și o să există. Sumele deja îmi pare extrem de mari.
5: Eu cred că trebuie schimbat tot. Aduși oameni străini să ne conducă pe noi cu păreri de rău. Să nu mai fie corupție, trebuie să fie un control riguros la tot, în primul rând, și mai ales tineretul care este în funcție în ziua de azi. Trebuie să fie puși oameni cu practică în domeniu, care au stagiu de muncă minim 10 ani de zile în activitatea lor, nu aduși de la universități și instalați în funcție cheie în stat.
7: Care ar fi acele 3 lucruri pe care ar trebui să le facă noul guvern?
6: Se ofere copiilor calitatea studiilor, calitatea medicinii. Mama mea lucrează ajutor de educator și ea chiar primește 5.000 de lei. Din acei 5.000 de lei trebuie să descurce o lună. Asta este imposibil.
0: Am ascultat mai devreme vocea oamenilor care sunt nemulțumiți de tarifele ridicate la utilități, sunt sceptici în privința unor schimbări pozitive, însă speră la salarii mai mari și o viață mai bună. Vă reamintim că noul cabinet de miniștri s-a întrunit deja în prima ședință, în actuala componență, o ședință care a început la ora 13, iar Republica Moldova are de astăzi un executiv al cărui program de activitate propune un nou model de guvernare axat, printre altele, pe relansarea economiei, construirea unui stat eficient, consolidarea securității, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

0: Ora 13:45, rămânem și în continuare la Zi de Zi, abordăm actualitatea internă, dar cu legătură și viziune pentru viitorul țării. Accelerarea parcursului european rămâne una dintre prioritățile guvernului, iar executivul își propune să folosească procesul de aderare ca pe principalul motor de modernizare a instituțiilor și a economiei. Despre viteza cu care deschidem capitolele de negociere, sprijinul necondiționat al Bucureștiului și garanțiile de securitate pe care le aduce familia europeană, a discutat colega mea, Veronica Scorpan, cu eurodeputatul român Gheorghe Falcă. Să ascultăm interviul.
1: Domnule Falcă, ați declarat că Republica Moldova nu bate la ușa Uniunii Europene cu mâna întinsă. Ea vine cu reforme, cu sacrificii și cu o alegere democratică reafirmată, în ciuda presiunilor și a ingerințelor constante din partea Federației Ruse. Ce anume apreciază, domnule Falcă, astăzi instituțiile europene atunci când vine vorba de Republica Moldova?
2: Ceea ce a spus dumneavoastră este partea discursului meu din Parlamentul European, când am apreciat și am consolidat de fapt interesul Republicii Moldova, spunând foarte clar că nicio țară nu a fost mai agresată de Federația Rusă în timpul alegerilor cum a fost Republica Moldova. Nicio țară nu a luat un vot majoritar de la cetățeni pentru o direcție europeană cum a făcut Republica Moldova. Apoi, în condiții destul de grele, partidele au început reformele necesare, care câteodată nu au cât un sprijin popular foarte mare, pentru că schimbările nu văd întotdeauna un beneficiu imediat, dar sistemele prin schimbarea lor o să aducă în timp beneficii pentru fiecare cetățean și de aceea noi am apreciat efortul pe care l-a făcut Republica Moldova până acum, iar la nivelul Bruxelles-ului se vede o capacitate administrativă bună pentru a continua acest ritm al reformelor. Eu am lucrat în administrația din România, fiind primarul municipiului Arad, din 2004, când ne-am pregătit aderarea pentru 2027, am văzut eforturile de reformă pe care le făcea guvernul și Parlamentul României. De aceea trebuie să existe un parteneriat serios între Parlament și Guvern. Fiecare trebuie să fie un mic motor a ceea ce înseamnă legislația europeană pentru a atinge acest acquis european cât mai repede și o relație directă cu cetățenii, pentru că Uniunea Europeană nu este atât de cunoscută prin tot ce înseamnă beneficii și mobilitatea în interiorul Uniunii Europene. Foarte mulți oameni apreciază Uniunea Europeană pentru că astăzi circulă fără vize, pot lucra pentru mici beneficii, dar în realitate a fi într-o familie a Uniunii Europene înseamnă securitate și din punct de vedere militar și din punct de vedere economic înseamnă garanția existenței într-un stat de drept și aici trebuie să continue reformele nu doar în Republica Moldova, în mai multe țări care sunt în aceeași postură cu Republica Moldova și vă pot spune că aveți politicieni care au apreciere la Bruxelles, au apreciere în cancelariile europene, iar România este poate avocatul numărul unu al Republicii Moldova pentru această etapă de aderare.
1: Da, vom discuta despre relația Republicii Moldova cu România, dar întâi de toate vreau să discutăm despre ultimele evoluții pe dosarul de integrare. Timp de o lună de zile, Republica Moldova a deschis negocierile pe două clastere, valori fundamentale și relații externe. Din experiența dumneavoastră, domnule Falcă, cum se vede această viteză a Chișinăului? Reușim cu adevărat să convingem partenerii europeni că ne facem temele serios și rapid? Ce fel de rezultate trebuie să livreze Chișinăul pentru a deschide și alte clastere în perioada următoare?
2: Eu sunt și raportor în delegația Uniunii Europeană Serbia și întotdeauna primele clastere care se deschid au legătură cu valorile europene, cu statul de drept, pentru că dacă reușești să treci acest parcurs, celelalte sunt mai tehnice și lucrurile merg, să spunem, mai ușor. Serbia, care a început de mult această etapă, nu a reușit să treacă de primele două niveluri, ceea ce a arătat acolo o lipsă de aplicare a politicienilor, apoi a apărut o neîncredere a populației, pentru că dacă acum 10 ani, 60 35% din populația Serbiei dorea să intre în Europeană prin influența rusă acolo, s-a ajuns la 35%. De aceea ce face astăzi Republica Moldova cu ritmul rapid este de fapt șansa pentru a atinge prin muncă toate aceste clastere, astfel încât obiectivul de aderare cât mai rapidă să dea șansa de a nu degrada relația cetățean Republica Moldova-Uniunea Europeană, pentru că de obicei cetățenii ne sprijină în aceste modificări majore. Faptul că Republica Moldova avea deja reforme importante pe domeniul justiției a ajutat ca parcursul acesta să fie rapid de la început.
1: Revin la ceea ce menționați, domnule eurodeputat, la începutul discuției noastre, că România rămâne unul dintre cei mai activi susținători ai Republicii Moldova în instituțiile europene. Cum vedeți rolul Bucureștiului în perioada următoare?
2: Acum, noi aici la Bruxelles, vreau să știți că atunci când avem întâlniri bilaterale, pe lângă temele pe care le avem funcție de întâlnire, de obiectiv, avem la final un punct de relaționare a interesului Republicii Moldova pe capitolele în care lucrăm fiecare. Adică Republica Moldova este parte a interesului României, pentru că vorbim aceeași limbă, suntem cu aceeași cultură, suntem același popor și atunci vrem să protejăm Republica Moldova, vrem să sprijinim tot ceea ce înseamnă statul român, această aderare, pentru că, așa cum a spus de Serbia, pot să vorbesc de Georgia, ați văzut ce a însemnat un vot al cetățenilor în Georgia, care au întors parcursul pro-european al Georgiei, a izolat-o din nou, nu mai primește finanțare, este deja o țară abandonată, au scăzut acolo investițiile, Rusia încearcă să pătrundă din nou. Deci această luptă un-europeană, Rusia, având obiectiv Republica Moldova, face ca România să fie un partener serios al Republicii Moldova pentru integrare, pentru susținere și așa vom rămâne și în momentul în care va intra Republica Moldova în Uniunea Europeană.
1: Mai am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, de fapt un mesaj cetățenilor Republicii Moldova care urmăresc acest parcurs european și uneori au impresia că lucrurile se mișcă prea încet.
2: Da, Uniunea Europeană are ritmul ei pentru că este o democrație unde lumea are o dezbatere, unde punctele de vedere se pun în negociere, dar ritmul este dat și de modul în care noi producem schimbări. Și pentru că sunt la sfârșit de întâlnire cu dumneavoastră, vreau să-i salut pe concetățenii dumneavoastră din Râșcani. Atâta timp cât am fost primarul municipiului Arad, am avut înfrățire cu raionul Râșcani și mă bucur că am menținut o prietenie, spun eu, veșnică și împreună vom reuși să atingem toate punctele pe care ni le dorim, atât cei din Republica Moldova, cât și cei din România.
0: Am ascultat un mesaj de încredere din partea eurodeputatului român Gheorghe Falcă, care ne reamintește că ritmul integrării europene este dat de reformele pe care le facem acasă. Dezbaterea pe marginea dosarului european continuă la Radio Moldova în această seară la ora 17:10. Colega mea, Veronica Scorpan, vă dă întâlnire în cadrul emisiunii Noi și Europa, pe care vă îndemnăm să o ascultați.

George Taburlacu, pe final de oră încheiem prima parte a ediției de astăzi, dar revenim în scurt timp cu un alt subiect care este în centrul atenției miilor de absolvenți din țară, admiterea la universitate. În următoarea oră vom afla și cum a decurs campania Matematica de la egal la egal. Mai multe după știrile de la ora fixă.

0: Despre dorințe, scopuri și așteptări vorbim și noi în continuare la Zi de Zi. Mai sunt doar câteva zile până la startul admiterii în universitățile din Republica Moldova. Și în acest an, dosarele se depun exclusiv online, iar Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă vine cu programe noi de studii și mai multe forme flexibile de învățare. Ce trebuie să știe viitorii studenți înainte de 27 iulie, aflăm de la Maria Vârlan, secretara Comisiei de Admitere a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Doamna Vârlan, bună ziua! Sunteți alături de noi în emisie directă și vă mulțumim că ați acceptat invitația la această discuție.
1: Bună ziua!
0: Așadar, doamna Vârlan, admiterea începe pe 27 iulie și se desfășoară integral online. Cum are loc procesul de înscriere și la ce trebuie să fie atenți candidații atunci când își depun dosarul?
1: Candidații se înscriu pe platforma e-admitere. Trebuie să aibă obligatoriu semnătura electronică. În cazul când aceștia încă n-au reușit să o facă sau au nevoie de ajutor, atunci vin la noi, la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, iar membrii din Comisia de Admitere îi ajută pe candidați ca să facă această aplicație. Obligatoriu trebuie să aibă cu ei documentul sau actul de studii în baza căruia ei vor să aplice, fie că este diploma de BAC, fie că este diploma de colegiu sau diploma de studii superioare. În cazul când aplică cu diploma de colegiu sau diploma de studii superioare, trebuie să aibă sau să încarce acolo în platformă și suplimentul la diplomă. De asemenea, trebuie să aibă lângă ei buletinul de identitate, pentru că vor trebui să introducă IDNP-ul în platformă. Și în cazul când candidații au niște condiții speciale, atunci toate acestea se dovedesc iarăși prin acte. Fie că vorbim despre certificat de medical care atestă gradul de dizabilitate, fie că vorbim despre adeverință eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă pentru tineri rămași fără ocrutire părintească, sau fie că vorbim despre documentul care confirmă apartenența etnică pentru candidații romi.
0: Și dacă ne-am referit în particular la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, care sunt principalele noutăți ale admiterii 2026 și ce programe noi au fost introduse?
1: Universitatea Pedagogică oferă peste 60 de programe de studii la licență și peste 60 de programe de studii la ciclul 2 master. Domeniile generale de studii sunt științele educației, arte, științe sociale și comportamentale, științe chimice, științe biologice, științe ale mediului, științe fizice, matematică și statistică, tehnologii ale informației și comunicațiilor și servicii publice. Noutate pentru candidați, avem anul acesta programe noi la învățământ la distanță, precum psihopedagogia, psihopedagogie specială, asistență socială, pedagogie preșcolară, pedagogie în învățământ primar și programul de servicii hoteliere, turism și agriment sunt programele de la licență cu învățământ la distanță. De asemenea, anul acesta propunem pentru candidați programe noi cu învățământ cu frecvență precum educație fizică, educație fizică și psihopedagogie, limba și literatura română și bulgară, și un program nou la Facultatea de Arte, Design Grafic și Tehnologii de Tipar.
0: Așadar, de săptămâna viitoare urmează un moment important atât pentru instituțiile de învățământ din țară, dar și pentru tineri. Totuși, ce specializări considerați că vor atrage cel mai mare interes și cum răspund acestea cerințelor actuale ale pieței muncii?
1: Suntem convinși că la programele științe ale educației vom avea un flux mare de doritori, de abiturienți, dat în faptul că s-au făcut atâtea foarte multe politici în acest sens. A crescut bursa studenților care vin la acest program, a crescut bursele, au crescut bursele cu 40% la toate programele, dar în special la programele de la științele educației. Tot pentru aceste programe avem un număr mare de locuri cu finanțare bugetară, de aceea suntem convinși că o să le acoperim anul acesta pe toate. Oferim programe pe care sunt destul de solicitate și pentru cetățenii străini. De aceea invităm și la programe de master pe toți doritorii, pentru că avem programe noi și la ciclul ăsta 2 de master.
0: Doamna Vârlan, iată că autoritățile din educație încurajează studiile la pedagogie prin burse majorate cu 50% față de alte specialități, o indemnizație unică de 200.000 de lei, însă, începând din acest an, candidații care aleg domeniul științei ale educației trebuie să aibă o medie minimă de 7. Totuși, ce mesaj le transmiteți tinerilor care își doresc să devină profesori?
1: Deci îi rugăm să aplice cei care au medie de concurs începând cu 7, dar medie de concurs o vom calcula aici pe platformă împreună cu angajații de la Comisia de Admitere. Deci 50% din medie de concurs revine medie de la BAC, iar 50% din medie de concurs revine medie pe ani de studii de la liceu. Îndemnăm candidații să aplice la programele de știință ale educației, pentru că suntem martori la tot mai multe politici în acest sens și îmbunătățirea condițiilor cadrelor didactice, educatorilor de la grădinițe, de lucru în școlile, instituțiile în care se angajează.
0: Și spre final am vrea să vă întrebăm, să vă rugăm dacă ar fi să convingeți într-un minut un absolvent de liceu să aleagă Universitatea Pedagogică Ion Creangă, care ar fi cele mai importante argumente?
1: Condiții de studii, spații renovate, în toate spațiile renovate, cu table interactive, cu mobilă, care poate se care se poate transforma, se poate face lucrul în module, lucrul în grupuri. De asemenea, condiții euro în căminile studențești. Apropo, vom lansa în săptămâna viitoare și noul cămin renovat de pe strada Sucevița, unde condițiile sunt ca de hotel.
0: Doamna Vârlan, noi vă mulțumim pentru explicații. Sperăm că acestea au ajuns la urechile tinerilor care se gândesc ce carieră să aleagă. Noi vă dorim o zi bună în continuare.
1: Mulțumim!
0: Stimați ascultători, vă reamintim că despre un moment important pentru mii de absolvenți de liceu am vorbit cu Maria Vârlan, secretara Comisiei de Admitere a Universității Pedagogice de Stat, Ion Creangă.

0: Medalie de bronz la cea de 37-a Olimpiadă Internațională de Biologie, care a avut loc în Vilnius, Lituania, unde au concurat peste 300 de elevi din 79 de țări. Delia spune că era extrem de fericită când și-a auzit numele.
1: Înainte de mine a ieșit și colegul meu, Cătălin Gorincioi. M-am bucurat extrem de mult pentru el. Știam aproximativ punctajele. Asta înseamnă că și eu o să iau ceva. Înainte să intrăm în sala a dată, nu prea aveam așteptări, să zic sincer. Prima mea participare conta mai mult pentru mine experiența. Mă gândeam că poate la anul. Sunt foarte fericită că totuși am luat ceva și mi s-a confirmat că pot și că mai este loc de mai bine.
0: Totuși, ai avut un scop de a ajunge la Olimpiadă. Cum a început pasiunea ta pentru biologie și cine te-a motivat ca să participi? Cineva ți-a dat această încredere că tu poți, că vei reuși și te-ai ajuns în acest an și nu la anul, cum spuneai tu?
1: De mică nu prea eram interesată anume de biologie. În general aveam în minte analitică. Învățam foarte bine la școală. Cred că interesul spre biologie a început când am putut participa la Olimpiada de științe pentru juniori, cea internațională chiar. Prima dată când am luat rezultate remarcabile, până atunci participam, dar nu ajungeam chiar până la etapa de republică, de exemplu. La științe începusem cu chimia și nu cu biologia. Profesoara mea, doamna Mițelea Stela, m-a ajutat să fac trecerea asta la biologie pentru că trebuia să completăm lotul olimpic. Am zis că hai că o să mă descurc și la biologie. Chiar mă bucur că am ajuns să îndrăgesc biologia, să sperăm că în viitor voi continua tot cu ea.
0: Pentru a ajunge la o asemenea performanță, e nevoie de o susținere, de un profesor care să te încurajeze, dar și de părinții care să-ți fie mereu alături. Ce te-a învățat această competiție și ce ai înțeles despre oamenii care sunt în preajma ta?
1: În primul rând am înțeles că mă iubesc, cred în mine, vor să-mi ofere spațiul și toate circumstanțele ca eu să pot reuși. Sunt o persoană care nu are nevoie de implicare constantă, adică eu învăț în mare parte singură. Cel mai mult contează partea asta emoțională, să am susținere de la cei din jurul meu, pot reuși în aceste circumstanțe. Le mulțumesc foarte mult. Surprinzător a fost de ajuns pregătirea pe care am avut-o. Sper să participe și anul viitor, văd loc pentru mai bine.
0: Care a fost atmosfera de la acest concurs și ce probe sau subiecte ți s-au părut mai grele, mai solicitante?
1: Atmosfera a fost minunată. Ceea ce ține de probe, am avut una teoretică și una practică. Surprinzător cât de multe trebuia să le facem la proba de biologie moleculară și biochimie. Mulți nu au reușit și cred că faptul că eu am reușit să fac totuși ceva practic a fost ceea ce mi-a dat acest rezultat. Prima sarcină a constat în restricția ADN-ului cu enzime de restricție și apoi efectuarea unei electroforeze într-un scurt timp, ceea ce se face de obicei în câteva ore. A doua sarcină a fost efectuarea unei curbe etalon în baza unei enzime, să vedem cât de bine lucrează enzima la anumite niveluri de pH, de aciditate. Trebuia de pipetat cu micropipeta, chestii pe care nu avem noi în țara noastră și trebuie să înțelegem în teorie cum se face și apoi să aplicăm acolo pe moment. A fost ceva solicitant, stresant, dar mă bucur că am putut să am experiența asta.
0: Toate despre care spui acum se învață la școală, oare de unde le cunoști pe toate?
1: La nivel teoretic le învățăm din manualele adăugătoare. Am avut parte de pregătire la Universitatea de Stat. Acolo am lucrat cu micropipetele, dar nicio pregătire nu e destul pentru așa un nivel de stres. Când am participat la Olimpiada de Științe, acolo am acumulat experiență și mai mult din teorie.
0: Ce te-a impresionat cel mai mult la această experiență internațională și dacă asta te va stimula ca să nu te oprești aici, să revii acasă cu alte medalii?
1: M-am mirat nivelul de complexitate, dar și faptul că punctajele au fost acordate așa încât chiar și medalii. Asta înseamnă că gândirea mea este acolo unde trebuie, că ea poate fi dezvoltată, pot acumula mai multe cunoștințe și că pe viitor este exact felul de gândire pe care trebuie să-l am ca să fac cercetare, ceea ce vreau să fac. Am cunoscut oameni care sunt acceptați la universități de top și asta mă inspiră și pe mine să caut locul undeva în lume și apoi să revin în Moldova și să împart experiența mea.
0: Ce fac olimpicii în timpul liber în această vacanță? Ce mai faci?
1: Vara asta încă nu am reușit să mă odihnesc cum trebuie. Merg la mare în scurt timp. M-ar arăta o zi simplă de vară, având o minte curioasă, petrec foarte mult timp pe internet, căutând diverse resurse, chiar și nu doar din științe, din filozofie, noutăți, politica mondială. Mă distrez, mă uit la filme, citesc, petrec timp cu prietenii mei și cu familia, mă joc cu pisica mea.
0: Pentru colegii tăi care iubesc biologia și visează poate să ajungă și la o astfel de olimpiadă, ce trebuie să știe?
1: Îi invit să participe, să încerce, să înțeleagă că nu este doar despre memorizat și despre citit manuale în șir, dar despre a înțelege strategia și însăși logica din spate spatele unui sistem biologic. Este o lume mult mai vastă decât ceea ce ne se predă în manuale. Un exercițiu foarte bun de a schimba modul de gândire la fiecare probă și te adaptezi în general. Le recomand biologia pentru că trebuie să înțelegi la nivel al medicinii cum asta va afecta lumea, populații întregi, ce impact are clima asupra unui sistem biologic.
0: Ești absolventă în acest an, dacă

0: Îți vei lega viața de biologie și dacă știi deja unde vei fi studentă.
1: Chiar dacă mai este un an, deja am început pregătirile și informarea în legătură cu universitățile din Europa. Mă gândesc și la America, pregătesc toate dosarele.
0: Înțeleg că vrei să studiezi în Europa.
1: Din câte am studiat, acolo am cele mai multe oportunități, chiar și de cercetare. Acolo o să mă simt cel mai bine, destul de aproape de casă. Îmi place biologia foarte mult. Vreau să fac o schimbare în lumea biologiei la nivel mondial, chiar să dau cât de mult pot din propria gândire, propriile abilități în această sferă.
0: După studii, revii acasă, te-ai gândit poate să urmezi o carieră în cercetare?
1: Vreau să revin, poate după studiile de masterat, de doctorat, poate să deschid un laborator propriu. La noi nu prea este dezvoltată, din păcate, această sferă. Sper să-mi reușească, sper să nu mă dau bătută pe parcurs și să nu uit pe țara mea.
2: A fost Natalia Mogâldea în dialog cu Delia Sidlețchi, medaliată la Olimpiada Internațională de Biologie. Protagonista interviului ce tocmai l-am ascultat a vorbit despre bucuria și munca pe care a depus-o, dar și de susținerea pe care a avut-o din partea celor apropiați.

0: 14:36, mai rămânem în domeniul educației. Mulți dintre elevi ar spune acum că biologia este ușoară, dar matematica este totuși una dintre cele mai dificile discipline din școală. Formulele și problemele complexe îi pun adesea în încurcătură pe elevi. Cu toate acestea, profesorii spun că prin exercițiu, răbdare și metode de predare adaptate, materia poate deveni mai ușor de înțeles și chiar îndrăgită. Despre cum poate fi schimbată percepția asupra matematicii este și interviul ce urmează, un interviu realizat de Natalia Mogâldea cu Galina Ieremia Țunu, profesoară de matematică.
1: De ce totuși matematica este una din materii care stârnește multe emoții în rândul elevilor? Pentru unii este o plăcere să o rezolve, iar pentru alții nu o înțeleg deloc.
2: Mă numesc Ieremia Țunu Galina, activez la Liceu Teoretic Țipala. Făcându-mă profesor de matematică, am înțeles totuși copiii se iau după un mit. Așa mi-a zis mama și nici bunica nu tare bine s-a descurcat că matematica asta e grea. Nu e atât de grea. Este nevoie de a aborda corect.
1: E importantă și acea temelie care se construiește în clasele primare.
2: Copilul rămâne a fi copil. Pentru noi este buretele care se uită în ochii tăi și absorbe absolut tot. Pentru dânsul este foarte important cine stă în fața lui și cum îi transmite mesajul. Și dacă mesajul este transmis din cap până în picioare, așa cum el îl simte și îl vrea să ajungă la dânsul, el te lasă și cu matematică și cu limba română.
1: Trebuie să existe acea prietenie între profesor, învățător și copil.
2: Se vorbește că nu poate prietenie să fie între un profesor și un elev. Ba da, este chiar necesar. Păi dacă tu nu ești prieten cu elevul, cum îl apropii? Trebuie spars viața. Cunosc mai mult, dar asta este menirea mea de profesor, să te direcționez. Tu doar absorbe.
1: Cum încercați să aduceți în clasă această atmosferă de prietenie?
2: Să dea un răspuns, dar să nu uite de bune maniere, să nu încurci colegul. Răspunsul, dacă o să-l dea, indiferent că este corect sau nu este corect, este acceptat. Și asta este important. E bine, dar o să fie încă mai bine. Te mai strădui. Nu-l demoralizăm și respectiv copilul ia încredere. Mâine el vine mai pregătit. Eu am avut o experiență frumoasă cu o clasă de a șasea în activitatea mea. În matematică, la lecția 5, vineau după 4 lecții deja extenuați. Metodele trebuie alese. Lucru în grup, lucru cu colegii, să dea un răspuns, să-l ajute pe cel de alături, să nu rămâi în urmă. Și respectiv el sunt implicat.
1: Ce sfat le-ați oferit elevilor care au frică de matematică, care spun că nu o înțeleg, și părinților acestor copii?
2: Eu aș începe cu părinții, pentru că ei au fost deja elevi. Părintele are menirea să-l susțină. Și eu am înțeles și pot să te ajut. Și o să vezi că e interesant și o să mergem împreună. Și atunci apare și interesul. Eu elevilor le-aș spune următorul sfat și aș îndemna atunci când pășesc, se trezesc, să privească în jur. Și în toate direcțiile unde privesc, să vadă matematică. Și dacă i-ar vedea matematica în absolut tot ce ne înconjoară, începând de la ochii noștri frumoși și zâmbet, că este simetrie, deja ei o să înțeleagă că ea este mult mai ușoară decât li s-a părut mitul.
0: Am ascultat un interviu cu Galina Ieremia Țunu, profesoară de matematică la Liceul Teoretic din satul Țipala, care spune că disciplina este mai mult decât o materie școlară. Este un mod de a gândi, de a analiza și a găsi soluții. Fiecare ar putea îndrăgi matematica dacă i-ar descoperi logica și frumusețea conchide aceasta.

0: zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: 14:42, de la educație trecem la un alt subiect de actualitate. Vorbim în continuare despre situația din regiunea Transnistreană și cele mai recente evoluții. Situația drepturilor omului în stânga Nistrului continuă să se deterioreze, potrivit celui mai recent raport de monitorizare publicat de Asociația Promolex. Raportul acoperă perioada aprilie-iunie 2026 și vorbește despre instituții de detenție aflate într-o stare critică, copii implicați în activități de îndoctrinare și pregătire militară, intensificarea propagandei împotriva reintegrării Republicii Moldova și reducerea drastică a finanțării serviciilor sociale și medicale. Despre cele mai importante concluzii și despre implicațiile acestor evoluții discutăm astăzi cu Mihaela Șerpi, analistă Promolex. Doamna Șerpi, bună ziua, vă mulțumim pentru prezența în emisiune.
2: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Așadar, doamna Șerpi, comparativ cu rapoartele precedente, vorbim despre o deteriorare sau despre o tendință constantă de restrângere a drepturilor omului.
2: Da, ați menționat foarte corect că tendința arată că situația drepturilor omului și drepturilor copilului, dar și condițiile socioeconomice se deteriorează continuu în stânga Nistrului. Una dintre cele mai alarmante tendințe pe care noi le observăm în activitățile noastre de monitorizare este politizarea și militarizarea copiilor. Aceste practici încep încă de la vârsta preșcolară, în perioada pe care noi am monitorizat-o. Am văzut cum primul grup de copii din regiune au ajuns în Crimeea ocupată, în pofida riscurilor majore de securitate care există acum acolo. Ei participă în taberele de îndoctrinare din centrul Artec, care se află de mai mulți ani pe listele de sancțiuni internaționale pentru că este implicat în îndoctrinarea în masa copiilor din diferite țări. Dar și în acea politică ilegală a Federației Ruse de pretinsă reeducare a copiilor răpiți din teritoriile temporar ocupate din Ucraina. De asemenea, am observat cum preșcolarii au fost implicați în diverse activități cu conținut ideologic periculos. Și aici mă refer la normalizarea și romantizarea războiului. Pentru că în contextul zilei de 9 mai au fost mai multe activități în care aceștia au purtat uniforme de camuflaj militar, aveau tot felul de arme de jucărie. De asemenea, observăm cum simbolurile sovietice sunt promovate în instituțiile de învățământ controlate de Tiraspol. Și aici mă refer în special la reactivarea mișcării pioniere. Deci copiii poartă eșarfe roșii specifice organizației comuniste a pionierilor, sunt duși la tot felul de muzee propagandistice și evident că aceasta reprezintă în viziunea noastră un spectacol de propagandă comunistă, pentru că copiilor nu li se explică care a fost rolul organizației pionierilor în regimul totalitar comunist. Și tot acest fenomen de militarizare și îndoctrinare în masa copiilor va reprezenta cu siguranță o provocare în procesul de reintegrare a regiunii Transnistrene, în special pe dimensiunile educației, cultură și informațională, și trebuie încă de pe acum să anticipăm aceste provocări și să pregătim măsuri de dezocupare cognitivă, adică de remodelare a valorilor, atitudinilor, comportamentelor formate în perioada ocupației militare ruse. Un alt aspect îngrijorător care și se acutizează în contextul crizei economice este condițiile inumane, degradante din închisorile ilegale din regiune. Cunoaștem că la 1 ianuarie 2026 în închisorile ilegale din stânga Nistrului se aflau peste 1300 de persoane. Acest număr, apropo, este de mai mare decât numărul deținuților de pe malul drept al Nistrului și de două ori mai mare decât media înregistrată în statele membre ale Consiliului Europei, ceea ce reflectă din nou utilizarea excesivă arbitrară a detenției. De asemenea, în ceea ce privește situația din închisorile ilegale, lipsește practic asistență medicală, deci deținuții nu au acces la medicamente esențiale. nu există acces la tratamente medicale și știm că mulți dintre ei suferă de tot felul de boli cronice. Numărul de medici este în scădere constantă în ultimii ani din cauza lipsei resurselor financiare și toate aceste lucruri pun în pericol viața și siguranța acestor persoane.
1: Da.
2: În ceea ce privește... Da.
1: Da, da. Vă rugăm să vă referiți și la faptul că raportul vorbește și despre extinderea mecanismelor de supraveghere și control, inclusiv prin colectarea datelor persoanelor aflate în evidența militară. Totodată, Federația Rusă a simplificat procedura de acordare a cetățeniei Rusiei, inclusiv pentru copiii vulnerabili din regiune. În ce măsură această politică de pașaportizare are implicații geopolitice?
2: În primul rând este această politică de pașaportizare, adică de acordare în regim simplificat a cetățeniei ruse locuitorilor din stânga Nistrului, este mai mult un instrument de destabilizare, pentru că el este aplicat, a fost aplicat și în teritoriul temporal ocupat din Ucraina, din Georgia și în regiunea transnistreană mai mulți ani și are scopul anume de a destabiliza situația internă din aceste țări, pentru că știm că Rusia folosește ulterior acest instrument pentru a justifica ingerințele în treburile interne ale acestor state sau inclusiv pentru a justifica agresiunile militare. Noi însă am atras atenția și asupra faptului că în acel decret semnat de Vladimir Putin se prevede și acordarea simplificată a cetățeniei în regim simplificat copiilor orfani și lipsiți de îngrijire părintească. Acești copii nu sunt absolut deloc documentați de autoritățile constituționale. Noi nu cunoaștem care este situația lor și mulți dintre ei sunt ulterior înscriși în sistemul educațional militarizat din stânga Nistrului, de exemplu în școala militară Suvorov și respectiv odată ce ating vârsta de 18 ani sunt extrem de vulnerabili înrolării în structurile paramilitare sau de ce nu în armata Federației Ruse. Deci ar putea să servească și scopurilor militare ale Federației Ruse în contextul războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Și pentru că ați menționat și transmiterea datelor personale, într-adevăr, în ultimele luni am observat mai multe așa numite măsuri legislative care stipulează că oficiile de stare civilă trebuie să furnizeze regulat în fiecare lună datele personale care se modifică ale locuitorilor regiunii. Iată acum aceste oficii de stare civilă trebuie să trimită inclusiv și datele despre femei, comisariatelor militare. Deci se consolidează controlul în scopuri militare asupra populației din regiune și nu vor fi afectați doar bărbații, dar și femeile.
1: Doamna Șerpi, iată că raportul conține și recomandări pentru autoritățile constituționale. Care sunt cele mai urgente măsuri pe care Chișinăul ar trebui să le adopte?
2: Atunci când vorbim, de exemplu, despre propaganda anti-reintegrare, pentru că ea s-a acutizat foarte mult, a devenit mult mai agresiv, Tiraspolul se referă la reintegrare în termeni de ocupație, genocid, exterminare, cred că este necesar ca autoritățile constituționale să comunice mai proactiv, pentru că, din păcate, lipsește comunicarea strategică în domeniul reintegrării. Autoritățile trebuie să explice clar, constant, locuitorul din stânga Nisului ce înseamnă procesul de reintegrare și care vor fi beneficiile reintegrării și trebuie să creeze punți de legătură, de dialog direct cu locuitorii din stânga Nisului. De asemenea, în ceea ce privește politicile sociale și medicale, pentru că există o criză economică acută în stânga Nistrului. S-au redus drastic finanțările pentru servicii medicale și asta pune o presiune tot mai mare asupra instituțiilor din zona de securitate, de exemplu asupra centrului medical din Varnița. Și e necesar să fie evaluată capacitatea acestor instituții de a răspunde unui număr mare, tot mai mare și în creștere de solicitări care vin din partea locuitorilor din regiunea transnistreană. Dar, în general, cea mai importantă și necesară recomandare este ca Chișinăul să se pregătească activ pentru reintegrarea regiunii transnistrene, să elaboreze planuri concrete sectoriale de reintegrare în domeniul justiției, în domeniul educației, în ceea ce privește politicile sociale și medicale, pentru că doar astfel vom fi pregătiți să gestionăm tot felul de provocări și crize care inevitabil vor apărea.
1: Și în încheiere am vrea să vă întrebăm, după luni de monitorizare și analiză, ce mesaj credeți că nu trebuie ignorat nici de autoritățile Republicii Moldova, nici de partenerii internaționali?
2: Mesajul cel mai important este că drepturile omului trebuie să fie un pilon transversal, o componentă fundamentală în tot ceea ce înseamnă procesul de reintegrare și dialogul cu Tiraspol. Deci aspectele ce țin de drepturile omului, de drepturile copilului, nu trebuie absolut deloc să fie ignorate și nu trebuie să fie făcute compromisuri atunci când vine vorba de libertățile fundamentale ale omului.
1: Doamna Șerpi, noi vă mulțumim pentru această radiografie a realităților din regiunea transnistreană. Vă dorim o zi bună în continuare.
2: La fel vă mulțumesc.
1: Ascultătorilor noștri, le reamintim că acesta a fost dialogul nostru cu Mihaela Șerpi, analist Promolex, privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană. Raportul descrie nu doar agravarea condițiilor de detenție și a situației socioeconomice, ci și consolidarea unui sistem de control asupra populației, în care propaganda, limitarea libertății de exprimare și îndoctrinarea copiilor devin instrumente tot mai vizibile.

14:56, a ajuns momentul să încheiem cea de-a doua parte a emisiunii Zi de Zi. Noi transmitem microfonul colegilor de la știri, după care revenim în studio cu noi subiecte din sănătate, natură și turism. Ne reauzim în scurt timp.

0: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova, Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Primul subiect abordat de premierul Vasile Tofan în debutul primei ședințe a guvernului a fost cel al salariilor exagerate din unele instituții publice. Acesta i-a cerut secretarului general al executivului Alexei Buzu să prezinte până pe 31 iulie mai multe propuneri concrete. Printre soluțiile analizate ar putea fi plafonarea veniturilor, eliminarea unor sporuri și revizuirea modului în care sunt stabilite salariile. Premierul Vasile Tofan a mai subliniat că trebuie întreprinse măsuri radicale precum reforma fiscală.
2: Noi trebuie să scadem taxele pe muncă, trebuie să scadem taxele pe investiții ca să încurajăm mai multă lume să muncească, să investească, dar trebuie să le compensăm din altă parte. Și probabil o să trebuiască să le compensăm din vicii, accize, tutun, alcool, jocuri de noroc. Acelea sunt mai ușoare, să le spunem. Acciza la motorină e complicată, dar acolo o să o întoarcem fermierilor. Dar probabil o să trebuiască să revenim la taxa TVA. Am auzit feedback-ul data trecută, l-am auzit bine și cred că trebuie să incorporăm acest feedback pe cât de mult posibil, dar totuși noi o să trebuiască să facem careva pași de unificare la TVA. Posibil gradul nu deodată 20%. Deci rugămintea doamna ministră Belous până pe data de 6 august să facem publică noua reformă fiscală.
1: De asemenea, premierul a făcut un apel către miniștrii să reducă cheltuielile administrative pentru a contribui la prevenirea risipei.
2: Schimbările mari, schimbările de sute de milioane încep cu schimbări de sute de lei. Schimbările și lupta cu risipa începe de la lucruri mici. Începe cu lucruri ca turismul de serviciu. Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Trebuie să recunoaștem. Am primit multe semnale în această direcție și trebuie, cred, să strângem puțin cureaua și acolo. Am aflat astăzi că prim-ministru aprobă toate vizitele în afară. Trebuie să le semnez aparent. Vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite.
1: Tofan a mai spus că este necesară lichidarea unor funcții și agenții pentru eficientizarea proceselor de guvernare și economisirea banilor publici și le-a solicitat ministerelor să vină cu propuneri în acest sens. De asemenea, i-a cerut ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Smochescu să vină cu o serie de măsuri la subiectul controalelor abuzive ale antreprenorilor. În acest context, Tofan a anunțat lansarea unei poște electronice, controalearon.gov.md, unde antreprenorii sunt rugați să scrie despre verificările pe care le consideră abuzive. Tot în cadrul ședinței de astăzi, la propunerea ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, executivul a aprobat eliberarea Tatianei Nistorică din funcția de secretar de stat al ministerului. Nistorică a fost reținută pe 2 iulie, la mai puțin de 5 luni de la numirea acesteia în funcție într-o cauză penală privind fapte de corupție. Potrivit oamenilor legii, un agent economic ar fi transmis acestea bani ca să influențeze persoane cu funcție de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în vederea reluării permisiunii de import ale furajelor pentru păsări și animale din Ucraina. De asemenea, executivul a aprobat la propunerea ministrului Justiției Vladislav Cojuhar numirea Mihailei Mortânov Guceac în funcția de agent guvernamental la CEDO. Partidul politic Șansa urmează să fie dizolvat, potrivit unei decizii a Curții de Apel Centru, care a admis astăzi cererea de chemare în judecată depusă de Ministerul Justiției. Pe lângă dizolvarea partidului Șansa, instanța de apel a dispus aplicarea unei sancțiuni președintelui formațiunii Alexei Lungu în valoare de 50 de unități convenționale, echivalentul la 2500 de lei. După ședința de judecată, Alexei Lungu a declarat că decizia nu îl surprinde și că va contesta în instanța superioară. În cauza dintre Ministerul Justiției și Partidul Politic Moldova Mare, condusă de Victoria Fortună, Curtea de Apel Centru a decis limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
4: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
5: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
3: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
6: Radio Moldova Promo.

0: Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova Promo. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Este ora 15:07. Bun găsit în ultima parte a ediției de astăzi. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să rămâneți alături de noi într-o călătorie de cunoaștere. În următoarele minute vom afla cum ne putem îngriji de sănătatea creierului, cum putem preveni și recunoaște un șoc anafilactic și ce oportunități oferă pașaportul Republicii Moldova. Până atunci, vă invităm să ne relaxăm și să ne delectăm cu o piesă muzicală. Revenim în câteva momente.

0: zi de zi în emisie directă, este momentul să deschidem dicționarul medical și aflăm că astăzi este marcată Ziua Mondială a Creierului, o zi dedicată prevenirii afecțiunilor neurologice. Potrivit specialiștilor, creierul este centrul de comandă al organismului, iar protejarea lui înseamnă un stil de viață sănătos și controle medicale periodice. Despre cele mai frecvente boli neurologice și despre modul în care ne putem menține creierul sănătos, aflăm de la profesorul universitar Mihai Gavriliuc, intervievat de colega noastră Galina Alcaz.
1: Domnule profesor, vorbim despre cele mai importante progrese în diagnosticul și tratamentul bolilor sistemului nervos central.
2: Imagistica a fost unul din principalele posibilități noi, dar au avansat foarte mult și investigațiile de laborator. Ne-au permis să diagnosticăm bolile ereditare. Suntem la pragul unei revoluții în diagnosticul și tratamentul de origine în sistemul imun. Inginerie genică, în așa mod, multe boli ale sistemului nervos astăzi netratabile vor fi tratate cu succes.
1: În ce măsură problemele sistemului nervos central sunt cauzate și de factorii societății moderne?
2: Prima și cea mai importantă recomandare este respectarea modului sănătos de viață. Cu părere de rău, foarte mulți din cei care se adresează la medic nu se gândesc că utilizarea alcoolului, fumatul, alți factori nocivi, cum ar fi hipodinamia, obezitatea, sunt pentru sănătate un factor extrem de negativ. Nu trebuie să mizăm că vom aduna acești factori, iar până la sfârșit vom merge la medic și o pastilă magică ne va salva de tot ce am făcut noi negativ în viață până acum. Dimpotrivă, cel care are grijă de sănătate și duce o viață sănătoasă, are de unde avea o calitate și mai departe și până la adânci bătrânețe.
1: Care este prevalența bolilor neurologice în Republica Moldova?
2: Prevalența poate fi comentată atât în aspectul bolilor acute, cât și în aspectul bolilor neurologice cronice. În aspectul bolilor acute, bolile neurologice fac parte din bolile cerebrovasculare, cele mai frecvent întâlnite și cele mai periculoase pentru viață și pentru calitatea vieții oamenilor. În ceea ce privește bolile cronice, aici iarăși se observă odată cu creșterea vârstei oamenilor și vârsta bolilor degenerative. Numărul pacienților cu boli degenerative, precum ar fi boala Alzheimer sau boala Parkinson, avem multe persoane cu demență, demență de origine ereditară, demență dobândită, cum s-ar numi demența vasculară. Și ne pare rău, fiindcă cândva noi nu cunoșteam această maladie, acum o cunoaștem grație faptului că populația tot mai frecvent și mai frecvent se adresează pe acest motiv.

0: Suntem în plin sezon al alergiilor, înțepăturilor de albini sau mușcăturilor de insecte, iar mulți sunt sensibili și pot avea reacții alergice. Din păcate, aceste reacții pot declanșa și un șoc anafilactic, care ne poate pune viața în pericol în doar câteva minute. De aceea e important să-l recunoaștem și să cunoaștem ce trebuie să facem în primele minute. Cum procedăm în aceste situații, ne informează în continuare Ionela Condrea.
1: Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică și apare atunci când sistemul imunitar reacționează exagerat la o substanță pe care o consideră periculoasă. Reacția se instalează rapid și poate afecta respirația, tensiunea arterială și funcționarea mai multor organe. Medicul alergolog-pneumolog Corina Rotaru explică de ce apare această reacție și care sunt cele mai frecvente cauze.
2: Oamenii folosesc frecvent termenul de șoc anafilactic, dar din punct de vedere medical, termenul corect este anafilaxie. Sistemul imunitar reacționează cumva exagerat la contact cu un alergen, declanșează eliberarea rapidă a unor mediatori a inflamației, precum histamina, despre care se vorbește foarte mult ultimul timp. Și acești mediatori determină dilatarea vaselor de sânge, crește permeabilitatea acestora și apare îngustarea căilor respiratorii. Cele mai frecvente cauze sunt cele alimentare și aici vorbim despre arahide, nuci, lapte, ouă, pește, fructele de mare, desigur, vorbim despre înțepăturile de hemenoptere, deci sunt viespele și albinere și nu uităm despre latex și despre unele medicamente, în special ne referim la preparatele antibacteriene și la cele antiinflamatoare.
1: Nu toate persoanele știu că sunt alergice până în momentul în care se confruntă cu o reacție severă. Totuși, în anumite situații, riscul poate fi identificat din timp prin consultul unui medic alergolog și prin investigațiile recomandate de acesta.
2: Cu părere de rău, nu există un test care să prezic cine va dezvolta anafilaxie. Totuși, persoanele care au avut deja o reacție alergică severă anterior, cele cu alergii alimentare confirmate sau cu alergie la începături de insecte, prezintă un risc mai mare pentru a dezvolta anafilaxie. Desigur că este important consultul la medicul alergolog și efectuarea investigațiilor recomandate care vor ajuta la identificarea acestei cauze responsabile și la stabilirea măsurilor de prevenție.
1: Recunoașterea rapidă a simptomelor și acordarea primului ajutor până la sosirea echipajului medical pot salva viața persoanei afectate.
2: În primul rând trebuie apelat serviciul 112 și trebuie menționat că este vorba despre o suspiciune de anafilaxie. Dacă persoana are un autoinjector cu adrenalin, acesta trebuie administrat fără întârziere. După administrarea autoinjectorului, este important ca pacientul să nu fie lăsat singur și să fie monitorizat permanent până la sosirea ambulanței. Dacă întâmplător are senzația că își pierde cunoștința sau prezintă semne că cade tensiunea arterială, este recomandat să fie așezat culcat, cu picioarele ușor ridicate.
1: Specialiștii atrag atenția că există un singur medicament capabil să oprească rapid evoluția șocului anafilactic, iar administrarea corectă a acestuia este foarte importantă.
2: Adrenalina administrată intramuscular este singurul tratament de primă intenție care poate opri evoluția anafilaxiei și poate salva viața pacientului. Ea trebuie administrată cât mai devreme posibil, se administrează în partea anterolaterală a coapsei, imediat cum se suspectează un așa tip de reacții, fără a aștepta agravarea simptomelor. De menționat că persoanele care au avut așa episod de anafilaxie sau prezintă un risc crescut, ar trebui să aibă permanent asupra lor acest autoinjector cu adrenalină și să fie instruite nu doar ele, dar împreună cu membrii familiei, cum îl utilizează corect.
1: Studiile arată că numărul cazurilor de anafilaxie este în creștere la nivel mondial, iar recunoașterea simptomelor și intervenția rapidă pot preveni o eventuală tragedie.

0: vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova.
1: 15 și 28 de minute după ce am vorbit despre cum avem grijă de sănătatea creierului și preveni șocul anafilactic, descoperim cum întreținem florile care ne înfrumusețează casa și grădina. Poia, cunoscută și sub denumirea de floarea de ceară, este una dintre cele mai apreciate plante de interior datorită frunzelor decorative și florilor parfumate. Colega noastră, Nicoleta Furdui, ne povestește în continuare cum a început pasiunea unei colecționare din Republica Moldova, care deține peste 700 de specii de hoia.
2: Aliona Ceapa, din satul Mereni, raionul Anenii Noi, colecționează această plantă de peste 15 ani și are astăzi o colecție de peste 700 de specii, ne spune ea.
3: Pasiunea a început, eram la Moscova, lucrând, am depistat pe internet hoia cu niște flori neobișnuite, așa parcă sunt niște dragonași, ceva interesant, nu-mi venea să cred. Am făcut tot posibilul și am găsit aceste plante, le-am achiziționat, la care ele înfloresc foarte rapid și atunci a venit dragostea asta, când am aflat, am mai deschis să văd ce sorturi mai sunt. Sunt foarte multe sorturi. Am început să cumpăr din cele mai ieftine, mai simple. Și am început să acumulez așa, încetul cu încetul, încetul, și când am mai văzut că este cherry cu frunza în formă de inimioară, am în colecție toate sorturile. Eu simt de la ele, este o dăruire de sănătate, în primul rând de la ele. Nu degeaba în popor, cândva de mult se zicea planta Maicii Domnului, planta de ceară. Și ea este așa un beneficiu mare pentru sănătate, pentru... Chiar când te simți așa mai fără dispoziție, mergi printre ele, vorbesc cu ele și să vedeți cum se schimbă dispoziția.
2: Pentru ca plantele să se dezvolte în cele mai bune condiții, colecționara le-a amenajat și un spațiu special.
3: Căsuța este o căsuță, într-adevăr, ele iernează acolo, este cu geamuri de protecție solară, deci nu le afectează soarele, podea caldă, le dau condiții și iarna, ca ele să nu simtă perioada asta de trecere a căldurii, a timpului. Deci ele au constant 26-27 de grade acolo, lumină, lămpi speciale pentru creșterea plantelor, umiditatea este la 90% acolo în căsuțe.
2: În medicina populară, floarea de ceară este apreciată pentru proprietățile sale calmante și antiinflamatoare, iar unele persoane spun că o folosesc ca remediu tradițional pentru diverse afecțiuni ușoare. Totodată, îngrijirea plantelor poate contribui la reducerea stresului și la crearea unei stări de bine. Cu toate acestea, dacă apar inflamații, dureri sau alte simptome care persistă, specialiștii ne recomandă să consultăm un medic și să urmăm recomandările acestuia.

0: de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: Și 36 de minute, emisiunea Zi de Zi continuă. Vara are culoare, iar vremea frumoasă ne îndeamnă la călătorii, ne trezește dorința de a porni la drum, de a descoperi locuri noi și de a cunoaște oameni și poveștile lor. Iar uneori, cele mai frumoase destinații sunt chiar aproape de noi, aici, acasă. Ce locuri din Republica Moldova merită descoperite în această vară, aflăm din discuția Veronicăi Scorpan cu Elena Bălățel, ghid de turism care vine și cu unele recomandări și sugestii pentru cei dornici să exploreze frumusețele țării.
2: Dumneavoastră aveți un loc preferat aici, acasă, unde vă întoarceți de fiecare dată fără a vă plictisi?
3: Da, eu am un loc preferat. Este la sudul Moldovei, lacul Beleu. E o zonă naturală, pitorească, extraordinară, dar trebuie să fim foarte atenți când alegem să vizităm acest loc, ca să nu fim dezamăgiți, pentru că natura este schimbătoare și acest loc de fiecare dată când îl vizitezi e diferit, în dependență de migrația păsărilor și tot așa mai departe.
2: Uite, de aceasta am invitat un specialist să ne spună când ar trebui cel mai bine să vizităm anumite locuri, cu ce ar trebui să începem, ce recomandați unui străin să viziteze în Republica Moldova, când primiți această întrebare din partea turiștilor străini?
3: De obicei, turiștii străini sunt foarte pregătiți și știu deja ce vor să viziteze. Când ajungă Republica Moldova, noi doar îi ghidăm la destinații, ca ei să ajungă cu bine și să întoarcă și tot așa mai departe. De obicei, turiștii locali probabil au nevoie de mai multă informație, mai multă ghidare, cum să ajungă la destinație, cum să fac o rezervare, pentru că de obicei turistul nostru local e un pic așa mai spontan, cum e cald afară, se gândește, uite, aleg o locație, mă duc acolo, hai să spunem Orhei Vechi. Și că această persoană se mai gândesc încă vreo, cel puțin 1000. Recomand turiștilor locale să-și facă o rezervare sau cel puțin să sune din timp locația.
2: E interesantă idee, există diferențe între felul turistului de a gândi, cel de aici din Republica Moldova și cel din străinătate, pe cât de important e felul în care un ghid povestește despre locul unde se află el turiștilor din față, cum reușește să îmbine legendele locului, ca să prezinte poate acel obiectiv frumos în fața spectatorilor săi.
3: Prin definiție, așa cum spune WFTGA, World Federation of Tourist Guides Association, din care face parte și Moldova, din 2009, ghid interpretează istoria locului, dar interpretează pe înțelesul persoanei și în limba cerută de acesta, și acest ghid trebuie să fie certificat local de o instituție. Și iată ce facem noi, interpretăm de fapt atunci când povestim, pentru că avem și povești, avem și istorie, trebuie să fii și un psiholog foarte bun să citești grupul, pentru că vreau să spun, nu poți povesti aceeași istorioară la toți totuna.
2: De unde vin cei mai mulți turiști străini în Republica Moldova?
3: Foarte bună întrebare. Înainte de pandemie sau acum, am avut de Norvegia.
2: Ce interesează pe norvegieni să vadă în Republica Moldova?
3: Păi ei am fost în Transnistria, pentru că ei și-au dorit să viziteze această destinație undeva de 5 ani de zile.
2: Ce au așteptat să vadă și ce au găsit acolo la fața locului?
3: La sfârșit au rămas un pic dezamăgiți, cumva ei și-au imaginat locul cel un pic altfel, un pic mai sovietic. Mergem și la cetate, chiar la piață, facem tururi pietonale, ca ei să poată interacționa cu oamenii, să fie totuși și factorul acesta uman.
2: Dacă ar fi, doamnă Bălățel, să vorbim despre regiunea cu cel mai mare potențial din punct de vedere turistic, care ar fi aceasta?
3: Regiunile care au potențial turistic și care își fac treaba bine, de obicei sunt agenții economici și asta ar fi pensiuni sau vinării. Ei sunt pregătiți, au experiență, au personal, pot deservi, pot oferi calitate și un preț. Pentru că avem foarte multe destinații, dar ele încă nu sunt pregătite să primească turiști, chiar și meșteri populari. Asta și le explic turiștilor. Când mergem în sat, un meșter popular din sat mai are și alte treburi în afară de a primi turiști și trebuie să respectăm oamenii locului.
2: Chiar este interesant, spuneați că ați soțit un grup de turiști din Norvegia. Cunoaștemii sunt diferit construiți față de noi. Ce spun? Ce părere au despre tot ceea ce văd aici? Sau asta și îi tentează să vină, să descopere noi culturi, noi oameni, noi locuri, noi feluri de a gândi?
3: Nu știu dacă am răspunsul, că am încercat să-i citesc cumva și nu prea am putut. E foarte greu să-ți dai seama dacă ei sunt fericiți sau sunt triști sau dacă le place sau nu, pentru că ei nu exprimă emoția. Eu cred că ei ne văd pe noi ca o destinație exotică, aș spune, ceva neobișnuit, ceva scos din tipar, ceva absolut

0: 15:45, Republica Moldova are numeroase locuri frumoase care merită descoperite. Totuși, alte țări oferă destinații la fel de atractive pentru cei pasionați de călătorii. Dar nu putem pleca în afara țării fără un pașaport, care pentru unii reprezintă o simplă bucată de plastic, dar care de fapt este un document care spune multe despre libertatea de mișcare a posesorului său, despre modul în care este perceput statul emitent pe plan internațional și despre relațiile pe care acesta le are cu alte țări. În fiecare an, Henley Passport Index evaluează puterea pașapoartelor din întreaga lume și întocmește un clasament internațional. Potrivit ediției din acest an, pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 45 și le oferă cetățenilor noștri posibilitatea de a călători fără viză în 122 de state. Cum se poziționează alte țări în acest clasament și care sunt cele mai puternice pașapoarte din lume, aflăm din materialul ce urmează. Conform clasamentului internațional, Singapore are cel mai puternic pașaport din lume. Cetățenii acestei țări pot călători în 192 de destinații, fără viză sau cu viză la sosire. Următoarea poziție este ocupată de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, ale căror acte de identitate permit călătorii în 188 de țări. În topul celor mai puternice trei pașapoarte din lume se regăsește și Suedia, cu acces în 187 de destinații. La celălalt capăt al clasamentului internațional se află Afganistanul. Pașaportul acestei țări oferă acces în doar 22 de state. Acum două decenii, cetățenii afgani puteau călători fără viză sau cu viză la sosire în doar 12 țări. În ceea ce privește Republica Moldova, pașaportul autohton ocupă locul 45 în clasament, ceea ce înseamnă că putem călători fără viză în 120 de țări. Țara noastră devansează Venezuela și Federația Rusă, care ocupă pozițiile 46 și respectiv 47. Pașaportul moldovenesc a urcat treapta în clasament. În 2008 acesta oferea acces în aproximativ 80 de țări și ocupa locul 66. Cel mai mare progres a fost în 2014, după eliminarea vizelor pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Directoarea unei companii de perfectare a documentelor, Raisa Ghirișan, spune că această poziție este un avantaj important pentru Republica Moldova și arată că țara este tot mai deschisă la nivel internațional.
1: Este un avantaj esențial pentru o țară mică ca noi. Faptul că suntem prezenți în clasament confirmă că Moldova are deja o deschidere internațională. Eu cred că cea mai mare realizare este la moment accesul liber în spațiul Uniunii Europene. În plus, cetățenii moldoveni pot merge fără viză în Turcia, în Israel, în țările CSI și în majoritatea statelor balcanice. Asta înseamnă, de fapt, libertate pentru călătorii, pentru studii și pentru vizite. Și nu uităm de parteneriate economice. În primul rând, țările stabilite din punct de vedere politic, economic, chiar și cu relații diplomatice de dezvoltate au pașaporte mai puternic. Pașaportul este, de fapt, oglinda încrederii internaționale. Prin măsură ce creștem economic și politic, pașaportul nostru va câștiga mai mult putere și respect în lume.
0: Pentru realizarea acestui clasament au fost analizate 199 de pașapoarte și 227 de destinații. Topul este realizat în funcție de numărul de țări în care titularii pot călători fără viză. O noutate pentru Republica Moldova este că din acest an vor fi eliberate noi tipuri de pașapoarte și documente de călătorie. Informațiile vor fi scrise în română, engleză și franceză, iar noile pașapoarte vor avea perioade diferite de valabilitate în funcție de vârsta și statutul titularului. De asemenea, ele vor include fotografia facială, amprentele digitale și semnătura titularului, începând cu vârsta de 14 ani.

Este ora 15:55 de minute. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, o ediție în care am discutat despre cel mai recent raport al Asociației Promolex privind situația social-politică din regiunea transnistreană. Înaintea campaniei de admitere am oferit informații utile despre înscrierea la universități și am aflat care sunt așteptările antreprenorilor moldoveni după organizarea în premieră a Forumului de Afaceri Republica Moldova-India. Ne întoarcem în studio mâine, până atunci însă vă lăsăm în compania colegilor de la știri, după care urmează emisiunea Alter Clasa. Noi, producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov și de la microfon Svetlana Bogatu, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de zi plăcut.

Radio Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune creșterea tarifului până la 20 de lei și 30 de bani per metru cub. În prezent, consumatorii casnici achită un tarif de 14 lei și 42 de bani. Deci, creșterea este de aproape 6 lei. Este oricum mai puțin decât a cerut furnizorul Energocom. Acum o săptămână, compania a solicitat ca tariful pentru gazele naturale să crească până la 20 de lei și 93 de bani. Scumpirile sunt provocate de situația de pe piețe internaționale, influențată de tensiunile și conflictele din Orientul Mijlociu. La începutul anului s-a estimat că prețul de achiziție va fi de aproximativ 400 de euro pentru 1000 de metri cubi. Pentru perioada august-decembrie este estimat să urce până la 624 de euro pentru 1000 de metri cubi. Pentru a nu înregistra deviere tarifare negative, furnizorul a solicitat creșterea tarifului achitat de consumatori. Decizia va fi aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență informează cetățenii că, potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pentru ziua de astăzi se menține pericolul excepțional de incendii pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, IGSU îndeamnă populația să manifeste responsabilitate maximă și să respecte unele măsuri de prevenire. Cetățenii sunt îndemnați să nu aprindă focuri deschise în apropierea pădurilor, terenurilor agricole și zonelor cu vegetație uscată. Să nu arunce mucuri de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse pe câmpuri ori în zone cu vegetație. Să evite utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei în locuri neamenajate și în apropierea vegetației uscate. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că în cazul în care observați un incendiu, apelați de urgență serviciul 112 și evitați expunerea la pericol. Respectarea acestor recomandări poate preveni producerea incendiilor de vegetație și poate proteja viețile oamenilor, bunurile materiale și mediul înconjurător. Descoperire periculoasă pe un șantier din raionul Anenii Noi. Peste 500 de cărtușe din timpul celui de-al doilea război mondial au fost găsite în satul Șerpâni. Muniția a fost scoasă la suprafață accidentală în timpul unor lucrări de construcție. Potrivit Ministerului Apărării, munițiile au fost observate de un localnic din Șerpâni, care a alertat autoritățile. La fața locului a intervenit echipa de deminare a batalionului Geniu Codru din cadrul Armatei Naționale. Munițiile au fost ridicate și distruse în condiții de maximă siguranță la poligon. În cazul descoperirii unor obiecte explozive, cetățenii sunt îndemnați să sune imediat la 112 și să anunțe autoritățile locale. Geniștii atrag atenția că orice manevrare a munițiilor, atingerea, mutarea, demontarea sau aruncarea în foc poate avea consecințe fatale. Generalul Major Mihailo Drapati a preluat oficial atribuțiile de comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și a salutat decizia președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky privind numirea generalului major Ihor Schibiuk în funcția de șef al statului major general, informează Ukrinform. Acesta a precizat că l-a cunoscut pe Schibiuk în 2022 în sudul Ucrainei, când au condus din același punct de comandă operațiunea de eliberare a regiunii Herson. Drapati a subliniat că urmează o perioadă dificilă și că va munci fără promisiune răsunătoare, asumându-și responsabilitatea pentru deciziile sale și manifestând respect față de militarii care apără frontul și față de cei care sprijină Ucraina. Guvernul francez a prezentat astăzi un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru persoanele care difuzează știri false în context electoral, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, în privința cărora autoritățile sunt îngrijorate că există un risc important de ingerință externă. Aceste pedepse aplicabile în caz de atingere la
2: sinceritatea scrutinului, vor putea merge până la 3 ani de închisoare și 45.000 de euro amendă și până la 6 ani de închisoare dacă aceste fapte au fost comise pentru a servi intereselor unei puteri sau ale unei organizații străine, a declarat ministrul de interne francez la ieșirea de la ședința de guvern, relatează Agerpres. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: În aceeași bancă vom fi astăzi. Salutare, este ora 16. Bine te-am regăsit pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Astăzi în conferința eu, Elena Segari, tu și microfonul care ne ajută să păstrăm conexiunea asta frumoasă dintre noi. Mă bucur să ne reauzim în această după-amiază de miercuri, zi pe care fiecare o înțelege și o trăiește cum vrea. Dacă ți-o dorește, alături de tineri deștepți și frumoși, suntem gata să cunoaștem împreună povestea unei tinere pasionată de muzică, dar și de școală, cu 10 pe linie la examenele de bacalaureat. Ne vorbește astăzi despre disciplină și cum se obține succesul pe băncile școlii din Drochia. Tot în această ediție aflăm de la psiholog ce înseamnă să fii vulnerabil în timpurile pe care le trăim astăzi. Până atunci, bucură-te că te-ai conectat pe frecvențele noastre pentru că ai parte și de muzică. Vine The Rolling Stones și In The Stars.

0: The Rolling Stones, In The Stars, am ascultat împreună la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Suntem cu Alter Glasa în difuzoare, sper că ești și te simți bine cu noi, deși să recunoaștem, fiecare are la un moment dat câte o zi mai puțin frumoasă. Specialiștii din domeniu ar spune că asemenea momente se pot descrie prin stări de vulnerabilitate și cu greu identificăm capacitatea de a fi puternic. Așa că o să vorbim despre asta cu psihoterapeutul Andrei Didenco, cel care a oferit un interviu colegei noastre, Tatiana Trosinov.
1: Astăzi vorbim despre emoții, relații și felul în care ne înțelegem pe noi înșine și pe ceilalți, alături de Andrei Didenco, psihoterapeut în supervizare, facilitator în comunicarea non-violentă și trainer în educația non-formală. Cu o experiență de aproximativ 10 ani în lucrul cu oamenii, Andrei activează atât în contexte terapeutice cât și educaționale, ajutând oamenii să-și înțeleagă mai bine emoțiile, reacțiile și tiparele de relaționare. Într-o lume în care comunicarea devine tot mai rapidă, dar uneori mai superficială, încercăm astăzi să înțelegem ce se află de fapt dincolo de cuvinte, nevoile, emoțiile și felul în care ne conectăm unii cu alții. Ce înseamnă vulnerabilitatea într-o societate în care suntem învățați să fim puternici?
2: Ia cum moment vulnerabil poate să fie că eu am uitat ce asta vulnerabil și așa mă simt de inconfortabil, dar înțeleg sensul întrebării. Pentru mine vulnerabilitatea e o putere, e un curaj. Cred că am încă mult de lucrat, am început să o gust și mai mult și mai mult, în care poate să fie momente periculoase, iată agresivitate, violență. Momentele periculoase, mai ales înainte, era un risc, putem eu să mă port urât, rău. Eu doar sunt psiholog și de aici am urlat. Asta e catastrofă. Nu-mi trebuie nici o închisoare. Eu singur mă duc acasă, șăpicuri, ișiudă, vinovăței și rușine. Acum știi, ajung într-un moment sau mă apropii în care cred că aș putea zice mai sincer că mă îngrijorează, mi-e frică, nu mi-e comod, mă tem. Și asta îmi dă mai mult încredere că eu nu trebuie să ascund asta. E normal. Sau parcă am un nivel în care mă antrenez să zic că eu sunt o persoană sensibilă. Nu se leagă, știi? Tu, bărbat, sensibil? Da. Ia că sunt așa situație. Și, de fapt, eu putere, o încredere, o libertate și paradoxal, desori când zic vulnerabil, mi-aduc aminte un moment la un job, am dus proiectul nu unde trebuie. Inițial aveam discuția cu managerul și era așa idei sau discuții, dar de ce eu făcut așa? Cine i-a ghidat așa? Dar de ce mai multe echipe nu înțeles conceptul? Și nu-i vine să zic, da, știți de ce? Că voi nu m-ați instruit destul și să mă rățoiesc și să fac ravagii. Și atunci am zis, mă tem că eu nu i-am ghidat corect. Și m-am uitat și la unul și la altul, știi, și momentul ăsta a fost așa interesant, o lecție clară de viață, când una din colegi a zis, hai să vedem ce se poate de făcut. Dar nu vine să zic, așa, deci tu, dar puși normal. Și am mai avut așa situații când am spus, vulnerabil, și nu a venit lumea să-mi dăie cu piciorul, că asta desori frica, o să sui în cap, o să bată joc, o slab, mă va devaloriza, o să mă socoată de plângăcios sau slab. Ba din contra, să dă conexiuni, de multe ori prin asta am deschis și la alții subiecte. Mi-aduc aminte un prieten, ia că lecțiile din viață vin desori nu din domeniul profesional, dar din situații reale. Îmi sună un prieten afectat tare de un moment personal și chiar auzăm, înțelegem în vocea lui că el plânge. Și atunci am zis, wow, eu așa ceva n-am făcut, el a făcut. Și parcă știi, așa e mai simplu viața, mai naturală, pentru că teorie poți zic, natural înseamnă și simplu, mi-e greu, vin, îți spun, jălește-mi o leac, stai cu mine, dă-mi 10 minute, ia că am așa o greutate, o șiudă, o ură, da? Și cerința asta, dacă nu 100%, încurajează oamenii, hai, spune și, ei, clar, te înțeleg, ți-e greu. Gata, eu ne-am luat confort, alinare și m-am echilibrat. Deci vulnerabilitatea, aș zice că e o bogăție de a te echilibra, de a fi natural, de a fi tu, de a fi cine vrei să fii. Dacă ascultătorii au auzit toată discuția, precis un lucru sau la fiecare o să vină diferit, precis și ne-a trebuit timp să accept asta. Asta e unul. Dar doi, aș zice umanitate, oameni vii cu toate emoțiile, cu toate nevoile, toate emoțiile, toate nevoile, îs corecte, îs normale în orice moment. Comportamentele, reacțiile, cum cerim, asta sunt responsabilitatea responsabilitățile noastre. Dar orice emoțiune, dacă eu mă simt acum stresat, adevărul meu în acest moment este că simt stres. Sau plăcere, sau frică, sau teamă că o să mă audă cineva și o să mă judeci. Asta simt, asta e adevărul meu. Asta înseamnă când trăiesc viața mea, în emoțiile mele azi, nu când o să fiu dezvoltat, bun, ternic. Și asta vreau să transmit. Emoțiile niciodată nu dau greș. Dacă avem încredere în emoții, pe urmă vom ști ce să cerem, ce să arătăm, cine să vorbim, cum să ne echilibrăm și cum să oferim și altora. Eu, conexiunea cu mine, să reflectă în empatie. Și poate ultimul cuvânt, compasiune.
1: Emoțiile, relațiile și felul în care ne raportăm la ceilalți nu sunt lucruri pe care le rezolvăm odată pentru totdeauna, ci procese pe care le învățăm constant. Îți mulțumesc, Andrei, pentru această perspectivă asupra comunicării, vulnerabilității și înțelegerii de sine. Iar vouă, celor care ne-ați ascultat, vă lăsăm un gând simplu. Poate că primul pas către relații mai sănătoase începe nu cu ceilalți, ci cu felul în care învățăm să ne ascultăm pe noi înșine.
2: Mulțumesc de invitație, am avut onoarea să fiu aici în studio și a fost un moment în care am reactualizat multe lucruri pentru mine, cât și pentru oamenii care sper că le-au prins bine. Probabil încă o dată reactualizez. Nu e neapărat scop, finalitate unde ajungem, dar procesul ăsta de a vorbi, de a fi curioș, de a răscoli. Poate asta însăși este scopul de a avea aceste momente, pentru că am simțit o conectare, un moment de sinceritate și eu pentru asta îți mulțumesc că m-ai invitat. Și dacă aveți momente triste, grele, asta e ok, toți oamenii le avem, pentru că fix așa ai să ai bucurie și împlinire.
1: Ce frumos!

0: hituri internaționale.
1: Vestul ne bucurește astăzi cu muzică, vine în difuzoarele noastre ca un aer fierbinte, Zoo de la Shakira, melodie lansată în 2025. E pe val și anul ăsta și în topuri. Shakira e în top și la capitolul câștigori la campionatul mondial de fotbal 2026. Spania a câștigat titlul mondial, dar din punct de vedere financiar și Shakira a fost printre marii câștigători. A făcut 20 de milioane de dolari din mondial. Ei, și după această matematică, să vină hitul Shakirei chiar acum pe frecvențele noastre.

pe kayakingtours.md. Condițiile de participare le găsește pe paginile noastre de socializare. Suntem activi și pe Facebook și pe Instagram. Fii și tu activ, pentru că în barcă încap prietenii, încape și familia. Tu alegi. Să știi că ai nevoie de, nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială. Fiecare câștigător va primi toate instrucțiunile necesare pentru a se bucura de o experiență sigură pe traseu. Apropo, ai ocazia să pescuiești, să faci plajă și chiar să te răcorești în apă. Acum învățăm să fugim, poate chiar spre Nistru, împreună cu Mihail, pe care îl ascultăm pe undele RMT-ului și la Radio Moldova.

0: Hai să fugim și Mihail, am ascultat la Radio Moldova și la Radio Moldova Tineret. Da, putem fugi de lucruri și de oameni, dar nu de realitate și hai să recunoaștem aici că pentru unii vara înseamnă relaxare, călătorii, soare, mare, iar pentru alții mare responsabilitate pentru viitorul profesional. Adriela Bejenar este eleva cu 10 pe linie la examenele de bacalauriat din acest an. E din Drochia, e o tânără foarte pasionată de muzică, are în spate și multă implicare civică în localitatea de unde vine. Despre disciplină și pasiunea pentru carte și școală aflăm din interviul realizat de Ariana Morari.
1: Ai absolvit recent liceul teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia și ai făcut-o cu capul sus și 4 note de 10 la bac. La ce profil ai studiat și ce examen ți-a dat cele mai mari bătăi de cap?
2: Am studiat la profilul umanist și cred că toate examenele de bacalaureat au avut gradul lor de complexitate. Totuși, probabil la limba română am avut o frică mai mare ce ține de gestionarea timpului. La istorie a fost mai complicat din perspectiva faptului că a trebuit să asimilez foarte multă informație, atât și personalități, cât și evenimente istorice. La geografie am reușit cumva să asimilez mai mult prin teste decât pur și simplu prin învățare. Totuși, cred că în acest an, la profilul umanist, examenele au fost per general accesibile. Am avut marea bucurie să susțin examenul Cambridge, respectiv am fost scutită de unul din examene, deci la limba engleză, și am susținut cele trei pe care le-am menționat.
1: Într-adevăr, ai o performanță frumoasă la care sunt sigură că ai muncit foarte mult. Spune-mi ce emoții ai trăit când ai văzut

0: rezultatul examenelor, ai văzut cele 4 note de 10 sau 3, că una știai sigur cu ai, dar și atunci când ai primit diploma președintelui Republicii Moldova.
1: A fost într-adevăr emoționant pentru că, deși pe alocuri speram la un astfel de rezultat, eram cumva nesigură dacă acesta ar fi posibil. Respectiv, când am văzut punctajele și am înțeles că acestea se încadrează la nota 10, am fost foarte fericită, am împărtășit bucuria cu părinții. Desigur că este o performanță remarcabilă. Chiar inițial mi se părea foarte greu să obțin 10 la o singură disciplină, dar iată că să obții 10 la 3 și să fii scutit de la un alt examen este într-adevăr o reușită și mă bucur de acest fapt. Și atunci când am primit diploma, deci nu din partea președinției, în acest an am primit-o din partea Parlamentului Republicii Moldova, la fel au fost emoții deosebite pentru că am reușit cumva să ne bucurăm de o atmosferă festivă, noi toți cei 114 absolvenți cu media 10 la BAC. Și într-adevăr este frumos că suntem apreciați și suntem susținuți la nivel național și aceasta este într-adevăr o motivație pentru noi să continuăm să ne dezvoltăm.
0: Știi, există două categorii de oameni atunci când vorbim despre pregătirea pentru examene și pentru bacalaureat. Cei care se pregătesc sistematic încă din primul an de liceu, știu sigur că mai au 3 ani rămași să asimileze toată informația, și cei care lasă totul în ajun. Din ce categorie faci parte tu?
1: Cred că am avut un mix de ambele, pentru că m-am pregătit constant de lecții încă din primul an de liceu, adică am încercat să asimilez din informația, să practic exerciții, în special cele în cheia itemelor de BAC. Totuși am avut 3 ani de liceu tumultoși, cu multă implicare la nivel comunitar, și asta de multe ori îmi limita timpul și energia pentru efortul academic. Totuși, pentru mine mereu învățatul a fost o prioritate. Iar deja în săptămânile de examen am reușit să mă detașez de toate activitățile care până atunci îmi distrăgeau atenția și doar a trebuit să mă concentrez ca să revizuiesc toată informația, să studiez cât mai bine baremele de notare și deja să rezolv exerciții.
0: Într-adevăr, așa, după cum spuneai și tu acum, numele tău a tot răsunat prin presă și până la cele 4 note de 10 de la BAC. Tu cânti la chitară, cânti la pian, îți scrii propriile piese și ai câteva deja, din câte știu eu, și pe lângă asta ești și o voluntară foarte activă. Cum ai reușit să păstrezi acest echilibru între toate activitățile extracurriculare în care ești implicată și învățătura?
1: Mi se mai făcea remarca că poate ar fi bine să mai limitez din activități, să fiu mai selectivă. Totuși, pentru mine doar să învăț nu era destul. Eu permanent am avut această dorință să fac ceva mai mult și în special îmi place să mă dezvolt multilateral și cumva când există dorință atunci depui orice efort. Deci cât de greu nu ar fi el, îl depui pentru că îți dorești să obții careva rezultate sau pur și simplu îți place ceea ce faci, și cred că asta a fost în cazul meu. Am îmbinat, după cum ai menționat, și multe alte activități care cumva mi-au adus acea poftă de viață și cumva m-au făcut să fiu motivată și pe plan academic. Ele toate au contribuit la dezvoltarea mea.
0: Și pe final, spune-mi care este următorul tău pas sau următorul tău scop. Dacă planifici să-ți continui studiile și dacă da, unde? Rămâi în Republica Moldova sau pleci peste hotare sau poate nu te-ai hotărât încă?
1: Oscilez între două opțiuni, atât cea de a rămâne acasă aici în Republica Moldova, cât și cea de a pleca peste hotare. Sunt însă sigură în privința specialității, îmi doresc foarte mult să studiez la comunicare și relații publice și îmi doresc să mă dezvolt profesional în această direcție, pentru că cumva deschide multe, multe oportunități, dar deja vedem, urmează perioada de admitere și o să vedem unde mă va duce viața.
2: A fost Ariana Morari care a vorbit cu Adriela Bejenari, o tânără din Drochia, absolventă de liceu cu 10 pe linie, cu pasiune mare pentru muzică și, evident, cu un viitor profesional frumos, pentru că schimbarea vine de la noi. Iar muzica la care revenim se trage din playlistul nostru. Ascultăm împreună Brandon Flowers și I Can Change.

I Can Change de la Brandon Flowers s-a răsunat pe undele Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Este ora 16:41. Astăzi este Ziua Mondială a Creierului. E tare frumos că avem o asemenea zi în calendar în care ne reamintim cât de important e sănătatea lui. Trebuie să înțelegem că exact în această perioadă, în plin sezonul estival, îi putem oferi relaxarea de care are nevoie. Să nu ajungem cumva la epuizare psihică. Apropo, acest fenomen s-a descoperit foarte recent că exista și în evul mediu. Iată, și atunci epuizarea psihică nu era deloc o excepție, departe de imaginea unei epoce preocupate exclusiv de religie și supraviețuire. Scrierile medievale descriu cu mare acuratețe simptome pe care astăzi le asociem cu burnout-ul, oboseală, lipsă de motivație, confuzie mentală și sentimentul că orice efort este lipsit de sens. Așa că e important să avem grijă de noi și de creierul nostru, sărbătorit astăzi în întreaga lume. Revenim cu un mic material la această temă în câteva minute, dar până atunci îi dăm minții și creierului muzică. Suzy Cotro și Damage la RMT și la Radio Moldova.

0: Este ora 16:48, 3 sudies și de-ar vorbi inima. Am ascultat la RMT și la Radio Moldova. Multe ne-ar spune dacă ar vorbi inima, dar dacă e să ne imaginăm că ar putea vorbi și creierul, zic eu, tot ar avea ce să ne zică. Am vorbit mai devreme despre el, despre creier. Astăzi e ziua mondială a lui, pe de o parte, și ziua noastră, pe de alta, că ne amintim de el și de faptul că trebuie să-l menținem mereu într-o stare bună. Despre buna lui funcționare s-a documentat frumos colega noastră Tatiana Trosinov și ne aduce mai multe informații în cele ce urmează.
1: V-ați întrebat vreodată care este cel mai complex univers pe care îl purtăm cu noi în fiecare clipă? Nu este o galaxie și nici un supercomputer, ci creierul uman. Un organ de aproximativ 1,3 kg capabil să creeze amintiri, să inventeze, să viseze și să ne facă să simțim emoții. Iar poate cel mai fascinant lucru este că acest organ încearcă în același timp să se înțeleagă pe sine. Creierul uman conține aproximativ 100 de miliarde de neuroni, iar fiecare dintre aceștia poate realiza până la 10.000 de conexiuni cu alte celule nervoase. Aceste legături, numite sinapse, stau la baza memoriei, învățării și tuturor experiențelor noastre. Deși reprezintă doar aproximativ 2% din greutatea corpului, creierul consumă în jur de 25% din energia organismului și primește aproape un sfert din întregul flux sanguin. Este practic unul dintre cele mai active organe ale corpului uman. Un mit foarte răspândit spune că folosim doar 10% din creier. Realitatea este însă cu totul alta. Cercetările moderne arată că toate regiunile creierului au roluri importante și sunt folosite în diferite momente în funcție de activitatea pe care o desfășurăm. Un lucru surprinzător este că creierul are receptori proprii pentru durere. De aceea, țesutul cerebral în sine nu doare. În anumite intervenții neurochirurgicale, pacienții pot rămâne treji și pot vorbi, cânta sau răspunde la întrebările medicilor. Acest lucru îi ajută pe specialiști să protejeze zonele responsabile de vorbire, mișcare sau memorie. În primii ani de viață, creierul se dezvoltă într-un ritm spectaculos. Se formează milioane de conexiuni între neuroni, iar experiențele din copilărie au un rol important în dezvoltarea ulterioară. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, creierul păstrează și consolidează conexiunile folosite cel mai des. De aceea, învățarea continuă și exercițiul sunt esențiale pentru menținerea unui creier sănătos. Și uitarea are un rol important, deși pare un inconvenient, ea este un proces natural și util. Creierul elimină informațiile mai puțin importante pentru a putea organiza mai eficient ceea ce contează. Neuronii sunt însă foarte sensibili la lipsa oxigenului. Câteva minute fără un aport suficient de oxigen pot provoca pierderea unui număr foarte mare de celule nervoase, motiv pentru care intervenția rapidă în situațiile de urgență este esențială. Mult timp s-a crezut că după naștere nu mai apar neuroni noi. Astăzi știm că în anumite regiuni ale creierului există procese prin care pot apărea noi celule nervoase, un fenomen numit neurogeneză. Acest lucru demonstrează capacitatea uimitoare a creierului de adaptare. Chiar și iubirea, un sentiment pe care îl asociem adesea cu inima, își are originea în activitatea creierului. Emoțiile precum dragoste, atașamentul sau fericirea sunt influențate de substanțe chimice produse de creier, precum dopamina, oxitocina și serotonina. Creierul este protejat de lichidul cefalorahidian, care îl înconjoară și circulă prin anumite spații numite ventriculi. Acest lichid are rol de protecție mecanică, ajută la apărarea sistemului nervos și contribuie la eliminarea unor substanțe. Poate cel mai mare mister rămâne însă conștiința. Deși știm tot mai multe despre neuroni și despre modul în care comunică între ei, oamenii de știință încă încearcă să afle cum apare experiența conștientă, acel sentiment unic de a fi noi înșine. Creierul totuși rămâne una dintre cele mai mari enigme ale naturii. Fiecare amintire, idee și emoție sunt rezultatul unei activități extraordinare care se desfășoară în interiorul nostru clipă de clipă. Așadar, data viitoare, când învățați ceva nou, când vă amintiți un moment drag sau când aveți o idee neașteptată, gândiți-vă că toate acestea se întâmplă într-un organ de doar câteva sute de grame, dar cu o complexitate greu de imaginat.
0: A fost Tatiana Trosinov care ne-a vorbit despre creierul nostru și grija pe care trebuie să o avem față de el zi de zi. Iar ca să-i arătăm că știm de nevoile lui, îl lăsăm cu muzică So Easy de la Olivia Dean. Ascultăm împreună!

0: Olivia Dean și So Easy am ascultat împreună. E final de oră și de emisiune. Alter Clasă revine și mâine pe aceleași frecvențe. Acum că vine ora 17, nu pierdem știrile de la Radio Moldova și emisiunea Generația Mea de la Radio Moldova Tineret. Elena Stegar sunt și eu până să-ți urez o seară frumoasă, îți ofer și o piesă care să semene cu seara acestei zile. Vine Iris cu Tudor Chirilă și melodia De ce? Numai bine!
1: Rezistă.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. În ultimii ani, Republica Moldova și Ucraina au ajuns să împărtășească nu doar aceeași vecinătate și provocări de securitate, ci și același obiectiv strategic, integrarea în Uniunea Europeană. Statele noastre au obținut statutul de țări candidate în același timp, iar astăzi înaintează în mare măsură, în paralel, pe dosarul de integrare europeană. Dar cât de asemănătoare sunt în realitate aceste două procese? Unde se întâlnesc interesele Chișinăului și ale Kievului și unde apar diferențe? Invitatul ediției de astăzi este Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, fost ambasador la București. Vom discuta cu excelența sa despre diplomație în vreme de război, despre relația dintre Chișinău și Kiev și despre viitorul european al regiunii. Domnule ambasador Victor Chirilă, bună ziua de la Chișinău. Vă mulțumesc că ați acceptat această discuție în spațiul emisiunii Noi și Europa.
1: Bună ziua de la Kiev și mulțumesc pentru invitație.
0: Cu plăcere. Domnule ambasador, întâi de toate aș vrea să discutăm despre schimbările politice interne, fie că vorbim de Republica Moldova sau Ucraina și impactul asupra parcursului european. În această perioadă observăm evoluții politice importante în regiune. Republica Moldova și-a ales un nou guvern, Ucraina de asemenea are un nou prim-ministru, iar România traversează o perioadă de negocieri pentru formarea unui nou guvern. Cum priviți aceste schimbări din perspectiva unui diplomat aflat la Kiev?
1: Bine, într-o democrație astfel de schimbări sunt firești, sunt normale. Este important ca astfel de schimbări să se întâmple prin dialog, să se întâmple, să aibă loc cât mai rapid, astfel încât să nu aibă impact negativ asupra stabilității statului respectiv, asupra parcursului său de politică externă și să nu bulverseze societatea și să nu afecteze dezvoltarea economică. Și eu cred că atât Ucraina cât și Republica Moldova au reușit foarte bine, în ciuda multiplelor provocări și externe, dar și interne. Și mă bucur că atât Ucraina are un nou guvern, un guvern destul de puternic și Republica Moldova la fel. Ați menționat deja că avem un obiectiv comun să aderăm la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Deja au fost deschise două grupuri de capitole, așa numitele clustere, și acum este important să ne mobilizăm intern. Mă refer și la Ucraina, dar și la Republica Moldova. Pentru că avem foarte multe reforme de implementat în interiorul statelor noastre.
0: Apropo de așteptări, domnule Chirilă, ce așteptări există la Kiev de la noua echipă guvernamentală în ceea ce privește reformele și relația cu Uniunea Europeană?
1: Să continue parcursul pro-european, să continue susținerea pentru Ucraina, să continuăm tare acelor proiecte pe care le-am agreiat până în prezent împreună. Mă refer la proiecte de infrastructură, mă refer și la proiectele ce țin de liniile de solidaritate, așa zisele Solidarity Lines, care ajută Ucraina să facă față acestui război. Și să nu uităm că aceste linii de solidaritate, drumuri de solidaritate, trec și prin Republica Moldova, iar Ucraina exportă și importă produse esențiale pentru economia sa, pentru efortul său de rezistență. Și acest lucru este apreciat. De asemenea, se așteaptă ca guvernul să facă tot posibilul ca Republica Moldova să se dezvolte armonios și să asigure pacea și stabilitatea, securitatea în interior. Pentru că Ucraina și Republica Moldova au o frontieră comună de 1200 de kilometri, deci dacă este pace pe acest segment de frontieră, este foarte important pentru Ucraina. Și pentru noi, evident, la fel.
0: Evident. Apropo de drumuri de solidaritate, domnule ambasador Victor Chirilă, precum spuneam, ați fost ambasador al țării noastre în România, țară care a parcurs deja drumul către aderarea la Uniunea Europeană. În curând se vor împlini 20 de ani de când România face parte din această familie. România este unul dintre cei mai importanti susținători ai extinderii Uniunii Europene spre Est. Cum vedeți rolul Bucureștiului în această etapă a negocierilor pe care le-am deschis atât pentru Republica Moldova și pentru Ucraina? Și în ce măsură evoluțiile politice, fiindcă tot am discutat despre ele, dintr-o țară pot influența parcursul european și stabilitatea celorlalte?
1: România rămâne unul dintre cei mai importanți susținători a Republicii Moldova pe calea de integrare europeană, de aderare la Uniunea Europeană. România, în ciuda acestei crize politice prelungite, continuă să ne ajute și prin asistență tehnică, financiară, dar și prin diplomația sa în cele mai importante capitale ale Uniunii Europene și mai ales la Bruxelles. L-am văzut chiar și pe președintele României, Nicușor Dan, care a participat la mai multe reuniuni importante din Europa și de fiecare dată a amintit despre Republica Moldova, despre asistența pe care fie Uniunea Europeană, fie Alianța Nord-Atlantică trebuie să o acorde Republicii Moldova ca să consolideze reziliența sa, să consolideze democrația sa și să o ajute pentru a impulsiona dezvoltarea economică. Deci România în continuare rămâne angajată să ne susține pe toate palierele, fie că vorbim de economie, fie că vorbim de interconectări infrastructurale sau de diplomație.
0: Dumneavoastră, domnule ambasador, reprezentați Republica Moldova într-o țară aflată în război. După mai bine de 4 ani de război la scară largă în Ucraina, cum descrieți reziliența societății ucrainene pe care o vedeți zi de zi?
1: Este o societate foarte puternică, o societate foarte consolidată. Eu cred că societatea ucraineană nu a fost atât de consolidată în trecut precum este acum. Și acest război acesta a consolidat-o. Pentru că societatea din Ucraina înțelege mizele acestui război. La mijloc este soarta acestui popor, soarta țării, libertatea țării, libertatea acestui popor de a-și alege viitorul și de a-și construi viitorul așa cum și-l dorește, fără a fi influențat, fără a i se-i dicta din exterior. De aceea, ei sunt, în ciuda tragediilor care nu se termină, în fiecare zi se întâmplă o tragedie, dacă nu la Kiev, la Odessa, dacă nu la Odessa, în Zaporojă, dacă nu în Zaporojă, la Kharkiv sau în alte orașe și sate. Dar acest popor este determinat să reziste și să învingă. De fapt, ei au și învins pentru că au păstrat independența, au păstrat suveranitatea și acum luptă pentru a-și recupera și teritoriile, dar și să reafirme pe deplin libertatea la care țin foarte mult.
0: Da, în ciuda acestei tragedii, domnule ambasador Victor Chirilă, prin care trec ucrainenii, din discuțiile cu oficialii dumneavoastră ucraineni, dar și cu partenerii internaționali, spuneți-ne, vă rog, cât de puternică rămâne această determinare a Ucrainei de a continua drumul european? Cum influențează realitatea ritmul reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană?
1: Ei sunt foarte deciși să continue pe calea integrării europene pentru că acolo își văd viitorul. Desigur, ca și noi, au o agendă foarte ambițioasă de a finaliza negocierile până la începutul anului 2028 și să adere la Uniunea Europeană până în 2030. Da, este un obiectiv destul de ambițios, dar ei acest lucru nu îi descurajează și este implicată nu doar guvernarea de aici, dar și întreaga societate, mai ales societatea civilă este implicată în promovarea acestui deziderat, este implicată în comunicarea acestui deziderat către societățile din interiorul Uniunii Europene, mai ales în statele care au anumit scepticism și înțeleg că este un șir de state printre care se numără și Franța și Cehia și Bulgaria. La fel și în cazul nostru sunt anumite state sceptice cu care trebuie să discutăm pe diferite paliere, nu doar cu autoritățile de acolo, dar și cu mediul de afaceri și cu societatea civilă și cu autoritățile locale și cu pe linie parlamentară. Deci este un efort comun și ei înțeleg acest lucru și sunt destul de mobilizați să facă tot posibilul ca să treacă peste acele îngrijorări pe care le sesizează în anumite state membre ale Uniunii Europene. Și, evident, atunci când există pace, este stabilitate în țară, când se întâmplă, sunt progrese pe calea reformelor, mai ales pe calea reformelor în domeniul justiției, reforme în domeniul combaterii corupției sau reforme în domeniul economic, o creștere economică, atunci societatea, toți acești parteneri, actori, au argumentele necesare pentru a discuta cu partenerii lor din statele membre al Uniunii Europene. De aceea mă bucură faptul că și la noi, și la Kiev avem noi guverne puternice, determinate să impulsioneze dezvoltarea economică, să impulsioneze reformele critice, cardinale, strategice pentru parcursul european al Republicii Moldova și mă refer în primul rând la reforma justiției în cazul nostru.
0: Domnule ambasador, recent președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a aflat la Kiev pentru a participa la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei. În discursul său, șefa statului i-a vorbit despre curajul ucrainenilor și despre faptul că bombele nu pot transforma demnitatea în supunere. Cum este perceput în Ucraina acest mesaj de solidaritate venit din partea Republicii Moldova?
1: Este foarte apreciat această susținere, susținere morală, susținere politică, dar am menționat, susținerea noastră nu e doar morală și politică și diplomatică, pentru că oriunde ar participa președinta Maia Sandu la reuniuni internaționale, mereu menționează despre necesitatea susținerii Ucrainei. Dar și Republica Moldova, prin faptul că asigură securitatea, stabilitatea în interior, permite miilor, zecilor de mii de cetățeni să tranziteze Republica Moldova, fie pe căile ferate sau zburând de la aeroportul internațional de la Chișinău, iar transportatorilor să importe, să aducă mărfuri sau să exporte mărfuri prin teritoriul Republicii Moldova, inclusiv Republica Moldova în anumite perioade exportă și energie electrică către Ucraina atunci când avem un surplus. La fel și Ucraina ne ajută pe noi. Deci noi contribuim, ajutăm Ucraina în mod concret pentru a face față acestei agresiuni și să învingă în cele din urmă și să ajungem la o pace durabilă și justă în Ucraina și în regiune.
0: La ceremonia dedicată, domnule ambasador, Zilei Statalității Ucrainei, au participat, din câte am văzut, lideri europeni importanți, inclusiv președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele României, Nicușor Dan. Apropo de această cooperare regională, ce mesaj a transmis această prezență comună despre locul Ucrainei și al Republicii Moldova în viitorul Uniunii Europene?
1: Mesajul este clar. Ucraina nu este singură. Ucraina are susținere Europei și nu doar a Europei care se identifică cu Uniunea Europeană, dar și a Europei din sud-estul Europei, din peninsula balcanică. State destul de importante pentru pentru Ucraina și care ajută substanțial Ucraina ca să facă față războiului declanșat de Federația Rusă. Și e evident că Republica Moldova a fost alături de aceste state și gestul, discursul doamnei Sandu și prezența doamnei Sandu aici la Kiev a fost apreciată înalt de conducerea Ucrainei.
0: Tot recent, domnule ambasador Kiril, Republica Moldova s-a alăturat și Coaliției de Voință, un grup de peste 30 de state care susțin eforturile pentru un armistițiu și o pace justă pentru Ucraina. Ce înseamnă această decizie din punct de vedere diplomatic?
1: Acest lucru înseamnă că noi suntem partea Europei și suntem partea Europei care valorează libertatea și prețuiește libertatea, prețuiește democrația, prețuiește suveranitatea statelor în sensul de a-și alege și de a-și construi viitorul așa cum își doresc ele. Acesta este mesajul cel mai important și un mesaj către Rusia că Ucraina nu va fi lăsată singură în niciun fel de circunstanțe. Deci are susținere necesară și nu doar politică, dar și material atunci când este necesar. Evident că fiecare stat contribuie în măsura potențialurilor lor, dar și în măsura, să-i spunem, posibilităților, dar și al cadrelor juridice care definesc, de exemplu, statutul fiecărui stat în parte.
0: Apropo de posibilități și de contribuție, domnule ambasador, chiar dacă războiul nu s-a încheiat, pe agenda internațională se discută deja despre reconstrucția Ucrainei. Spuneți-mi, vă rog, ce rol ar putea avea Republica Moldova în acest proces amplu?
1: Noi deja, într-un fel, participăm la reconstrucție prin acele Solidarity Lines și eu cred că acest proiect, această experiență comună de cooperare și este o cooperare trilaterală, este implicată România, este implicată Republica Moldova și Ucraina, deja este o bază bună pentru viitorul efort de reconstrucție. Dar aici eu cred că Republica Moldova trebuie să-și definească mai bine viziunea, ce vrea să obțină și ce vrea să realizeze. Și aici eu cred că instituțiile noastre, mă refer și la Ministerul Economiei, mă refer și la Ministerul Energiei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și multe altele, ar trebui să se reunească și să pună la punct o viziune, o concepție clară care să fie convingătoare și pentru Ucraina. Și nu doar să o pună la punct, dar și să o promoveze în Ucraina. Să vină la Kiev, în alte localități, în regiunile unde noi am dorit să fim prezenți. Mă refer aici, de exemplu, la Odessa sau Vinița. Și să promovăm această viziune și acele proiecte. Nu este suficient să declarăm de la Chișinău că noi vrem să construim hub-uri care

0: viziune clară. O viziune și nu doar în sens de direcții generale, dar și de proiecte concrete. Și aici să nu uităm că avem de dezvoltat, să nu uităm de teritoriul nostru. Avem partea sudică a Republicii Moldova trebuie dezvoltată. Și această parte sudică a Republicii Moldova poate fi dezvoltată doar dacă ne dezvoltăm relații și cu partea sudică a Ucrainei. Dacă construim drumuri care să ne integreze, construim rețele electrice, dacă ne gândim la proiecte comune sau de dezvoltare industrială, de exemplu, în această regiune. Deci trebuie să ne gândim mult mai amplu. Deci asta este, eu cred, părerea mea. Deci, în caz contrar, vom rata o ocazie foarte, foarte excelentă. Și mai mult decât atât aici, vreau, mă scuzați, dar am să insist la subiectul acesta. Deci războiul se va termina. Și când se va termina acest război, Ucraina va da prioritate în special infrastructurii de pe teritoriul său. Și de aceea este important ca de pe acum să începem discuții cu Ucraina, ca această infrastructură să fie interconectată cu infrastructura din Republica Moldova. De exemplu, am să menționez aici, Ucraina este în primul rând interesată să dezvolte, să construiască o autostradă. În primul rând, de la Odessa spre Reni. Deci asta este prioritatea numărul 1. După aceea vine și prioritatea numărul 2, Odessa-Chișinău. Dar pentru Ucraina este important acest drum. Deci, și trebuie să înțelegem că în caz de pace, toate liniile de aprovizionare vor trece pe teritoriul, primordial, pe teritoriul Ucrainei. De aceea, repet, este important ca de pe acum să ne mobilizăm și să discutăm cu ucrainenii ca tot ce am realizat până acum, toate aceste interconexiuni de cai ferate, energetice, să lucreze și după reconstrucție, să nu fie neglijate de partea ucraineană. Dar pentru aceasta este nevoie de o viziune bine pusă la punct.
1: Să înțeleg, domnule ambasador Victor Chirilă, din ceea ce spuneți dumneavoastră, că momentan discuții concrete în acest sens nu au fost inițiate între Republica Moldova și Ucraina.
0: Sunt anumite discuții, dar, repet, eu cred că trebuie o implicare mult mai activă, mult mai proactivă. Deci cu partea ucraineană și cu potențiali parteneri din Ucraina. Este nevoie să ne concentrăm deja pe proiecte concrete. Așa cum au făcut foarte multe state care au participat la recenta conferință de la Gdansk și au semnat contracte deja acolo pentru a se implica în viitorul efort de reconstrucție.
1: Apropo, domnule ambasador, de cooperare și proiecte concrete între țările noastre, relația dintre Republica Moldova și Ucraina înseamnă nu doar cooperare politică și sprijin reciproc pe calea integrării europene, dar și gestionarea responsabilă a unor resurse comune. Și aici aș vrea să discutăm despre un subiect de maximă actualitate care a apărut în spațiul public și anume situația privind debitul râului Nistru. Au apărut îngrijorări privind alimentarea cu apa Chișinăului. Autoritățile ucrainene au propus reducerea debitului de apă evacuat din lacul de acumulare Novodnestrovsk, invocând seceta hidrologică. Spuneți-ne, vă rog, există motive reale de îngrijorare sau dialogul dintre statele noastre oferă suficiente garanții că va fi găsită o soluție? Este o soluție.
0: Pot să vă asigur că există dialog. S-a reunit și Comisia bilaterală pe Nistru, au discutat, s-au luat anumite decizii, deci este înțelegere și din partea părții ucrainene, așa este totală deschidere pentru a găsi soluțiile cuvenite. Evident că multe din soluții va trebui să le găsim noi prin Republica Moldova.

0: Evident, mai ales până când vor fi, pentru că situația va fi rezolvată atunci pe deplin când vor fi precipitații și va fi, dar până atunci trebuie găsite soluții ca să ne trecem de acest test. Și se lucrează. Există o mobilizare la Chișinău a tuturor instituțiilor. Așa, s-au dat indicații clare ce are de făcut fiecare instituție în parte, inclusiv și la nivel local, și se continuă dialogul constant și cu partea ucraineană și ambele părți monitorizează atent în fiecare zi și nu doar în fiecare zi, din oră în oră, ce se întâmplă cu debitul pe râul Nistru. Deci acest lucru pot să vă spun că există. Toată lumea este mobilizată, toată lumea este angajată în găsirea soluțiilor. Și este această deschidere întreagă, totală, din partea autorităților ucrainene.
1: Am înțeles. Domnule ambasador, revin la parcursul european, atât al Republicii Moldova, cât și al Ucrainei. Există percepția că Bruxelles tratează țările noastre, Republica Moldova și Ucraina, ca un pachet. Cum este privită această abordare la Kiev?
0: Eu zic să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut acasă. Ce este evident. Ne dorim cu toții ca să finalizăm împreună negocierile, să aderăm împreună, dar în același timp Uniunea Europeană are o regulă foarte deja cu istorie, care spune fiecare stat în parte este tratat după propriile sale merite și după propriile sale evoluții de acasă. Deci trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut. Deci acest lucru este important. Comisia Europeană se uită în primul rând la ce facem concret, la progresele de acasă în domeniul reformelor și în funcție de aceasta suntem evaluați și trecuți la altă etapă. Deci eu cred că nu ar trebui să dăm apă la moară unor forțe care doresc să dezbine sau să creeze anumite animozități dintre Republica Moldova și Ucraina pe subiectul aderării de la Uniunea Europeană. Nu, eu cred că trebuie să facem ce avem de făcut și atunci fiecare parte va înțelege care este parcursul de mai departe.
1: Dacă ar fi să continuăm să vorbim despre efortul țărilor noastre de a merge împreună pe dosarul de integrare europeană, dar în general pe dosare ce presupun sprijin umanitar, atunci revin la situația în care ne-am aflat când Republica Moldova a primit un număr mare de refugiați ucraineni și a oferit sprijin umanitar. Cum este apreciată această contribuție în societatea ucraineană?
0: Este apreciată foarte, foarte înalt și oriunde aș merge, de fiecare dată îmi spune cât de mi se nemulțumesc, cât de bine am fost primit și cât de bine în continuare sunt ucrainenii tratați în Republica Moldova. Deci, și acest lucru evident că contează foarte mult. Această recunoștință o simt și la oamenii simple care călătoresc des în Republica Moldova și la oficiali care de fiecare dată se bucură când vin în Republica Moldova și apreciază înalt susținerea noastră pentru cetățenii ucraineni care se aflau în prezent la noi, dar și pentru cei care tranzitează în Republica Moldova uh-huh. spre Europa în securitate și pace. Deci este foarte înalt apreciată și acest lucru contează foarte mult în discuțiile diplomatice, politice pe care autoritățile noastre, noi ca ambasadă, le avem aici la Kiev.
1: În opinia dumneavoastră, poate deveni această solidaritate dintre Republica Moldova și Ucraina un model de cooperare regională, să zicem, în perspectiva viitoarei extinderi a Uniunii Europene?
0: Da, desigur, desigur. Solidarity Lines aceste drumuri de solidaritate, este unul din cele mai frumoase exemple de solidaritate europeană, pentru că implică și România, și Uniunea Europeană în general, și Republica Moldova și Ucraina. Deci noi, Republica Moldova, în acești 4 ani a dat dovadă de spirit european, cum multe alte state nu au putut să o facă. Pornind de la primirea refugiaților și terminând, de exemplu, cu aceste solidarity lanes. Deci, extrem de importante pentru Ucraina, pentru că, repet, pe aceste solidarity lanes aduc și produse, nu doar produse alimentare, dar și produse petroliere și gaze naturale, care țin economia, permit economiei ucrainene să reziste și să dezvolte, iar societății să aibă toate cele necesare pentru a nu duce lipsă de produse esențiale și, de asemenea, întreprinderilor, companiilor din Ucraina să-și exporte produsele înspre Europa în siguranță. Deci este o realizare cu adevărat europeană și de aici trebuie să pornim, iar revin la efortul nostru de reconstrucție, de aici trebuie să repornim. Solidarity Lanes ne oferă un exemplu de urmat atunci când vom pune acel concept de reconstrucție, de implicare Republicii Moldova în efortul de construcție a Ucrainei. Pentru că efortul de reconstrucție a Ucrainei nu doar este un efort, este și un efort de reconstrucție a Republicii Moldova, în special a regiunilor defavorizate. Deci noi, când vorbim despre acest efort de reconstrucție, trebuie să avem în vedere și dezvoltarea regiunilor defavorizate ale Republicii Moldova, care se află la frontiera cu Ucraina.
1: Domnule ambasador, în discuțiile dumneavoastră menționați atât cu cetățenii ucraineni cu care vă întâlniți, spuneți-ne, vă rog, care este coeziunea socială a ucrainenilor în jurul ideii de integrare europeană?
0: Este aici majoritatea, susținerea pentru integrarea europeană este de neclintit aici în Ucraina. Deci majoritatea ucrainenilor sunt pentru aderarea la Uniunea Europeană. Evident, există aici o îngrijorare că dacă această aderare va fi trăgănată, să nu fie dezamăgită în cele de urmă în societate. De aceea, bine, este important ca și autoritățile din Ucraina să ofere toate argumentele ca societatea să nu se dezamăgească, dar în același timp și Uniunea Europeană să aibă în vedere acest lucru, pentru că Ucraina este un stat foarte important pentru viitorul Europei, un stat care este scutul de securitate al Europei și al lumii democratice, dar este un stat cu o economie foarte, foarte mare, cu o industrie destul de puternică. Acum avem și această industrie de apărare care plină de inovație, care o inovație care se va răsfrânge și asupra industriilor civile în viitor și sunt sigur de acest lucru. Deci Ucraina are în condiții de pace, Ucraina are un viitor mare. Deci va fi eu cred că după război, Ucraina va fi un motor al dezvoltării economice în regiune și Republica Moldova trebuie să se țină de acest motor, să profite din plin de acest viitor motor de dezvoltare și de inovație.
1: Apropo, domnule ambasador, de coeziunea socială, există și în Republica Moldova această îngrijorare ca societatea să nu se dezamăgească și să nu piardă încrederea în acest proces. Și aici aș vrea să vă întreb, cum credeți dumneavoastră, care sunt cele mai mari provocări atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina în acest proces de aderare?
0: În primul rând este securitatea. Securitatea noastră, trebuie să facem tot posibil să ajutăm Ucraina să reziste în fața acestei agresiuni a Federației Ruse. Și pentru că dacă nu este securitate, nu este nici libertate. Și deci securitatea a doua este să ne asigurăm libertatea și de asemenea să avem grijă să, de asemenea, să ridicăm nivelul de trai al cetățenilor noștri și să impulsionăm economia chiar și în condiții de război. Ucraina a demonstrat lucrul acesta, chiar și în condiții de război să, economia se poate dezvolta și credeți-mă, se dezvoltă foarte bine. Exporturile Ucrainei anul acesta au crescut foarte mult în comparație cu anul trecut, cu perioada, aceeași perioadă anului trecut, ceea ce demonstrează că Ucraina se dezvoltă și apar noi ramuri de industriale pline de inovație, pe care, bine, acum legate de domeniul apărării, dar credeți-mă că se vor reprofila pe domeniul civil în viitor. Aceeași inovație va continua și în domeniul civil. Deci acest lucru nu va dispărea. De aceea și Republica Moldova trebuie să facă tot posibil să impulsioneze economia, pentru că dacă Republica Moldova se dezvoltă ca business, mediul de afaceri, că există oportunități în Republica Moldova, există schimbări economice, atunci vom evita și dezamăgirea cetățenilor noștri în ideea de integrare europeană. Da, ei văd drumuri, se construiesc drumuri, se construiesc acveducte, se schimbă fața localităților, etc., etc., dar nivelul de trai contează foarte mult. De aceea mă bucur că guvernul, actualul guvern, noul nostru guvern, conștientizează acest lucru și este determinat să facă tot posibil toate schimbările necesare, chiar și uneori dure, pentru a crea condițiile propice pentru dezvoltarea mediului de afaceri, pentru afirmarea lor, dar și, de asemenea, condiții pentru ridicarea nivelului de trai al cetățenilor noștri, în special al păturilor mai puțin, mai defavorabile, să-i spunem așa. Deci, asta este foarte important. Securitate, libertate, libertatea de a ne decide viitorul și dezvoltarea economică esențială. Deci eu cred că acum este mai esențială ca niciodată pentru Republica Moldova. Și da, trebuie să construim infrastructură modernă, dar în același timp să impulsionăm, să punem pe baze sănătoase dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova.
1: Apropo de aceste valori pe care le-ați menționat, domnule Victor Chirilă, pace, libertate, securitate, după toate experiențele trăite în Ucraina în această perioadă în care v-ați aflat și vă aflați, care este mesajul pe care îl transmiteți cetățenilor Republicii Moldova despre importanța sprijinului acordat Ucrainei și despre legătura dintre pacea din Ucraina și securitatea Republicii Moldova?
0: Să prețuim pacea. Să prețuim pacea. Dacă este pace, avem și vom avea și dezvoltare economică. Dar pacea trebuie și construită prin dialog, prin armonie, prin dintre diferitele părți ale societății, prin înțelegere, prin consens, prin compromisuri. Așa, și da, prin responsabilitate. Deci văd foarte multă irresponsabilitate din partea unor actori politici, prin declarațiile care le fac, prin provocările la care recurg. Și acest lucru nu contribuie la stabilitatea Republicii Moldova, la securitatea ei și la păstrarea păcii în țară. Deci, repet, pacea. Să apreciem pacea, să apreciem faptul că în fiecare dimineață ne trezim, copiii merg la școală, se plimbă în parc liniștiți, fără se teme că o dronă sau o rachetă ar putea exploda nu departe de ei, așa cum se întâmplă deseori aici în Ucraina, inclusiv la Kiev. Deci, iar această pace se construiește prin responsabilitate de către toți actorii implicați din Republica Moldova. Indiferent de ce viziune am avea, să nu uităm că avem o datorie comună, să păstrăm să asigurăm securitatea, stabilitatea și pacea noastră, a tuturor.
1: Domnule Chirilă, autoritățile de la Chișinău și-au propus un calendar de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova anul 2030 ca fiind parte a Uniunii Europene. Există această agendă și la Kiev?
0: Da, este aceeași agendă și la Kiev. Este aceeași agenda și la Kiev. Ucraina la fel își dorește să adere cât mai curând la Uniunea Europeană și evident până la sfârșitul acestui deceniu. Dar repet, totul depinde de foarte multe de circumstanțe. În primul rând de efortul intern, de felul în care fiecare stat își îndeplinește temele de acasă, cum avansează în domeniul reformelor. Așa, noi suntem mai avansați în anumite domenii. Ucraina este avansată în alte domenii, dar și de asemenea de situația politică din statele membre ale Uniunii Europene. Să nu uităm că unele state membre ale Uniunii Europene prevăd referendumuri sau anumite aprobări a aderării în cadrul legislativilor lor. Și deseori aceste proceduri nu sunt atât de ușoare. Deci și de acest lucru trebuie să ținem cont, să ne pregătim, să dialogăm cu partenerii noștri, să le arătăm progresele și atunci când reformele decurg bine, atunci când există și o creștere economică care poate să-i încurajeze pe cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, pe politicienii din statele Uniunii Europene, atunci, da, avem șanse mari. Eu cred că, deși mă refer la Republica Moldova, deși ambițios este un termen foarte realist, este important însă ca să ne mobilizăm acasă, să fim uniți acasă, să avem consens acasă, și, de asemenea, ar fi bine ca și în rândul partidelor de opoziție din Republica Moldova să apară și un partid cu adevărat pro-european.
1: Da, trebuie să lucrăm în jurul ideii de integrare europeană, valorificăm acea mentalitate.
0: De ce am menționat lucrul ăsta? Pentru că guvernanții întotdeauna au nevoie și în opoziție de parteneri foarte buni, de parteneri constructivi, pentru a promova agenda de integrare europeană, care presupune reforme foarte dure. Dure pentru anumite părți ale societății uneori.
1: Da, eu vă mulțumesc, domnule ambasador Victor Chirilă, pentru această discuție și pentru punctul de vedere exprimat asupra unor momente extrem de importante, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina, pe care le traversăm împreună. Toate bune vă doresc!
0: La fel, o seară liniștită.
1: Da, mulțumesc și dumneavoastră. În primul rând, o seară cu pace și liniștită acolo la Kiev vă dorim. Am discutat cu ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă. Dincolo de dialogul politic și diplomatic, războiul continuă să schimbe, din câte am auzit, din câte știm, profund viața oamenilor din Ucraina. Între alertele aeriene care întrerup rutina zilnică și momente în care comunitățile își regăsesc echilibrul prin cultură, solidaritate și credință, Ucraina își păstrează speranța că își reafirmă opțiunea pentru valorile europene. Despre reziliența oamenilor, despre rolul culturii în vremuri de restriște și despre parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova, am discutat cu directorul Centrului Bucovinean de Artă din Cernăuți, Iurie Levcic. Să ascultăm discuția.
2: Cernăuțul, cu Doamne ajută, sper așa să fie, n-a fost distrus, nu a suferit din punct de vedere a infrastructurii, dar totuși locuim în acest stat și suferim toate consecințele acestui război, mai ales că, ca să înțelegeți efortul și autorităților ucrainene, dar și autorităților, reprezentanților, structurilor instituționale din toate țările care vor să ajute populația Ucrainei, este îndreptată anume încolo unde este focat spitalul, unde oamenii suferă cel mai mult.
3: Sperăm cât mai curând să se găsească o formulă pentru a ajunge cât la pacea din Ucraina. Apropo de valorile europene, domnule Levcic, noi aici în Republica Moldova mai trebuie să explicăm și să convingem oamenii că parcursul pe care și l-a asumat Republica Moldova este unul în beneficiul cetățenilor, este un proiect de pace. Se duc asemenea discuții în Ucraina pe dosarul de integrare europeană?
2: Foarte puțin. Și vorbim despre aceste beneficii doar cu oamenii care nu au, și aici am să fiu un pic mai rău, nu au pregătire necesară, nu au informația necesară, nu se interesează decât de viața lor și de grădina lor. În Ucraina, toată lumea, dar toată lumea, peste 90% din populație este deschisă integrării. Noi vorbim despre altceva. Noi vorbim despre pregătirea Ucrainei la aderare. Ucraina trebuie să lucreze mai mult pentru a da dovadă de pregătire documentară, spirituală, să spunem așa, legislativă și așa mai departe. Dar ele acum sunt în planul 2, în momentul când se va începe reconstrucția, când vom scăpa de acest agresor nebun și neexplicabil până la urmă. Și acest procedeu necivilizat de a bate în populație, de a omorî populația, de a trage în mame gravide, de a trage în spitaluri, de a trage în școli, de a trage în locuințe. Mie mi se pare oribil, josnic, dar totuși avem speranță cu ajutorul vecinilor, cu ajutorul liderilor mondiali, totuși vom ajunge la un consens doar să oprim umorurile, pentru că ne doare sufletul văzând zeci și zeci de tineri, oameni a neamului să pierd și clar o să fie afectată nu doar economia, nu doar infrastructura, o să fie afectată și partea psihologică și partea sufletească. Chestiile astea, totuși avem mare speranță că se vor termina. Cu toate că trăim cu această speranță 4 ani, dar oricum speranța mare ultima. Am să le zic la radio ascultătorilor dumneavoastră de la românii din Cernăuți, doar gânduri bune și vă dorim ca să înțelegeți cum au înțeles reprezentanții, sau să zic așa, neamurile dumneavoastră care au plecat în Europa, care au văzut o lume altfel, care au văzut că se poate trăi altfel decât în socialism, în comunism și așa mai departe, și să apreciați acest lucru. Moldova ar trebui să fie Uniunea Europeană ca să se bucure de toate facilitățile care au popoarele care sunt reprezentate deja în Uniunea Europeană. Deci vă doresc un parcurs la toți, un parcurs european cât se poate de gravnic, gânduri bune, prosperitate și liniște sufletească și pace.
3: Eu vă mulțumesc și sperăm să mergem în tandem pe acest parcurs european, la fel cum am început o țările noastre, Ucraina și Republica Moldova.
2: Să știți că ne-am dorit foarte mult.
1: Am discutat cu Iurie Levcic, directorul Centrului Bucovinean de Artă din Cernăuți, Ucraina. Războiul a schimbat viețile oamenilor din Ucraina, dar nu a reușit să le ia speranța, identitatea și dorința de a construi un viitor european. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Noi și Europa. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie. Vă mulțumim pentru atenție. Toate bune și pe curând! We'll be right back.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Diminuarea salariilor exagerate și o nouă politică fiscală sunt printre prioritățile noului guvern.
2: Noi trebuie să scadem taxele pe muncă, trebuie să scadem taxele pe investiții, ca să încurajăm mai multă lume să muncească, să investească, dar trebuie să le compensăm din altă parte. Și probabil o să trebuiască să le compensăm din vicii, accize, tutun, alcool, jocuri de noroc.
1: ANRE propune creșterea tarifului la gazele naturale cu aproape 6 lei per metru cub. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației. Măsura face parte din reforma Restart în Educație, aprobată de guvern.
3: Dacă este vorba de susținerea instituțiilor de învățământ cu specialiști prin intermediul agențiilor teritoriale în educație, sperăm că va fi optimizată structura instituțională și că în așa mod va fi realizată o acoperire cu cadre didactice mai eficientă.
1: Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Maxima termică va atinge 27 de grade. Reducerea salariilor nesimțite, combaterea risipei banilor publici, controlele asupra antreprenorilor și reforma fiscală se numără printre primele obiective asumate de guvernul condus de Vasile Tofan. Premierul a prezentat la prima ședință a noului cabinet de miniștri de astăzi 7 direcții prioritare pentru perioada următoare și l-a cerut membrilor executivului să vină cu propunere concrete în termene stabilite. Cu detalii, Lucia Vulpe.
4: Primul subiect abordat de premierul Vasile Tofan în debutul primei ședințe a guvernului a fost cel al salariilor exagerate din unele instituții publice. Acesta i-a cerut secretarului general al executivului, Alexei Buzu, să prezinte până pe 31 iulie mai multe propuneri concrete. Printre soluțiile analizate ar putea fi plafonarea veniturilor, eliminarea unor sporuri și revizuirea modului în care sunt stabilite salariile. Premierul Vasile Tofan a mai subliniat că trebuie întreprinse măsuri radicale, precum reforma fiscală. Noul proiect al politicii fiscale pentru anul 2027 va fi publicat până în data de 6 august, a mai anunțat Vasile Tofan. Acesta a declarat că reforma este una dureroasă, dar necesară. Premierul a menționat că autoritățile nu pot renunța la propunerea de uniformizare a cotei TVA la standardul de 20%, dar creșterile vor fi implementate, cel mai probabil gradual. Totodată, autoritățile vor renunța la creșterea TVA-ului pentru medicamente, care va rămâne la nivelul de 8%. În schimb, ar putea crește accizele pentru produsele alcoolice, pentru cele din tutun și pentru motorină.
2: Noi trebuie să scadem taxele pe muncă, trebuie să scadem taxele pe investiții, ca să încurajăm mai multă lume să muncească, să investească, dar trebuie să le compensăm din altă parte. Și probabil o să trebuiască să le compensăm din vicii, accize, tutun, alcool, jocuri de noroc. Acelea sunt mai ușoare, să le spunem. Acciza la motorină e complicată, dar acolo o să o întoarcem fermierilor. Dar probabil o să trebuiască să revenim la taxa TVA. Am auzit feedback-ul data trecută, l-am auzit bine și cred că trebuie să incorporăm acest feedback pe cât de mult posibil, dar totuși noi o să trebuiască să facem careva pași de unificare la TVA. Posibil graduală, nu deodată 20%. Deci rugămintea doamna ministră Belous până pe data de 6 august să facem publică noua reformă fiscală.
4: Premierul a venit la ședință cu un tricou cu însemnele guvernului primit cadou. Deși a apreciat gestul și a menționat că tricoul este fabricat în Republica Moldova și este de bună calitate, Vasile Tofan a spus că miniștrii ar trebui să cumpere astfel de obiecte, nu să le primească gratuit.
2: Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă bucur că e produs în Moldova. Dar 16 tricouri cât suntem noi aici. Deja sunt 2000 de lei. Și cineva s-a dus, le-a cumpărat, și-a bătut capul. Eu vreau acel om să focuseze pe alte lucruri.
4: Vasile Tofan a spus că exemplul tricoului primit cadou este relevant pentru problema risipei și a făcut trimitere la experiența sa anterioară de restructurarea unor companii, unde a introdus măsuri simple de economisire, precum stingerea luminii atunci când nu este necesară sau organizarea unor evenimente cu cheltuieli reduse. De asemenea, premierul a făcut un apel către miniștri să reducă cheltuielile administrative pentru a contribui la prevenirea risipei.
2: Schimbările mari, schimbările de sute de milioane încep cu schimbări de sute de lei. Schimbările și lupta cu risipa începe de la lucruri mici. Începe cu lucruri ca turismul de serviciu. Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetul bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Trebuie să recunoaștem. Am primit multe semnale în această direcție și trebuie, cred, să strângem puțin cureaua și acolo. Am aflat astăzi că prim-ministrul aprobă toate vizitele în afară. Trebuie să le semnez aparent. Vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite.
4: Antreprenorii nu trebuie sufocați cu controle, a declarat Vasile Tofan. Acesta i-a cerut vicepremierului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării Eugeniu Osmochescu să prezinte până la 9 septembrie un set de măsuri pentru eliminarea practicilor pe care le consideră excesive și care, în opinia sa, afectează mediul de afaceri. În acest context, Tofan a anunțat lansarea unei poște electronice, controale@rongov.md, unde antreprenorii sunt rugați să scrie despre verificările pe care le consideră abuzive. Guvernul, condus de Vasile Tofan, votat ieri de Parlament, a fost investit oficial în funcție în această dimineață.
1: Tot în cadrul ședinței de astăzi, la propunerea ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Radu Mustăță, executivul a aprobat eliberarea Tatianei Nistorică din funcția de secretar de stat al ministerului. Nistorică a fost reținută pe 2 iulie, la mai puțin de 5 luni de la numirea acesteia în funcție într-o cauză penală privind fapte de corupție. Potrivit oamenilor legii, un agent economic ar fi transmis acestea bani ca să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina. De asemenea, executivul a aprobat la propunerea ministrului Justiției Vladislav Cojuhar numirea Mihaele Martinov Guceac în funcție de agent guvernamental la CEDO. Partidul politic Șansă urmează să fie dizolvat potrivit unei decizii a Curții de Apel Centru, care a admis astăzi cererea de chemare în judecată depusă de Ministerul Justiției. Pe lângă dizolvarea partidului Șansă, instanța de apel a dispus aplicarea unei sancțiuni președintelui formațiunii Alexei Lungu în valoare de 50 de unități convenționale, echivalentul la 2500 de lei. După ședința de judecată, Alexei Lungu a declarat că decizia nu îl surprinde și că o va contesta în instanța superioară. În cauza dintre Ministerul Justiției și Partidul Politic Moldova Mare, condusă de Victoria Furtună, Curtea de Apel Centru a decis limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită majorarea salariului minim pe țară până la aproximativ 8.700 de lei în anul 2027, echivalentul la 50% din salariul mediu lunar prognozat pe economie. Majorarea salariului minim este necesară în contextul creșterii continue a costului vieții și ar reprezenta o măsură de protecție pentru salariații cu venituri reduse, argumentează vicepreședintele CNSM Sergiu Sainciuc. Totodată, stabilirea cuantumului salariului minim pentru anul viitor trebuie făcută din timp, în conformitate cu legislația națională și cu prevederile directivei europene privind salariile minime adecvate.
5: Să acopere o pensie minimală trebuie să fie un salariu de 7.300 de lei. Ca să acopere minimul de existență la un salariat și la un copil ar trebui să fie peste 7.800 de lei. Ca să acopere pragul sărăciei iarăși în jur de 7.800 de lei. Deci cam aici ar fi cifra. Noi am vociferat acea de 8.700 de lei. Este o măsură de protecție pentru cei cu veniturile mici. Dar iarăși se așteaptă creșterea prețurilor, se așteaptă creșterea prețurilor la gazele naturale. Este o rată a inflației anumită. De ce? Noi considerăm că creșterea salariului minim să acopere toate aceste provocări.
1: Guvernul nu a luat încă o decizie privind salariul minim pentru anul 2027, iar negocierile cu sindicatele și patronatele vor începe abia la toamnă, afirmă ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru.
6: Salariul minim astăzi este de 6.300. Noi, ca și guvern, ne-am propus ca până în anul 2030 salariul minim să crească gradual și predictibil, inclusiv pentru sectorul de afaceri, să ajungă la 10.000 de lei. Acest angajament este și în programul de guvernare TOFAN, care tocmai a fost aprobat, s-a votat în Parlament ieri. Nu suntem încă în situația în care avem o decizie cu privire la salariul minim pentru anul viitor, dar vom începe negocierile în toamnă împreună cu sindicatele și patronatele de acest subiect.
1: Noua ministra a Finanțelor, Victoria Belou, s-a recunoscut ieri în Parlament că viitoarea lege a salarizării va avea un impact financiar important, de aceea noul pachet fiscal trebuie prezentat înaintea acesteia, întrucât reformele nu pot fi implementate în lipsa unei acoperiri bugetare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune creșterea tarifului până la 20 de lei și 30 de bani per metru cub. În prezent, consumatorii casnici achită un tarif de 14 lei și 42 de bani. Deci, creșterea este de aproape 6 lei. Este oricum mai puțin decât a cerut furnizorul Energocom. Acum o săptămână, compania a solicitat ca tariful pentru gazele naturale să crească până la 20 de lei și 93 de bani. Scumpirile sunt provocate de situația de pe piețele internaționale, influențată de tensiunile și conflictele din Orientul Mijlociu. La începutul anului s-a estimat că prețul de achiziție va fi de aproximativ 400 de euro pentru 1000 de metri cubi. Pentru perioada august-decembrie este estimat să urce până la 624 de euro pentru 1000 de metri cubi. Pentru a nu înregistra devieri tarifare negative, furnizorul a solicitat creșterea tarifului achitat de consumatori. Decizia va fi aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, odată cu înființarea agențiilor teritoriale pentru educație. Măsura face parte din reforma Restart în Educație, aprobată de guvern, care își propune să eficientizeze administrarea școlilor, finanțarea acestora și serviciile oferite elevilor. Specialiștii din educație consideră că schimbările sunt bune, însă spun că unele mecanisme trebuie încă clarificate. Cu detalii, Eva Fruntașu.
7: În prezent, școlile sunt administrate de consiliile raionale și municipale prin intermediul direcțiilor locale de învățământ. Acestea vor fi înlocuite de agențiile teritoriale pentru educație, care vor prelua atribuțiile de administrare. Noile structuri vor gestiona finanțarea instituțiilor de învățământ, vor aproba numărul claselor și schemele de personal, vor stabili districtele școlare și vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii. Totodată vor coordona investițiile în infrastructură. Vor interveni în prevenirea absenteismului și a bullying-ului și vor sprijini incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Deși apreciază beneficiile reformei, șefa Direcției de Învățământ Hâncești, Valentina Tonu, spune că sunt necesare mecanisme mai clare de colaborare între noile agenții și serviciile publice din teritoriu.
8: Chemerile acestea acum, la moment, ele sunt generate de o nesiguranță în colaborarea pe care noi am putea să o avem în continuare cu serviciile din teritoriu. Serviciul de medicină publică, ANSA, asistență socială, aici încă este necesar să fie elaborat, cred că mult mai concret, mecanismul. Chemerile acestea acum, la moment, ele sunt generate de o nesiguranță în colaborarea pe care noi am putea să o avem în continuare cu serviciile din teritoriu. Serviciul de medicină publică, ANSA, asistență socială, aici încă este necesar să fie elaborat, cred că, mult mai concret mecanismul.
7: Reforma ar putea contribui la soluționarea deficitului de profesori, susține directoarea liceului Ștefan Holban din satul Cârpieni, raionul Hâncești, Tamara Macar, a cărei instituție se confruntă cu această problemă.
3: În cazul nostru, dacă este vorba de susținerea instituțiilor de învățământ cu specialiști prin intermediul agențiilor teritoriale în educație, sperăm că va fi optimizată structura instituțională și că în așa mod va fi realizată o acoperire cu cadre didactice mai eficientă.
7: Odată cu transferul atribuțiilor către agențiile teritoriale pentru educație, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat în baza costului standard per elev. În prezent, resursele financiare sunt alocate prin intermediul bugetelor locale. Guvernul urmează să înființeze până la 30 octombrie 2026 cele 35 de agenții teritoriale pentru educație și să aprobe structura acestora. Transferul școlilor și aplicarea noului sistem de finanțare sunt planificate pentru 1 ianuarie 2027. Reforma nu se va aplica instituțiilor de învățământ din UTA Găgăuzia, care beneficiază de un regim special prevăzut de lege.
1: Proteste la Trușeni, unde mai mulți localnici se opun construirii unei platforme pentru colectarea deșeurilor voluminoase pe locul unei fuste gunoiști ilegale. Oamenii susțin proiectul în sine, dar cer mutarea lui în alte părți. Autoritățile locale însă spun că acesta este singurul teren public disponibil, iar lucrările începute deja în luna iunie nu mai pot fi oprite. Revine la microfon Lucia Vulpe.
4: Viitoarea platformă este concepută pentru colectarea gratuită a deșeurilor mari, cum ar fi electrocasnicile vechi sau anvelopele uzate, care nu sunt preluate prin serviciul obișnuit de salubrizare. Autoritățile susțin că acolo nu se va recicla nimic, ci doar se vor depozita temporar deșeurile înainte de a fi evacuate de firme specializate. Cu toate acestea, oamenii care locuiesc în apropiere sunt revoltați că au fost consultați abia după ce au apărut buldozerele pe șantier.
9: Noi ne trezim că, iată, deja este anunț publicat că lucrările sunt deja în demarare și tot la solicitarea noastră au venit doamna primar cu restul reprezentanților ca să facă consultările. Dar iarăși, aceasta nu este conform protocolului, pentru că deja lucrările sunt demarate.
10: Noi suntem de acord cu asta, că trebuie. Vă arăt teren, ia ca după malul, fix hectar, teren acolo. Lasă-l fac acolo, noi am avut gunoi și până am aici. Noi am avut, ia ca așa șobone. Eu am copii, am numeze.
11: Și nu știu ce să fac așa, să-i zic, fac una, dar pe urmă ies alta.
4: De cealaltă parte, unii săteni spun că terenul ales este singura opțiune rămasă, după ce fostele administrații au înstrăinat o mare parte din terenurile publice ale comunei.
12: De exemplu, mulți vecini care fac mare gălăgie au depozitat în ogradă și cauciucuri și televizoare, pentru că n-au unde. Au la porți câte o mașină, două stricată, care stă câte 3-4 ani. Nu știu de ce pe ei asta nu îi deranjează.
13: Cum arată exemplele din Uniunea Europeană și România, ele sunt instalate practic în zonele de locuit și nu produc mari derajament. Cred că asta e un mit care unii locatari încă nu-l înțeleg.
4: Pe acest teren a fost o groapă neautorizată de gunoi. Primăria a curățat și recultivat zona special pentru noul proiect, care a fost supus consultărilor în februarie 2026 și votat în unanimitate de Consiliul Local, a declarat primarul comunei Trușeni, Viorica Beregoi.
14: Aici nu va fi reciclare, nu va fi sortare, doar trușenenii care au acasă lucruri vechi și care nu mai pot fi utilizate, le vor aduce aici, într-un centru organizat, cu administrator, cu conectare la apă, canalizare, iluminat, absolut tot. Noi am încercat să identificăm și alte terenuri. Din păcate, primăria nu dispune nici măcar de terenuri libere pentru terenuri de joacă în fiecare sector.
4: Precizăm că proiectul va fi implementat până la sfârșitul anului 2026. Valoarea acestuia este de aproximativ 14 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Mediului și Primăria Comunei Trușeni.
1: La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Noaptea, între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
15: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. La această oră, echipa de fotbal feminină a clubului Zimbru Chișinău debutează în Liga Campioanelor. Jucătoarele din capitală se duelează în deplasare cu FC Mitrovița din Kosovo. Dacă vor câștiga, fetele noastre vor întâlni în finală pe Klaksvík din Islanda sau Ludogorets din Bulgaria. Câștigătoarea finalei se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campioanelor. S-a stabilit programul meciurilor pentru Naționala de Fotbal în Sala Republicii Moldova în turul principal al preliminarilor Campionatului Mondial din 2028. Tricolorii vor debuta în grupa a doua cu un meci împotriva echipei Muntenegrului. Partida este programată pentru 16 octombrie în deplasare. Apoi, peste 4 zile, elevii antrenați de Vasile Arlet vor juca acasă în compania Franței. Câștigătoarea grupei a doua se califică direct în turul de elită, împreună cu cele mai bune 4 echipe clasate pe locul secund din cele 12 grupe. Echipa CSF Bălți a rămas fără antrenor. Veceslav Rusnac a părăsit banca tehnică a bălținilor, informează într-un comunicat serviciul de presă al clubului din nordul țării. Rusnac, în vârstă de 50 de ani, a condus-o pe CSF Bălți timp de 4 ani. Deocamdată nu se cunosc detaliile care au adus la despărțirea lui Rusnac de clubul din Bălți, dar acesta a declarat după prima etapă, când echipa s-a obținut victoria în fața lui Politehnica UTM cu 3-0, că formația bălțeană se confruntă cu mari probleme financiare. Totodată se vehiculează că Rusnac ar putea reveni pe banca tehnică a lui Milsa Miorhei, care își caută antrenor după plecarea lui Alexei Savinov. După ce s-a despărțit de antrenorul Rudi Garcia, Federația Belgiană de Fotbal se pare că i-a găsit repede înlocuitor tehnicianului francez. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele sociale că Marc Van Bommel va fi noul selecționer al Belgiei, după ce cele două părți au ajuns la un acord privind un contract până în anul 2028. Amintim, sub comanda lui Rudi Garcia, Belgia a ieșit din grupele Cupei Mondiale, apoi după două victorii în fața Senegalului și Statelor Unite ale Americii, din faza eliminatorie a fost trimis acasă de naționala Spaniei în sferturi, viitoarea campioană mondială. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
1: Suntem din nou împreună în Lumea Cărților, o emisiune dedicată cărților, autorilor și cititorilor. Vă salută Emilia Ghețu. În literatura română, toate, am putea spune, pornesc de la Eminescu. Poetul citit, răscitit, cercetat, analizat, criticat, elogiat, editat, oricum, rămâne poetul nostru cel de toate zilele. Despre Eminescu, în anii 80, Igor Isac, absolvent al Academiei de Arte din Tallinn, a realizat un film care a fost interzis. Astfel, îl putem considera pe Igor Isac un disident al nostru. Igor Isac practică arta plastică, scrie, citește, călătorește cu expozițiile sale prin lume. Se bucură de apreciere. Locuiește în Oravița, acolo de unde provine celebrul artist plastic Silviu Orăvițeanu. Oravița este locul care a dat creației lui Igor Isac o nouă dimensiune, un nou impuls. Despre o expoziție cu genericul Eminescu răstignit, vorbim cu Igor Isac. Această expoziție este itinerată pe acolo, pe unde sunt stabiliți românii noștri.
2: După cum se cam știe și se întâmplă cu noi și s-a întâmplat, Eminescu, care ne-a fost totdeauna un ideal al veții noastre și este. Din păcate, întotdeauna noi, cei care l-am iubit, chiar cei care poate l-am iubit prea mult, i-am făcut un bine, zic eu. Întotdeauna dragostea noastră oarbă față de el a putut fi pe măsura poeziei lui, pe măsura artistului, geniului lui. Deseori eu cred că noi, într-o dragoste exagerată, pe locuri chiar falsă, eu cred că chiar l-am trădat pe Eminescu. Cred că atitudinea noastră trebuie un pic să fie alta față de Eminescu. După cum știi, probabil a fost și un scandal cu Eminescu, care a fost privit un pic altfel în celebra dilemă din 2000, când o seamă de intelectuali de vârf al, din România, din țară, a avut o altă atitudine față de geniu Eminescu, în sensul de legătura de poziția geniului față de noi și noi față de el. O legătură destul de dură, aș spune, destul de critică și destul de adevărată, pentru că, după cum afirmam mai ceva mai înainte, nu totdeauna o dragoste exagerată e și o dragoste adevărată. Poate mai adevărată dragoste e atunci mai multă reticență, atunci când știm să tăcem decât să strigăm, atunci când știm să ne apropiem de el cu mai multă sfială decât cu multă patimă oarbă. Eminescu răstignit, încercarea asta, această sintagmă, tocmai vine într-un fel să răspundă acestor, cred eu, acestor necesități strigente ale zilei de a avea o altă legătură cu genul național, ultima instanță cu noi înșine, cu spiritul nostru, cu identitatea noastră, care iată, după 90, care credeam că în sfârșit se va lămuri niște lucruri, dar lucrurile nu se chiar lămuresc atât de ușor după cum ne așteptam noi. Deci sunt niște probleme, sunt niște stări pe care noi trebuie să ne le asumăm, starea timpului nostru, care nu e atât de fericită după cum am fi dorit să fie. Deci toate aceste probleme care mă frământă încearcă într-un fel să se întregească în jurul acestei teme. Primele lucrări le-am făcut prin anii 80 și spre sfârșitul anului 80, când făceam studiile la Tallinn, în Estonia. O parte le-am făcut în țară deja după 93, unde de atât am plecat, și o parte chiar acum mai recent. Sunt adică trei nuanțe de a mă apropia față de această temă, care e o temă destul de vastă, Eminescu. Și iată, am avut o expoziție de altfel prin țară, prima care am plecat doar de Eminescu. Pe urmă am avut una mai târziu, Întoarcerea la Firii, care tot avea tangență cu temele eminescene. Și acum, iată, acest Eminescu răstignit, care încerc să mă uit un pic altfel la ceea ce se întâmplă cu noi, fiindcă, de fapt, Eminescu, ca și Ștefan cel Mare, sunt niște oglinzi ale spiritului nostru, în care trebuie să ne vedem pe noi. Și măsura în care ne putem identifica în aceste oglinzi, ne putem identifica prezentul și stările noastre de spirit, atunci cred eu că ne putem cu adevărat apropia de ceea ce înseamnă sufletul și spiritul lui Eminescu și a altor atâta oameni mari ai culturii noastre. Da, eu aveam o vorbă că, de fapt, pictura e soția mea care îmi rămâne fidelă, oricât n-aș schimba-o eu, iar filmul, de fapt, a fost o amantă frumoasă și mai este o amantă frumoasă la care veșnic visez să o ating, dar orice amantă frumoasă și cinematografia, în primul rând, iubește foarte mulți bani, e costisitoare, mai într-o în spus. Deci ca să faci un film, să trebuie foarte mult finanțe, ori cu finanțele stăm prost, nu mai vorbim de Republica Moldova, vorbesc chiar în țară, România, e greu să faci un film acum. Intenția n-a perit definitiv, bineînțeles, dar ca să nu rămân descoperit sau ca o firească trăire permanentă a fost, bineînțeles, pictura. Și mai cochetez, cred, într-un mod din ce în ce mai serios cu literatura, după cum ai și amintit, dovadă că am și scos în trei un jurnal la Oravița, unde stau eu atât de unul. Dar am pe masă, sertar, pregătit o nouă apariție, care cred că va fi o revelație și pentru mine și cred și pentru viitorii mei cititori. Proză, eseu. Oravița, e greu să spun chiar din start de ce am ales Oravița, probabil eu, păci alegerile noastre tot țin și de un anumit miracol. Ca să intrăm așa și într-o zonă un pic mistică a lucrurilor, că e bine să intrăm. Acest miracol al Oraviței e un oraș așa foarte drăguț, foarte liniștit, foarte un pic detașat de centre, e o margine, sau cum spunea Mircea Nedelciu, că a fost și el, nezăierte, cunoscutul scriitor, e un centru al tuturor marginilor, această Oraviță, pentru că nu chiar un oraș atât de provincial, după cum se pare, există o tabără internațională de literatură, mai există prin zonă câteva tabere de sculptură, o tabără de pictură, există și pictori la Reșița, care face parte din Oravița. Iar Oravița, probabil de ce, în primul rând, că fiind am avut mai multe propuneri de restaurare a lăcașilor de cult ortodox, de altfel lăcașii de cult biserici, care foarte mult se aseamănă cu cele din Basarabia. Adică influența slavă este evident și acolo. Noi trăim la o margine de țară și Banatul este la altă margine de țară, deci cu Iugoslavia, în primul rând, și influența slavă se simte bine în aceste biserici ortodoxe, chiar și tehnicile nu e ca în Muntenia, ca în Moldova, Mucovina, unde se pictează pictură bizantină, fresc, autentică. Nu, acolo, ca și în Basarabia, de 100 și ceva de ani s-a pictat ulei pe perete, cum s-a pictat și la noi și se mai pictează. Și, din păcate, că, de fapt, tot pentru noi pictura autentică este pictura bizantină. Acest lucru mi-a făcut revenit niște propuneri să restaurez niște biserici, deci, într-un fel, lumea de acolo a avut nevoie de mine, material vorbind. Spiritual m-am regăsit în câțiva prieteni, pentru că, dacă nu ai niște prieteni, poți să stai chiar singur, care m-au ajutat și spiritual și cu o casă, cu un atelier, primarul, primăria, deci autoritățile. Plus însăși peizajul, care mi-a întotdeauna acest peisaj, mă amintește de peisajul copilăriei mele de la Olișcani, numai că nu erau chiar munții cum sunt acolo, dealuri între niște dealuri, satul nostru fiind plasat de copilării între niște dealuri, casa fiind plasată tot la margine de sat, aici la Oraze tot la o margine de pădure. Involuntar această nostalgie care permanent ne pândește și care ne determină aproape inconștient să alegem niște lucruri, să ne situăm într-o niște spații, toate împreună s-au legat, cred, și au determinat ca să mă stabilesc, hai să zic, nu chiar definitiv, dar măcar parțial, în acea zonă unde pot să-mi desfășor în liniște lucrurile, creația, pot să pictez, pot să mă regăsesc, pentru că într-un oraș mare, dacă n-ai niște condiții pe măsură, cam te pierzi. La București stăteam într-o gazonieră mică, nu puteam să pictez, n-am putut să găsesc un atelier, deci mi-era foarte greu să mă desfășor. Ori acolo mă simt în apele mele, mă simt mai aproape de mine însumi, mai aproape de natură, de Dumnezeu, în ultimă instanță, și deci acum nici nu mai contează unde stai, contează ce faci. Epoca internetului a schimbat distanțele, nu poți să fii la Oravița, mâine, iată, la Chișinău, pui mâine la Paris, de altfel, în Oravița se trage un pictor de mare calibru, Silviu Oravițan Crețu, care s-a născut acolo, atâta trăiește la Lugăj, nu departe de Oravița.

0: încă nu-mi dau seama în ce măsură mai există o anumită stare de spirit de la distanță, am o anumită viziune, dar cred că diferă cu cea care o ai când revii acasă, în ce măsură vor avea nevoie și cei care, colegii mei, prietenii mei, chiar autoritățile, deci așa, fiind pur și simplu formal membru al unui pictor, nu înseamnă nimic acum, nu mai înseamnă nimic, poți să nu fii cu atât ușurință să... Așa, dacă mi s-ar distribui și mie un atelier să pot să pictez și aici, să revin, deci dacă, în măsura în care va fi necesar acest lucru, voi, bineînțeles, va face plăcere să fac parte și de rândurile artiștilor plastici din Republica Moldova, deci în măsura în care colegii de braslă vor dori acest lucru, bineînțeles, voi reveni picioarele pe pământ în sensul bun al cuvântului și în sensul spiritual al cuvântului. Ce înseamnă pământ? Pământul peste tot același, nu? Pământul de unde ai plecat, adică pământul de unde ai văzut lumina zile, pământul de unde te întorc nostalgiile, amintirile, memoria, doar nu e un hău totuși. Cei care n-au memorie sunt oameni pierduți, oameni care nu mai pot să spună chiar nimic. Cei care au memorie sunt datori să nu uite, sunt datori să mereu să-și amintească de unde au pornit și dacă de unde au pornit poți să se întoarcă, e un lucru, cred că, fericit într-un fel. Și dacă de acolo ne-ai pornit, cei care mai sunt acolo, cei care permanent vor fi acolo, au nevoie de tine, atunci e cu atât mai bine. Deci, în măsura în care vă simți că există o interacțiune fericită între mine și pământenii mei, colegii mei, voi vrea să rămân și pe timp și pe aici, voi vrea să fac parte în această uniune, să am și eu un atelier, să pot să lucrez, să mă implic mai mult, poate chiar în această mișcare a artelor plastice din Basarabia deocamdată.
1: Mergem pe firul istoriei literare și vorbim despre Nichita Stănescu, unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului al XX-lea românesc. Mai bine zis, despre pasiunile lui. Fiind la baștina poetului la Ploiești, am vizitat, între altele, și Muzeul de Istorie a orașului. Acolo, unde avem depozitate multe dintre obiectele ce au aparținut altădată poetului Necuvintelor. Ne însoțește în această expoziție muzeografa Vali Savu.
2: Nichita Stănescu a fost dintotdeauna colecționar alături de un mare poet. Se spune despre colecționar că sunt niște oameni fericiți. Dacă așa este, Nichita Stănescu a fost un om fericit. A colecționat mai întâi ceasuri, cum spuneați. La Muzeul de Ceasuri, pe care probabil l-ați văzut, se află câteva, atât cât au mai rămas. Poate că mai sunt, dar atât am reușit noi să, în primă instanță, să recuperăm. Din literatura care privesc viața lui Nichita Stănescu, am aflat că el a fost un pasionat după ceasuri, pe care și le-a terminat împărțindu-le, dăruindu-le de fapt prietenilor. Era un om foarte generos. A urmat pasiunea lui pentru icoane pe sticlă. Se spune că într-o casă din București a avut foarte multe, avea pereții tapetați cu icoane pe sticlă din Transilvania. Era în perioada dragostei lui cu Gabriela Melinescu. Nici unde sunt icoanele pe sticlă nu se știe. Mai mult ca sigur, soarta lor este identică cu a ceasurilor. Le-a făcut cadouri. Se pare că față de colecționarea monedelor, atitudinea lui a fost identică cu cea față de ceasuri și icoane, dar și deosebită. Adică el era mai egoist în ceea ce privește colecționarea monedelor. Foarte greu, cu mari insistențe, renunța la ele. Așa se și explică că, iată, spre finalul vieții, pentru că Nichita Stănescu a murit când nu trebuia să moară, la o vârstă de plină maturitate, 50 de ani, ar fi putut să mai trăiască foarte mult, divagez puțin, să spunem, în atmosfera care există astăzi la noi în România, mai mult sau mai puțin tensionată, se aud voci, eu însă mă număr printre cei care susțin o asemenea idee, este de știut și părerea lui Nichita, apropo de, dar Nichita nu mai este ca să-și dea cu părerea. Părerea mea despre părerea lui Nichita este că Nichita n-ar fi spus nimic și și-ar fi văzut de ale lui. Revenind la pasiunea pentru monede, spuneam că el a avut o colecție absolut impresionantă. Colecționa diverse monede, dar avea o predilecție pentru moneda antică. Iată, în vitrina de aici, o colecție de piese extrem de valoroase, pornind de la setul de tetradrachme tasiene, destul de multe, și denarii republicani imperiali romani. Sunt piese de două ori valoroase, prin ele însele, valoarea lor intrinsecă, cât și prin apartenență la o personalitate a culturii românești de mare amvergură, cum este Nichita Stănescu. Nu avem numai piese, avem și

0: instrumentele de care acesta s-a folosit. Avem lupa, avem creionul, avem ochelarii, avem catalogele pe care le-a folosit, avem documentele care îi dădeau acest atribut oficial, insignele, diplomele de numismat ale Casei Armate din București, avem prefețe ale lui Nichita Sănescu scrise la cărții de numismatică ale lui Ion Donoiu, care, deși era medic, are preocupări numismatice serioase. Vedeți acolo prefața lui Nichita Sănescu scrise la cartea lui Ion Donoiu, efigii feminine pe monedele romane. În legătură cu acest Ion Donoiu, este de precizat că nu cred că a avut neapărat un rol determinant în alcătuirea acestei colecții Nichita Sănescu, nu numai numismatice, colecții memoriale în ansamblu, dar el este primul donator de anvergură care a contribuit la alcătuirea acestui fond pe care noi îl avem. Se știe că această pasiune pentru numismatică al lui Nichita Sănescu avea și îmbrăca și un caracter extrem de boem. Se apropia mult de boemia secolului trecut. El mergea adesea în expediții în Dobrogea, în zona orașelor romane. Aceste expediții se numeau chiar numis. Strângeau destul de multe piese, nu știu cât de corect era acest modalitate de a colecționa, pentru că eu sunt istoric, muzeograf, istoric de profesie și este destul de nelegal, ca să zic așa, să mergi să culegi piese. Dar probabil că a găsit câteva piese, cred că nu foarte multe, prin zonele pe unde a umblat, dar numai aceasta, el scria cu aceste ocazii, scria poeme legate de emitenții monedelor care le găsea, scria poeme dedicate prietenilor numismați. Priviți acolo un astfel de volum, 7 poeme dedicate lui Ion Donoiu, care au acest subiect și expedițiile numis în Dobrogea. De asemenea, pasiunea era atât de mare încât uneori vorbeau prin limbajul cotidian, să spunem, foloseau în loc de bani cuvântul tetradrahme. Este, spun aceasta, dintr-o corespondență dintre el și poetul Gheorghe Tomozei. Ceea ce este extrem de plăcut, iată aici un calendar cu ilustrații numismatice și pentru fiecare lună Nichita Sănescu a scris câte o poezie, de data aceasta o poezie extrem de accesibilă pentru copii. Când Nichita Sănescu scria pentru copii era extrem de accesibil, când scria pentru oameni de condiția lui este mai puțin, adică cred eu că ne solicită pe noi. Nu este vina lui, este vina noastră că nu-l înțelegem în totalitate.
1: Colega mea, la Stâncarul Luncă, de la Radio România Actualități, o are în calitate de vecină la casa ei de vacanță din Brebu, județul Prahova, pe poeta Ana Blandiana. Când zilele sunt mai lungi, iar amintirile mai vii, stau de vorbă mai mult. Au adunat de un CD intitulat Portret cu cireșe la urechi, din care extragem fragmente de discuție.
2: Deci la cuvântul fericită că am ajuns aici la Brebu, putem adăuga și foarte creativă Ana Blandiana aici la Brebu, pe această
3: este trasă. Chiar adresa creativității, ca să mă exprim bombastic. Da, așa e.
2: Ați avut o casă de scris, de vacanță, de refugiu și în timpul lui Ceaușescu la Comana, da, în județul Giurgiu.
3: Da.
2: După 34 de ani, de ce ați plecat de acolo și v-ați mutat aici la Brebu cu această casă de scris?
3: Din foarte multe motive. În primul rând, era o casă de paiantă și o casă de paiantă trebuie tot timpul întreținută, altfel chiar dispare. Se dărâme, trebuie în fiecare an să o omuruiești, să o zugrăvești.
2: Deci, ați avut o casă veche bătrânească.
3: Da, sigur că da.
2: Dar și puteați să vă faceți una nouă în curte, acolo la Comana.
3: S-a mai întâmplat ceva. Pe de altă parte, cât am stat acolo în anii aia, mai ales că erau anii când eu nu aveam dreptul să public, aveam foarte, foarte puțin bani, numai ce, mă rog, ce câștiga soțul meu și, în general, era perioada de mizerie a tuturor. Noi aveam roșii, aveam, întotdeauna mă gândeam că atât mi se părea de important când apăreau roșiile, de exemplu. Niciodată după acea perioadă în care produceam noi roșii, castraveți, dovlecei, n-am mai întrăznit să spun că la piață scumpe legumele, pentru că eu nu le-aș fi dat nici cu 100 de lei kilogramul.
2: 100 de lei atunci?
3: Da. Mi se părea părea ceva extraordinar că noi suntem în stare să producem.
4: Și nu lucrau oamenii din sat la dumneavoastră, munceați dumneavoastră la grădină?
3: Nu lucrau nici la ei. Oamenii din sat făceau naveta, majoritatea lucrau la fabrica de chibrituri și aduceau tot în plasă. Și venea, eu îmi țin minte, un vecin la gard, Romi, mai ales soțul meu, era extraordinar de pasionat. Toată ziua era în grădină.
4: Și ați muncit la pământ?
3: Da, sigur, sigur. Și venea Neaion la gard și îi cam plăcea și să bea și când era puțin abțiguit, venea și zicea: Nea Romica, atât de prost vă plătește pentru cărți că nu sunteți în stare să vă cumpărați un kil de roșii, trebuie să stați aici să copiliți roșiile.
4: Deci țăranii nu mai munceau.
3: Da, da.
4: Deci ați plecat de acolo, v-a părut rău de acea casă tradițională?
3: Deci și s-a mai întâmplat ceva în timpul pieții universității. Înainte eram extraordinar de prieteni cu oamenii din sat și cu o generație care a dispărut după aia. După Revoluție, bătrânii au murit pe strada noastră, chiar au murit toți. Că erau patru case cu babele respective care sunt personaje în cărțile mele. Care,
4: și adică, atitudinea lor s-a schimbat față de dumneavoastră?
3: Da, nu a lor, dar am auzit, ei mi-au spus că la școală, nici nu știu dacă e adevărat, nu știu dacă chiar s-a întâmplat sau au fost puși să ne spună ca să ne sperie, că la școală li s-a spus copiilor să arunce cu pietre după mașina noastră. Nu s-a întâmplat asta, dar ni s-a spus că li s-a spus asta și a fost pentru mine un șoc extraordinar, cu atât mai mult cu cât înainte, deci noi aveam trabant înainte de Revoluție și în sat erau mulți copii și probabil le plăcea cum sună numele meu, că avea multe vocale, și fugeau după trabant și scandau Blandiana, Blandiana, și romii spunea: aoleo, dacă află Ceaușescu că ăștia strigă Blandiana, ce pățim. Ei, deci oricum era o dovadă de simpatie și așa s-a petrecut un fel de răceală între noi și locul de acolo.
4: S-au
3: mai crescând temperaturile în ultimul timp. Acolo era mereu mai cald decât la București.
2: Ați amintit că vi se pare că trebuie să se dea numele unei străzi după ce omul nu mai este. Și într-o altă discuție eu v-am spus, dar Florin Piersic are de mult un cinematograf la Cluj. Ei, și de aici dumneavoastră ați spus o amintire despre acel cinematograf, vă rog.
3: <N-ați uitat. laughs> Da. A fost prima mare clădire nouă, bloc nou din Cluj. Era în 1959 sau 60. În orice caz era în momentul în care eu am terminat liceul în 59 și nu m-au primit nici să mă înscriu. Tata era închis la facultate și atunci era așa o iluzie, un zvon că dacă mergi și lucrezi în producție și vii trimisă din producție, te primește. Și atunci am lucrat jumătate de an până m-am îmbolnăvit, am făcut o criză de ulcer. Am auzit că s-a interpretat că am vrut să fac propagandă. Soțul meu lucra la revista Tribuna în Cluj, unde era un grup de tineri. Revista se înființase nu de mult și venea împreună cu colegii și îmi aducea sandvișuri și, mă rog, eu le făceam cu mâna de pe schele și se uita lumea, e adevărat. Da, în orice caz, eu chiar eram emoționată că vin colegii mei scriitorii la mine și, bineînțeles, soțul meu, dar eram emoționată, colegii mei de echipă de zidari, că eu eram ucenic la o echipă de zidari, care erau niște țărani unguri dintr-un sat, cred că Sălăvistra se numea, un sat de pe lângă Cluj, pe care îi aducea genul ăsta de între muncitori și țărani, îi aducea cu camionul dimineața și îi ducea seara. Și culmea e că ei nu știau românește nicio boabă și eu nu știam nicio boabă ungurește și totuși țin minte ca o perioadă luminoasă, nu știu cum să spun, din viața mea. Adică m-au primit foarte frumos și erau toți față de mine, că eu aveam 18 ani, nici chiar 18 ani, eram foarte mică. De exemplu, când am învățat să te încuiesc, ceea ce nu era ușor, că trebuie să stea mortarul pe suprafață verticală, și când am reușit, în sfârșit m-au aplaudat și am fost foarte mândră. Ei, când veneau scriitorii și îmi făceau cu mâna de jos, ei, ca oameni simpli, erau mândri că domnii vin la ucenica lor.
2: Din nou pe terasă la Ana Blandiana, nu spun doamna, spun Ana Blandiana simplu, așa o cunoaște toată lumea. Astăzi nu este soare, e puțin noros, suntem în 16 august 2020, dar timpul parcă e cumva a ploaie. Am mai făcut noi și alte des despre ploaie, dar să o întreb pe Ana Blandiana ce sentiment o încearcă atunci când plouă, are mai multă inspirație de a scrie, are și poezie despre ploaie, de scântec în ploaie.
3: În general e mai bine pe ploaie, că pe ploaie îți vine să stai în casă cu minte și să scrii, când e vreme bună e mai greu. Însă problema legăturii dintre poezie și ploaie e destul de complicată în cazul meu, pentru că s-a întâmplat să scriu foarte, foarte devreme, cred că înainte să am 20 de ani, un poem care se numește De scântec de ploaie și care conține, din nefericire, un vers care este când plouă, nu știu cum, sunt cea mai frumoasă femeie. Urmarea a fost că această poezie apărută atunci, deci foarte de mult, a devenit extrem de cunoscută și în zecile de ani de după aceea, toate actrițele, mai întâi din România și după aia din lume, spuneau această poezie pentru că le făcea plăcere să ajungă la versul care era atunci când plouă, sunt cea mai frumoasă femeie, ceea ce a fost efectiv un mare dezavantaj pentru mine ca poet, pentru că asta e o poezie probabil fermecătoare și, cum să spun, așa plină de prospețime adolescentină, dar eu am devenit după aceea un poet mult mai serios decât autoarea acestei poezii, care însă ani de zile a fost mult, mult mai cunoscută decât poeziile mele serioase și, în general, țin minte că îmi spuneau mari actori sau regizori care făceau parte din jurile de intrare la facultatea de teatru: Dumnezeule, o știu deja pe de rost, toate fetele vin numai cu ea la asta.
5: Simt că te apropii întotdeauna după zăpăceala mestecenilor care încep să se agite și să foșnească neștire, după felul nesigur. De scântec de ploaie, iubesc ploile, iubesc cu patima ploile, înnebunitele ploi și ploile calme, ploile feciorelnice și ploile dezlănțuite femei, ploile proaspete și plictisitoarele ploi fără sfârșit. Iubesc ploile, iubesc cu patima ploile, îmi place să mă tăvălesc prin iarba lor albă înaltă, îmi place să le rup firele și să umblu cu ele în dinți, să amețească privindu-mă astfel bărbații. Știu că e urât să spui, sunt cea mai frumoasă femeie, e urât și poate nici nu e adevărat, dar lasă-mă atunci când plouă, numai atunci când plouă, să rostesc magica formula, sunt cea mai frumoasă femeie, sunt cea mai frumoasă femeie pentru că plouă și îmi stă bine cu franjurii ploii în păr. Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că-i vânt și rochia se zbate disperată să-mi ascundă genunchii. Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că tu ești departe plecat și eu te aștept și tu știi că te aștept. Sunt cea mai frumoasă femeie și știu să aștept și totuși aștept. E în aer miros de dragoste viu și toți trecătorii adulmecă ploaia să-i simtă mirosul. Pe asemenea ploaie poți să te îndrăgostești fulgerător. Toți trecătorii sunt îndrăgostiți, toți trecătorii de mine sunt îndrăgostiți. Și eu te aștept, doar tu știi, iubesc ploile, iubesc cu patima ploile, înnebunitele ploi și ploile calme, ploile feciorelnice și ploile dezlănțuite femei.
6: La vremea apariției sale, această carte a stârnit multe dispute și controverse. E vorba despre ultimul dialog cu Constanța Târțău, actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, un dialog înregistrat de jurnalista și scriitoarea Antonina Sârbu. Actrița a avut tăria să mărturisească lucruri care altădată nu puteau fi rostite. Un destin frânt după ce Basarabia a fost ocupată, iar cei care se refugiau în țară erau vânați pentru a fi deportați în Siberia. Apelăm așadar la Fonoteca de Aur a emisiunii emisiunii Viața Cărților, în care o vom reasculta pe regretata Antonina Sârbu, dar și pe interlocutoarea ei, Constanța Târțău.
7: O carte nu doar scrisă, ci și trăită, la maximum.
8: Eu cred că oricine ar fi lucrat un asemenea om, se implica emoțional. Un om de dimensiunea Constanței Târțău nu te lăsa așa numai să asculți și să nu te implici. Dacă o cunoșteai și atunci când am descoperit-o și iertai totul, treceai peste toate supărările, peste caracterul ei, treceai peste te. Da, este adevărat că eu n-am vrut să mă implic emoțional, dar realitatea a fost un pic alta și eu m-am implicat și am trăit alături de ea și întotdeauna mi-a fost cel mai dureros era când mă despărțeam, mă duceam acasă și mă gândeam, am pâine, am un pat cald, am o casă, am geam și uite, ea rămâne în frigulă. Când i-a murit câinele Patrick, zicea, uite, mă încălzeam de el, știi, se culca la picioare, se culca la spinarea mea și mă încălzeam de el. Zice, uite, și Patrick a murit de foame, de frig. Eu am văzut multă suferință, am văzut mizerie, am văzut în viața mea, dar ceea ce am văzut în această casă din strada lacului, eu n-am mai văzut niciodată. Era ceva, nu știu, n-am putut să înțeleg și nu pot să înțeleg cum. Dar pe de altă parte mă gândesc, uite, să fie cea curajoasă care să poată public să se spovedească și să spună am făcut asta, am făcut asta, uite, am fost așa, nu e un lucru ușor. Numai atunci când o să avem curajul să spunem că am greșit, că omul e slab, lunică și numai atunci cred că atunci societatea noastră, această parte de pământ românesc, Basarabia, o să se miște cu un milimetru mai departe. Când o să facem curat, că dacă lași întuneric, dacă lași murdărie, dacă lași semne de întrebare după tine, nimic nu apare, lumina nu-și face loc acolo. Uite, o mică dreptate, totuși a apărut această carte. Câte momente? Numai două momente. Iată, ieri cineva mi spune, eu zic, mă duc să duc invitație feciorului doamnei Constanța. Care? Acel care vorbește rusește sau cel care știe o leacă românești. Cine are grijă și acum? Copiii Constanței sunt așa cum sunt. Noi toți suntem așa cum sunt. Nu e dreptul meu să judec. Dumnezeu este judecătorul. Eu am făcut școala numărul 1. Ei vorbesc românești. Eu am fost în casa asta niciodată. N-am auzit să se vorbească rusește. Da, Gheorghe vorbește cu copilul lui. Dar eu nu i-am auzit să vorbească rusește. Adică de unde vorbele astea? Și ea nu mai este, dar oamenii tot provoacă și tot. Scrisorile ei nu erau niște denunțuri. Era din neputință. Ce se întâmpla în teatru era cumplit. Eu n-am lucrat cu dosarul de la securitate. Eu nu am arhivă, am cerut de la teatru, n-au nicio arhivă. Am cerut de la minister, n-au nicio arhivă. Pentru că poate că atunci încercam altfel să pun. Adică puneam niște din ceea ce mi-a spus ea acolo. Ea a scris despre ce se întâmpla în teatru, chiar în interviuri. Și Marcela Cebotarenco și alții. Ce zice doamna Cebotarenco? Când veneam în oraș, știu și din experiență cu teatrul Luceafărul și drept că acolo a fost altceva. Nu vrea și vrea să rămână momentul ăsta. Colegii ei care sunt și că ei ar trebui să înțeleagă că ea i-a iertat, ea doar a spus, ea m-a sunat într-o zi și zice, uite, la Vocea Basarabiei a vorbit cineva, te rog să spui că eu pe toți i-am iertat, eu nu fac această mărturie, eu o fac publică, totul poate fi verificat, ea doar a spus că a fost și acolo, securitatea era un organ care înregistra totul. Cât de diferit percep oamenii ceea ce a spus ea. De exemplu, doamna Sacarăcila, ea imediat a înțeles, ea zice, eu l-am cunoscut pe Ciocolov, eu știu pe cine putea să accepte Ciocolov ca parteneră de viață. Eu știu ce om. Sunt oameni de altă dimensiune. Este altceva, oamenii altfel alcătuiți. Oamenii mari, ei nu sunt ordinari, ei nu se așează comod și trăiesc în comoditatea asta. Ei luptă, pe ei urăsc, le pun bariere ce la pictori a fost altfel sau în alte, la Uniunea Scriitorilor. Peste tot au fost băieții cu ochii albaștri de serviciu care au avut grijă așa să urmărească, să supravegheze. Ei erau o familie venită din România. Cum au venit ei în Basarabia. Iată încă un moment foarte interesant. Basarabinii erau întorși în Uniunea Sovietică.
9: Vânați.
7: S-au trimis și în gulag directe. Tatăl ei a fost, cineva i-a părât. Tot un basarabian a spus și ei sunt basarabieni. De ce ei pot să trăiască aici? Ei pot să rămână, dar noi trebuie să plecăm. Și atunci tatăl ei a fost chemat și el a spus, eu sunt regățean, eu m-am născut la Huș, asta este familia mea. Și ei au pus condiție. Dumneata cu un copil rămâi, ia Teodora cu celălalt copil se întoarce în Basarabia. El știa ce l-așteaptă aici, că el acolo a fost un om, domnul Alexandru Bulgăr s-a dus la ea la teatru și i-a dus dosarul, zice, doamnă, uite, tatăl dumitale a dirijat orchestra casei regale, tatăl dumitale a fost compozitor în perioada interbelică, cu ce oameni, doamnă, tot am găsit. Dar ea mi spune, nu, despre asta nu trebuie. Așa m-am speriat, m-am gândit, a venit un provocator. Dar zice, tot ce spunea era adevărat. De unde putea acest Alexandru Bulgar să aibă această informație? Iată cum a fost timpurile și cum a trăit ea și cum au trăit familiile care s-au întors aici și clar că ei erau ca sub lupă.
1: Din Fonoteca de Aur a postului de Radio Moldova, un monolog din spectacolul Solo pentru Orologii de Oswald Zagradnic, realizare din 1975.
9: Ah, ceaiul ăla, de ce-i luat? Altul mai bun nici că există. Puteai oricând găsi pe la hotelurile noastre un veritabil ceai. De ce-i luat? În felul acesta aveai posibilitatea să vizitezi un continent în orice colț al lumii. În Africa, la Polul Sud, iarna și vara, ziua și noaptea, puteai avea un veritabil ceai de celon. Dar acum, unde te uiți, tot hotelul pentru turiști. Și unde-i, mă întreb, unde-i ceaiul cela de celon de cândva? Nu-i. Nu mai e nicăieri. La tot pasul numai vicleșuguri și înșelăciuni. Și când te gândești că încă bunelul meu cumpăra din belșug de la Main ceai de Ceylon, cum credeți, o mai fi rămas mulți dintre cei care mai țin minte firma Main?
1: Dragi prieteni, ați audiat emisiunea Viața Cărților, la care au participat artistul plastic Igor Isac, muzeografa Valentina Savu, poeta Ana Blandiana. De asemenea, ați putut asculta vocele regretatelor Antonina Sârbu, ziaristă și scriitoare, Constanța Târțău, actriță. Vă mulțumim tuturor că ați fost împreună cu noi. Regia a fost asigurată de Aurica Varzari. Un gând bun tuturor!

fost atât de dor și depărtare-i greu, dar știu de astăzi că ți-a pasat.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Problema apei din Chișinău este cauzată de infrastructura învechită, nu de ucraineni, susține ministrul mediului Gheorghe Hășder. Oficialul îi sugerează primarului capitalei Ion Ceban să se concentreze pe modernizarea sistemului de alimentare cu apă în loc să-i ceară intervenția președintelui Volodymyr Zelensky în contextul scăderii nivelului apei din fluviul Nistru.
2: Cred că primarul Ceban mai bine s-ar îngriji de infrastructura învechită de ține de alt canal și ar investi mai mult în ceea ce înseamnă aprovizionare cu apă. Aici vorbim de la țevile învechite în municipiul Chișinău care ar putea să cedeze în orice moment. Aici vorbim de stația de captare care este una învechită și avem nevoie de o stație nouă care să fie adaptată la noile condiții. Ar fi bine să se ocupe cu ceea ce este complicat și să lase aceste probleme care în mare parte nu țin de o țară sau altă, pentru că vorbim de schimbări climatice, vorbim de apă care se acumulează mai puțin în lacul de acumulare.
1: Reacția ministrului vine după ce Ion Ceban a anunțat că se va adresa oficial conducerii de la Kiev și președintelui Volodymyr Zelensky, cerând intervenția directă a acestuia în gestionarea situației privind aprovizionarea Republicii Moldova cu apă. Primarul și-a justificat demersul prin faptul că o eventuală pană de alimentare cu apa capitalei ar avea consecințe grave asupra spitalelor, instituțiilor sociale și asupra obiectivelor strategice.
3: Voi transmite o solicitare prin ambasadă, dar și în anticamera președintelui, prin care solicit implicarea directă și personală în situația privind aprovizionarea Republicii Moldova cu apă. Sunt sigur că administrația ucraineană împreună cu cetățenii de acolo nu vor admite ca locuitorii, cetățenii din Republica Moldova să rămână fără apă.
1: În același timp, Ceban a anunțat că primăria a alocat 10 milioane de lei din fondul de rezervă pentru lucrări de prevenire a unei eventuale crize. Gheorghe Hășder a salutat măsurile anunțate de primăria Chișinău și a dat asigurări că populația nu va rămâne fără apă. Totodată, oficialul a făcut un apel către operatorii care se alimentează din Nistru să-și adapteze infrastructura pentru eventuale scăderi a nivelului apei. Statul introduce în premieră mecanismul inițiativei civice printr-o nouă lege privind participarea publică în procesul decizional, avizată astăzi în prima ședință a noului guvern Tofan. Proiectul propune câteva schimbări esențiale, inclusiv în ceea ce privește termenele de consultare a inițiativelor. La etapa de inițiere, termenul minim va fi de 10 zile lucrătoare pentru actele normative și de 15 zile lucrătoare pentru documentele de politici. După elaborarea proiectelor, perioada de consultare va crește la cel puțin 15 zile lucrătoare pentru actele normative și la 20 de zile lucrătoare pentru documentele de politici. Participarea publică la procesul decizional va fi sprijinită prin două platforme digitale. Publicarea consultărilor pe particip.gov.md va deveni obligatorie, iar cetățenii vor putea urmări întregul traseu al acestora. Platforma e-democrație va fi utilizată pentru promovarea inițiativelor civice și implicarea directă a cetățenilor în luarea deciziilor. Legea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar mecanismul inițiativei civice va fi aplicat începând cu ianuarie 2028. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat că sunt pregătite noi decizii și numiri de oficiali pentru accelerarea implementării inițiativelor destinate consolidării apărării spațiului aerian al țării, informează Suspinle. Zelensky a făcut declarațiile în acest sens după o reuniune cu noul comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatii, și ministrul interimar al apărării, Vien Hmara. Amintim că pe 21 iulie, Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Alexander Sârski din funcția de comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Totodată, noul șef al statului major general al Forțelor Armate ale Ucrainei va fi generalul major Ihor Schibiu. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
4: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero, o emisiune în care aducem în prim plan oamenii care au avut curajul să transforme o idee într-o afacere și provocările în oportunități. De această dată vorbim despre puterea produselor autohtone și despre inițiative care îi ajută pe antreprenorii din Republica Moldova să ajungă mai aproape de consumatori. Tot mai mulți oameni aleg să procure produse fabricate acasă, însă drumul de la atelierul unui mic producător până la rafturile marilor magazine nu este deloc ușor. În cadrul acestei ediții vom descoperi povestea proiectului De la Noi, o platformă care își propune să ofere vizibilitate producătorilor locali și să creeze o legătură mai puternică între aceștia și rețelele comerciale. Invitata mea este Victoria Vasilița, cofondatoarea proiectului, alături de care vom discuta despre provocările antreprenorilor moldoveni, despre soluțiile pe care le oferă această inițiativă și despre impactul pe care îl poate avea asupra economiei locale. Iar în partea a doua a emisiunii vom merge în satul Socola din raionul Șoldănești, unde vă vom prezenta o altă poveste, cea a Valentinei Rotaru. Din câțiva stupi primiți în dar și multă perseverență, familia sa a construit o afacere apicolă care numără astăzi peste 200 de stupi și continuă să se dezvolte prin investiții și tehnologii moderne. Sunt povești despre muncă, perseverență și oameni care demonstrează că succesul poate începe chiar de la zero. Vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova.
0: Mituri și realități în afaceri.
4: În ultimii ani, tot mai mulți consumatori aleg să susțină produsele fabricate în Republica Moldova. În spatele fiecărui produs local se află însă un antreprenor care investește timp, muncă și pasiune, dar care de multe ori întâmpină dificultăți atunci când încearcă să ajungă pe rafturile marilor magazine. Astăzi vorbim despre un proiect care își propune să reducă această distanță dintre producător și consumator. Este vorba despre inițiativa De la Noi, o platformă nouă care sprijină micii producători autohtoni să își dezvolte afacerile și să devină mai vizibil pe piață. Despre toate acestea discutăm astăzi cu Victoria Vasilița, cofondatoarea proiectului De la Noi. Victoria, bună ziua și bine ai venit la Afaceri de la Zero.
5: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
4: Cum a început această idee, acest proiect De la Noi? Ce probleme ați observat în piață și ce v-a determinat să căutați o soluție?
5: Ideea proiectului a apărut, de fapt, din experiența noastră de lucru cu antreprenorii, colegii cu care am fondat proiectul De la Noi. Noi suntem fosta echipa Ministerului Economiei și, an la rând, am discutat cu zeci, chiar sute de antreprenori mici și mijlocii. Le-am înțeles foarte bine provocările și am văzut că mulți producători au produse absolut extraordinare, dar le este foarte greu să ajungă pe rafturile marilor magazine. Ca să înțelegeți, un producător mic trebuie să fie în același timp și producător, și om de vânzări, și specialist în marketing, și contabil, și distribuitor în același timp. Iar pentru o afacere de familie mică cu unul sau doi angajați, este aproape imposibil să le faci pe toate și să le faci și bine. E important. Așa a apărut De la Noi. Noi ne-am propus să preluăm noi tot ceea ce consumă timp și energie, astfel încât producătorul să se concentreze pe ceea ce face el mai bine, să producă. Iar noi nu am pornit această idee de a vinde produse. Noi am pornit, în primul rând, de la dorința de a ajuta antreprenorii să crească. Astfel, noi avem deja un raft dedicat produselor locale în magazine, raftul cu produse locale de la noi, unde am adunat toate produsele locale gustoase, făcute cu pasiune, astfel încât consumatorul să aibă o alegere mult mai mare. Dacă mă întrebați despre denumirea companiei De la Noi, pentru că foarte mulți ne întreabă, a fost o alegere firească, eram într-o discuție cu colegii și ne gândeam ce denumire autentică să dăm și ne-am adus aminte de momentul în care noi, fiecare dintre noi, mergem la piață sau în magazin și apare întrebarea atunci când vezi un produs bun, da, e De la Noi, da, roșiile sunt De la Noi, da, merele sunt De la Noi. Și uite, noi am creat acest raft ca consumatorul, imediat ce intră în magazin, să îi se răspundă la întrebare, da, aceste produse sunt De la Noi.
4: Dar cum ați descrie, pe înțelesul tuturor, modelul de funcționare a acestei inițiative? Ce faci concret echipa De la Noi între producător și magazin?
5: Mie îmi place să spun că noi suntem partenerul producătorului. Nu venim să-i spunem cum să producă, ce să producă, pentru că asta știe el cel mai bine. Rolul nostru începe din momentul în care produsul este gata. Noi ne ocupăm de tot ce înseamnă acces la piață. Discutăm cu retailerii, negociem listările, organizăm livrările, promovăm produsele, identificăm poate și noi oportunități prin care producătorii să-și poată dezvolta afacerea. Noi vorbim practic atât limba producătorului, cât și limba retailerului. Înțelegem nevoile ambelor părți și construim practic o punte între ele. Cel mai important e că în urma acestui parteneriat, beneficiarul direct este consumatorul, pentru că produsele locale pe care înainte poate le găseai doar în târguri sâmbătă și duminică în diferite zone ale Chișinăului, acum sau de fapt de multe ori puteai să mergi direct la producător în Strășeni, în Cahul, în Briceni, în Bălți, acum le găsești într-un singur raft dedicat, ușor de identificat și cât mai aproape de casa ta.
4: Victoria, dar de ce este atât de dificil pentru un producător mic să ajungă pe rafturile unui lanț de magazine și ce obstacole îl împiedică cel mai des?
5: Cred că aici ar fi, pentru un răspuns cât mai complex, ar fi cât mai potrivit să întrebați pe fiecare, pentru cu siguranță fiecare întâmpină propriile provocări, dar eu cred că pentru că de multe ori un producător mic trebuie să facă mai mult decât să producă, ca să ajungă pe raftul unui supermarket nu este suficient doar să ai un produs bun. Urmează un proces care presupune negocieri. Negocierile de foarte multe ori, din experiență, durează 3-4 luni cu retailerii. Apoi urmează birocrația, respectarea cerințelor comerciale, organizarea livrărilor și, cel mai important, menținerea unui flux constant de aprovizionare. Pentru afaceri mici, toate aceste responsabilități sunt uneori greu de gestionat în paralel cu producția. Imaginați-vă că un producător își ia 2-3 zile pe săptămână făcând doar livrări sau mergând la întâlniri. Ne mai vorbim despre dezvoltarea companiei și despre idei de cum să producă mai mult. Respectiv, asta poate fi un impediment pe care l-aș vedea eu.
4: Dar după ce criterii selectați producătorii cu care colaborați, ce trebuie să demonstreze un antreprenor pentru a deveni partenerul vostru?
5: Sincer, noi nu pornim de la ideea de a selecta doar câțiva producători. Noi, dimpotrivă, suntem deschiși să discutăm cu orice antreprenor care își dorește să dezvolte afacerea. Evident, având un produs de calitate și foarte bun, în primul rând, nouă să ne placă. Răspundem tuturor celor care ne scriu și analizăm fiecare solicitare. În această etapă lucrăm cu produse neperisabile, adică produse cu un termen de valabilitate mai mare. Este o alegere pe care am luat-o de la început. Pentru moment, aceasta ne permite să dezvoltăm proiectul într-un mod mai ușor pentru moment, pentru că produsele perisabile necesită și anumite condiții de păstrare, iar asta ar presupune și cheltuieli adiționale. Ne dorim ca acesta să fie doar începutul. Noi vom lucra curând la soluții care să ne permită în viitorul apropiat să sprijinim și producătorii de produse perisabile, astfel încât să avem cât mai mare diversitate.
4: Dar ce tipuri de produse au cel mai mare potențial pe piața locală și care sunt cele mai căutate de consumatorii noștri?
5: Fiecare producător și fiecare produs are potențial dacă ajunge la consumatorul potrivit. Eu nu cred că există doar câteva categorii de produse care merită promovate. Gusturile oamenilor sunt diferite, preferințele sunt diferite în funcție și de sezon, iar tocmai cred că această diversitate face produsele locale atât de valoroase. Rolul nostru nu este să spunem care produs e mai bun sau altul. Rolul nostru este să le oferim producătorilor șansa să fie văzuți și de a ajunge cât mai aproape de consumator, iar mai departe alegerea fiecăruia ne aparține. Noi avem încredere în producătorii din Republica Moldova și credem că fiecare din ei merită oportunitatea de a-și prezenta produsele pe rafturile magazinelor.
4: Dar cum reușiți să convingeți marile rețele comerciale să ofere spațiu produselor autohtone și ce beneficii au aceste magazine din respectiva colaborare?
5: În primul rând, eu cred că există o percepție greșită pe care noi avem. Mulți cred că retailerii nu vor produse locale pe rafturile lor. Din experiența noastră, nu este chiar așa. Dimpotrivă, noi am găsit deschidere și interes pentru producătorii autohtoni. Ceea ce își doresc retailerii, la fel ca orice alt partener de afaceri, este un proces simplu și eficient. Dacă un magazin ar trebui să gestioneze separat relația cu zeci de mici de producători, asta ar însemna zeci de negocieri, zeci de contracte, zeci de facturi și zeci de livrări. Noi simplificăm acest proces, aducem la un loc mai mulți producători într-un singur parteneriat comercial, retailerul comun cu o singură companie, adică noi, primește o singură factură, o singură livrare, iar noi deja ne ocupăm mai departe de coordonarea fiecărui producător în parte.
4: dar pentru producători, ce înseamnă colaborarea cu De La Noi? Vorbim doar despre acces la raft sau oferiți și consultanță, logistică, promovare și dezvoltare comercială, probabil?
5: Exact asta despre ce ați menționat și dumneavoastră, dar în primul rând noi le oferim timp. Timpul pentru antreprenori este una dintre cea mai importantă resursă. Un producător ar trebui să se concentreze pe ceea ce știe să facă el mai bine. În realitate, cum am menționat și anterior, ei ajung să împartă timpul între producție, livrări, să răspundă la mesaje, comenzi, promovare, relația cu retailerii. Noi preluăm această, hai să spunem, povară pe umerii noștri, ne ocupăm de relația cu retailerii, coordonăm livrările, promovăm produsele, oferim la fel și consultanță în cazul în care vor să aplice la un proiect, la un grant, de ce nu, și reprezentăm toți producătorii în discuții comerciale. În plus, îi mai ajutăm să identifice și oportunități de dezvoltare, inclusiv surse de finanțare. Scopul nostru e să economisim timp, energie și bani, astfel încât îi se poate investi în resurse și în dezvoltarea lor.
4: Și ce rezultate ați obținut până acum? Câți producători, mă interesează, fac parte din acest proiect? În câte magazine sunt prezente produsele și ce feedback primiți din partea consumatorului?
5: Noi suntem încă la o etapă de început, în care ne dezvoltăm și ne perfecționăm continuu, dar rezultatele de până acum ne confirmă că există atât interes din partea producătorilor, cât și din partea retailerilor și din partea consumatorilor. Astăzi, produsele De La Noi, ele sunt prezente în circa 18 magazine din Chișinău, de fapt în 18 locații, pe rafturi dedicate micilor producători și colaborăm deja cu 10 producători din Republica Moldova, dar pentru noi succesul nu se măsoară neapărat în numărul de magazine sau în partenerii pe care avem. Noi măsurăm succesul prin evoluția fiecărui producător cu care lucrăm, dacă ajung la mai mulți consumatori, dacă își dezvoltă afacerea, dacă își măresc capacitatea de producție și de ce nu să creeze și mai multe locuri de muncă. Asta ar fi în beneficiu atât comunităților și în general a economiei naționale. În paralel, analizăm deja și oportunități de export pentru o parte dintre producători, pentru că ne dorim ca De La Noi să nu fie doar un proiect de piață locală, ci și un partener care ajută să crească și în extern. Despre feedback, produsele locale mereu au fost apreciate, pentru că oamenii apreciază munca, apreciază dragostea care se pune în aceste produse și până la moment avem doar feedback-uri pozitive din partea consumatorilor.
4: Stimați ascultători, dacă v-ați alăturat acum emisiunii, vă reamintesc că urmăriți Afaceri de la Zero, iar invitata ediției de astăzi este Victoria Vasilița, cofondatoarea proiectului De La Noi, o inițiativă care își propune să creeze o legătură directă între micii producători din Republica Moldova și marile rețele comerciale, oferindu-le șansa de a-și aduce produsele mai aproape de consumatori. Continuăm dialogul și vorbim despre provocările pe care le întâmpină chiar echipa proiectului în dezvoltarea acestei inițiative. Care sunt cele mai mari provocări cu care vă confruntați în dezvoltarea proiectului? Sunt mai dificile problemele de logistică, finanțare sau poate schimbarea mentalității consumatorilor?
5: Noi construim un proiect de la zero și asta înseamnă uneori și urcușuri și coborâșuri. Ca orice proiect aflat la început și noi învățăm și ne dezvoltăm în fiecare zi împreună cu producătorii pe care avem ca parteneri. Fiecare producător nou, fiecare retailer nou, fiecare raft nou ne ajută să înțelegem cum putem face lucrurile și mai bine. Evident, apar mereu mici minusuri la o factură sau la o comandă sau la livrare sau, evident, pentru că suntem o echipă mică, noi, la fel ca și echipa producătorilor, fiecare ne ajutăm între noi, privim provocările ca parte firească a unui proiect construit de la zero și fiecare pas ne ajută pe noi să ne dezvoltăm într-un mod din ce în ce mai bine.
4: Dar iată, în spațiul public au existat și unele întrebări privind fondatorii proiectului și legăturile unora dintre ei cu instituții publice. Cum răspundeți celor care cer mai multă transparență în privința structurii și activității inițiativei?
5: Noi am fost cei care au anunțat public lansarea acestui proiect și am ales încă din primele luni să vorbim deschis despre cine suntem și de ce propunem să construim. Cum am menționat și la început, echipa care am fondat De La Noi, suntem foștii colegi la Ministerul Economiei și în acea perioadă noi am fost foarte aproape de antreprenori și de provocările care ei se confruntă, iar dorința de a-i sprijini nu s-a oprit odată cu încheierea acelui capitol profesional. Din contră, noi am continuat și am transformat în acest proiect frumos. Aici vorbim despre Dumitru Alaiba, fostul ministru al economiei, Cătălina a fost secretară de stat, atât eu cât și ceilalți colegi am fost consilieri ai ministrului și am muncit, spunem noi, atât de bine și frumos împreună, încât am zis că asta trebuie să continue ca echipă. Iar acum vorbind onest, transparența este esențială pentru a câștiga încrederea oamenilor și a partenerilor noștri. Iar când te mândrești cu ceea ce faci, transparența este doar în avantajul tău. Brașov.
4: Exact. Iată și o altă întrebare. Cum este finanțată activitatea de la noi? Din ce surse provin aceste venituri și cum reușește proiectul să fie sustenabil din punct de vedere economic?
5: De la noi se finanțează inclusiv din comisioanele generate de vânzările producătorilor cu care colaborăm.
4: Așa.
5: Este un model firesc care ne permite să dezvoltăm proiectul și să investim în extinderea lui. Este important însă de înțeles că aceste costuri sunt de fapt mult mai mici decât cele pe care un producător le-ar avea dacă ar încerca să parcurgă singur tot acest proces. Noi optimizăm toate aceste procese pentru mai mulți producători în același timp, de aceea nu le adăugăm neapărat costuri, ci îi ajutăm să economisească bani, timp și energie. Cel mai important este că producătorii înțeleg valoarea acestui model. Ca orice afacere și proiectul nostru are costuri operaționale, de la investiții în rafturi, logistică, livrări, timp. Un lucru mai puțin cunoscut este că, deși se apropie un an de la lansarea proiectului, niciunul dintre fondatori nu avem venituri din acest proiect de la noi. Cu toții continuăm să investim timpul și experiența și energia noastră pentru a construi un proiect util micilor producători, pentru că noi într-adevăr credem în misiunea lui și în potențialul producătorilor locali. Prioritatea noastră în această etapă este să creștem proiectul și să oferim mai multă valoare producătorilor noștri.
4: Ce greșeli fac cel mai des producătorii locali atunci când încearcă să intre în retail și ce sfaturi le-ați oferit pentru a avea succes?
5: Majoritatea producătorilor care discutăm construiesc afaceri de la zero. Și este firesc, ca și în cazul nostru, de fapt, pe parcurs apară provocări și lucruri pe care le înveți din mers. Poate cea mai mare provocare este că încearcă să fac totul absolut singur. Într-o zi sunt în producție, apoi în livrări, apoi în comenzi, apoi cu clienții, birocrație. Este foarte greu să crești o afacere în acest ritm și, apropo, un antreprenor nu trebuie să fie expert în toate. Până la urmă, fiecare antreprenor învață pe parcurs. Important este să aibă alături partenerii potriviți care să-i ajute să crească mai repede și să evite poate unele greșeli sau obstacole pe care alții le-au întâlnit înainte.
4: Dar dacă privim peste 5 ani, unde vedeți proiectul de la noi? Aveți în plan extinderea în toate rețelele comerciale sau chiar promovarea produselor moldovenești peste hotarele
5: Evident.
4: Republicii?
5: Evident, ne dorim, avem planuri cât mai mari, nu avem niște planuri sau un scop limitat. Personal, peste 5 ani mi-aș dori ca de la noi să fie primul nume la care se gândesc producătorii atunci când vor să-și dezvolte afacerea și să ajungă în retail. Ne dorim să colaborăm cu cât mai mulți producători, să fim prezenți în cât mai multe magazine și să dezvoltăm inclusiv oportunități de export, dar mai presus de toate vrem să vedem producătorii cu care lucrăm crescând. Dacă peste 5 ani vom putea spune că am contribuit la dezvoltarea cel puțin 10 afaceri care și-au mărit producția, au creat locuri de muncă în satele în care sunt sau în comunitățile lor în care se află și au ajuns atât pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, cât și în extern, atunci noi vom considera că ne-am îndeplinit cu adevărat misiunea.
4: Ce poate face fiecare dintre noi în calitate de consumator pentru a susține producătorii autohtoni fără să facă un compromis în ceea ce privește calitatea sau prețul? Cum crezi?
5: Eu mereu am zis că oamenii au nevoie de oameni și cred că oamenii aleg produsele locale atunci când cunosc povestea din spatele lor. Eu personal pe acest principiu funcționez și n-am dat o bară niciodată. Personal am privilegiul de a sta de vorbă cu producătorii cu care colaborăm și de fiecare dată descoper povești absolut minunate care mă impresionează. Sunt afaceri de familie care au început de la zero, oameni care nu au avut întotdeauna experiență în antreprenoriat, dar au avut curajul să transforme o rețetă de acasă, poate de la bunica, de la mama, o tradiție de familie sau o pasiune într-o afacere. Fiecare prună în ciocolată, fiecare gem, fiecare granola, fiecare lichior este produs cu foarte multă muncă, foarte multă răbdare. De cel mai multe ori asta înseamnă visul unei familii de a rămâne aici acasă. De aceea cred că alegerea începe cu fiecare dintre noi. Pentru noi, poate atunci când intrăm în magazin și alegem un produs local, este un gest absolut simplu uneori și poate neînsemnat, dar pentru producătorul care l-a creat, acest gest poate însemna o comandă în plus, încrederea că merge în direcția bună și uneori poate acea motivație de a continua sau nu. Când alegi local, asta înseamnă venituri pentru afacere din Republica Moldova, locuri de muncă aici acasă păstrate sau chiar create și bani care până la urmă rămân și circulă în economia noastră. Înseamnă comunități mai puternice și antreprenori care au curajul să investească.
4: Și dacă astăzi, acum, la această oră, ne ascultă un antreprenor care produce un aliment sau o băutură sau un alt produs local și visează să ajungă în marile magazine, care sunt primii pași pe care ar trebui să-i facă și cum poate lua legătura cu echipa de la noi?
5: Dacă aveți un produs în care aveți încredere, în care credeți și vă doriți să ajungă mai aproape de consumatori, ne puteți scrie la adresa de mail de la noi.media@gmail.com sau pe paginile noastre de socializare Facebook și Instagram de la noi.media. Acolo găsiți și numărul de telefon la care ne puteți contacta, vom răspunde cu drag fiecărui mesaj și vom discuta despre cum putem construi ceva. Promitem că vom fi un partener partener implicat, care înțelege provocările antreprenorilor și care lucrează în fiecare zi pentru a le deschide noi oportunități. Ne credem cu tărie că Republica Moldova are producători absolut extraordinari, produse de care putem fi mândri și suntem mândri. Tot ce ne dorim este ca aceste produse să ajungă în casele a cât mai multor oameni.
4: Îi mulțumim Victoriei Vasilița pentru prezență și pentru această deschidere cu care ne-a prezentat povestea proiectului de la noi. Iată, estimați ascultători, am aflat cum o idee născută din dorința de a sprijini producătorii autohtoni poate deveni o punte între antreprenorii locali și consumatori. Rămâne de văzut cum va evolua proiectul în anii următori și în ce măsură va contribui la consolidarea produselor moldovenești pe piața internă și, de ce nu, pe piețile externe. Cert este faptul că dezvoltarea afacerilor locale care depinde nu doar de inițiative antreprenoriale curajoase, ci și de alegerea fiecăruia dintre noi de a susține producătorii de acasă. Continuăm ediția.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
4: În emisiunea de astăzi vă prezentăm o altă poveste, povestea Valentinei Rotaru, o învățătoare din satul Socola, raionul Șoldănești, care a transformat dificultățile financiare într-o oportunitate de afaceri. Alături de soțul său, Iurie Rotaru, au pornit ambii acum 8 ani pe drumul apiculturii, cu doar câțiva stup primiți în dar și multă dorință de a reuși. Astăzi, familia gestionează peste 200 de stupi, produce mai multe sortimente de miere și continuă să investească în dezvoltarea afacerii, inclusiv prin tehnologii moderne care le reduc costurile.
0: Business în regiuni.
6: Iată, am ajuns la dumneavoastră în sat. Un sat foarte frumos. Mie mi-a plăcut, dar dumneavoastră probabil mai mult vă place că locuiți în el.
7: Da, este foarte frumoasă localitatea noastră și chiar e vizitată de foarte mulți turiști și cu asta ne bucurăm.
6: Cum ați început? Știu că hobby-ul dumneavoastră sunt albinele. Această pasiune de unde vine?
7: Mai mult este hobby-ul soțului, dar eu sunt un ajutor.
6: V-ați alăturat?
7: Da, da, eu sunt mâna dreapta lui pentru că mereu acolo este nevoie de forță de muncă. Am început activitatea din necesitatea de a avea un venit în sat, pentru că nu am vrut să plecăm undeva psihotai, mereu am stat acasă, adică am vrut familia să fie reîntregită, copiii să aibă mamă și tată alături. Și după ce am terminat universitatea, am fost repartizată în sat ca profesoară de matematică, apoi instituția noastră a fost reorganizată și ne-am mutat cu lucru în satul vicin, în Vadurașcov. Și de acum acolo avem mai puține ore. Dar totodată numai salariul de profesor, soțul a făcut anume apicultură după ce a terminat studiile, cu toate că el a învățat foarte bine la școală, dar asta i-a plăcut lui și s-a dus, a făcut apicultură. Nu a început dintr-o dată activitatea, noi fiind tineri am încercat mai multe activități. Am cultivat și legume pe câmp, după asta el a trecut la prelucrare lemnului și anume confecționa butoaie.
6: S-a făcut dogar.
7: Da, da. Au încercat mai multe, adică au încercat să vadă care activitate o să fie și pe plac, dar să ne aduc și un venit familiei. Și în 2017 am început cu apicultura, fiind ajutat de niște prieteni din sat, care deja aveau albine.
6: E complicat să începi albinăritul de la zero? Ați trecut prin asta?
7: Cred că e complicat de la început. Noi am avut mare noroc, am avut familia care ne-a ajutat, pentru că ei ne-au dat de la început practic tot, începând de la albini, stupi, până și la ideile cum se cresc
6: deci
7: albinile.
6: A fost dificil să treceți de la profesia de cadru didactic la antreprenoriat?
7: Nu pot să zic că e dificil, pur și simplu este o activitate care mă mai sustrage la activitatea didactică și totodată combinându-se uiți de unele griji și le pornești pe altele. În primul rând este o degajare de la munca intelectuală la una fizică. Și astfel încetișor ne-au ajutat și pe noi.
6: Doamna Valentin, dar care au fost cele mai mari provocări atunci când nu aveați suficiente resurse financiare? Noi știm foarte bine, a începe o afacere este complicat, chiar și în zilele de azi, mite înainte.
7: Da, la început a fost greu, pentru că într-adevăr, în afară de stup și albine, mai trebuiau și multe utilaje. Am împrumutat niște utilaje care mai vechi de la alți apicultori mai bătrâni care ei nu le foloseau și începutul era mai cu probleme. Dar am avut norocul de a participa la un proiect în care am câștigat, primul meu proiect câștigat a fost o sumă de 4.500 de dolari din partea PNUD-ului cu ajutorul cărora am achiziționat echipamente moderne. Acolo la Prisac am pus panouri și centrifugă electrică, cu toate că, dacă spunem ca sumă, că mai apoi urmat și alte proiecte. Ca sumă a fost cel mai mic proiect, ca persoană fizică, pentru noi a fost cel mai valoros. Pentru că asta a fost un început și un imbold, dar anume am achiziționat ceea ce am avut în primul rând cea mai mare nevoie.
6: Inițial, câți stupi ați avut?
7: Primul an, 10 stupi, care ne-au dat prietenii noștri, împreună chiar cu stupi.
6: Ați ajuns tocmai la 180 sau peste deja?
7: Peste, de acum peste. A doilea proiect l-am implementat la IPA și am achiziționat 50 de stupi. Am mai mărit puțin stupina, apoi soțul, el fiind lemnar, a confecționat și încetșor, încetșor am mărit stupina. Proiectele la care am participat ne-au ajutat ca să ieșim și piața locală, dar și națională, pe la târguri, pe la Chișinău, și asta mult ne-a extins afacerea și clienții. După pandemie au scăzut foarte mult prețurile și practic nu prea aveam venituri dacă nu erau proiectele care cât de cât ne mai acopereau din unele cheltuieli, poate cât de mult ne stopam.
6: Cât de importante sunt aceste proiecte și știm că

0: diminuat din cheltuieli anume din energie electrică, pentru că oricum era necesar ca să facem stupi, rame și panourile ne-au ajutat ca să avem mai puține cheltuieli.
1: Care sunt cele mai apreciate tipuri de miere?
0: Eu cred că fiecare miere își are beneficiul său, atât pentru organism cât și pentru sănătate, dar clar că lumea o preferă mai mult miere de mai și miere de salcâm. Nu cred că are mai multe beneficii, pur și simplu este mai lichidă și este mai ușor de consumat.
1: Concentrație.
0: Da, ca aspect. Dar cred că în polifloră este mult mai multe vitamine și cele necesare.
1: Zici că mierea cea de mai, albinele ajung și coleg din mai, dar coleg și din rapiță și amestec. Sau nu?
0: Da, mai ales acum pe teritoriul Moldovei au apărut multă rapiță și chiar nu este pură de mai.
1: Că mierea de mai este mai scumpă.
0: Da, mierea de mai și mierea de salcâm este mai scumpă.
1: Toți vânzătorii îți vând mierea ca produs foarte bun și ecologic. Dar neasă cum o apreciază?
0: În primul rând, gustul foarte mult diferă. Adică sunt mai multe tipuri de flori, ea are o aromă mult mai puternică. Acum, clar că mierea de salcâm este mai lichidă și este mai bună pentru cei care au alergie. Pentru că ea nu conține polen și pentru persoanele care sunt alergice este mai bună mierea de salcâm.
1: La dumneavoastră aici așa e frumos, valea asta, Nistru, fără transport urban, probabil este cea mai calitativă miere de aici.
0: Da, cred că este destul de ecologică și mai ales că avem foarte multe pășuni, foarte multe terenuri nelucrate în care cresc multe flori sălbatice. Și albinele, practic, au de unde să aducă pe tot parcursul verii și a primăverii.
1: Mai sunt tineri care n-au plecat și se gândesc să-și înceapă o afacere sau cum ar trebui să facă ca să-și câștige un ban. Care ar fi sfatul dumneavoastră?
0: Dacă are pasiune, poate să încerce. Orice afacere, în primul rând, vine din pasiune.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc albini sănătoase, multe stupine și miere multă pentru oamenii care, într-adevăr, vor ca să găsească leacăria.
0: Mulțumim!
2: Povestea Valentinei Rotaru demonstrează, stimați ascultători, că perseverența, sprijinul comunității și investițiile făcute la momentul potrivit pot transforma o perioadă dificilă într-o afacere sustenabilă. Dintr-un sat mic de pe malul Nistrului, familia Rotaru a construit un exemplu de antreprenoriat rural, iar planurile lor de dezvoltare arată că atunci când pasiunea se îmbină cu munca, succesul poate prinde rădăcini chiar și în cele mai mici comunități. Dragi prieteni, atât pentru această ediție a emisiunii Afaceri de la Zero. Astăzi am cunoscut două povești diferite, dar unite de aceeași idee. Succesul nu apare peste noapte. El se construiește prin muncă, perseverență, încredere și dorința de a merge înainte, chiar și atunci când drumul pare dificil. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă v-a plăcut această ediție, vă invităm să ne urmăriți și data viitoare, când vom descoperi împreună alte afaceri construite cu pasiune, curaj și multă muncă. Realizatorii Domnița Jechiu și Vasile Mija vă doresc sănătate, inspirație și încredere în oamenii care dezvoltă Republica Moldova. În reluare, emisiunea o puteți asculta mâine, dis de dimineață, la ora 5:25. La revedere!
3: О главном с Анной Чухненко.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Новое правительство Республики Молдова во главе с Василием Тофаном приступает к работе с заявлением о переходе от обещаний к конкретным результатам. Налогово-бюджетная реформа, подготовленная предыдущим правительством, не будет отменена. Министерство иностранных дел Республики Молдова опубликовало обновленный список государств, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в страну в 2026 году. Национальная администрация автомобильных дорог объявила тендер на строительство более 5 километров пешеходных тротуаров в 7 населенных пунктах Молдовы. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробней.
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
4: Новое правительство Республики Молдова во главе с Василием Тофаном приступает к работе с заявлением о переходе от обещаний к конкретным результатам. После официального назначения Кабинета министров президент Майя Санду обозначила основные направления деятельности нового правительства – ускорение процесса европейской интеграции, развитие экономики, укрепление безопасности, повышение эффективности государственных институтов и более ответственное управление ресурсами страны. В своем первом обращении к министрам премьер-министр Василий Тофан дал понять, что намерен изменить подход к оценке работы правительства. По его словам, главными критериями деятельности каждого министра

0: Bachtrumal. Nu redactorul sunt Marina la Origidorul Sangela Titoi Dragan, până astăzi mângă Bachtale Toen, Bachtale Taracastumen.
1: Na calo timpos, na calo des, na calo chon, na calo berș, na cal saranda des, na cal seau timpos ca i s-am jivto, orcai gălean pe cea lume. A dacă timpos e cana si eu, dacă timpos ca e trubul tol tusa, trubul te janez, ca i s-an. Dacă n-am meres, nu n-a janez ca i s-an. Oru timpos ca n-am bulean, si eu dacă căs ca i janel odel, tu, ca n-a căs o pragu e sărpenele Biblia. Si aproape trei dies de când am arobaron ortor cerari n-a clou pe cea lume. S-am dulcat că scăina să mângăminte puceas sar dicleu mănușu dulcat că le Artur Cerare ande soroca. Este căra sfatul să mare raiosa mediatorul șarban Artur haie amari rai ei mai înverdie vasteliana mediatoria ca si pe soroca te puceas le sar diclevun le baronos ur sarașundele sles.
2: Baron Artur del Tertoles, care aveți minte de tărno, înăsați șeau la șou, godeasă, să cadou, hai la genong la lume se au rusăs, s-ați des închinimos în la purii, niri la salavle puringa, șunii lăsti, pușei lăsti, s-o camin, s-o dovidin, ai tăgadea traisea lui viața întregu, la șiu rom, găleaptăr cu devlesa.
3: Ien Бахтали Селером, Бени Молдавия, Багзур Састимос, Мисъл Медиатор Ли Румингу.
4: Стил, между много сан медиаторо по сорока, пента мъгъй, сърди често ле баронос, кон са со баронос Артур Черари.
3: У домно барон, домно Черари, Артур, сасик барону, кажене нас, и лажав, и совест, ешто ештола сяла лумя, сяла цара, сяли райои, ръшкань, отач, единец, каня каренас лес, карелас паче, карелас миру, Со следствием маелинг бут, со саркожене вас, и совесте, и лажау, и ся, ся ли закойли румянга, пенелас от чачу, то нас у вердикту кай трибульпи, очень ром лащу сас, и милосу, и совесте сас лес, микама сас ти маен со следствием бут гальдар баруну, а тен гадя со следствием.
1: Та сам Poate o propare disende că e trul tăna să mergă gudei fi că n-ați finas că a mea să mă duc că e trul te das godi mai but le manușen, hai te înțelegia să jas.
5: Că ai să-mi poceri o pral pamendi tu ia o baru, te sfințol pe o nau tiru, te aveli voia tiri, ai împărăția tiri, s-ar săli poceri, gădă te aveli păi pu. O man role de sescu amarescu de le samingă, А ирто ли безыха, амари, сар ирто сами ли безыха, аверинг. А нангарами не испита, дурарами ли не ужестар ли харанестар. А ну она в ледадеску, лещаеску, али свынту духовску, гадят авел. Амин. Ка тересыли изор, тересыли путяре, кай айнитеса.
1: Emisiunea Glasos Romanului se ducă că scăcără sfatul stumență, înțelegie, să dați momentul rătăvăr pozitivă, te bărează, te resați, te dezvoltie să meni. Lică scârbă, lică bucurie, amare emisiunea Glasos Romanului sipa stumende. Fiecare pe nas ca mea, să mă ducă că scăi, dicas s-ar dezvoltie lpes. Aș un nas, supnel, dar o baronul cu Artur Cerari, o Artur Șarban. Aș un nas, supnel, mediatorul, dar e soroca, ei mai înverdie vasteliană. Concluzie si e ca că este că fie ca mă mănuși de cheale baronosi cmărnuși că s-as loco, ușor, credea sfatul si e ca le mănușe să interes credea pe spire problemate. Ai problema s-a de ca că este că vom mânglea fie ca că o drum le rumen gărătăul zala ca mai ușor o te dezultim pe să avea frumos. Mângas fie ca le mănușe să îndare țară că moldovaterii te hatiar el că amaro baronor turcerari s-a s-o ducă că s-a spășe amende, s-a spășe mare manușende, a credea la fi tocolaciu.

0: Istoria.
1: Falpes que lengue jalimata buchlerenas petigne durimata. Andar ne cobor tranimata. Ta lengue jalipenando buchleripen sasas importanto. Nasa vorete li arenas ansaiec vriama. Ta anjec berge de li arelas e grupo kerdino pralendar ciavendarai rat pasunendar. Tai palal vareso de bersha. Shaya velas palal leste, yeka ver grupo thai kadia mai dur. Ore sipem le romengo ande ver ver tema, kerdias pes cira po cira, thai nabar yardias o din le genengo andare thana kai voan la resle, kodoleske, te avelino, te avelas kadia, busigo avelas te avel li pardo, rispardo, e arabicane, ai vinzanticane istorice rendar. Trinto cotor, e ecto resimata le romenghe ai lenghe allo sarde droma andi Europa. O a filipen le romengo andi Europa, penen o Gheorghe Sarot hai o Marcel Curtiad, kerdias pes petrin droma o hu la vipen lengo kerindoi pes andi esto teniri ghe vizanticane imperioschi, cae sa sociaciud not herno le romanicane esticane imperiosco. Iecto si i phag long vai nordotni phag, iduito si i phag dom vai sudotni vesticani nordotni, ta itinito si i phag rom vai vestotni phag. Englutne le romenge, save avdivesi ulavde andi phag lom vai nordotni, avilesas polengo drom caringo nordo ai vesto, antaro Caucaso, tai pi nordotni vesticani rig e cale deri aviaci, antari balcanicani pas huiaci cib, tai catestar andi sasti Europa. Codola andari phag dom, vai sudotni vesticani nordotni phag, vortiarde pen caringi Siria, i Palestina o Egipeto, ai carinco la vertema andari in nordotni Africa. Caitar si sednes, tigle romane grupulia, gele mai dur, nahindoi mediterranica nideria, andi Hispania, ando arabicano, hulai aripen. Imagina li phag, i phag rom, vai vestotni phag, gele mai dur, pe lacodrom, ando vizanticano imperio, cae roma, cilene, coborse libersa, tai catestar, podur andi mascaronia i vestutni Europa. Ogeli ben le romengo caringo visanticano imperio sas shai andari causa che horahane sel giucisi gele andre andi Armenia. O avili ben le romengo pe visanticani puf sas kerdino e friamasa ando nahi pembute de shibershengo. Cat he romali neo o anav athinganoi, iecana viari pensa vos sas mai anglaldino ehe ereticane sectace, cae sas ando Bizanticano imperio ando desuiecto celibes, tai siles o hatiari ben bi asbalutini grupa, vai recomendis arel peste naceren pen contacto lenza. Si saudnes viu facto che mascar lengo averci vipnasco modot hai andar codoea che von navile ando contacto averecet animatenza e roma sai mia zenas pen legenenza codolea religicane sectace hai cadia telienas vivon sae canaviari pen andari eric bizanticane genipnaschi. Ando Bizanzo vacarelpes palal roma andiec lil hramosardole Constantinopolosche baro rasa estar Cataro Georgios Duito Ciprios, mascare Bersha Egmia Duisela Octovardeștai Trin, Egmia Duisela Octovardeștai Enia, Caitar Arachas, che trebulaste aven linee taxe Catar Codola Anaviarde Egiptianuri, ai Tigani. Andari Ticni Asia, Ipuia e Avdivesutne Horahane Temeschi e Turchiaki, e Romanachle, andi Balcanicani Pash Puviaki Cib, Shai Akana, Εφτά σε λαμπερσά. Ερωμά συνέλη παρδέρι σπαρδέ αντε μαϊ μπούτ χανά ανταρο Μπαλκάνι, νεκο μπορλένταρ σι καταλά. Αν το μπερσίκ μία τριν σε λα 48, ο Στέφαν Ντουσάν ο τχαγάρι Σερμπιάκο χαμοσαρέλ αντιέκ ντοκουμέντο εδινημάτα αντε πέταλα, καί τρέμπαλ, τεδέν λέν ε τσιγκάριε, επεταλέγγερε, επεταλάρια τάι ζενάρια. Αν το πέρσι εκ μία τρινσελά σοβαρδές τα οχτώ λιπαριπέν κο Ζάγρεμπο λι τσιγανέγγο. Αν το πέρσι εκ μία τρινσελά εφτά βαρδές τα οχτώ βάρες αβέ αζου και αρυπνάσα τρεπαλτεπατιάς κανά Penelpes che iec mia trinche la efta vardeshta eutou si obesh canatar si o iec toli paripen le romengo pipchou vacanotnei bulgariaki. Andiec diploma dini e hangeriakeri la Катаро Палуднова зно хулае видиноске хагарипнаско Иван Шишман рахемпе либарде вие гиптенге борде юрья. Не саве дивимнаске тана тела липув, тана джанел пес буд екзакт ке саз ле роменге дивимнаске тана. Акана уа вилипен ле роменго андо географикано румуникано тан. Оек то документаро липарипен ле роменго Piav divesutni pchu vie romoniaki, si andar obersheg mia trinche la octo vardeshtai panch, cana uchulae romonicane temesco, odan iecto, del mai dur sardaro e hangeria che tismana e terimata, ca si nesas mai anglar e hangeria che vodica, pasalo foros turnu severin. Mashkar cadalat terimata, vi pchirutne, vi bi pchirutne, savesas dinen mai anglar catar pesco cac, O hulai o Vladislav iecto, la cangeria che vodita, cai vo fazdia za varecana mascare bersa ec mia trinșela eftavardeș, ec mia trinșela eftavardeșta ec, sa sa zvi saranda a țigani enge familie. E romane roburia, e cangeria che tismana si li parde ande sa vore avut ne documenturia. Sa veva caren palali e terimata cadalache. Nando berci ec mia trinșela, octo vardeștai octo, rai o mircea obhro, mircea cel bătrân, del sardaro pesche vazdipnasche, la cangeria che cozia trinșela țiganenge familie. Andaro deșu panșto șelubers, sa vorem bare pchovia che hulaia rensas, le roburia țigania, vi orai e temesco, vi e hulaia, vi le bare cangeria. Andi Transilvania mașcare bersa eg mia trinșela în Iavardești, ta eg mia ștarșela șov, si li parde deșu efta roma corturaria, sa ve beșena san de țahre, sa ve ula vena scatar eg boiaro, costia, andare făgărașasco tem. Cai sa si puv, e raeschi o mircea opuro, mircea cel bătrân. Andi Moldova, co bersa eg mia ștarșela deșu ștar, Ec documento andaro duito divese avgustosco, andari suceava, penel che oraio Alexandro Olaccio, del leraesche toaderesche, le hurdoresche, pan toader pitic, vașpeschi pativali slujma tringava, e gavchi co bâla, caisi pesco cher, caisi sas, o veriș Stanislav, taia vergav, comuila leniaco geraveț, Cai per el ando burlat, poșu carpendo, cai sas gnejia, olie, taie țiganești. Tai o trinto gav, po burlat, cai si aver pesco cher, cai si ne gnejia o tamas, ai o Ivan. Ando rumunica no mascarud nou la vipen, viandi Moldova, viando rumunica no tem, e gnejia vașe țigania, sine sas roma, Tai sas len o rolo te avem sar mascar iar ne mascar o romano che taniben ai otrem. Si di gimnasco che o documentosco texto si hramo sardo andaro berci ec mia starcela deșu star te di hel iec situația so sas ando nahipen. Cai sas gnejia o liet haie țiganești. E origina la robiaki. Ec bud important o pucipen si i origina la robiaki vașo sasto romano genipen. Catia si, sine sa sclavuria, viando but anglut nu mascarut nou la vipen andi Europa, sar viandi Asia, tha cadala sine sa spobud lendar maripnaschia starde, sa ven na sa sa sleno sa udnipen te palem pochinem pen. Ande rumunicanet hema, i situația sa zverver. Te sanas țigan, sanas automaticanes musai vi robo. Tai andar codoia că bud na bud varsas, ca na iec țigan, de na avel vi robo, na palal bud vaht, reama o lav țigan reslote aveles, vi o senso robo. Tai cadia, ande documenturi andar codoia vreama si țâra, esureie situație ca na delpes, o anaviari pe robo mai mui o lav țigan. Si ca vin doipes, bud sades că o robo si o țigan. Pendias pes catar ne save historiculia că rumunțuria li le nasi robia taile romane roburen catar penge perudne andar esticanilic catare tataria. Cadalae, tataria, ceci blaste, care nasle mari blaste astarden sar roburia. Ta, che lengua avilpenande rumunica netema, le romensas leno statuto meste manuscengo. Andarco doia che te avilesas roburia andi Bulgaria, penge hulaea namuchlinesas len teteliaren andogino do borbarot haizuma vdesas te anenlen palal, Vico dolenza ve reslesa sando rumunica not he, canan di Moldova. Roma vile andaro sudo e duna vosco, andari Grecia, tai andari Bulgaria, aina chlesas predal mascarum rumunica not he, atuncia vela che vima e anglal niciando rumunica not he, e romana sasas roburia. Codolescia vile sas zoriarde te acenca te, tai na ashtisai lesas te teliaren mai dur. Eroma sinestas mesteandi Transilvania taendi sasti Europa te cadava facto ingerelamen ki conclusia che atunci can atelierde e bulgariatar aina chleco nordo e dunavosco sas iec perioda can avon aștisaile te piren vestes ai von aștite beșenpen cai von camenas. Viando rumunica notem, viandi Moldova, tai numai palal cadaleste von sas kerdine roburie. Cadea butia vel po but șeudni canalia sando dihipen, viocovlo, șantibnasco caractero le neve genengo. Saveres le ai saven, nasas len iec maripnasco piraviben, a iec militaro organizi sariben sarsas, că l'anglutne pirudne gene, saveres le sas cateme angla. Ando mascarut nou la vipen, savore romas, savere senas, ando tem, avenas automaticanes erobolia le raesche. Ta, ando duito pas le deșu ctartone și libercesco, tai coșir le deșu panctone și libercesco, canae raibnaschi zor sasas vage inche sani, e roma asti saile bullo heste robiaren le tigne grupuren, andare cu vlep hirudne să vea rachena spen pe penge puvia. A me pateas că e but important elemento să vă tezoria reli ipoteza că e romasas mai anglal vestemanușa si e vestimata cai sas dine lenge catar le hulaia le roburenge tai mascar lende sas e firavi mnasco vestipen andotrem. Janel pesche paș firud neroburia, pochine sas numai ec berșut no din ipen caringe hulaia. Tai, i, duito, i autonomia e chetani pnaschi, canasi opucipen palalo hakai, ucecipen le genesco, cu andrud no crisia ripen.

participant pe efectivul legal nu drap, articolul șov, accesul an de criză, vi articolul de stai-star, prohibiția pe discriminație. Telul articolul starver de stai-e, cotare convenția să le lasama numai pe satisfacție. O criză de ea se are uscă baloc, stare 0 euro va se finanția copilacipen, deși 0 euro va se na finanția copilacipen, vitrine 0 euro va se pochimata bilove den din avri. Ușandor Balog, si ungricanu, te mut norum, bian din nou pe mila eniașelu, pancevar de stai octoto berș. Vov să slen din nou e oșa arzoia, ki poliția, ki cotar kier, kote so vov să puclon necobor ceasura, va se perde vouchera so vov vie vavera, sar so sas va kerdenu ciordine. Oraio Balog pendas, e cana sas puclo, e cotare polițaitura, butivar cela dasle pelesco mui, tai pelesco stungori cotar lesco can. Gicote va vera cela dele pelesco dumo. Palica cava. Ovgela sa vrea alco tare stanica, tai oraio balog sas araclo telepe puf, anglele poliția ki stația, cotare lesche stara mala. Sarine olendar va kerdine ca lesco mui sas lolo, suvlo, perdora tasar, tai musas uprileste tevel crecini vipsi cane bila cipena. Cana iri sardas pe schere, ande o mișcols, pe deșta iecto augusto, miga i niașului i niavăr de stai panștobeș, ora e obalo, chiar das consultație localno doctoresar, tai vov dias les goji, te gealan de hospital. Pe deșta i startu augusto, ande e bolnița, chiar de lesche operația pe stungo cane schiric, Codo sa rezultato cotare poliziaco maripe tai tortura. Mamu e poliziac e bucianne, sas inițirimi criminalno procedura. Pe desta șofto novembro, soiec berj, medicalno experto pendas cae codo ducavipe, naștite avil precizirimo cana pe exactno ande savi vrama si kerdini. Pe vrama cana vov sas puclo ande poliția vai palicadao. Pe 30 novembro, Codobers, mila e niașelui niavăr de stai panșto, e criminalno procedura sa stărdimi peric, numa pe piste starto ianuar, mila e niașelui niavăr de stai șofto, investigația o rodipen, palem sa stărdimi peric, tai o autoritetuia are cline ca e naști teovel stărdimo, tai toven te la lo suspecto, naciacune, ca n-au ducavipen, si anopucipen. Cotaro 1 augusto, mila i niașului niavăr de stai șofto, era e balogesco pucarno ca bucitetul sas pinda procentura teleder, sus che sas le bronchialno aspa vin nașune la slace. Codolesche vol naștite tradal pesco camiono, vai tradal buci, sar tradudno pe vurdona. O duito efectu, catare medicina co gindipe, i clesti las ca i sile traumatsco perforația e caneschi, tai avela numa canavare cu cuveltut, bica evreo balogesco ducavipe, si rezultato cota adavaccia lavipe. Ande pesco crisaripe, ande bista iecto iulo, of oficialno dies reportura ca i ceaces siles performația pestungo can. O cris di glas ca evreo baloge trubuia sas necoborgivesa medicalno zutipen palau incidento, tai pe desta iecto augusto milia e niașelu e niavăr de stai pasto, numa nasas voia pe codo. Numa te la le grija, sas len din nou via cava, ca e un grica ne autoritetia, nasine logicno, ca na truia li investigația, o rodipe, bazirimu uprale balogesco vacheripe, o javutno prosecutor, o crisari, pareste șaisas techerelo crisaripe, soske naisas independentno evidentno manușa, so ca vacheren ca e pirei achența sas odori. Sarte si o Cris Pendas ca un gricasco gaven nastisa ste ara kel vare sa vi pakivali explanacija vas kodo case. Baktake o Cris ara klas pageri pe kotaro artiklo 3 pe konvencija, numa pe jek je kod ne faktora astarel pes ka je najsa spageri pe artiklo deštaj 3 šov vi deštaj star. Ande Krisesko Krisari pe, ando case o Šandor Balog, mamu e ungri cu tem, si si cavi pe cai bare bibac ta roma, vi dureder țărdena cu tare poliția ki tortura ande sa sti Europa. Ande ex

Că scripca se instrumentul poranu, că a început scărdea but secolea pale, a început scărdea te până să-i hacă, că vă dezvolti scărdea pe egalul, a durcăm anușența că a început scărdea te dileabă în leste. Că n-a penas că a început scărdea te dileabă în leste, a n-a să mă gădi o barbă lăutaru, ca și cel mai barul lăutare, poate but până în căsile strădacina romane, penas lea mea, căsile strădacine romane, se ducă că strom, că a început scărdea te cărel butiu orj, s-a se ducă că primul manuș, că a cărdea sfatos le Franz Liszt, ca să-i compară compozitorul, a credea butile să-i stane. Până el pe să-i cacă, că istoria că nașundea o Franz Liszt sal dreabă la o barbă la utaro, mucleale să-i început să credea te avelu duhacăs că-i te penel că vouf și-o duhacăs o cel mai baro manuș că-i dileabă lu pradal că instrumentul ăsta că scrip ca orică barba. Ta da să-mi îngodie pe n-a să-mi îngai cacăs că ca nașundeales, o Franz Liszt s-ar mai dileabă li că copza început scărtea te așunele să-i tefinelesc că tu să nu duc amănuși că-i trul toa să anglal mande n-a mei anglal te toau. O barbă lăutaru, pe n-asta mângă-i hagăs, că si-i andare Moldova, mai but cam astea pe n-asta că vou si radacina coro Moldova coro andare țara că moldovaterii, e si andare o raionu anenii noi, andare o gav, ca si ec gav baro, ai si-o duc gav, ca Buciol Mireni. Vouă o barbă lăutoare început scărdea pe rădăcina Tarcal, pe urmă găloan de România, o duhacă început scărdea te cărăl es fraza de-ai cacăs lăscări de leatere, te olu duhacăs ca este cel mai pinjardo lautari, ai se duhacăs ca janel sarta știlte del posibilitatea ictaștare.

Akanakes așunas butiva în început este pe nasa mângă sara știa este oasă lui Hakes ca e te așunasă dal cadilea or sara știa într-o unu dal cadilea așunde. Mai but, Akanakes seamen manușcă că studia, că e că în facultate, că e că în doctoratul, masteratul, o pro dilea bipe că la utaringăro hai dedica sara știa la deca la utaria te olu lui Hakes instrumentul important, o rodau cadilea bipe important, că te o lașundă fie calestare. Sarjanas fie cava la utaris ca si, este eu doar că scai aștil te cărel, va risua aștil te del posibilitatea că tașundiul adal cadilea. Pe nasa mege cana că scă o manușcă a început în te cărând, dilea bipe că scrip ca este eu doar ca manușcă a janen pe se celegi al șal sarto. A cana că scă este eu baro virtuosul terno, si o Sergiu Pavlu, ca dilea bel preașu car că scrip, ca or si aver manușa ca este janen în adal ca că scă si or goia su ceavo o terno, ca dilea bel preașu car că scrip, ca este eu doar că scă gălăl adal ca compartimentul să înglesar că n-a rădacina le muzicaterii la utare. La naștia este bistrația de pe nas litaro mare bare manușestar ca este Nicolae Bodgros. S-ar penel vo că la n-ai o duha că este rom ca e știl te dileabăl hai te rovăle scrip ca toco wow. Se duha posibilitatea este că canalese scripa în dovas trulte destogodite te janesc ca instrumentul să fie fino hai se duha că ca ai trul tașunior au manuș ca e șunele pute te orlu duha că este ca ai teleles duc hai tanel pescă aminte ca ai trăi el ca să trăi el hai so simt.

Să-mi fii ca natumența. Meu redactorus Omar Inala, o regizioris Angela Titio Dragan. Până asta mângă Ton Bahtale, dar acastumen fii ca nandă tumară kerende.

Bună seara. Ești gata să asculți povestea? Uite cum încep. E despre niște galoși înfumurați. S-a început istoria asta de la un fleac. Cineva cumpărase o sacoșă de cartofi și o lăsase sub cuier lângă galoși. Deodată s-a auzit un glas. Bună ziua, dragi surioare! Ce plăcere e să vă vedem! Cine credeți că vorbise? Erau chiar cartofii mășcați și proaspeți care se adresaseră către perechea nouă de galoși de alături. Galoșii s-au uitat cu dispreț la cartofi și au răspuns cam grosolan. Ce fel de surori? Noi suntem de cauciuc și de lac și nici nu dorim să vorbim cu voi. Cartofii, uimiți de acest răspuns, au tăcut. Însă în locul lor a început a vorbi bastonul profesorului. Da, sunt persoane care abia nimerind în coridorul unei locuințe din capitală, ridică nasul în fața unor rude mai simple. La aceste cuvinte, galoșii, în loc să tragă învățămintele cuvenite, au izbucnit în râs. Și toți au înțeles că ei sunt nu numai înfumurați, ci și proști. Da, da, proști. Bastonul, văzând una ca asta, a întrebat mai sever: de unde ați venit în locuința asta? De la magazin, au răspuns galoșii. Dar până la magazin unde ați fost? Ne-am copt în cuptorul unei fabrici de galoși. Dar mai înainte unde ați fost? Mai înainte eram cauciuc crud. Din astfel de cauciuc ne-au meșterit la fabrică. Dar încă mai înainte, continuă să întrebe bastonul. Galoșii s-au prefăcut că se gândesc și nu-și pot aminti. Am să vă amintesc eu, zise apăsat bastonul. Ați fost cartofi și creșteați pe același câmp unde au crescut și surorile voastre. Numai că voi nu erați atât de mășcate, ci mărunțele și urite. Bastonul a tăcut. În antreu se făcuse liniște, liniște. Tuturor le era neplăcut că istoria asta se întâmplase în locuința unde erau atâția oameni și se purtau cu respect față de vecini. Mi-a fost și mie foarte neplăcut să-ți povestesc, mai ales că obraznicii de galoși nici nu și-au cerut iertare de la surioarele lor. Dar bine că povestea s-a sfârșit. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Termenul pentru amalgamarea voluntară a administrațiilor publice locale, care expiră peste câteva zile, nu va fi prelungit, iar guvernul va demara din luna august procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care au refuzat unirea voluntară. Reforma administrativ-teritorială trebuie finalizată înainte de alegerile locale, a anunțat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
2: Termenul de 31 iulie a fost comunicat din start tuturor și logica acestui termen limit este foarte simplu. Noi pregătim proiectul de lege care va delimita noua structură administrativă a țării noastre. Acest proiect de lege trebuie să treacă toate rigorile juridice, trebuie să treacă prin procedura de consultare, trebuie să vedem avizări de la CEC, la toate instituțiile publice, trebuie să ne consultăm inclusiv cu societatea civilă, cu reprezentanții autorităților publice locale și așa mai departe.
1: Potrivit oficialului, proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială trebuie să ajungă în toamnă în legislativ. Autoritățile vor continua să încurajeze primăriile și să unească voluntari până la expirarea termenului limită, însă, ulterior, guvernul va interveni în cazul localităților care nu au optat pentru această cale. Fluxul ridicat de călători de la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău pune presiune pe infrastructura aeroportuară. Autoritățile analizează în prezent soluții pentru extinderea parcării, amenajarea unor zone temporare de așteptare și îmbunătățirea conexiunii aeroportului cu municipiul Chișinău prin transport public de mare capacitate. Construcția unui terminal temporar la aeroport este imposibilă, susține ministrul, vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Totuși, oficialul îi va solicita administrației erogării să instaleze corturi de așteptare și puncte cu apă potabilă.
3: Construcția de terminale temporare nu face făcută, dar în același timp, luând în considerație temperaturile de afară, se pot organiza corturi în zonele imediat apropiate unde se permite și evident că vor fi scoase izvoare de apă, cum ar fi fântânile de apă, potabile pentru toată lumea, ca toată lumea să poată să beneficieze de un confort minim.
1: Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a solicitat primăriei Chișinău transmiterea temporară în folosință a unui teren din apropierea terminalului pentru amenajarea unei parcări provizorii în contextul aglomerației din zona aeroportului, a mai informat Vladimir Bolea. Totodată, ministrul Bolea a subliniat că aglomerația din zona terminalului este alimentată de lipsa transportului public de mare capacitate, situație care îi determină pe tot mai mulți călători să vină cu mașinile personale. Procurorul general al Ungariei, numit în timpul mandatului lui Viktor Orban, și-a anunțat demisia astăzi, acuzând noul guvern condus de Peter Maghiar că se află la originea deciziei sale, relatează AFP. Demisia sa survine la câteva zile după ce președintele ungar, de asemenea un apropiat al lui Orban, a acceptat să semneze un amendament constituțional care pune capăt mandatului său înainte de termen. De când Peter Maghiar l-a îndepărtat pe Viktor Orban de la puterea pe care au deținut de 16 ani, acesta s-a apucat să demonteze sistemul pus în practică de liderul naționalist pentru a controla instituțiile țării în favoarea sa, în special prin adoptarea unei legi anticorupție și prin lansarea unei reforme a mass-mediei publice. Potrivit sursei, Maghiar a îndemnat toate marionetele numite de sistemul Orban în funcție cheie să demisioneze. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a recomandat companiilor aeriene să nu survoleze Iordania, țară vizată de atacurile Iranului, relatează Agerpres. Armata iordaniană a anunțat că a fost vizată de 2 atacuri iraniene și că a interceptat 6 rachete și 4 drone. Teheranul, drept ripostă la bombardamentele americane, a lovit Iordania, între alți aliați ai Washingtonului în Orientul Mijlociu. Blocul comunitar recomandă de asemenea evitarea spațiului aerian al Bahrainului, Kuwait, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului, precum și a Golfului Oman. Iranul, Irakul și Libanul sunt și ele de evitat. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil, ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.

0: Secția notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! La o nouă întâlnire cu arta improvizatorică, artă ce vine ca și altele din suflet, cu durere și dragoste pentru creație, vă invită Ion Chiorpec și Octavian Rusu.

cadrul ediției din această seară vor evolua câteva combouri formației de jazz. Combination, adică formații camerale de jazz care, în comparație cu big band-ul, interpretarea colectivă sau pe secțiuni, se reduce la solouri, altfel zis, la un ansamblu de soliști care improvizează, acompaniați fiind de un percuționist.

A comboourilor în această perioadă se datorează nu doar crizei survenite în epoca swingului și a big bandurilor, ci și a acelei economice prin care treceau Statele Unite ale Americii, în urma cărui fapt, patronii localurilor de divertisment nu-și permiteau să mai întreține orchestre mamut gen big band, ansamblurile mici putând fi exploatate mult mai intens și datorită unui repertoriu mai flexibil.

interpreta o muzică mai selectă, mai complexă din punct de vedere arhitectonic, pe înțelesul unui cerc mai restrâns de melomani. În anii 40, la New York, se formase deja un alt stil de viață. Cei mai buni muzicieni au constituit o conjurație a lor, găsindu-și adăpost în cluburile unde melomanii veneau să asculte muzică improvizatorică de bună calitate.

0: Jazz la Radio Moldova.
1: Personalitățile artistice care stau la baza noii ideologii sunt nu altcineva decât Charlie Parker și Dizzy Gillespie, care și-au început cariera în diferite big band-uri.

moment dat, ideea creării unei noi muzici devine mai puternică decât succesul comercial. Astfel, în acest scop, cei doi îi cooptează pe pianiștii Thelonious Monk, Bud Powell, contrabasiștii Mill Hinton, Tommy Porter și pe bateristul Kenny Clark. Pentru ei, nu mai conta reacția publicului și nici succesul comercial al noi.

La scurt timp, combourile cuceresc nu doar cluburile, ci și sălile filarmonice. Schimbare calitativă survenind nu doar în statutul genului, în structura americană, ci și în cea internațională, datorată dezvoltării noului curent muzical, precum este bebop.

0: Ascultăm cuintetul Charlie Parker saxofon, Dizzy Gillespie trompete, Bud Powell pian, Tommy Potter bas și Roy Hines baterie, cu o secvență din concertul Summit Meeting at Badland. Concret, standardul Parker Gillespie, Anthropology.
1: Here's Anthropology.

și o altă colaborare a celor doi redutabili muzicieni Dizzy Gillespie, Charlie Parker, cu pianistul Thelonious Monk, bateristul Buddy Rich și basistul Carly Russell. Blum Dido, parte componentă a albumului Bad and Dizzy.

Încheiem ședința jazzistică aducând sincere mulțumiri fanilor fideli care au parcurs auditiv împreună cu regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec și acest infim segment jazzistic. Să auzim numai de bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită majorarea salariului minim pe țară până la aproximativ 8.700 de lei în anul 2027, echivalentul la 50% din salariul mediu lunar prognozat pe economie. Majorarea salariului minim este necesară în contextul creșterii continue a costului vieții și ar reprezenta o măsură de protecție pentru salariații cu venituri reduse, argumentează vicepreședintele CNMS Sergiu Sainciuc. Totodată, stabilirea cuantumului salariului minim pentru anul viitor trebuie făcută din timp, în conformitate cu legislația națională și cu prevederile directivei europene privind salariile minime adecvate.
2: Să acopere o pensie minimală trebuie să fie un salariu de 7.300 de lei. Ca să acopere minimul de existență la un salariat și la un copil ar trebui să fie peste 7.800 de lei. Ca să acopere pragul sărăciei iarăși în jur de 7.800 de lei. Deci cam aici ar fi cifra. Noi am vociferat aceea de 8.700 de lei. Este o măsură de protecție pentru cei cu veniturile mici. Dar iarăși se așteaptă creșterea prețurilor, se așteaptă creșterea prețurilor la gazele naturale. Este o rată a inflației anumită. De ce? Noi considerăm că creșterea salariului minim să acopere toate aceste provocări.
1: Guvernul nu a luat încă o decizie privind salariul minim pentru anul 2027, iar negocierile cu sindicatele și patronatele vor începe abia la toamnă, afirmă ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru.
3: Salariul minim astăzi este de 6.300. Noi, ca și guvern, ne-am propus ca până în anul 2030 salariul minim să crească gradual și predictibil, inclusiv pentru sectorul de afaceri, să ajungă la 10.000 de lei. Acest angajament este și în programul de guvernare TOFAM, care tocmai a fost aprobat sau votat în Parlament ieri. Nu suntem încă în situația în care avem o decizie cu privire la salariul minim pentru anul viitor, dar vom începe negocierile în toamnă împreună cu sindicatele și patronatele de acest subiect.
1: Noua ministra a Finanțelor, Victoria Belou, s-a recunoscut ieri în Parlament că viitoarea lege a salarizării va avea un impact financiar important, de aceea noul pachet fiscal trebuie prezentat înaintea acesteia, întrucât reformele nu pot fi implementate în lipsa unei acoperiri bugetare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune creșterea tarifului până la 20 de lei și 30 de bani per metru cub. În prezent, consumatorii casnici achită un tarif de 14 lei și 42 de bani. Deci creșterea este de aproape 6 lei. Este oricum mai puțin decât a cerut furnizorul Energocom. Acum o săptămână, compania a solicitat ca tariful pentru gazele naturale să crească până la 20 de lei și 93 de bani. Scumpirile sunt provocate de situațiile de pe piețele internaționale, influențate de tensiunile și conflictele din Orientul Mijlociu. La începutul anului s-a estimat că prețul de achiziție va fi de aproximativ 400 de euro pentru 1000 de metri cubi. Pentru perioada august-decembrie este estimat să urce până la 624 de euro pentru 1000 de metri cubi. Pentru a nu înregistra devieri tarifare negative, furnizorul a solicitat creșterea tarifului achitat de consumatori. Decizia va fi aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că a discutat cu trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner pentru a revitaliza diplomația și a găsi o cale de ieșire din războiul cu Rusia, într-un moment în care negocierile stagnează, relatează Reuters. La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a declarat la sfârșitul lunii iunie că așteaptă sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuțiile la mai bine de 4 ani de la începerea războiului. Eforturile mediere ale Statelor Unite între Kiev și Moscova au stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, atenția Washingtonului fiind concentrată asupra Iranului. Negocierile sunt blocate în special din cauza problemei teritoriilor din Ucraina revendecate de Rusia. Moscova cere retragerea completă a armatei ucrainene din regiunea Donbas, din estul țării, o solicitare pe care Kievul o respinge. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: dă-i frig, de plouă, de bate vântul. În fiecare dimineață pe podul de la marginea satului răsar doi copii. O fetiță de vreo 6 ani, înfășurată stângaci într-o șalincă vechi, pe semne se îmbrobodise singură. Și un băiețel ceva mai răsărit, ascuns după gulerul propriului său sumănel. Amândoi mărunței, zgribuliți de fric, de ții cu neputință să ghicești care dintre ei să fie mai mare. Părea totuși fetița, avea o grijă a ei, se uita harnic în lungul drumului ce cobora din câmp spre sat, un drum îngust, desfundat de primăvară. Băiatul digerase și nu-i păsa de nimic, stătea supărat, cercând într-una să-și ascundă urechile sub gușmă. Și-i frig, și plouă, și bate vântul, dar fetița suflă în pumnișor și nu-și rupe ochii de la drum. Când îi amorțesc mânuțele, dar nu-l mai poate potrivi drept gură, îl roagă pe băiețel: "Bădiți, Trofimaș, ia mai uită-te și matale." Trofimaș trage cu coada ochiului spre deal. "Las, că-i degeaba, nu-i nimeni." "Atunci împrumut în buzunarul matale, că mi-au înghețat mânuțele." După ce capătă buzunarul lui Trofimaș, îi zâmbește și îl întreabă: "Dacă primește a scrisoare, unde o pui ca să o duci acasă?" "O văr în buzunar, nu pică." Fetița oftează: "Eu o ia cana în buzunar, dar am să o pun aici, sub șaling, la piept. Ce zici, mata?"
1: "Pune-o."
0: Ceva mai târziu răsare dintr-o margine de sat și vine grăbită spre pod Lele Artina, o femeie zdravână, cu furca de smuls paie la subțioară.
2: "Dar bine, mai ciocârlanilor, iar mi-ați venit cu noaptea în cap."
0: Fetița își rupe pe o clipă ochii de la drum.
3: "Dacă de o săptămână nu mai primim nimic de la tătuța."
0: Femeia se uită crucită când la unul, când la celălalt.
2: "Aracan de mine, ia te uite ce au înghețat copiii ăștia."
0: Își scoate șalul, înfășoară pe fetiță, iar pe Trofimaș prinde al boții ca să-l mai încălzească un pic. Fetița zâmbește fericită de sub șal, întreabă cu un suspin de adâncă înțelegere: "Nici amatale nu-ți scrie?"
2: "Nu-mi scrie, draga mea."
0: "O fost până mai nu de mult la spital.
2: Dacă l-au lecuit și iar l-au dus la bătai."
0: A vrut să mai spui ceva, dar a muțit, căci pe pod a răsărit Moș Andrei în cojocelul lui vechi, cârpit cu iscusință. S-a rezemat în toiac și a înfipt privirea în lungul drumului.

Bună vreme, moș Andrei. Bătrânul s-a întors, s-a uitat lung la femeie, dar nu i-a răspuns. De vreo jumătate de an, de cum i-a căzut singurul feciol la război, moș Andrei nici nu dă binețe, nici nu răspunde altora. Vine totuși încoace zi de zi și stă singuratic la o parte când se împar scrisorile. Spre chindii, când în sfârșit un băietan cu o geantă mare la șold coboară drumul pustiu, pe poța adună și-l așteaptă o bună jumătate de sat. Oamenii îi fac loc în mijlocul lor, cine are mănuși se apucă și îi sucește o țigară, cei mai înalți se adună la spinarea lui să-i ție dos măcar cât de cât. Apoi Leleartina prinde geanta de pânză, o așează pe genunchi, o geantă de la care miroase a tranșei, a foc de armă, a iod. Căruțașul Anastasia. Fetița ce venise întâia răzbate iute printre oameni. Dumnezeu știe cum își face ea drum. Ajuns în fața poștașului, desface brațele smerite, căci nu mai este în stare să ție nimic în mâini. Mata, vârâm eu aici la piept, sub șalinc. De-abia i-a așezat scrisoarea că poștașul o mai strigă odată: stai, că mai ai una! Fetița o ascunde și pe asta sub șalincă, dar nu se mișcă din loc. Ce mai stai? Mata, uite de n-are hârtii bădița trofimaș, că noi am venit amândoi încoace și tot amândoi trebuie să ne întoarcem. Mulțimea se supără. Trofimaș a primit și ieri și alaltă ieri, ajunge! Rușina de mulțime, Trofimaș pornește cu fetița spre sat. Traista de pe genunchii Leleartina slăbește văzând cu ochii. Acum rămân de abia vreo 3-4 pumni de scrisorele și cei ce n-au primit vești se adună cerc în jurul poștașului. El roagă cu suflarea, cu privirea, de toți Dumnezei îl roagă. Poate le face și lor parte din fărămiturile de bucurii în trei colțuri pe care le împarte. Deodată, de printre scrisori răsare un pătrățel cenușiu. Unul din acele după care niciodată nu mai scrie soldatul acasă. Pe pot se lasă o liniște adâncă și numai părăiașul murmură încet stingherit. Leleartina, albă ca varul, abia șoptește: maică precistă, a cui să fie? Poștașul își coboară fruntea jos, buchisește multe vreme adresa și în cele din urmă șoptește cu vârful buzelor: Zâniel Cojocaru. Mulțimea se întoarce, caută lung spre sat la cele două buburuze ce se tot îndepărtează. Fetița merge fericită înainte, în urma ei vine Trofimaș cu o vârguță gata în fiecare clipă să-și apere vecinica. Și nu știe mititelul că de acum a rămas să fie singurul fecior la casa părintelui său.

Tina șterge ochii cu mâneca. Săracul badezenel avea un flăcău. Peste o jumătate de ceas vestea colindase de acum tot satul. Și-l geleau moșnecii, fiindcă era băiat cu minte. Și-l geleau gospodinele, căci a fost harnic. Și-l geleau fetele, căci era băiat frumos. Și tot așteptau cu toții, așteptau cu înfrigurare în suflet când se vor deschide larg ușile casei de pe malul Iazului și în voce de mamă va porni a frământa ca un mare micuțul sătuc pierdut în largul câmpurilor. Dar s-a lăsat amurgul, pornisea se întuneca și în valea râzeșilor domnea liniștea. Numai streșinele lăcrămau din belșug și vântul plângea la marginea satului, temându-se să pornească în câmp singurel asupra nopții. Și cerul se lăsase jos deasupra satului, mângâind cu fruntea sa rece acoperișurile,

În vinerea aceea, Zenel cu jocarul se repezise la niște vecini să afle cam cât a mai rămas până la Berlin. Era un lucru de 3 minute, numai că pe harta publicată în gazetă, Germania n-avea capital. Au început să o caute prin țările vecine și au tot căutat-o până a murgit de-a binele. Tocmai atunci a adus aminte Badea Zenil că a uitat vitele neadăpate, sărmanele dobitoace, de-ar fi să aibă glas, s-ar topi lumea de mila lor. A venit pe de-a dreptul, prin fundul grădinii. A dezdenat de sub streașină căldările mari, ținute anume pentru adăpatul vitelor, și de-abia a ieșit cu ele în drum că s-a pomenit cu poștașul în față. Ai o telegramă, Badea Zenil. De la început părea că omul n-a prea înțeles despre ce-i vorba. S-a uitat prin prejur, alegând un loc uscat să pui căldările, dar în martie uscat numai pe cuptorie. Le-a ninat de un ciote și din gard și-a scuturat palmele. Telegramă, zici? Telegramă. Dar poate e a lui frate meu, Zaharia. Spune-i omului cu 2 clipe înainte că vine o primejde peste dânsul și l-ai scăpat de suferințe. Badea Zenil avea mare noroc că fratele lui, purtând același nume de familie, mai avea și aceleași inițiale. Și când bătea vreo primejde la poarta lui, era chemat la judecată ori la concentrare, căuta mai întâi să se lămurească dacă nu cumva e vorba de frate său. Baia matale. Badea Zenil a ascuns telegrama în fundul cușmei, a luat căldările aninate în gard și s-a întors cu ele de șarte. Lângă prag s-a oprit. El apucase un fel de ferbințeală. I se înmuiaseră încheieturile. Și ca să-și vină un pic în fire, a ridicat de pe prispă un cuțit de lemn și a început a-și curăți ciubotile.

când au dus traile lui Toader și le-au așezat în casa cea mare. Aproape un an de când a început din nou să azvârle iapa cea sură. Aproape un an de când s-au dus ei trei la gară și s-au întors doi.

0: zici că nu l-au petrecut în rând cu lumea. A împrumutat cât a putut și a făcut bani de drum. I-a vărât cu deasila în traistă, briciul său l-a dus el însuși cu căruța până la gară. Dar în gară s-a făcut de rușini. Căci avea un obicei badeaz în el. Petrecând un copil de acasă, trebuia numai decât să-i dea câteva sfaturi. O zi și o noapte, cât îl găteau pe toader de drum, a umblat prin o gradă cu pălăria trasă pe ochi, alegând cuvânt cu cuvânt, alcătuind cele câteva sfaturi. Dar fierbea lumea cum nu a fiertea niciodată până atunci și părintele nu știa ce să-i spună feciorului. A doua zi, când sclipuind câteva vorbe a intrat să-i le spui, toader mai hodinea încă. Nu s-a îndurat să-i strice somnul. Pe urmă au venit câțiva băieți, două, trei neamuri ce trăiau mai pe aproape. Nevastă sa, gătindu-i traista, a prins abocide, ți se încrețea sufletul și săracului băiat nu mai ardea nimica. Până la gara a mers în urma căruței cu o fată cu care prietenise și badează în el, i-a lăsat în pace, mai avea vreme.
1: Transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: Maestre ai cuvântului, omagiul lui Liviu Damian.
3: La ore târzie de veche, când alba zi și-a stins lumina și-a topit zgomotele în grai domol ce predispune la reverie și meditare, vă chemăm la un popas în hotarele tărâmului plin de miracole al poeziei. Tărâm care ne educă sufletul prin lumină, ochiului adăugând vedere, auzului limpezime, simțului sensibilitate, ființei noblețe. Îngândurate porți strășuie tărâmul acest. Porțile unui suflet ce s-a împărțit cu generozitate în fire de carte. Dinpreună cu Ion Vatamanu, Mihai Cimpoi și Gheorghe Vodă, le răsfoim, le descifrăm mărturisirea. Dar mai întâi, să dăm ascultare celui care le-a semănat cu roua sufletului, lui Liviu Damian.
4: Frunză de patlagină mi-au trimis de acasă, o țin lângă lampă când e ceața groasă. Știu că nu se poate să nu mă întremeze frunza de patlagină ce-au sărit-o iezii, frunza ce-au spălat-o ploile grăbite și-au lăsat-o în pace turmele de vite. Cum să pun pe sufletul care adânc mă doare frunze de patlagină de la drumul mare?
3: Revenire la începuturi, la clipele copile, la limpezii zvoare, la sete și dor, la caierul ierbii de acasă, de unde purcedem cu toții. Nu astfel oare se iscă, se toarce necunte în fir de purancic poezia, precum o adeverește și Ion Vatamanu.
5: Poetul și copilăria. Un vechi adevăr care se împrospătează mereu cu noi copilării, cu noi poeți. Clopotele copilăriei le-au tras mulți scriitori. Ion Creangă, zicând amintiri din copilărie, a zâmbit în fața acestei vârste onirice, a zâmbit integral, genial. La vârsta asta fragedă, fiecare din noi nu face altceva decât să dea la o parte frunzele ca să crească. Ocupă un loc pe ram între aceste halucinații verzi de frunză și vrând nevrând, în jocul său cu zilele, cu iarba, cu pământul, cu lumina, prinde un fluture, se uită ce-i scris sub arepioara lui. Copilul nu poate citi și încă nu știe literele, dar descifrează un vis și dacă a prins anume fluturile pe care trebuia să-l prindă, el crește, zburând alături de fluturile său. Tăinuiești să devină scriitor. O tăinuiam în șira spinării, spune Liviu Damian în frumoasa carte De-a baba iarba. Nu e o întoarcere înapoi, ci o readucere în conștiința poetului a spiritului oniric al copilăriei, fără să se atingă de altceva decât de spațiul plin de joc, de creangă cu halucinația verde a frunzei. Niciun poet adevărat n-a fost numai încântat de spațiul vârstei fragede. Asta ar fi nefim de puțin. El i-a tras clopotele și concomitent au răsunat luna, stelele. A sări printre proverbe cuvintele aceluiași poet înseamnă avea încă ușor și să-l tăreți sângele în trup. Se nasc alți copii, au copilăriei lor fericită, iar amintirile noastre îi ajută să crească, să-și prindă fluturii lor și să le citească aripioarele. Ce oră îmi arată ornicul? O secundă din vârstele crude.
4: Dacă poezia se vrea a fi oaspete așteptat și dorit în casa omului, ea trebuie să semene la chip și la suflet cu alte lucruri așteptate și cinstite în aceeași casă, cu pâinea, cu laptele, cu liliacul, cu amintirile acestor oameni, cu visurile lor. Poezia nu poate înlocui pâinea, laptele, liliacul, dar le poate înnobila, le poate da un gust, o aromă eternă. Poezia nu poate înlocui memoria, dar o poate deștepta, O poate aprinde ca pe o lumânare sau, de ce nu, ca pe un far. Cine are vis și dor, tot la poezie vine, ca setea la izvor. Spicul crește tăcut. Cine poate vorbi în numele lui? Bineînțeles, acel care îl crește. Dar în ce limbă? În limba poeziei și cu ajutorul poetului. Cu ajutorul poeziei poate vorbi și iarba, și mărul, și brazda care se zbate în larg.
6: Una din trăsăturile fundamentale ale scrisului lui Liviu Damian este permeabilitatea la evenimentul din afară, social, publicistic, etic.
3: La microfon, Mihai Cimpoi.
6: În virtutea acestei calități, faptul atins de pana sensibilă a poetului se transformă cu de la sine putere în poezie. El, faptul, este un pretext ideal de mărturie. Totul se pretează la poezie. Poezie e spiritul potențial al lucrurilor. Bagheta magică a poetului e chemată să înlăture informul, aparența încremenită. Spiritul poeziei va țâșni singur din miezul lor cu tot spectacolul merific al neprevăzutului. Când vorbim de această calitate, nu avem în vedere numai poezia propriu-zisă. O aflăm în mod expres în traducerile din Pablo Neruda și Ioanis Ritsos și în volumul de eseuri Îngânduratele porți. Fiecare microeseu vădește calitatea de martor, adică aceeași capacitate de a găsi pretexte pentru o spovedanie, pentru o mărturie sufletească, pentru un gând publicistic.
4: Poezia socială nu poate fi feierică. Mai întâi de toate trebuie să fie încleștare, luptă și dragoste și simț istoric și conștiința că acum, în această clipă, cineva din aceeași familie cu tine moare, iar alții abia se ridică pe baricade, iar alții în același timp se nasc. Ce le vei spune despre viața ta? Despre ceea ce ai făcut? Despre ce n-ai dovedit să faci? Despre ce ai încercat? Ai visat, ai ratat? Despre acest termen mic de timp care ți se dă pentru a-ți dovedi demnitatea de om? Despre acest termen mare, destul de mare ca să dovedești a te compromite dacă vei sta toată viața deoparte sau vei ridica arma în spatele tovarășilor tăi? Ce-o fi oare aceasta poezie socială? Și intră oare în ea primul țipăt cu care venim pe lume? Și bucuria fără de margini pentru că ești, și înfiorarea în fața cerului înstelat, și sentimentul măreț că ești înglobat într-o comunitate care te mână înainte și uneori te depășește, iar alteori așteaptă de la tine un semn, un sfat, o încleștare cu destinul.
6: Și nu aceeași capacitate de a fi martor al îndureratului nostru secol o găsește poetul nostru la poetul grec? Atât la Ioanis Ritsos, cât și la Pablo Neruda, îl atrag simbolurile de largă cuprindere, metafora globală, ca și neobișnuită afluență a discursului.
7: De ce după Neruda l-am tradus pe Ritsos, vine greu să spun, dar totuși voi încerca. În primul rând, pentru că acești doi poeți, prin viața lor, prin destin, sunt solidari. Mai vorbim de faptul că s-au cunoscut, s-au simpatizat și s-au ajutat de multe ori în momente grele. Și peste câteva zile după moartea lui Neruda, au ajuns până la mine cuvintele pe care le-a rostit la moartea lui Neruda Ioanis Ritsos. Cuvinte simple, cuvinte de jurământ și cuvinte de mare vibrație umană. Uite, în clipa aceea am simțit încă o dată că versurile lui Ritsos, care îmi plăceau foarte mult, parcă ar fi o continuare a glasului lui Neruda, că trebuie să fiu în preajma acestor versuri și trebuie să le transpun. Am ales puțin din marea operă poetică a lui Ioanis Ritsos, care este unul dintre marii poeți, dintre cei mai mari poeți ai timpului. Am ales puțin, ceea ce a fost mai aproape de, știu eu, de posibilitățile mele, de vocația mea. Ce m-a impresionat totdeauna? Larițus, poetul. Acest om care a avut un destin zguduitor, care a stat atâția ani în lagările de concentrare, totuși are o poezie cu multă lumină. Are o poezie a firescului. Are o poezie cu demnitate nețipătoare. Aceste versuri care ne învață că nu totdeauna cuvântul pompos, încărcat de epitete, spune cel mai mult. Aceste versuri în care cuvintele sunt simple, extraordinar de simple. Faptele sunt parcă umile, dar din această umilitate la prima vedere izbucnește o măreție aparte. O măreție a dorului de libertate, a demnității umane, pentru care omul este în stare să dea totul. O continuitate înțeleaptă și frumoasă a culturii străvechi și o apărare a ei în condițiile mai noi, când umanismul culturii a fost un lucru de multe ori greu, care a cerut jertfe din cele mai mari. Rițus, poet militant, Rițus, poet inovator, Rițus atât de umenos și atât de atent și față de o floare și față de o pasăre, cu ochii albaștri în care se vede cerul patriei sale, cer curat și înalt.
6: În creația epopeică a lui Pablo Neruda, ca și în acea cu caracter de jurnal liric a lui Ioannis Rițos, poetul nostru a găsit anume parametri semnificativi ai mărturiei. Piatra este la poetul chilian marele martur al istoriei. Alături de piatră, la poetul grec, găsim amfora, spinii, lozia, ferestrele caselor, luna care-și varsă luminarea tainică și împetrită peste sârmile orizontului, copacii, soarele, neclintitul soare,

0: pe fereastră, picăturile de rouă pe vazoanele cu flori, un pai rămas de ieri în părul tău, toate acestea le va întruchipa în ceva de felul unui copac umbros. Ia aminte, fără acest ceva de felul, n-ar fi poezia. Traducătorul a spulberat orice distanță între verbul matern și acela al originalului. Originalul îi aparține sufletește, spiritual, ca în cazul sonetelor lui Neruda, ca în cazul, să zicem, a poeziei testamentare a poetului filipinez José Rizal.
1: Adio, patrie iubită, pământ frumos muncit de soare, ca perla incrustată în mare și scump ca raiul cel perdum. De mi-ar fi calea la începuturi, de mi-ar fi viața în plină floare, ți-aș da-o toată în zbuciumare, ți-aș da-o tristă, largă, mare, ți-aș da-o fără gânduri multe, ți-aș da-o cum ți-o întind acum. Și dacă moartea este una, atunci când patria te cheamă, tot una e unde cazi în lupte, sub chiparos, sub palet crin, jelit de-o floare, ori sub ceruri de-a fanfarelor alamă, tu porți a patriei durere și ea te plânge ca o mamă, cu o ploaie repede ce trece, cum trece un nor pe cer senin. Eu mor când cerul se aprinde, eu mor când zorii se arată, eu mor când ziua se afirmă pe culm precum un falnic steag, și dacă nu-i de ajuns culoare și dacă bezna nu e toată, din cer plecată ori din țară, luați-mi sângele să ardă lujerului precum revolta care se naște pe meleag. Deam un vis ca o povară, un vis ce portul iar și iar, un vis care împurtă destinul prin sicrele acestei veți, e să te văd, iubită țară, tu perlă dulce și amară, cu fruntea limpede, înaltă, fără de rușine și ocară, cu zarea ochilor spălată, în roua sfintei dimineți. Tu vis frumos al veții mele, tu dragoste ca o vecie, ascultă cum te strigă iară o inimă ce n-a murit, o inimă care o să moară, dar ce adâncă bucurie o îmbrățișează strâns din glie, o cheamă tainic din tărie pe acest pământ care o primește precum lumina i-a primit. Și dacă pe mormântul în verde va răsări un strop de rouă, va răsări un strop de floare cutremurată ca o stea, apropie-te și o sărută sub albăstrimea ce ne plouă și voi simți în huma răce o tresărire caldă, nouă, și voi simți curgerea vremii și voi visa iubirea ta. De va ploua cu lună nouă, de va ploua cu lună veche, de va trimite încoace zarea lumină tremurând, plăpând, de va fi ploaie și furtună, de vor fi zori fără pereche, lăsați-le să mă împresoare, iar pe crucea mea de veche devine pasărea, lăsați-o să-și uite viața într-un cânt. Lăsați să vină lind în sfere, lăsați să cadă peste mine vedrele soarelui văratic, prosopul cerului senin, lăsați ca moartea mea să o plângă prietenii cu inimi pline de dragoste și de amintire și acel ce vrea să se închine la chipul patriei ce știe de-al meu neîmblânzit destin. Te roagă, patrie, te rog, pentru toți cei fără de nume, căzuți în luptă, morți pe ogoare, bătuți de foame și de vânt, te roagă, patrie, te rog, pentru feciori și pentru mume, și pentru lacrima ce umblă din porți în porți pe astă lume, și pentru firul cel de iarbă, și pentru liberuți pământ. Voi fi în toate, în cântare, în râu și ram, în deal și vale, în plâns de tinere izvoare, în zbor de vulturi viteaz. Voi fi aroma ce răsare ca o minune din petale, povara care o duc acum, o voi purta pe orice cale, în alte haine și cuvinte, dar tot credință, ca și azi. Durere din durere adâncă, țară de lacrimi și de astre, azi, Filipine, la plecare, lumina ți-o sărut cu dor. Îți las ce-am, părinții, dragă, și toate visurile noastre. Unde mă duc nu suferinți, ci doar cărări suind albastre. Credința nu ucide acolo, iar Dumnezeu e al tuturor.

0: Adio vă mai spun, adio, părinți și frați, copilărie, prieteni dragi, clipe bărbate ce veței farme chiața daos. Și le-o vrea Domnul după azbucium, un pic de tihnă să-mi dea mie, la tine dorul se va întoarce. Femeie viță veșnic vie, adio oameni buni, adio, e în moarte o clipă, drepaus.
1: Am recitit din nou cărțile lui Liviu Damian și parcă am recitit zilele timpul ce s-a scurs. Timpul devenit astăzi istorie.
2: La microfon e poetul Gheorghe Vode.
1: Recunosc, nu putui să-mi rețin emoțiile. Trăirile poetului, materializate în cuvânt, rămân vii și până acum și vor continua așa să fie, fiindcă el, cuvântul poetului, e săturat cu înțeles, iar înțelesul e lumină și ea străpunge sufletul, ca razele adâncul apei, netulburând, înfiorând-o. Poetul, suflet străpuns de lumină, ni s-a mărturisit, scriind pe frontispiciul uneia din cărțile sale, sunt verb. Îl cred, fiindcă m-a convins verbul său poetic în acest adevăr. Îl cred, fiindcă verbul poetic, inspirat, iradiază energie nucleară în toate părțile, după cum spunea un mare învățat contemporan, iar verbul poetic al lui Liviu Damian are aceste calități și este inconfundabil între toate celelalte verbe turnate tot din același material. Am recitit cărțile poetului și m-au luat de mână ursitoarele și m-au purtat printre lucrurile fermecătoare ale viitorului. Am recitit cărțile poetului și am simțit puterea verbului. Am recitit cărțile poetului și am înțeles, dar mai întâi de toate și mai presus este datoria de cetățean pe care trebuie să ți-o îndeplinești în ardere de plină, în numele marei cauze a biruinței binelui.
0: Avioanele mi-au privegheat anii cei tineri. Cred că nu pot fi învinuit de patriarhalism. Când se lăsau în picaj nebun peste somnul și groaza mea, eu le recunoșteam după vuiet, Juncker sau Messerschmitt. După primele explozii știam ce fel de bombe au aruncat incendiare sau explozibile. Îi știam pe nume pe toți piloții noștri. Așteptam noile mărci de avioane, elaboram noi modele de avioane în fundul ogrăzii din ce aveam, dintr-o singură țintă și două scândurele de brad. Toată tehnica războiului, toate motoarele lui le-am știut pe de rost. Cred că nu pot fi învinuit de patriarhalism. Dacă o să mă întorc la umerii soldaților, de la ciocanuri, de la sapă, ca tata, la mâinile lor, știind a săpa și a ochii, știind a dormi în omăt, aceste mâini s-au dovedit a fi mai rezistente ca platoșa de oțel. La mahorca lor mă întorc, iar când n-aveau tutun, mă trimiteau după frunză de floarea soarelui. Eu le aprindeam țigările, în timp ce neoprite mâinile lor făceau munca grea a războiului. Cred că nu pot fi învinuit de patriarhalism dacă mă întorc la obiectele care au hotărât creșterea lor, la ciocan, la nicovală, la vârtej, la căruță. Nu de obiecte am nevoie. La urma urmei n-aș avea mare plăcere să dorm cu ciocanul și grebla sub cap. La pedagogia lor populară revin, la glumile lor, la vorbele lor netrecătoare, la tăria cugetului lor care a câștigat războiul cu duhul premahin călcând. Nu vreau să înlocuiesc plugul de fer cu plugul de lemn ce-ar părea azi o pasăre cu aripile frânte. Etica lor milenară, partea morală mă interesează și nu bietele noastre unelte, cu toate că nu se cade să le uităm și pe ele, fiindcă acolo unde dispar petrele din ziduri, deprinderile întrupate în lemn și metale, nu poate fi vorba de o continuitate a vieții spirituale. Azi vreau să înțeleg cum acei care au umblat veacuri în suman și opinci au adunat cuvintele mioriții, doinele și horele, au zidit orheiul vechi cu canalizații până la era nouă, au ridicat cetățile de la Soroca și Bender și mănăstirea de la Căpriana, au săpat peșterile de la vadul Rașcov, au dantelat piatra, au înflorit lemnul și nu ne-au istovit pământul. Au cruțat cum au putut pădurile prin secole. Știu că erau analfabeți, dar nu erau numai analfabeți. Din rândurile lor s-a ridicat prințul Dimitrie Cantemir, tânărul astru al școalelor din Constantinopol, mândria Academiei din Berlin, sfătuitorul intim al lui Petru cel Mare. Semenii prințului iubeau frumosul numai puțin ca noi. Aveau mâni de aur căutate peste mări și fantezii înarepată. Trăiau balada dintr-o suflare, fără înflorituri de prisos, în mezul lucrurilor intrând. Cântându-și nu plugul, ci dorul, aveau viziunea apropierii cosmosului, știau că ne vom ridica și se înfiorau de clipa asta. Cu ei cosmosul vorbea până-și prin gura unei mioare. Preoți munții mari, păsări lăutari, păsărele mii și stele făclii. Multe se uită și e firesc, de câte întâmplări nu mi-amintesc, dar unde se uită prea mult începe urâtul și pustiul, pulberea și rachiul. M-au învățat a privi înainte, altfel cum era să trăiesc? M-au învățat să nu uit cum mă cheamă, de unde vin? Și nevrăjit de horbotele spumii, cu tot ce am, cu mult puținul, cu plinul, nu cu pelinul, să ies în calea lumii.
1: Am recitit cărțile poetului și un fir de iarbă mi-a legat ochii și am devenit copil din nou și am început să mă joc de-a baba iarba prin anii copilăriei mele. Am recitit cărțile poetului și am văzut partea mea de zbor care mă așteaptă și care pentru a avea parte de ea, dreptul la zbor, ți-o poți câștiga prin munca cinstită pe pământ. Am recitit cărțile poetului și în inimă un spic mi s-a trezit, când am văzut câte nu le văd în jurul meu, în viața noastră cea de toate zilele. Am recitit cărțile poetului și m-am pornit pe jos acasă să meditez în fața porților care stau îngândurate. Am recitit cărțile poetului și m-am ridicat în picioare demn și plin de mândrie, căci am învățat ce e răbdarea, conștiința de sine și a faptei care trebuie săvârșite prin neodihnă și nu de mântuială. Am recitit cărțile poetului și am început să vorbesc prin verbele lui. Bună ziua, grâu curat, să-ți trăiască răsăritul, scrisă pe un mormânt uitat sau pe un drum topit în leat, scrierea ta verde cerul întreg o vede. Poezia, ce-ar putea ea mai lesne să facă decât să-i educe? Să-i educe sufletul prin lumină, ochiului adăugând vedere, auzului limpezime, simțului sensibilitate, ființii noblețe. Poezia, pentru a-mi supune sufletul luminii, n-a fost nevoie să mai plec undeva de acasă, ci am stat pe loc, în fața cărților de poezie, precum poetul Liviu Damian e mereu cu noi, mereu în preajba noastră, statornic și nedespărțit de viață.
2: O clipă de popas în preajma îngânduratelor porți ale sufletului, ale poeziei. Popas ce dăruie simțului sensibilitate, auzului limpezime, ochiului și sufletului adăugând vedere. Popas în preajma cărților de poezie ale lui Liviu Damian, filele de lumină ale căror le-am deschis și recitit dinpreună cu Ion Vatamanu, Mihai Cimpoi și Gheorghe Fotă, dinpreună cu cel care le-a semănat cu roua sufletului, Liviu Damian. Popas la îngânduratele porți ale sufletului.

0: Lângă lampă, când e ceața groasă, știu că nu se poate să nu mă întremeze frunza de patlagină, ce-au sărit oiezii, frunza ce-au spălat-o ploile grăbite și-au lăsat-o în pace turmele de vite. Cum să pun pe sufletul care lin mă doare frunză de patlagină de la drumul mare, frunză de patlagină de la drumul mare.
1: La Revelația Arhivei ați ascultat emisiunea Maestri ai Cuvântului, omagiul lui Liviu Damian, regie artistică Ilie Stratulat, redactor Ala Cupcea, o emisiune din Arhiva de Aur anul 1978.

0: Univers poetic.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: Versuri de Liviu Damian în lectura autorului.
3: Niciun fel de nori nu mai pot să treacă peste acele zile cu lumini fugare, peste acele zile care au și topit soarele și apa în adâncuri mute, peste râsul tău nu mai poate trece niciun nor din cer, nici o apă adâncă, nici sfânta lumină palidă fecioară nu mai poate trece lacrima-ți amară. Munții căutându-te au trimis la vale trei fire de ape limpezi și grăbite, ape rătăcite pe sub chiparoșii care îți repetă numele în seară. Ce să fac cu atâta soare ce-mi străbate sufletul? Ce să fac cu mări de aer urmărindu-mi umbletul? Dacă n-am cu cine împarte ce e dor și ce mă doare, ce să fac cu atâta aer? Ce să fac cu mări de soare? Neam de plugari hrănit din soare și ploi topite în pământ, ți-a dat mândrie și răbdare, ți-a dat putere și cuvânt. Îți amintești cum la câmpie, fugind cu ochii tăi, cu bolta, se destrăma în veșnicie firul de apă zis cu bolta, copil crescut fără de tată, de-o mamă albă ca fuiorul, tu n-ai fost singur niciodată, cum nu ne este singur dorul, și ai purtat un cer cu stele, un cer cu tremurat de aștre, de la durerile acele, la clipele cu ochi albaștre, ținându-te de frate, soră, de liliac ca de un mire, mi te-ai făcut în care oră, atât de înaltă și subțire. Tu ești fata moșului, moșului parfumului, fata liliacului din bătaia vântului. Boarea mi te leagănă, soarele te îmbată, apele te saltă, visele te fură, joc de-a vața ascunselea, brațul te cuprinde, buzele-ți cutremură, mijlocul-ți frânge. Încet stără sufletul când pornesc să zboare rochia-ți de frunze, bluza de petale. Auzi tu un glas venind din ulcior, e un greier pe care de ieri l-am trimis să-ți cânte de lună, să-ți cânte de dor sub florele albe ce cad din cais. Ulciorul e adânc și lutul e greu și cântul abia de se aude din roa în care greierul meu înnoată cu strunele ude. Din ziua când ne-am întâlnit pe malul apei, zburători și străvezii cum e un mit, puteam să avem vreo trei feciori. Unul cu ochi ca cerul în mai, unul ca teiul sfânt în floare, unul ca sufletul din grai sau ca un răsărit de soare, unul cu plugul și cu marea, unul prin nouri meteor, unul cu dorul și visarea, plecându-se peste izvor. Ziua când noi ne-am cunoscut, sub ploaia caldă din chindie, ce freamăt fu, ce cântec mut, ce zburătoare bucurie. Ce iarbă crește blestemată prin munța aceea cu omăt, că fără tine niciodată nu vreau să o știu, nu pot să o văd. Ce iarbă vălurat cerească în munții unde ne văzum, că stă și acum să ne pândească cosindu-ne la orice drum. Ce iarbă sfântă și nebună îmi crește în prag când râd și plâng, sunând ca pulberea din lună, chemând ca taina din adânc. Când adormim pe vis și rană, zboară prin cer din stea în stea un fel de pasăre orfană cu iarbă de nu mă uita. Credeam că-s gata, că s-au dus și drum în jos și drum în sus, că sunt căzut și am rămas numai cu ziua cea de azi. Ce faci cu o zi, cu o mică parte? Cum dovedește-a o împarte cu acel de ieri, cu acel de mâine și cu nădejdea ce rămâne? Frunză eram, viță de vie, care se prinde în disperare din nourul ce o învie cu lacrime nemuritoare. Grea noapte se lăsă pe lume când ți-am șoptit, rămâi cu bine. Atunci am mai strigat pe nume și se făcu ziua în mine. Frunză de patlagină mi-au trimis de acasă, o țin lângă lampă când e ceața groasă. Știu că nu se poate să nu mă întremeze frunza de patlagină ce-au sărit-o iezii, frunza ce-au spălat-o ploile grăbite și-au lăsat-o în pace turmele de vite. Cum să pun pe sufletul care adânc mă doare frunză de patlagină de la drumul mare? Când n-are putere să vină și-l ține o falsă mândrie, ești tu și adui în grădină ulciorul cu apa ce-nvie. Când vrea, dar nu poate să spună și stă împetrit în tăcere, trimite-i o vorbă mai bună, arată-i un fagur cu miere, așterni-i o iarbă ce-mbată, ce-adună și nu mai desparte, așa cum femeile odată credință păstrau până la moarte. Femeile acele icoane, la ele și azi se închină orice bărbat care poartă un suflet străpuns de lumină. Pentru toate avem a răspunde, pentru seara aceasta cu lună, pentru marea ce tremură în unde când suflările noastre se adună, pentru toate veniva o plată, undeva ne așteaptă o vamă, ca săgeata visând încordată, cum perdeaua de vânturi de stramă. Ea noastră și clipa prea rară, și durerea ce-apoi o să vină, și tăcerea cu seva amară, într-un nimb visător de lumină. Dar dacă n-ai purta un nume, și dacă nume te-aș cunoaște, ce rost ar mai avea pe lume, chiar cumpăna care mă paște? Bob sositori, bob sositori, o să picăm de sărbători, ca tunetul venind din nori peste câmpiile cu flori. Găsiți o apă prin fântâni, să ne spălăm pe ochi, pe mâini, ca așteptând de săptămâni nis ochii lacom și păgâni. Și apoi spălați să stăm puțin cu sufletul întreg și plin în fața stiblii de pelin, ca în fața cănilor cu vin, să ne privim mândro adânc, senin ca frunzele din crâng, că ochii aceștia dacă plâng, lumina toată în ei o strâng. Nu știu, iubirea ajută firului firav de iarbă să crească în pulberi și în ploaie, dar simt că nu-l calcă. Nu știu, iubirea e mai dulce ca sarea ori ca pelinul, dar cred că ea nu întunecă tot ce e viață. Nu știu, iubirea e aripă, ori poate e o piatră pe suflet, dar văd că ea nu închide porțile binelui. Nu știu, fiva în stare să aline și ultima-mi clipă, dar cred, nimănui, niciodată, nu-i tulbură duca.
2: La Univers Poetic ați ascultat versuri de Liviu Damian în lectura autorului, versuri din Arhiva de Aur anul 1975.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Rețeaua de drumuri naționale va fi evaluată periodic pentru a crește siguranța pe trasee și a preveni accidentele rutiere. Prevederea se conține într-un proiect aprobat de guvern, transmite Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Documentul prevede că evaluarea va fi efectuată la fiecare 5 ani, în baza unei analize a riscurilor de accident, în special pe tronsoanele unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită de intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Totodată, administratorul drumurilor naționale va crea un sistem online prin care participanții la trafic vor putea semnala deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Potrivit sursei, noile prevederi vor permite orientarea investițiilor către sectoarele cu cel mai mare risc, reducerea numărului de accidente și alinierea cadrului normativ național la obiectivele internaționale privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Termenul pentru amalgamarea voluntară a administrațiilor publice locale care expiră peste câteva zile nu va fi prelungit, iar guvernul va demara din luna august procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care au refuzat unirea voluntară. Reforma administrativ-teritorială trebuie finalizată înainte de alegerile locale, a anunțat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
2: Termenul 31 iulie a fost comunicat din start tuturor și logica acestui termen limit este foarte simplu. Noi pregătim proiectul de lege care va delimita noua structură administrativă a țării noastre. Acest proiect de lege trebuie să treacă toate rigorile juridice, trebuie să treacă prin procedura de consultare, trebuie să vedem avizări de la CEC, de la toate instituțiile publice, trebuie să ne consultăm inclusiv cu societatea civilă, cu reprezentanții autorităților publice locale și așa mai departe.
1: Potrivit oficialului, proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială trebuie să ajungă în toamnă în legislativ. Autoritățile vor continua să încurajeze primăriile să se unească voluntar până la expirarea termenului limită, însă ulterior, guvernul va interveni în cazul localităților care nu au optat pentru această cale. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat că sunt pregătite noi decizii și numiri de oficiali pentru accelerarea implementării inițiativelor destinate consolidării apărării spațiului aerian al țării, informează Suspilne. Zelensky a făcut declarații în acest sens după o reuniune cu noul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, Mihailo Drapaty, și ministrul interimar al apărării, Evgen Hmara. Amintim că pe 21 iulie, Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, noul șef al statului major general al forțelor armate ale Ucrainei va fi general-majorul Igor Skibiuk. Statele Unite au trimis în Cuba primul avion cu alimente și kituri de igienă în cadrul unui ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari destinat populației cubaneze. Anunțul vine în contextul în care Washingtonul continuă în paralel să intensifice presiunile asupra regimului comunist de la Havana. Avionul a decolat din Miami, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat american, informează News.ro. Potrivit sursei, transportul conține alimente și kituri de igienă suficiente pentru până la 700 de familii cubaneze. Guvernul francez a prezentat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru persoanele care difuzează știri false în context electoral, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, în privința cărora autoritățile sunt îngrijorate că există un risc important de ingerințe externe, transmite Agere Press. Aceste pedepse aplicate în caz de atingere la sinceritatea scrutinului vor fi pedepsite cu până la 3 ani de închisoare și 45.000 de euro amendă și chiar până la 6 ani, dacă aceste fapte au fost comise pentru a servi intereselor unei puteri sau ale unei organizații străine, a declarat ministrul de interne francez la ieșirea de la ședința de guvern. În prezent, difuzarea de știri false online este pasibilă de un an de închisoare și de o amendă de 15.000 de euro. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serele de concert.
3: Prieteni, la această oră propunem atenție dumneavoastră selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evaluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral, la pian Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Radio Moldova, ascultați selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evoluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul O seară Beethoven. A evoluat Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Morăianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Spectru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical, care aduce la inimile dumneavoastră cântece pe versurile unuia dintre cei mai prolifici poeți români contemporani, Adrian Păunescu.
2: Veacul începe în ceasul de mână.

Am difuzat cântecul Ceas fără timp, autorul muzicii și interpretare Victor Socaciu. Un număr apreciabil de poeziile lui Adrian Păunescu au devenit cunoscute și apreciate prin punerea lor pe muzică de către compozitori din genurile folk și rock. Există și situații în care poetul a colaborat direct cu muzicieni, îndeosebi în cadrul cenaclului Flacăra, cel care de la fondarea sa, la 17 septembrie anul 1973 și până în anul 2010, a prezentat peste 2000 de evenimente, la care au participat peste 7

0: La Radio Moldova audeați programul Spectrum Musical. Difuzăm cântece pe versuri de Adrian Păunescu, poetul care a cântat iubirea. Noapte împărătească și Carmen. Aceste cântece sunt interpretate de Olga Ciolacu și Iure Sadovnic împreună cu formația Legenda. Muzica este semnată de Ștefan Hrușcă și Iure Sadovnic.
1: Nu mă întreba nimic în noaptea asta, nici

La începutul anilor 90, Adrian Păunescu împreună cu Grigore Vieru, Doina și Ion Alda Teodorovici au avut multe spectacole, întâlniri de neuitat cu publicul de pe ambele maluri ale Prutului. Au cântat, au recitat versuri mobilizatoare și pentru combatanții pentru independența și integritate teritorială a Republicii Moldova. În acea perioadă a fost lansat și cântecul Maluri de Prut, compus de Ion Alda Teodorovici pe versuri de Adrian Păunescu, interpreți Doina și Ion Alda Teodorovici.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi de unde. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Rețeaua de drumuri naționale va fi evaluată periodic pentru a crește siguranța pe trasee și a preveni accidentele rutiere. Prevederea se conține într-un proiect aprobat de guvern, transmite Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Documentul prevede că evaluarea va fi efectuată la fiecare 5 ani, în baza unei analize a riscurilor de accident, în special pe tronsoanele unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită de intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Totodată, administratorul drumurilor naționale va crea un sistem online prin care participanții la trafic vor putea semnala deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Potrivit sursei, noile prevederi vor permite orientarea investițiilor către sectoarele cu cel mai mare risc, reducerea numărului de accidente și alinierea cadrului normativ național la obiectivele internaționale privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Termenul pentru amalgamarea voluntară a administrațiilor publice locale care expiră peste câteva zile nu va fi prelungit, iar guvernul va demara din luna august procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care au refuzat unirea voluntară. Reforma administrativ-teritorială trebuie finalizată înainte de alegerile locale, a anunțat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
3: Termenul 31 iulie a fost comunicat din start tuturor și logica acestui termen limit este foarte simplu. Noi pregătim proiectul de lege care va delimita noua structură administrativă a țării noastre. Acest proiect de lege trebuie să treacă toate rigorile juridice, trebuie să treacă prin procedura de consultare, trebuie să vedem avizări de la CEC, la toate instituțiile publice, trebuie să ne consultăm inclusiv cu societatea civilă, cu reprezentanții autorităților publice locale și așa mai departe.
2: Potrivit oficialului, proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială trebuie să ajungă în toamnă în legislativ. Autoritățile vor continua să încurajeze primăriile să se unească voluntar până la expirarea termenului limită. Însă, ulterior, guvernul va interveni în cazul localităților care nu au optat pentru această cale. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat că sunt pregătite noi decizii și numiri de oficiali pentru accelerarea implementării inițiativelor destinate consolidării apărării spațiului aerian al țării, informează Suspilne. Zelensky a făcut declarații în acest sens după o reuniune cu noul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, Mihailo Drapaty, și ministrul interimar al apărării, Evgen Hmara. Amintim că pe 21 iulie, Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, noul șef al statului major general al forțelor armate ale Ucrainei va fi general-majorul Igor Skibiuk. Statele Unite au trimis în Cuba primul avion cu alimente și kituri de igienă în cadrul unui ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari destinat populației cubaneze. Anunțul vine în contextul în care Washingtonul continuă în paralel să intensifice presiunile asupra regimului comunist de la Havana. Avionul a decolat din Miami, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat american, informează News.ro. Potrivit sursei, transportul conține alimente și kituri de igienă suficiente pentru până la 700 de familii cubaneze. Guvernul francez a prezentat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru persoanele care difuzează știri false în context electoral, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, în privința cărora autoritățile sunt îngrijorate că există un risc important de ingerințe externe, transmite Agir Press. Aceste pedepse aplicate în caz de atingere la sinceritatea scrutinului vor fi pedepsite cu până la 3 ani de închisoare și 45.000 de euro amendă și chiar până la 6 ani, dacă aceste fapte au fost comise pentru a servi intereselor unei puteri sau ale unei organizații străine, a declarat ministrul de interne francez la ieșirea de la ședința de guvern. În prezent, difuzarea de știri false online este pasibilă de un an de închisoare și de o amendă de 15.000 de euro. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: La Revelația Arhivei, ascultați emisiunea Focul din Verb, omagiul lui Liviu Damian.
3: Ca roua asta, tremurând, se trece totul pe pământ. Sunt versurile poetului pe care îl pomenim. Iată că dragul nostru poet nu are întru totul dreptate, pentru că, deși spune că se trec toate, i-a rămas o carte, cartea vieții, cartea sufletului, cartea poeziei, i-a rămas un nume care ne-a adunat aici, i-a rămas o brazdă în ogorul literaturii, i-a rămas un capitol în istoria acestei literaturi, a rămas. Ne-am adunat să ne amintim de Liviu Damian. Să ne amintim, să vorbim despre cum a fost și cum este. Ne-am adunat să vorbim și despre noi, cum am fost și cum suntem. Pentru că în cinstirea valorilor noastre, pentru că în omagierea bunurilor noastre spirituale, ne manifestăm și noi cu ceea ce e bun, mai ales în noi. Această seară de creație a regretatului poet Liviu Damian o organizează Tineretul. O organizează Cenaclul Literar Dialog. Este foarte semnificativ faptul acesta. Liviu Damian a fost un poet cu sufletul tânăr, a iubit tineretul, l-a susținut și promovat. Mândrie și răbdare se numește una din cărțile lui Liviu Damian și cred că nu este numai un titlu. Este un principiu, este o virtute a scriitorului și a scrisului său. Mândrie și răbdare. Cine vede un rău și tace, ca și cum nu l-a văzut, e părtaș acelei fapte, cât n-ar fi de ascuns și mut, scria Liviu Damian. Și nu numai scria, nu numai o spunea, ci și lua atitudine față de rău, susținea binele, respingea răul în viață și în poezie. Ne-a fost drag Liviu Damian, omul și poetul. Ne-a fost drag omul pentru că a fost un om cu demnitate, pentru că a fost un om care n-a știut să se căciulească, care a rămas cu sufletul drept, care a rămas cu poezia dreaptă, care chiar și atunci când a fost nedreptățit, mă gândesc bunoară la cartea Sunt Verb, a rămas să scrie așa cum era scrisul, așa cum i-o dicta sufletul, așa cum se pricepea să o facă mai bine. Ne-a fost drag poetul din aceleași motive, pentru că a știut să rămână ceea ce a fost. A știut să se respecte pe sine, respectându-ne astfel și pe noi. Demnitatea omului și a scrisului este ceea ce nutrește, alimentează întreaga creație a lui Liviu Damian. O creație cu un bogat mesaj liric, cu un mesaj etic, o creație de la care avem a învăța azi, mâine. Târzie, glorie, ce vii, ca bruma peste vii. Târzie, glorie, ce cazi, ca neaua peste brazi. Târzie, glorie, ce bate la porțile îngândurate. Bate în porți, De porț se ține, dar să-i deschidă n-are cine. Parcă despre destinul său viitor scria poetul. Târzie glorie, dar să-i deschidă n-are cine. Continuăm să deschidem noi cartea pe care ne-a lăsat-o Liviu Damian. Continuăm să ne bucurăm că există această carte, că a existat omul cu spic în inimă. Luați aminte, rog-vă, la câteva din titlurile cărților, poeziilor și poemelor lui Liviu Damian. Mândrie și răbdare sunt verb, un spic în inimă, partea noastră de zbor, salcâmul din prag, pâinea în gânduratele porți. Sunt niște legi de viață, niște virtuți ale omului, niște calități pe care poetul le-a recunoscut și le-a apreciat. Un spic în inimă, adică un rod în inimă. Omul cu spic în inimă, omul cu rod în inimă pentru alții, pentru azi și pentru mâine. Aceasta a fost Liviu Damian. Poezia lui este o poezie a gândului, a reflecției, a meditației. Poezia lui s-a încărcat cu anii de tot mai multă emoție, pentru că poetul, maturizându-se, crescând odată cu poezia sa, a deprins știința cea mare de a conjuga, de a alia mai organic, mai adânc, mai frumos gândul și sentimentul. Le-a aliat în toate scrierile sale despre strâmba pe care a dus-o în poezie, în toate scrierile sale despre mama, tata, despre apa cristalină, despre verb. Mi s-a făcut ușor pe suflet când am simțit că iau cu mine din ce a fost patimă și zbucium doar amintirile de bine. Mi s-a făcut tăcut pe suflet când am simțit că nu sunt multe acele amintiri zburând de cu aripi de furtună zmulte. Senin mi s-a făcut pe suflet când am simțit că nu sunt nici grele cum e fiecare clipă ruptă din firul existenței mele. Adânc mi s-a făcut pe suflet când am simțit că-i cântec iară lumina lină ce mă poartă, lumina care-mi fu povară. Ne închinăm în fața acestei lumini care i-a fost povară, dar care i-a fost și destin, care i-a fost o viață de poet.
4: Poetul Ion Hadârcă.
5: La această serată vreau să vă îndemn să vorbim despre partea cea mai vie a operei și a destinului Liviu Damian. Pentru că, vorba dumnealui, eu locul de muncă nu îl cedez. Verbul lui Liviu Damian lucră în procesul de educație, în procesul de restructurare, de înnoire. Am spus acest cuvânt și m-am gândit că dintre toți scriitorii firește fiecare cu particularitățile sale, cu bogăția dumisale poetică. Liviu Damian a fost unul care poate cel mai aproape a fost de această idee de restructurare și cel mai mult a lucrat și continuă să lucre pentru restructurarea cugetelor noastre, pentru restructurarea atitudinii cetățenești față de tot ce ne înconjoară. A polemizat, a lucrat pentru ridicarea acestei frumoase limbi, culturi, pentru înflorirea ei. Nu a fost un spirit comod, dar n-a fost un echilibru care este al comodității, al proverbialei aura mediocritas. A fost un echilibru dintre spirit și emoție. Atunci când lui găsea formula optimală pentru a împăca acești poli și a le da o nouă strălucire. Noi vorbim despre calitatea dumneavoastră de a iubi viața, de a se bucura, de a se împărtăși cu o noutate, cu prietenii, cu cei apropiați. Dar undeva la celălalt pol al acestei bucurii, întotdeauna a fost un sentiment tragic, un sentiment dureros al celor trecătoare. Poate chiar și al trecerii, al dispariției, al durerilor pe care ne frământă pe noi toți, al durerii care este încifrată în însăși existența umană. Și dumnealui, fiind mai aproape de sentimentul acestei dureri, poate chiar a durerii noastre, problemelor noastre pe care le trăim și de care știm cu toții, le tacem de multe ori, fiind mai aproape de acest trăiri, zic, fiind mai adânc, poate simțindu-le mai adânc, era o mai mare plenitudine de trăire, de viață, o mai mare dragoste de viață. Mă bucur să ridic această carte fără a minimaliza Darul Fecioarei, Sunt Verb, Dialoguri la marginea orașului, Inima și tunetul, Îngânduratele porți, cărți de referință în literatura noastră. Mă bucur să ridic această carte, dintre toate una din cele mai grele. Aici, unde dumnealui a realizat un curcubeu poetic al sentimentului unei spiritualități universale, ar zice. Vine cu un ciclu inedit, unical în poezia noastră, în urma unei călătorii la Orient, și vine cu reevaluarea poetică a una din cele mai mari figuri istorice din conștiința noastră, Ștefan cel Mare. Cavaleria de Răpușna va fi o carte de căpătâi pentru copiii, pentru generațiile care vin. O spun acest lucru adresându-mă și fiicii dumisale, Gabriela, pe care o văd în sală. Ne bucurăm împreună pentru apariția unei cărți de mare valoare artistică, o realizare grafică susținută, și aș vrea să dau citire unei poezii din această carte. Ca și cum ai fi în beznă o rază, întărește și îmbărbătează înflorirea zorelor de zi, ca și cum ai fi însăși lumina, susține floarea și albina, ajută-le a se găsi, ca și cum ai fi greul pământului, dorul dorului, cânte ceva la ureche izvorului să nu se mai poată opri, ca și cum ai fi eliberat de gravitate, ridică mândru anii tatei și învață-te a-i nemuri, ca și cum ai fi astrul cel din amează, întărește și îmbărbătează iarba care te va coperi, ca și cum ai fi, ca și cum ai fi. Și încă o poezie, ca și cum ai fi, ca și cum am fi toți niște verbe, din Cartea Mare a Poeziei. Verbe matern, verde matern, verb matern, codrul ne vede veșnic verde, nisipul te vede al nimănui, mutul te vede al mutului, harnic te văd dăruiții cu har, fără de sare duhul sărac, marea-ți soarbe pustiul amar, munții cu fag stâncă te fac. Când vorba mă minte alunec din minte și intru supus în infern, decât să vânturi pe vânt cuvinte din marele verb matern. Mă văd prin vrem ce de mult au apus, în vârf de suliți capul mi-e dus și în urmă huma lacomă strânge, verbe materne, lacrimi de sânge. Și încă un lucru, deoarece înviem verbul dumisale aici, îi citim cărțile, învățăm la marea școală a poetului, a omului cu o rară inteligență. Eu vin cu propunerea de a numi în continuare acest cenaclu, unde dumnealui a lăsat o parte din sufletul dumisale bogat, al numi în numele lui Liviu Damian.
4: Mulțumim, Ion Hadârcă. Îl invit să ia cuvântul pe prozatorul, cineastul Iacob Burghiu.
6: Salut această idee lui Hadârcă de a numi cenaclu. Socot că ne trebuie și un film. Vreau să vă citesc aceste pagini. Stare de cimbru, 22 iulie 1986, ultima zi cu Liviu Damian. Ziua asta seamăn are cu zilele cele de secetă, cu cele de secetă și cu cele de foamete, cu cele de foamete și cu cele de studii, cu cele de studii și cu floarea de cimbru. Cimbru, cimbru, cimbru, floare care nu se uită, mov de zi, roși de noapte, clipocesc ochii, inima, țârâie greierii dintre ierburi proaspete, cu mirus de lumină și timp, sub pluguri pe care țăranii le-au trecut de olimp, cu fire de poet. Sunt verb, verb, verb. Iată că soarele n-are nici când să răsară, dar mergem. Iată că păsările tac ca-n mormânt, dar mergem. Iată un greier a tras o stea la pământ, dar mergem. O stea care te înalță și doare, dar mergem. Mergem ca niște copaci care au ieșit la plimbare și șpicură frunze sub tălpele goale. Cimbru, cimbru, cimbru, floare care nu înghimpă, floare de amară, buzele se înfioară și alungând pelinul unui fum de țigară, ferește în colibe de palme un sărut de fecioară. Spre jocul tainic ca focul, spre universul de-a baba iarba, iarba, iarba, iarba. Trecem prin iarbă, prin vorbă, prin vânt de cuvânt și răsărim mereu din pământ. Iată cuiva-i răsărit numai creștetul, dar mergem. Iată cuiva-i plâng rădăcinele, dar mergem. Călcăm să primim adevărul unui frate ce și-a lăsat toată suflarea în carte și acum se seamănă în pământul de acasă sub iarbă bună de coasă.
4: Ion Vataman.
7: Dragi prieteni, eu am venit să vă citesc o poezie din manuscris și să pronunț numele Liviu Damian, așa se cheamă poezia aceasta. Multe am putea să vorbim, fiindcă ni se mulțesc datoriile. Noi ne zbatem pentru cărțile noastre, dar iată vine o vreme când trebuie să ne gândim și la cărțile noastre colective, să ne mai gândim ce memorie avem, ce amintiri ne mai bântuie sufletul. O carte a amintirilor se cere venită. Într-un timp așa de scurt, noi am pierdut 3 poeți. Eu nu știu, literatura noastră a obținut în același răstimp 3 poeți. Nu sunt sigur, dar am pierdut 3 poeți. Liviu Damian va fi în cărți, Liviu Damian va fi în noi. Dar mă doare că Liviu Damian nu detună cu vocea lui această scenă. Nu-i poetul? Este totuși, de vorbim de lipsa lui, mestecând mirosul pânii cu cel al cuvântului, rătăcind aprecieri într-o vagă îndepărtare, parcă-i pregătim cunună dintr-o plantă de uitare sau lăsăm împreștiate câte schiar nelămurite, ca uitata ne mai spune cu alui tune de cuvinte, ca uitat și noi refacem rândul celor ce sunt uitate și croim pe placul nostru alte drepturi și dreptate. Vor începe să-l cuprinde laureci de alte zile, mai purtându-l printre pagini analizele umile, înălțând pe petre vechi ale lui cărturării, din ce a fost odată viu în velivor în hârtii, vor spori în tomuri groase, întocmite disertații, el, tăcând prin cer dezbate mai încolo candidații, ale lui gândiri de suflet, le-or ghici pe la lecturi, amintindu-l câteodată fruntea alte edituri. Ce n-o fi nici când pe lume, a lui roc îndată, cea feroasă, mersul lui prin Chișinău ca o curgere nervoasă, al lui prindere de mână coborâtă în fior și un somn sub steaua care l-a mințit atâtea ori, n-or mai fi în peptul lui niște tainice izvoare, dintre cele ce sub valuri ardeau albii curgătoare, nici păduri ce au scuturat frunza în crestele de corn, parcă duse azi să doarmă lângă multe care dorm. Un copac va crește încet unde-i loc de căpătâi, îngânând tăceri de țară prin amurgurile târzii, la întoarceri de la coasă, de la seceriș modern, s-o așterne printre doine a lui cântec tot modern. Poate atunci ieșiva în cale să-și întâmpine pământul, să-l cutremure pădurea, vântul tot mai legănându-l.
4: Maria Mocanu, o tânără interpretă de muzică folk,

0: La serată a fost prezent și pictorul grafician Gheorghe Vrabie, care l-a cunoscut îndeaproape pe poetul Liviu Damian.
1: Una dintre cărțile dumneavoastră pe care am ilustrat-o, mi-am adus aportul, a fost cartea Sunt Vierb. În timpul unei călătorii, era cu ocazia sărbătorii cărții pentru copii, raionul de Băsari, s-a întâmplat să fie în același grup la Goieni. După ce s-au terminat întâlnirile, ne-am aflat într-un moment dat pe malul Nistrului și dumnealui mi-a citit câteva capitole din cartea aceasta care a apărut cu subiectul istoric, Cavalierii din Lăpușna, și după ce a citit mi-a spus niște vorbi și că dacă n-am să pot eu să o scot, a zis că spui și tu, mă rog, ca să apară această carte. Și vă spun sincer, n-am înțeles atunci sensul acestor vorbi. Am mai fost la el acasă, vinea și el prin atelier. Știu că era un prieten al artiștilor plastici, se întâlnea cu mulți, îi înțelegea, îi susținea. Mi-a încredințat prezentarea grafică la cele două volume pe care le văd la dumneavoastră. Aceste figuri, Discobolul și Zeița Victoriei, au apărut cumva într-o înțelegere comună, vă zic, și s-au limpezit sub supravegherea dumneavoastră. Mă bucur că am putut măcar atâta lux să fac, fiindcă aș fi dorit să abordez aceste subiecte care sunt atât de impresionante și te ajută atât de mult când faci o imagine. Într-o zi a intrat și mi-a adus un fel de machetă în atelier și mi-a spus că a văzut în vis coperta cărții în culori de albastru, alb și aur. Mi-a lăsat pe o carte un autograf și obișnuia lângă nume să placeze și o floare din care era zburat o petală. Am citit în presă, ascult intervențiile dumneavoastră și mi se pare că orice întâlnire cu el era o petală și petalele unei flori vii sunt mereu în inimile noastre.
2: Poetul Gheorghe Ciocoi.
3: La Leadoveni, orice fântână. Când un poet pleacă de vreme, prăsazii frunzele își lasă, fiindcă ar vrea ca să-l cheme cu o șoaptă, însă șoapta-i arsă. Când un poet pleacă prin stele, cu glas venind prea de departe, desfac prăsazii ramuri grele să alunge umbra în altă parte. Când un poet pleacă de vreme, prin ierburi clipele se scutur și raza lacrimii se cerne lângă fereastră printre fluturi. Când un poet pleacă sub lună, el de distanțe teamă n-are, doar versul e cum e și struna, dar struna nu știe să moară. Când un poet pleacă departe, în locul lui salcâmul tânăr deschide carte după carte și glasul verbului rămâne. Când un poet pleacă în tăcere, rămâne casa părintească, rămâne steaua, iarba, cerul, rămâne verbul să trăiască. Când un poet moare prea tânăr, vine un cocor și îl petrece. La Leadoveni, orice fântână e o lacrimă adâncă, rece. La Leadoveni se aude glasul lui Damian și al poeziei. Aici, în jos, frunza se lasă, că aici și frunza versuri scrie.
0: Iuri Andronic a interpretat cântecul Cetatea de Rouă pe versurile lui Liviu Damian.
4: Am visat o cetate de rouă, tot de-acolo era de acasă, o cetate străveche și nouă, necăjită era și frumoasă.

0: Am avut cu Liviu Damian ceasuri de seară, de asfințit de soare, când trăia la Botanica. Și sunt unul din fericiții și bucuroșii cititori ai versurilor din cartea Sunt Verb. Cel puțin de 2-3 ori pe săptămână ne întâlneam. Întotdeauna când ne întâlneam, prima întrebare era: ce mai nou ai citit? A citit cu sârgul acela al studentului și întotdeauna și-a pus întrebări. Și e foarte mult în zilele noastre pentru un om să-și pună întrebările acestea. Întrebările ne deschid orizonturi. Și lucrul acesta l-a făcut Damian atât de îndelungat și cu îndemn nu numai pentru sine sau pentru cei care erau aproape, ci în clipa când a devenit și secretar, același lucru au vorbit tinerii. Cu cât dragoste și cu cât îndemn, va să zică, venea să-i sfătuie.
1: Mulțumim. Invităm pe scenă pe poetul Nicolae Dabija.
2: Mi-aduc aminte una dintre ultimele imagini cu Liviu Damian în față, când a citit poezie pe timp de ploaie, cu câteva zile înainte de a muri. Și un cântec popular spune că nicio moarte nu e amară ca moartea în primăvară. Parcă ar fi despre Liviu Damian, fiindcă Damian ne-a părăsit în primăvara creației sale. Cavaleria de la Lăpușna sau Pânea în două cânturi erau ultimele sale lucrări și Damian vorbea mai mult despre lucrările pe care avea să le scrie ca despre cele mai bune ale sale. Liviu Damian a fost în primul rând un om de mare cultură, a fost un om de curaj. Liviu Damian a avut curajul să se dezică de virgulă în poezia dumnealui, când lipsa virgulei însemna cel puțin pe atunci o sfidare a bunului simț. Eu am scris în anul 2 la universitate o lucrare de curs, un eseu, Sunt Verb. Am ucenicit la această carte și la versul lui Liviu Damian. Liviu Damian ne-a încurajat de fiecare dată, ne-a sfătuit, ne-a fost ca un părinte și chiar pe locuri ne-a certat când a fost nevoie, dar a făcut-o totdeauna cu mult tact. Dacă vă aduceți aminte, v-a zis că la cenaclurile Dialog de fiecare dată era prezent și datorită dumnealui avem încetățenită câteva tradiții foarte frumoase în Republica noastră, cum este Zilele Eminescu, cum este Cartea Poeziei, alte manifestări frumoase. Era un om plin de energie care contamina în sensul cel mai frumos al acestui cuvânt. El era prezent pretutindeni unde se cerea prezența unui scriitor, prezența unui cuvânt greu și de fiecare dată era ascultat, fiindcă a fost o autoritate, a fost o personalitate. Doină pentru Liviu Damian. Frunză palidă și verde, frunză de pelin, mor și nimeni nu mă crede. Stelele de peste nor, frunză de pelin, numai ele plânge mor. Numai plopul ca un ciot, frunză de pelin, ca murit tânăr de tot. Numai iarba, numai munții, frunză de pelin, ca murit în ziua nunții. Când nuntașii și mireasa frunză de pelin o cinstesc pe cea cu coasa, oaspiu cred înainte iesei frunză de pelin și-o așează în capul mesei. Frunzulița de smicea, frunză de pelin, numai ea bocimă va, numai ruja din grădine, frunză de pelin, că-n floriva fără mine. Numai tufa de pomăt, frunză de pelin, că mai mult n-am să o mai văd. Numai brazii prea înalții, frunză de pelin, corfușnii doar pentru alții. Neguri cad ca fumurile, frunză de pelin, coperindu-mi drumurile. Numai unul mai rămâne, frunză de pelin, pe acela pleca voi mâine, frunză de pelin.
1: Poetul Vasile Romanciu.
3: Aș vrea, dragi prieteni, să vă citesc și eu în această oră de amintire o dedicație dragului nostru poet.

0: Liviu Damian. Poeții lui Liviu Damian, luminați în suflet de poeții dragi, chiar și fără pâine, nu am fi săraci. Ei nu au regate, bani de împărțit. Ei au dor de lume, veșnic, nesfârșit. Ce-a furat uitarea, sfânt de pe pământ, au păstrat poeții viu într-un cuvânt. Între munți de aur, fără glasul lor, timpul ar rămâne ca un cerșetor.
1: Dragi prieteni, avem în sală un grup de elevi de la școala din Zaim, care au făcut cu ajutorul învățătorului de limbă maternă Ion Găină un microspectacol pe care vor să ne-l prezinte. Și tu?

0: mă cheamă și mă doare.
1: Și mă doare.
0: Cel să-l câm nedat în floare.
1: Dat în floare.
0: Cel să-l câm cu frunză rară.
1: Frunză rară.
0: Ritezat în miez de vară.
1: Miez de vară.
0: Mult mă doare cel să-l câm.
1: Cel să-l câm.
0: Că nu mai ajuns bătrân.
1: Că nu mai ajuns bătrân.
2: Iar în dreptul să-l câmului să încetinim pașii. Să nu tulburăm odihna poetului care ne-a iubit, pe care îl iubim, pe care îl vom iubi mereu.

0: La sfârșitul seratei, spectatorii au audiat versuri în lectura poetului, imprimări din fonoteca radioteleviziunii moldovenești.
1: Mă leag de suflet și de vis. Din nou ne cheamă sfânt un dor de casă. Găsim bilete la un autobuz, la tren sau ne urcăm, dacă e teafăr, în raful care bun este de dus. Luând în grab un volum de versuri, atenții mici pentru apropiați, lăsând în urbe treburi importante, pornim pe un drum suind către Carpați, acolo unde aerul ne așteaptă, precum o boltă de cleștar sonor. E în aerul acela o simțire ce o purtăm în inimă fior. Pe dealuri însemnate cu movile, pe la răspânte de drumeaguri vechi, pe un mal de răut privegheat de sălcii, copilăria strigă în urechi. Acum e alta, iată, ne privește cu ochii scoditori ce s-au deprins cu tabla, cu computerul, cu rigla și cu ecranul cel mereu aprins. Prin râpile cu scai și porumbrele, cu măciești spinoși, cu zarzări rari, haideți, prieteni, să mai dăm o raită, ținându-ne de inimă hoinar. Haidem pe unde fost am noi odată, nu oameni mari, ci vesel băitan, la Grineuț, la Mălăiești, la Recea, Horodește, Cepeleuț, Zăican. Din Perărâta, Sauca sau Cobâlnea, cu-n cufăraș de lemn pornind la drum, descoperit am lumea până la margini. O mai descoperim încă și acum. Mi-e altul satul, numele ei altul, îi zice la doveni și e bogat, dar când mă întorc eu nu vin doar la dânsul, ci și la strâmba cea de altă dat. Nu-s locurile noastre mult mai mândre, nici mai fudule, ca să zic așa, cum mai ferite nu au fost de grindeni și nici de seceta ce secera. Se amestecă în ochii plini de rouă, munții de sfeclă, codre de tutun, cu iarba joasă ce-o avea toloaca și luna ca o turtă în alun. Iertați-ne duruta amintire ce nu s-a stins în timpurile noi, trecuta peste ea toren de viață, dar a rămas și va pleca cu noi. Pricina e că rar veniți acasă, așa e omul dat cu trai ușor, ne spune un bătrân în straia albe și ne întinde apă de izvor. Bătrâne, peste o vreme ne-om întoarce sub dealul verde cu izvoare reci și împăcați vom fi de-or să ne deie țăranii între ei un loc de veci. Nume de familie. Nume de familie, pe toate vă repet atunci când mi-e dor de acel sat unde sub ochii mamei am văzut lumina zilelor. Hăbășescu, Baraboi, Țurcanu, Lungu, Vranciu, Puha și Moscalu, Dumbrăveanu, Ursu, Verhovețchi, Talpă, Botoșanu și Nenescu, Brânză, Cozma, Șchiopu, Răileanu, Dediu, Stoica, Bolț și Cuienache, Ungureanu, Cotos și Bologa, și Movilă și Bujor și alții. Nume de familie, dovadă a vechimii noastre de aici, diplome de stirpe țărănească, e o cinste, frate, să le zici. Aer de noblețe și de slavă curge între silabe, aer sfânt, cum și sânge și sudori sărate cursau peste al satului pământ. Ai semna, naivule, cu toate numele acestea tot ce scrii, dacă ai ști că ai istovit în versuri și ale lor muncite patim vii. Pana mea e grea sau e ușoară, zborul ei înalt ori e mărunt, des cu ei sunt mândru și puternic, tânăr sunt deși arăt cărunt. Nume de familie, dinastii, nestemate străjuind un grai, o mai mare pură bogăție, plaiule pe lume tu nu ai, Hăbășescu, Baraboi, Țurcanu, Lungu, Vranciu, Puha și Moscalu, Dumbrăveanu, Ursu, Verhovețchi, Talpă, Botoșanu și Nenescu, Brânză, Cozma, Șchiopu, Răileanu, Dediu, Stoica, Bolț și Cuienache, Ungureanu, Cotos și Bologa, și Movilă și Bujor și alții. Luminând panouri de onoare, străjuind tăceri de cimitir, șir de nume, șir de sorți, de vise, bob de rouă pe al razii fir, între voi se zbate pătimește și citește în stele viața mea, ca un fir de iarbă pe coline, sub un cer de taine și de nea. Nume de familie rămâne la rostire în aer un miros, parcă astru, holdele și teiu, sufletul și-ar scutura pe jos.
2: La revelația arhivei ați ascultat emisiunea Focul din Vierb, omagiu lui Liviu Damian. Regia artistică Nicolae Scorpan, redactor Nicolae Roibu. Emisiunea a fost realizată în anul 1987.
3: Partea noastră de zbor. Liviu Damian, la 40 de ani, în eternitate.
2: Poeți la microfon, Liviu Damian. Versuri în lectura autorului. Înregistrare din Arhiva de Aur, anul 1972.

0: Ning și tot ning la ceasul stelar al liniștilor. Ning florile dorului. Și revin fugare, clipele se adună în șoaptă, în cuvânt, în ramul neliniștii poetului. Ning și tot ning clipele dorului. Și în fire cu sclipiri de nufăr se adună cartea iubitei.
1: O temă ne unește și o teamă, o stare, poate chiar o situare, o iederă, un iezer ce destramă imensele tăceri din insectare. O frunză ne unește și o frunte, o inimă veghind interioară, o scamă de gutui ce se ascunde ca o străină sara lângă scară. Un leșin ne unește și o lene, un singur ac ne mai străbate haina, o praștie ne ajunge în poiene, o trenă tremurândă ne e taina. Un fir de busuioc ne mai ferește, un vas, o față ce-și îmbracă varul, o deșteptare a jarului îndește pe un câmp de stele care-și mută carul. Cu focul. Iar boala ca o umbră ne urma, la porțile legate cu smicele, în litere de plumb și de oțele, în dăruirea ce mi-aparținea. Ne urmărea și ne făcea frumoși, ne măcina și apoi ne lumina, ca trâmbițele astea de cocoș în mahalaua somnului de nea. Ne-a urmărit și poate ne-a ajuns, de-mi cade capul ca o lună în unde, când caut neaflatul tău răspuns și blestem gura care-mi răspunde. Atât a fost să țină cuibul, jocul, ori a rămas, a mai venit ceva în ramurile toamnelor cu focul, frunzarilor și cu tăcerea ta. E mai întreg. Da, ar fi trebuit să fiu mai bun, mai blând, cum pe la noi o fi natura, dar aspră e secunda cu care mă împreun și mult nervos e vasul ce-mi poartă băutura. Copiii mei și ai clipei străvezii îmbătrânesc ca florele, cu minți, atât de înțelepți acești copii și atât de neapărați dacă îi minți. Mai mult în casă ce-aș putea să am decât prea verdea lor nesiguranță, ce se împletește până a da de ram cu pragul și supunerea din clanță. Te mi-i întreg acum când vă strâng, doar brațul stâng, eu vă cuprind cu stângul și sper că sufletul în care plâng e mai întreg ca râsul meu nătângul. Cade și crește. Femeie, crește un rău când îl îndură doi, și crește iarbă încălcită peste cărările cu umbra de pe noi și peste starea petrelor din creste. Neliniștea se varsă în afară, din casa în care ziua e ca varul, iar băutura e palidă și rară, cum palid e cuvântul și paharul. Dar de-or lua copiii și vor duce prin așezări de frunză și fiori această destrămare la răscruce de noapte rece și sfielnici zori. Pe ce cărări atunci să te culeg, lumina mea fugind tremurătoare, cu ce dureri și farmece să leg frigul ce cade, frica ce răsare. Iar tu urcai. Eu coboram, iar tu urcai ușoară, și ne-am privit o clipă doar grăbiți, dar un frământ crescu în ierbe afară, un vânt lovi în gene și înrăchiți. Eu coboram, iar tu urcai uitând și înfrunzind spre alte sfere largi, ca poamele din vise de pământ, ca liniștea din rareștea de fagi. Eu coboram ducând acolo jos un fel de-a fi în verde și subcoasă, și mă vedeam pe mal un chiparos purtând o trenă lungă și sărmoasă. Eu coboram tăcut pe același drum, iar flacăra infernului din mine, cu limbă de neliniște și scrum, îți lumina colinele senine. Te-am căutat. Te-am căutat frumoasă ca să sufăr, te-am căutat tăcută să te ascult, te-am căutat când nu erai de mult, în flori de scrum, în floarea cea de nufăr. Te-am căutat cu rară demnitate, cu inimă te-am căutat suferitoare, și țin coloana demnității tale și-mi joacă ochii în mărgăritare. Te-am căutat în vițele de vie, în vasele de piatră și de lut, ce-au încăput prelungă veselie, dar și o travă grea au încăput. Te-am căutat ca să te pierd mereu, să mi te vrea oricine te vedea, acel iubit și mistuit sunt eu, dar va mai fi cândva și umbra mea. Timpul trece. Timpul trece și aștept o sară să răsară luna peste casă, roua să răsară lângă scară și să-ți amintești că ești frumoasă. Când e întuneric și tresai, multe amintiri neîncepute se coboară tainic peste plai, poate păsări, poate zboruri mute, și-mi tresare apa în călimară, și-mi tresare sângele la tâmple, și tresare liniștea de afară, de tăcerea asta care o împle, și adorm ca un copil la gândul că mă ții pe brațele cărunte, cum mai ții pădurea și pământul și căderea versului din munte. Legat. Iubire, templul tău e închisoare, când asurzești și nu auzi ca afară, ca aripi mari de soare și nensoare, iar plugul mării malurile ară. M-am prăbușit oricum în libertate, ca să-mi ascut și văzul și auzul, acolo unde pulsul spumii bate și unde valul sună ca hurmuzul. M-am prăbușit în sărbători fugare, dar mările și munții la un loc tăceau adânc și în tăcerea mare, eu singur mai vuiam ca un ghioc. De tot ce-am vrut cândva mă desprinde, de tot ce cânt a fost și de blestem, de tot ce m-a legat mă va cuprinde la porțile de piatră și de lemn. Deși am pierdut, deși am pierdut, am tot pierdut frumos și taina și tăcerile din lut și fluierul sunat din os în os și drumul destrămat din început. Deși am pierdut, am tot pierdut trăind și trecerea și dorul celor dragi și dragostea și pânza de argint a ploilor din rareștea cu fagi. Deși am pierdut, am tot pierdut bogat cu brațele în soare și cu struguri, cu nunțele umblând din sat în sat, cu somnul răscolit de un vis în muguri. Deși am pierdut, am tot pierdut sperând în revenirea clipilor fugare, în curgere, în șoaptă, în cuvânt, în ramura ce liniște nu are. Tremur. Mă întrebi unde e salba care o pierzi, de ce se tot rărește și se trece șirul de clipe mari, de clipe verzi, întinse în soare pe o sfoară rece. Deși eu nu pot prinde și nici vinde mergelele din salba zburătoare, sunt vinovat și nu mai am cuvinte, ați cere prea târziu îndurerare. La tot ce a zburat ca frunza toamnei, voi fi adus și eu în braț de vânt, la nuferii, la temerile doamnei, la stâlpii de rășină și pământ. Că nu degeaba tremur în lumine și nu degeaba caut rădăcini și nu degeaba hainele pe mine se scutură de friguri și de spini.
0: La Fonoteca Radio ați ascultat emisiunea Poeți la microfon, Liviu Damian. Versuri în lectura autorului, redactor Ala Cupcea, înregistrare din Arhiva de Aur anul 1972.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Rețeaua de drumuri naționale va fi evaluată periodic pentru a crește siguranța pe trasee și a preveni accidentele rutiere. Prevederea se conține într-un proiect aprobat de guvern, transmite Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Documentul prevede că evaluarea va fi efectuată la fiecare 5 ani, în baza unei analize a riscurilor de accident, în special pe tronsoanele unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită de intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Totodată, administratorul drumurilor naționale va crea un sistem online prin care participanții la trafic vor putea semnala deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Potrivit sursei, noile prevederi vor permite orientarea investițiilor către sectoarele cu cel mai mare risc, reducerea numărului de accidente și alinierea cadrului normativ național la obiectivele internaționale privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Termenul pentru amalgamarea voluntară a administrațiilor publice locale, care expiră peste câteva zile, nu va fi prelungit, iar guvernul va demara din luna august procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care au refuzat unirea voluntară. Reforma administrativ-teritorială trebuie finalizată înainte de alegerile locale, a anunțat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
2: Termenul de 31 iulie a fost comunicat din start tuturor și logica acestui termen limit este foarte simplu. Noi pregătim proiectul de lege care va delimita noua structură administrativă a țării noastre. Acest proiect de lege trebuie să treacă toate rigorile juridice, trebuie să treacă prin procedura de consultare, trebuie să vedem avizări de la CEC, de la toate instituțiile publice, trebuie să ne consultăm inclusiv cu societatea civilă, cu reprezentanții autorităților publice locale și așa mai departe.
1: Potrivit oficialului, proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială trebuie să ajungă în toamnă în legislativ. Autoritățile vor continua să încurajeze primăriile să se unească voluntar până la expirarea termenului limită. Însă, ulterior, guvernul va interveni în cazul localităților care nu au optat pentru această cale. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că sunt pregătite noi decizii și numiri de oficiali pentru accelerarea implementării inițiativelor destinate consolidării apărării spațiului aerian al țării, informează Suspilne. Zelensky a făcut declarații în acest sens după o reuniune cu noul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, Mihailo Drapaty, și ministrul interimar al apărării, Evgen Hmara. Amintim că pe 21 iulie, Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, noul șef al statului major general al forțelor armate ale Ucrainei va fi general-majorul Igor Skibiuk. Statele Unite au trimis în Cuba primul avion cu alimente și kituri de igienă în cadrul unui ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari destinat populației cubaneze. Anunțul vine în contextul în care Washingtonul continuă în paralel să intensifice presiunile asupra regimului comunist de la Havana. Avionul a decolat din Miami, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat american, informează News.ro. Potrivit sursei, transportul conține alimente și kituri de igienă suficiente pentru până la 700 de familii cubaneze. Guvernul francez a prezentat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru persoanele care difuzează știri false în context electoral, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, în privința cărora autoritățile sunt îngrijorate că există un risc important de ingerințe externe, transmite Agere Press. Aceste pedepse aplicate în caz de atingere la sinceritatea scrutinului vor fi pedepsite cu până la 3 ani de închisoare și 45.000 de euro amendă și chiar până la 6 ani, dacă aceste fapte au fost comise pentru a servi intereselor unei puteri sau ale unei organizații străine, a declarat ministrul de interne francez la ieșirea de la ședința de guvern. În prezent, difuzarea de știri false online este pasibilă de un an de închisoare și de o amendă de 15.000 de euro. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Belgia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Antwerp, conduse de Shi Yong-sung, în cadrul concursului internațional Queen Elizabeth Cello 2026, în Bruxelles, în iunie 2026. În program vor suna creații de Samuel Barber, Piotr Ilich Tchaikovsky și Antonin Dvorak. Soliști, violonceliștii Maria Zaitseva, Alvaro Lozano Camez și Yo Kitamura. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică Antwerp, condusă de Shi Yong-sung, în cadrul concursului internațional Queen Elizabeth Cello 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Antwerp, conduse de Shi Yong Sung în cadrul concursului internațional Queen Elizabeth Cello 2026.